0: yksi Pihlajalla on niin rikas se ikään kuin semmoinen työläis- ja satama- ja kulttuurihistoria, että nämä biisit on vähän niin kuin kirjoittanut itse itsensä, että siellä on niin paljon niitä tarinoita, mihin tarttua. Ja sitten tietysti Arppa oman kylän poikana, niin sillä on aika hyvä semmoinen jo monen sukupolven takaa tuleva ketju näihin hahmoihin ja tarinoihin.
1: Tuon levyn nimibiissäkin kerrotaan, että minkälaisia juttuja ne iltamat pitää sisällään. Soittoa, laulua, kädenvääntöä, jenkkirautoja, kantria, tukanleikkuuta muun muassa. Kuinka paljon tässä on totuuspohja ja kuinka paljon pitää värikynää käyttää?
0: No mitä sä nyt äsken luettelit, niin ne on ihan totisinta totta, että joka kesä tuolla on just noi kaikki. Siellä on kantria ja sitten siellä on jenkkirautapäivä ja siellä on parturointia ja takakenojuoksua ja kaikenlaista älämölöä tehdään. Että tietysti mä ajattelen, että hyvässä storissa on aina puolet petäjäistä, että juoni pysyy kiinnostavana. Ja musta hyvään niin kuin tarinankerrontaa kuuluu aina se, että sitä väritetään aika semmoisella paksulla värikynällä. Noin. Ja jääköön nyt sitten kuulijoiden arvioitavaksi, että mikä on faktaa ja mikä fiktiota.
1: Just
0: ja onko se lopulta edes niin tärkeää?
1: No niinpä. Tervetuloa Jiri Serkku.
0: Kiitos paljon.
1: Helmi Morleena, käydään pikakelauksella musahommat läpi. Millainen se sun tie tällä musataipella toistaiseksi on ollut? Ainakin aika pitkä jo. No, nuoresta idästä huolimatta.
2: Niin, jep, se on totta. Mä oon siis laulanut aina ja soittanut pianoakin 8 vuotta klassisella puolella, mutta niin kuin tätä projektia, mitä kutsutaan Helmi Marleenaksi, kuka olen myös, niin tää on ollut päivänvalossa vasta vuoden. Että kyllä mä sit niin kuin ehkä 1,5 vuotta tein sitä, niin kuin kirjoittelin aika aktiivisesti ja sitten kun päätin, että nyt mä julkaisen, niin sitten se oli aika, että sen julkaisun myötä se oli aika rysäyksellä suoraan niin kuin musa-alalle, että sitä on saanut tekemisen kautta oppia koko ajan lisää ja kiirettä on pitänyt. Nyt mulla tulee eka levy tänä vuonna ja mulla on nyt myös eka festarikesä tulossa ja siis paljon tuulta purjeissa.
1: No sulla on tosiaan jo ennen Helmi Marleenaa historiaa ihan lapsatähtäisestä alkaen talentissa. Olit aikoinaan mukana ja Pikku Kakkosessakin sua on nähty juontajan roolissa. Ja Duo Helmiin oli tämä kokoonpano, missä Iina Virtasen kanssa vaikutit aikoinaan. Ja mä löysin tämmöisen vanhan haastattelun, että olette tulleet silloin todenneet tulevaisuudesta. Aikuisena me muutetaan isoon taloon, laitetaan aviomiehet viereiseen taloon ja ostetaan chihuahuat. Niin, ja tietysti ajetaan limusiinilla.
2: Ihan uskomaton unelma.
1: Onko se toteutunut yhtään?
2: No siis siinä mielessä on totta, että mä tykkään kämppiksistä, niin tosi paljon. Hei, on nyt tämä Iina, jonka tuossa haastattelussa oltiin, että joo, siis kämppiksille annan kyllä suosituksen kaikille, että se on ollut ihanaa tässä, just kun muutin Helsinkiin, niin muutin kämppisten kanssa, niin on ollut tosi kivaa viettää aikaa silleen, että on kaverit aina seinän toisella puolella. Chihuahua en välttämättä enää hankkisi, limusiini on musta vähän kornivalinta autoksi, että kyllä tossa niinku, on se kiva, että sitä vähän kypsyy ja miettii, että mitä sitä oikeasti haluaa.
1: No ihan kivasti on mennyt, vaikka limusilla ei halutakaan ajella. 3 Emma-ehdokkuuttakin osu kohdalle. Vaikka pystit meni sivusuun, niin mikä fiilis tuosta?
2: Siis ei haitannut yhtään, että meni sivusuun. Mä en kirjoittanut mitään puhettakaan valmiiksi, koska mä ajattelin, että se on jo voitto, että mä pääsen sinne gaalaan. Ja sit kun mä olin siinä sain tulokasehdokkuuden ja mä pääsin siihen potpuriin, niin se oli sen illan semmoinen niinku huippu mulle tai semmoinen, että nyt pääsee laulaa täällä ja siis sehän oli ihan valtavan niin kuin jännittävää, koska mä tiesin, että silleen koko musa-ala katsoo. Se oli tosi jännittävää, mutta oli niin ihanaa sit varsinkin sen esityksen jälkeen, niin oli jotenkin, mä nautin tosi paljon siitä itse gaalasta.
1: Sä voit aina miettiä myös sille, että jos jatkossa jännittää joku asia, niin sun debyytti siinä, kun voitti levylautakunnan aikoina, niin sä voit tukeutua aina siihen.
2: Siis se oli niin kuin siinä kohtaa, se oli, että made it, että niin kuin kaikki on nyt tehty ja nyt kaikki on vaan, niin kuin sen jälkeen on ollut vaan plussaa.
1: Se on hyvä. Tervetuloa levylautakuntaan Helmi Marleena.
2: Kiitos paljon.
1: Hanna, kuinka kovat viisupöhinät on jo päällänsä? No, ei ole enää montaa tuntia.
3: No ei joo, siis eihän tässä nyt meinaa niin kuin pysyä housuissaan tai mekossaan.
1: Kello 22.05 alkaa suora lähetys, mutta sitä ennen jo etkoillaan 19.05 sun johtamana. Etkot käynnistyy. Mitäs meinasit etkoilla touhuta?
3: No sehän aina riippuu myös vähän meidän kuulijoista, että miten hienosti. Ja siellähän varmasti ollaan täysillä jatkoilla mukana. Mutta soitetaan Euroviisu-kappaleita niin meiltä Suomesta. Mutta totta kai isäntämaata muistetaan, Itävallan kappaleita soi. Ja poiminnassa on vähän semmoisia hauskoja biisejä, unohtamatta eri tyylisiä. Että kyllä siellä kannattaa kuulolla olla, koska musiikin juhlaahan Euroviisut kuitenkin on.
1: Sitä se on. Anna Keräsen kanssa juonetaan tuo suoralähetys. Tullaan piipahtamaan myös etkoilla, että ei ole yksinäinen olo siellä.
3: Mielelläni teidät sinne otan mukaan.
1: 19.05, Hanna starttaa Euroviisun etkot. Mutta nyt mennään levylautakunnassa. Tervetuloa, Hanna.
3: Kiitos.
1: Kuuden biisin kuunteluurakka aloitetaan tänään kokeneella viihteen tekijällä, joka kuitenkaan artistina ei ole ihan niin pitkään vielä ollut esillä.

0: Se on levylautakunnan eka kappale tänään raadissa. Jiri Serkku, Helmi, Marleena ja Hanna, Kata ja Raakko. Jiri.
1: Aluksi mä ajattelin, että on mun maku ehkä vähän synteettistä, että mä oon itse ehkä vähän semmoisen rouheamman ja ruutsikkaamman soundin ystävä, mikä ei varmaan tule kellekään yllätyksenä. Mutta sitten mä rupesin kuuntelemaan tätä tekstiä, niin tää oli semmoinen laulu toivosta ja tavallaan tietynlainen tsemppibiisi, että vaikka ehkä nyt on vaikeeta ja ollaan vähän kuopan pohjalla, niin saat vielä kaiken ihanan oman seikkailun. Kyllä mä pidän tällaisesta sanomasta. Mä oon itse kanssa niin kuin toivon puolella ja yritän myös ylläpitää sellaista ajatusta, että vaikka on sotia ja kauhuja ja vaikeuksia, niin vähän tämmöinen niin kuin vanha ajatus, että vaikka tietäisin, että maailmanloppu tulee huomenna, istuttaisin silti tänään omenapuun. Se on hyvä sanoma. Tyylillisesti mä kirjoitin tähän, että japanilaistyylistä melodiaa plus kaihoa plus toivoa.
0: Se on hyvä.
1: Peukku ylöspäin. 7 pistettä.
0: Helmi.
2: Tosi vangitseva intro heti. Ja tää on hauskaa, kun ei just, mä en tiedä, että kuka hän on. Tosi niin kuin vangitseva heti alusta asti. Tuotannossa oli mun mielestä kiinnostavia kaikkia mausteita, mitkä oli jo aika synteettisiä, mutta mun mielestä siinä yhdisteltiin kivasti, että siellä oli paljon akkaria ja paljon semmoista vähän folkahtavaa, mutta sitten kuitenkin silleen jotenkin fuusio niin kuin silleen nykypäivän tämmöistä synteettisempää musiikkia. Tekstin tematiikka, mähän on tosi tekstivetoinen niin kuin kirjoittaja ja musan kuuntelija myös, niin kyllä kosketti myös ja se oli tosi samaistuttava, että kaikki kaunis on sillai edessä. Mä ekalla kertsin kuuntelulla kuulin, että laulaja olisi laulanut kuun kauneimmat vaiheet ja mä olin silleen maailman kaunein laini ikinä. Mutta sit tokalla kertsi kerralla mä veikkaan, että siinä laulettiinkin kun kauneimmat vaiheet on eessä sun. Toi on hieno missattu mahdollisuus, toi kuun kauneimmat vaiheet on eessä sun. Toi olisi niinku ihan mielettömän maaginen, mutta toi oli myös tosi kaunis, jos se nyt sattuu olemaan kun kauneimmat vaiheet on eessä sun. Kiva jännitteinen C-osa, tykkään aina C-osista tosi paljon. Ja tosi mieleenpainuva melodia kertsissä. Kyllä mä annan tälle 8, koska tää siis kuuntelisin uudelleen mielelläni, niin laitan ehkä listalle.
0: Hanna.
3: Mä kirjoitin tänne ihan heti alkuun, että hauska rytmiikka. Mut sit mä oon jatkanut tästä heti kohta perään, että kävi mulle raskaaksi kuunnella, kun koitin niinku, kuunnella sitä tarinaa. Mä tipahdin tossa niinku, harmikseni kyydistä. Sitten mä kirjoitin tänne myös, että toimisiko orgaanisempana paremmin. Että en ehkä tykännyt näistä synteettisistä mausteista siellä. Mutta siis kaiken kaikkiaan helppoa kuunnella, mukava ja nimenomaan toivoa tuova. Sen mä sieltä kuitenkin onneksi sain. Mä annan tälle 6 pistettä.
0: Hän on elektropop-artisti Telise. Hiljattain julkaistiin 2. albumit Heliseltä ja Saat vielä kaiken ihanan on toi biisi nimeltänsä. Triadi on tuo uusi levy, joka on just julkaistu ja rakentunut viimeisen 3 vuoden aikana ja Telise alias Petra Teis itse avaa albumia näin. Triadi tarkoittaa 3 elementin kokonaisuutta, 3 vuotta mun elämästä, 3 ihmisen muodostamaa dynamiikkaa ja musiikissa 3 sointua. Mulle se oli ilmiselvä nimi levylle, joka syntyi kun mä tasapainoin ihmissuhteiden, tunteiden ja sisäisten ristiriitojen kanssa. Telise on vuodesta 2021 julkaissut musiikkia ja hän on vahvasti vain elämää ohjelmassa, koska Petra Teis nimittäin tuottaa kyseistä ohjelmaa ja on vuosien ajan jo sitä tuottanut. Ja Radio Suomen musiikki-illassa kävi tuossa hiljattain vieraana ja hän totesi, että hän on aika paljon myös tietenkin sillä korvalla kuunnellut noita artisteja, jotka siellä on kertonut omaa tarinaa, sanottanut vinkkejä tähän oman artistiuran käynnistämiseen.
1: Oliko muuten levyn tuottajana Juho Vehmanen?
0: Kyllä.
1: Joo, no nyt mä alan ymmärtää, että miksi siinä oli tollaista synteettistä materiaalia. Joo.
0: Se on Petra Teisin ja Juho Vehmasen yhteistyönä tuo kappalekin syntynyt. Saat vielä kaiken ihan ja sillä Telise 21 pistettä. Edes siellä vaan elämässä ei ole esiintynyt tämän seuraavan soivan kaksikon kokoisia legendoja.

0: hyvin vähän kuuntelen tällaista musaa itse. Ja se ei tarkoita, että tämä olisi millään tavalla niinku huonompaa kuin muut, mutta mä en vaan valikoidu jotenkin tällaisen musan pariin hirveästi. Mun iske voisi kuunnella tätä sunnuntai-aamuisin siivotessaan. Ja tämä on iso kehu, koska iske kuuntelee pelkästään hyvää musiikkia omasta mielestään. Niinhän se on. Joo. Mutta kyllä tämä periaatteessa voisi olla jollain soittolistalla, mikä on meidän niinku kesäkiertueen silleen. Et kyllä mulla tuli mieleen vähän semmoinen, että ajetaan jotain pitkää niinku valtatietä ja aurinko laskee ja ikkunat on vähän auki. Et sellainen fiilis, mutta toi, ehkä toi melodia ja soonisuus ylipäätään, se on aika silleen niinku kliseistä ja iloista jotenkin. Vaikka siinä on samalla vähän haikeutta ja sellaista, niinku, tai toi niinku home to us puhe kodista, niin se voi olla välillä tosi haikeeta myös. Mutta sitten samalla mulle tuli vähän semmoinen, että tässä jotenkin letkeästi mennään. Niin mä voin nyt suoraan sanoa, että mä en ihan rakastanut tätä biisiä erityisen paljon. Kyllä mä annan tälle vaikka 6.
1: Radio Suomessa on aina maanantaisin tämmöinen musiikki-ilta-niminen ohjelma, jossa soittaa uutta musiikkia. Ja Hanna sattuu tällä viikolla puikoissa. Pyöräytittekö tämän jo siellä?
2: Taisi pyörähtää, joo. Tämä on hirveän vaikea lähteä tästä nyt sanomaan mitään niin kuin kauhean analyyttistä, koska kyllähän tässä enemmän ehkä poraudutaan siihen nostalgiasuoneen. Tämähän on niin kuin semmoisella tutulla kaavalla ja tutuilla mausteilla tehty, ja siellä oli hauskoja viittauksia ehkä soundillisesti kenties eräisiin melko vanhoihinkin kappaleisiin. eihän tämä nyt mikään mestariteos ole todellakaan, mutta mä en usko, että ne on ollut edes tarkoituskaan olla sellainen, että herrat ovat halunneet tehdä yhdessä musiikkia ja se heille suotakoon. Niin mä veikkaan, että tälle on vankat omat kuulijansa, jotka tämä biisi tulee tavoittamaan vahvasti. Mä annan tällekin 6.
3: No mun täytyy vetää nyt vähän sanomisia niin takaisin, kun mä tuossa teilin sen kohdalla sanoin, että mä oon vähän ruutsikkaamman kaman ystävä, niin tämmöisen ruutsikkaan kaman ystävä mä en ole. Ja mun mielestä tää oli aika pölynen biisi. Muisteltiin menneitä ja jotenkin ihan diipadaapa pohjaa ja niinku tavallaan, oli varmaan jonkunlainen oodi niinku kotikaupungille ja sille elämälle, mitä me siellä yhdessä silloin vietimme, mutta jotenkin tässä biisissä ei ollut kyllä musta mitään fressiä. Mä jäin miettimään sellaista asiaa, että kun tässä oli tämä My Hometown, niin My Hometown on siis Espoo, koska mä oon syntyperäinen espoolainen ja mä oon asunut Kivenlahdessa ja Kaukolahdessa ja mulla on tosi silleen lämmin suhde Espooseen ja mietin just, että minkälaisen biisin siitä aiheesta voisi kirjoittaa. Ja
2: mutta siitä ei tulisi tämmöinen varmaan.
3: No ei todellakaan. Siitä tulisi tosi freshia ja svengaavaa. Niin,
2: tietenkin. Niinku, roots, heikki.
3: Good vibes. Se voisi olla joku semmoinen one drop -tyyppinen, vähän semmoinen saaristolaisen.
0: Tämähän alkoi jo inspiroimaan.
3: Tämä on ton tyyppistä, mutta mä annan 2 pistettä.
2: Oho! 2 pistettä. Hei, voiko mäkin vähentää 5?
1: Et! Siinä laulajina vuorottelivat elävät legendat Sir Paul McCartney ja Sir Richard Stark, eli Ringo Starr. Ja kyllä se on niin, että ihan sama kukaan mitä tahansa sanoo, että The Beatles on kaikkien musiikkihistorian paras bändi. Ja tässä nyt päästiin lähimmäksi uutta The Beatles-materiaalia, mitä oikeastaan voi enää tulla, koska siinä oli 50% The Beatlesista.
3: Mulla olisi näille hepuille idis. Niiden kannattaisi lyödä hynttyyt yhteen nyt rollareiden kanssa, koska toisesta bändistä puuttuu just ne soittajat, kyllä, jotka toisessa bändissä on vielä hengissä.
2: Ja kuitenkin uutta musaa tekevät.
1: Niin, kyllä, molemmat. Just tällä viikolla joutui nimittäin lautakunnassa pohtimaan, että soittaako uutta rollareita, uutta The Beatlesia lainausmerkissä, koska rollareita tosiaan kanssa uusi biisi julkaistiin.
2: No musiikilla se maanantaina soi.
1: Joo, Yle Areenasta voi käydä tsekkaamassa senkin. Paul McCartney julkaisee toukokuun lopulla uuden The Boys of Dungeon Lane-albumin ja sieltä löytyy toi Ringo Starrin kanssa esittämä Home to Us-niminen kappale ja 14 pistettä Raadilta ja plus multa se 16, eli 30 pistettä tuli tälle kaksikolle tässä vaiheessa. No niin, nyt sitten soimaan jotain muuta.

0: Minä en nyt halua kuulostaa liian tylyltä, vaikka ehkä tulen siltä kuulostamaan. Minä hieman odotin, että tämä loppuisi. Anteeksi. Mutta siis mulla on vähän semmoinen huono ominaisuus. Mä oon sen huomannut, kun aika paljon musiikkia tulee kuunneltua, että jos ei se vangitse mua, se tarina tai joku, niin mä en jaksa kuunnella sitä. Ja nyt mulla kävi tämän kanssa niin. Ja yksi syy on myös se, että mä ihmettelen tätä tämmöistä laiskan laulamisen tyyliä, mikä ei vaan ole minun palani kakkua. Mä tiedän, että tämmöisestä musiikista tykkää todennäköisesti täällä kaksi muuta istuvaa. Tai sitten ei. Toi kitara oli hirveän mielenkiintoinen tuossa välissä. Siis ihan superhyvä. Mä innostuin siinä kohtaa silleen, että jes. Mut sitten se loppui niin kuin silleen, ihan kuin olisi vedetty vaan niin kuin liuku kiinni. Nyt ei enää. Tavallaan tässä oli hyvää, mutta ei mulle tarpeeksi. Mä annan 4 pistettä.
1: Jiri.
2: Tämä oli musta taas aika mielenkiintoista kuunneltavaa monessakin mielessä. Eli tämä lähti tosi tällaisella uutuisella ja mystisellä nypytyksellä. Mä kirjoitin kuin dun dun dun dun dun dun dun dun. Tosi mahtava meno siinä. Ja siis musta toi avauslaini oli siis todella hyvä. En lakkaa ihmettelemästä, miten upea oot. Ja kumpa mä voisin joskus tehdä mun vaimolle tämmöisen laulun, joka alkaisi tällaisen lainin. Mä aion pölliä tämän. Kyllä. Tässä oli hyvä semmoinen imu ja ajo saatu aikaiseksi. Että kun koko ajan oli semmoinen olo, että pikkusen jala alle käy, se on musta hyvä merkki musassa. Tässä oli todella hyvä bassolinja
1: niin,
2: tässä
1: oli.
2: Biisissä. Tässä oli niin, oli niin hyvä basisti, että mä melkein halusin tietää, kuka se on. Mä olisin soittaa sille, että voit sä tulla tekemään mullekin pari tällaista biisilinjaa. Todella hieno meininki. Myös musta laulaja oli aika hyvä, vaikka sä vähän sanoit, että se oli, mitä sä sanoit?
0: Laiska.
2: Laiska, joo. Se oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen silti se laulutapa ja... Mutta sitten tässä kävi silleen, että loppua kohti mun mielestä idikset loppu kesken. Ja siinä olisi ollut 2 vaihtoehtoa, joko lyhentää sitä biisiä tai sitten keksi sinne loppuun jotain järkevää. Mutta tämä ei ollut siis ollenkaan huono. Mä tykkäsin tästä ja koska mä puhun näin paljon, niin se merkitsee myös sitä, että tässä on ollut paljon pureskeltavaa. Että hyvä biisi, 8 pistettä.
1: Helvi.
3: Mä tykkäsin tästä tosi paljon. Mun mielestä tuotanto oli tosi vaikuttava. Siellä oli niin paljon kiinnostavia mausteita, mitkä ei varmasti ensimmäisellä kuuntelukerralla edes niin kuin vielä päässyt mun korviin, vaikka ne siellä olikin joukossa. Mutta musta tuntuu kyllä just ton rakenteen vuoksi, niin tää ei välttämättä kestä kuuntelukertoja niin paljon, koska se oli niin kuin silleen iso annos, niin ehkä sitä ei jaksa heti uudelleen. Tai silleen, että nykymusamaailmassa musta tuntuu, että biisit vaan lyhenee ja lyhenee, mistä mä en myöskään siis tykkää. Mutta semmoinen niin kuin keskitie olisi ihana löytää. Niin tässä musta tuntuu, että vähän hukkuu, se keskitie oli vähän liian pitkä. Mutta tosi hyvät vibat, tosi niin kuin ajaton hyvällä tavalla, mitä mä rakastan musiikissa. Tämä olisi ihan hyvin voinut olla julkaistu niin kuin 2000-luvun alussa vaikka myös. Tai ennenkin jo niin kuin...
2: 80-luvulla jo.
3: Niin, siis joo, että... mä voisin kuunnella tätä niin kuin koko albumin. Mä tykkäsin hirveästi ton solistin niin kuin lauluäänestä ja siellä oli hienoja värejä mun mielestä. Mun mielestä se ei ollut niin kuin laiskaa, mutta sen sijaan mikä oli laiskaa oli siis sanottaminen vähän, että se ei oikeastaan sanonut mitään, mitä ei ole ennen sanottu, mikä ei sinänsä ole mikään huonon biisin merkki. Mutta mä olisin halunnut kuulla jotain, mikä silleen, että mä oon silleen, että hitsi miten hyvin sanottu, olisinpa mä sanonut tolleen. Silti tämä kantaa tosi kauas ihan vaan toi niinku ihan sairaan hieno tuotanto. Kuka ton tuotti ja voiko hän tulla käymään? Joo.
1: Paljon pistetään pisteet?
3: 9.
1: 9 pistettä. Kerrottakoon tässä vaiheessa Jirille, että Ville Rauhala on soittanut bassoa tässä. Yes. Käsittääkseni jatsihommia monissakin bändeissä aiemmin soittanut.
2: Oliko tämä jotain tamperelaista?
1: Taitapi kuule olla, Laura Moisio nimittäin on artisti, joka esitti tuon kappaleen jotain
0: ja
1: muuta.
0: Ja nyt kun kuulin tuon basistin, niin en ihmettele yhtä, että on hyvää jälkeä.
1: Se on aivan uunituore julkaisu. Eilen julkaistu jotain muuta Laura Moision ensimmäinen maistio syyskuussa julkaistavalta uudelta aina jossain muualla albumilta. Se vähän esittelee laulun takia uudistunutta tyyliä. Folkin herkkyys yhdistyy lämpimiin syntetisaattoreihin ja aiempaan rytmisempään soundiin. Moisio itse kertoo tästä biisistä. Biisi lähti ajatuksesta, että rakkaus on aina jotain ainutlaatuista, jotain mitä ei voi täysin pukea sanoiksi. Se ei ole sitä, mistä muut puhuvat, vaan jotain muuta, jota vain rakastunut tuntee. Itsensä säveltämä ja sanoittama antoi jotain muuta ja 21 pistettä Raalilta.

0: sängen multa.
1: Tämä sai mut ajattelemaan sitä, että miten niinku monen, tai mä tulkitsin, että tässä on nyt aika nuorten ihmisten tekemää musaa ja tavallaan tämä runsaus ja valtava tulitus ja tykitys ja runsauden pula ja hirveästi kaikkea, niin se on musta ihana vaihe ja itse kun mä opetan opiskelijoita tuolla Sibelius Akatemiassa aina torstaisin, niin mä aina nautin siitä, kun nuoret tulee ja sitten niillä on hirveä tarve tavallaan pistää kaikki herkut peliin, mitä ne osaa. Ja se kuuluu siihen vaiheeseen, että kattokaa kuinka nopea mä oon. Ja sitten monille käy sitten niin kuin myöhemmin elämässä silleen, että ne alkaa ne äänet vähenee ja tavallaan ei laiteta enää joka tahtiin ihan kaikkia asioita, mitä tulee mieleen. En ehkä jaksaisi kuunnella tätä enää uudestaan, mutta mä kuulin kaikuja niin kuin vanhasta Cardigansista, siitä sanotaan Emmerdale ja Life-albumien ajalta, missä oli vielä se fagotti mukana siinä soundissa ja silleen se semmoista niin kuin vähän DIY ja svengi päällä ja kova meininki. En tiedä, mistä tässä laulettiin, enkä oikein ymmärrä vieläkään, että mistä se oli. Tämä oli tämmöinen tuokiokuva jostakin. Tässä ei tavallaan ollut mitään valtavaa tunteenpaloa, mutta eikö nuoruus ole sitä, että tavallaan jengi vaihtuu ja ihmiset on kuin saippua kuplia ja ne välillä niin kuin ajelehtii kauemmas ja sitten katsellaan ja ihmetellään tätä kaikkea. Tykkäsin 8 pistettä.
2: No alussa mä en ostanut ihan sitä vibaa. Jotenkin musta tuntui ihan vähän siltä, että siinä niinku yritettiin olla jotakin. Että se ei ollut kovin niinku uskottavaa. Että tuli vähän sellainen fiilis, että ollaan väkisin kasvatettu niinku viikset ja laitettu jotkut ruskeen nahkaset housut jalkaan. Ja silleen, nyt ollaan niinku tätä aikakautta, joka on siis ihanaa tietenkin. Mutta mä olin silti vähän silleen, että tämä ei niinku tunnu jotenkin aidolta ja vilpittömältä, mikä on mulle tärkeä arvo niinku taiteessa. Mutta sitten tuli tämä, mä luulin eka, että se on prekorus, mutta se oli ilmeisestikin kertsi, tosi sanarikas kohta, niin se oli tosi vetävä, mä tykkäsin, siinä oli paljon ajoa, mä en ymmärtänyt myöskään, että mitä siinä siis, niin kuin, mikä se viesti oli, mutta ihan vaan se, niin kuin, tavallaan se flow, ja sitten mä olin silleen, että ehkä tämä onkin aika tosi hyvä biisi, ja että mä kuvittelin itteni silleen loppukesän päivinä, mä kävelen puuvallilla ja sitten siellä jossain sisäpihalla tämä soi, ja kaikki tanssii, ja kukaan ei ole puhelimella, niin tavallaan niin kuin romantisoin tosi paljon. Ja mä oon itse käynyt taidelukion, niin mä muistan hyvin ne ajat, kun bändeissä soitettiin. Mun mielestä oli siis paljon paljon laadukkaampaa kuin jotkut lukiobändit, mutta siis silti tässä oli samaa jotenkin energiaa.
1: Taidelukio-vibaa, joo, kyllä, ehkä vähän oli kyllä.
2: Just näin, ja se on ihanaa. Rakastin taidelukioaikojani itse, kun elin niitä. Ja hyvä tasapaino mun mielestä oli niinku instrumentaalisen ja laulu niinku osioissa, tai silleen, että se oli semmoista vuoropuhelua, mistä mä tykkäsin. Niin päällimmäiseksi jäi niin kuin hyvä mieli kuitenkin, joka on aina hienoa. Niin kyllä mä annan tälle 7.
3: Mä kiinnitin nimenomaan huomioon siihen, että siinä alussa oli aika vahvat sellaiset, niin kuin mä haluan vähän laulaa näin. Mutta sitten se karisi pois siitä sen biisin aikana niin kuin ihan täysin. Ja huomasin hymyileväni, kun tätä kuuntelin, koska siis just tämä valtava nuoruuden into ja soittamisen palo ja tämä, että hei, et kokeillaan vielä tätä tähän. Että mulla tuli yksi idea, että tämä voisi vielä lisätä tonne. Ja sitten se oli just sen kuulunut, että siellä oli vähän paljon kaikkea. Haluaisin kuulla tämän uudestaan ihan sen takia, koska mulla jäi niin siis pelkkää kysymysmerkkiä, että mitä tässä niin kuin laulettiin. Mulla jäi mieleen se, että Eemeli, kaipaan sua vähän, ja sitten, että se haki sinne veden suodattimen ja silti rautamaistu suussa. Ja nämä oli niin kuin asiat, joita mulla jäi mieleen tästä. Mä annan näille nuorille viiksien kasvattajille 8.
4: Sehän laitetaan tuohon. Aiempaan tuotantoon verrattuna kypsempää ja herkempää materiaalia kuulemma tekee. Näin on tästä uudesta levystä kerrotaan Keidas-yhtyeen kohdalla. Piirsin sinulle kissan on uusi albumi, kolmas levy, joka yhtyeeltä juuri julkaistu. Kaipaan sinua, Eemeli, oli toi biisi nimeltäsi.
3: Ja apua, nyt ne on kuitenkin jotain 30-vuotiaita ja sitten täällä puhutaan viiksien kasvattajista.
4: Se on yhtyeen omien sanojensa mukaan ajankohtaisin levy ja se on ihan totta, koska sieltä löytyy muun muassa Rakkauden kesä 26 niminen kappale, joten siinä mielessä ollaan hyvinkin ajankohtaisia. Koko nelihenkinen Keidas-yhtye on osallistunut tuon kappaleen tekemiseen ja 23 pistettä Raadilta ja Radio Suomen levylautakunta on tämä ohjelma, jota kuuntelet. 4 biisiä on tässä vaiheessa kuultu ja kyllä se niin kuule on, että juuri edellä kuultu Keidas-yhtyeen kappale kiilasi kärkeen 23 pisteellä. jaettu hopeasija tällä hetkellä. Helisen ja Laura Moisi on kesken 21 pistettä, mutta parisen biisi olisi vielä soitossa, joten katsotaan miten käy. Tänään arvosanoja jakelemassa Jiri Serkku, Helmi Marleena ja Radio Suomen Hanna Kataja-Rahko. Seuraavaksi kuulemme ja sivuamme uskonnollisiakin teemoja, mutta aika kieliposkella tulkittuna.

0: Ja sitten tuolla oli myös tommonen, kun Lady Gagalla on se biisi, missä se laulaa, että God makes no mistakes, niin sitten tuossa oli silleen suoraan otettu se laini, niin aika selkeät refet kuuluu tässä, joka ei ole tietenkään huono juttu, koska Lady Gaga tekee mieletöntä musaa. Tämä ei niin säväyttänyt mua, mä olisin halunnut tietenkin säväyttyä, mikä se on, silleen hurmioitua tästä enemmän, mutta mä annan tälle 5.
1: Niin, eikö kaikki maailman musiikki on jo tehty, ja nyt sitä vaan vähän sitten sovitellaan ja lainaillaan. Joo, siis tämä on aika tunnistettava tämä tuotanto. Hän kun musiikkia julkaisee nyt sitten englannin kielellä, niin kyllä sen tunnistaa heti niistä ensimmäisistä tahdeista, että kuka sieltä nyt sitten ilmoille törähtää. Ja
2: niin Helmille kerrottu, kyllä se ehdottaa.
1: Oli se.
3: Oliko se?
2: Okei, okay. Se oli.
0: Okay.
1: Joo, ja hänen edukseen, niin kuin, että onhan hän niin kuin äärimmäisen kova laulaja. Mulla tulee tästä biisistä, siis tämä Barbie-leffa mieleen. Mm-hmm. Ja jotenkin mulla tulee heti niin kuin Barbie ajamassa sillä vaaleanpunaisella autolla. Ja sitten se Ken on siinä. Ja sitten sillä varmaan se Steve siinä vieressä. Häpeilemätöntä on, niin kuin aina. Mutta sitä mä miettinyt tässä itsekseni jonkun tovi, että kuinka pitkälle se kantaa. Että tavallaan, että onko se teema semmoinen, että se vie. No, anna tälle 7 pistettä.
3: No mä taas pidin tästä biisistä tosi paljon. Tää sai taas mut liikkumaan. Tää meni jalan alle. Mä ajattelin, että jos mä olisin just juonut 2 bisseä, niin mä juoksisin heti tanssilattialle hyppiä aivan crazynä. Koska tässä oli just oikea tempo ja just oikea meininki. Tää oli musta tämmönen tavallaan yhdenlainen tämmönen gay anthem, mikä oli musta ihan fantastinen juttu. Että se tehdään tällainen niin kuin energian ja ilon ja nosteisuuden ja positiivisuuden ja karnevaalin kautta. Vaikka tämä on tosi kliseistä, niin musta esimerkiksi spread your wings, do your thing, hyvät lainit, cause no one cares in the end. Tämähän on niinku rohkaisevaa.
0: Faktaa puhuu.
3: Kelle tahansa. Levitä siipes ja tee sun juttus, koska loppujen lopuksi ketään ei kiinnosta. Mä ajattelin, että on jotain ruotsalaista.
0: Mutta toi on kehu.
3: Mä ajattelin, että tämä on joku uusi tuleminen joltain niin kuin Ace of Baseilta tai joltain tollaiselta. Ja mä jotenkin tykkäsin tästäkin, että tonight there will be 2 big snakes in paradise. Se on niinku, se on kyllä tosi häpeilemättömästi ja helvetin hauskasti sanottu. Tykkäsin. 9 pistettä.
2: 9, no niin. Viime vuonna Suomen Euroviisussa edustanut Erika Wiegman on kansainvälisen uran aika hyvin nyt tässä käynnistynyt. Alkuvuodesta julkaistiin Father I Will Never Confess -niminen biisi ja nyt on saatu seuraksi tämä Adam and Steve -niminen biisi. Erika itse kertoo, en olisi selvinnyt näin pitkälle urallani tai löytänyt ääntäni ilman homoyhteisöä. Tämä iloinen gay anthem on omistettu yhteisölle ja kutsuu kaikki paratiisiin juhlimaan rakkautta ja himoa kaikkine väreineen.
3: Aamen.
0: Ihanaa.
2: Se ruotsi on hyvin kuultavissa, koska Linnea Depp, joka on Euroviisujakin Ruotsille tehnyt ja voittanutkin, hän on ollut tekemässä tätä biisiä yhdessä Janne Rintalan ja Antti Riihimäen kanssa. Erika Wiegman nousee tosiaan tänään siis tuolla viisuissa lavalla kello 22.05 siis Anna Keräsen kanssa suorana Radio Suomestakin. Sitä voi tsekata, ellei pääse telkkari äärelle. Tämän levylautakunnan puitteissa olisi aika vielä soittaa 1 kappale.

0: mielenkiintoinen aihe tässä biisissä kyllä. Siis musiikillassahan mä oon aina välillä rouva 40+. Ja aina silloin, kun mä tykkään jostain, koska mä yllätän itsenikin siinä, että nyt rouva 40+ tykkää tästä. Ja siis tämähän nyt kolisi muhun. Ja mä yllätyin siitä ihan siis positiivisesti. Ehkä tässä tämä biisin teema jotenkin resonoi musta esikoisen jälkeen. Olin pahassa unettomuudesta, tai kärsin pahasta unettomuudesta semmoisen puolisen vuotta, että kyllä silloin tuntui, että en tiedä, että näinkö sarvia vai pikkuukkoja vai mitä aina välillä. Että ehkä tämä jotenkin senkin takia osu. Mutta siis kyllähän toi niin kuin soundillisesti ja tuotannollisesti myös tuki tota tekstiä. Tosi mielenkiintoinen. Haluaisin kuulla tätä uudestaan, koska paljon jäi niinku kuulematta, kun kuuntelin jotain tiettyä juttua. Et jos mä kuuntelin sitä tekstiä, sitten mä havahduin kohta, että siellä tapahtuikin taustalla jotain niinku tosi mielenkiintoista. Tämä oli tosi siis outo, mutta sehän ei ole aina huono asia, että on musiikissa niin sanotusti outo. Pistetään nyt, no pistä 8.
1: No laitetaan 8. Jiri.
2: Ajattelin, että kertoja on jotenkin semmoisessa vähän synkissä välitiloissa. Sen pitäisi astua nyt aikuisuuteen ja ottaa vastuu omasta elämästään, mutta se on tämmöinen vanheneva entinen nuori ja se kokee pakokauhua siitä, että sen pitäisi jotenkin nyt alkaa muuttaa sen elämää. Musta se oli hyvä semmoinen groove ja svengi. Kyllä toi bändi soitti musta hyvin ja se eteni ja se outous, mihin mäkin kiinnitin huomioon, että se oli musta pelkästään positiivinen asia, että mä tykkään siitä, että tavallaan ollaan sitten ihan, kaikki me ollaan niinku outoja ja vieraita tässä maailmassa ja tavallaan ulkopuolisia, että sitä ei kannata musta piilotella eikä yrittää millään tavalla verhota. Mutta mä päätin, että mä tähän lähetyksen loppuun nyt otan tämmöisen vähän isämäisen asenteen ja sanon, että pojat, alkakaa ottaa 10 000 askelta päivässä, rakentakaa hyviä ja syviä ihmissuhteita, syökää kunnon ravintoa ja rajoittakaa ruutuaikaa. 6 pistettä.
3: Toi oli hyvä lista ja toi toimii ihan oikeasti. Totta. Siis. Koska mulla heräsi tässä tätä tekstiä kuunnellessa vähän semmoinen ajatus, että romantisoidaanko tässä nyt oikeasti vähän jopa sitä, että nyt on elämänhalu kaukana minusta tai semmoista mielenterveysongelmia, koska musta tuntuu, että Suomen melankolisen musan maailmassa pyöritään aika paljon semmoisen niin kuin surussa vellomisen tematiikassa. Ja se ei haittaa, koska mä rakastan itse kuluttaa sellaista musaa, mutta sitten kun se menee jotenkin oikeasti välillä vähän itsetuhoisiin, niin tarviiko tämä ihminen niin kuin enemmänkin apua kuin kuulijoita? Se on tavallaan ihanaa, että tuodaan niin kuin kaikenlaisia ajatuksia esiin, niin sitten mahdollisimman monella ihmisellä voisi tulla nähty olo,
2: Oliko siinä sarkasmi? Oliko siinä parodia? Se,
3: no kun vähän myös, niin kuin, tämä oli silleen tavallaan, niin kuin, tämä oli aika silleen niin kuin,
0: mun mielestä se oli hyvin vahvasti, ehkä mä koin sen semmoisena vähän parodian puolelta.
3: Mulla ei ole valmis

0: kahta mielipidettä. Tämä oli niinku paljon kaikkea kiinnostava projekti, olisi kiva kuulla enemmänkin tältä bändiltä, että kyllä mä annan toisen tilaisuuden varmasti ja annan tälle 6 pistettä.
1: Eikö tavallaan ole se, että et on musiikki tämmöisenä kanavana, mihin voi just työntää tällaisia fiiliksiä ja tavallaan tätä oloa, niin sehän on valtava lahja meille ihmisille, että meillä on tämä taide ja luova työskentely, että jos on semmoinen fiilis, että on kävelevä serotoniinivaje, niin sen voi laittaa lauluun.
2: Serotoniini oli tämä biisi ja sen esittää Mamma, niminen tuore artisti. Serotoniini kertoo juhlien jälkeisestä tarpeesta pitää kiinni oman arvon tunteensa rippeistä, samalla tietäen, ettei niistä paljoa ole jäljellä. Sekoitus ylpeää ja häpeää. Mamma-nimellä on nyt julkaistu 2 kappaletta ja vaikka on tosiaan tämä projekti aika nuori, niin aika pitkään on tämä kaveri tehnyt jo musiikkia. Matti Ahopelto hän on nimeltään. Hän on muun muassa Zebra and Snake -nimisessä duossa vaikuttanut ja Vestan kanssa tehnyt todella paljon biisejä.
3: Ja Atlantis Pasilasarjan keskeinen songwriteri.
2: Juuri näin. Ja
3: todella kovan luokan tekijä.
0: Nice.
2: Hänen nimenomaan tämä Mamma-projekti ensimmäinen biisi Liskoaivot kuultiin tuossa Ylen Atlantis Pasila-sarjassa ja tosiaan muutkinkin musat on Matti Ahopelon kynästä siihen syntynyt. Ja jos joku on kuunnellut Paperiteen Malarian pelko-albumia, niin siellä oli Sä jätät jäljen -kappaleesta pieni viittaus.
0: Huomasin
2: tässä
0: myös
2: biisissä. Joten siitä lähtee Henri Pulkkiselle myös pikkusen teosta rahoja, koska hän on tekijätiedossakin mukana.
0: Okei, okay, joo.
2: Sanotus on muuten Matti Ahopelon kynästä ja sävellyspuolella Matti Ahopelto ja Mikko Manuelle Virta hoitavat tuon sävellyspuolen. Mamman serotoniinikappaleelle 20 pistettä ja lopputulokset kertoo meille seuraavanlaisia juttuja. Tänään saatiin 3 kappaleen jaettu hopea, koska Erika Wikmanin Eremän Steve, Laura Moisi on jotain muuta ja Telisen saat vielä kaiken ihanan näille kaikille 21 pistettä. Ja tänään voittoon Keiras yhtye Kaipuaan sinua Eemeli 23 pistettä.
3: Ihan oikea se osoitteeseen musta meni. Tässä olisi voinut olla monta voittajaa, mutta tämäkin oli hyvä.
4: Siis todella olisi voinut voittaa ihan kuka tahansa heistä tänään tai näistä.
2: Joo, kannattaa olla niin kuin vielä hyvällä tuulla, koska ensi viikolla Keiras yhtye Julius Jättinen pääsee raatiin ja hän sitten kuuntelee. Tämä olipa kiva raati.
3: Tämä oli ennen kaikkea suomalaisen musiikin voitto tämä päivä.
0: Juu.
2: Todellakin. Ensi viikolla tosiaan Keidas-yhtiö Julius Jäppinen, Krypta-yhtiöjen Henri Seeger sekä Poplaale ja Elli Mäe istuu levylautakunnan raatiin. Yle Areena on oiva paikka kuunnella tämä lähetys uudemman kerran. 30 päivää sinulle annetaan siihen aikaa. Jiri, iso kiitos. Iso kiitos Helmi Marleena ja iso kiitos Hanna Kataja Rahko.
0: Oli kiva.
3: Kiitos, kiitos että kutsuttiin.
2: Tämän lähetyksen voitti siis Keidas kappaleella Kaipaan sinua Eemeli. Se soi vielä tähän loppuun. Kiitos ja ensi viikkoon. Moi moi.

Teollisuuskadulla Helsingissä tilanne ohi, eli tarkempi paikka Teollisuuskadun tunnelissa. Tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Eli Teollisuuskadun tunneli oli suljettu liikenneeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Tosiaan äskeisessä levylautakunnassa oli mukana Jiri Kuronen, Helmi Marleena, Hanna Katajarahko ja puheenjohtajana Toni Laaksonen. Ohjelma on kuultavissa Yle Areenasta uusintajana, jos siltä tuntuu. Seuraavaksi Radio Suomen varhaisaamu, studiossa Ruth Parikka, mutta kuullaan vielä aivan tuota pikaa uutiset. Ne toimittaa meille Jalmari Salasterä. Anteeksi, Jalmari Salaterä. Oikein hetken päästä tosiaan uutiset ja sää, joka päästään kuulemaan. Oikein hyvää tiistai-aamua. Tänään on 19. päivä.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että hän siirtää Iranin tälle päivälle kaavailtuja iskuja. Trumpin mukaan iskuja lykätään ainakin vähäksi aikaa.
1: I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran. And we'll see what they amount to. I was asked by...
0: Meillä on ollut erittäin suuria keskusteluja Iranin kanssa ja katsotaan, mihin ne johtavat, Trump sanoi. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu tänään Pohjoismaiden ja Intian huippukokoukseen Oslossa. Kokouksen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä kaupan, innovaatioiden, digitalisaation ja vihreän siirtymän osalta. Orpo tapaa Intian pääministerin Narendra Modin myös kahden kesken. Pohjoismaat käsittelevät lisäksi omassa kokouksessaan ajankohtaisia ulko- ja turvallisuuspoliittisia asioita. NATO-maiden asevoimien komentajat kokoontuvat tänään Brysselissä Naton sotilaskomitean kokoukseen. Kokouksen aiheena ovat muun muassa liittokunnan puolustuksen ja pelotteen kehittäminen, tilanne Ukrainan sodassa sekä tuleva Ankaran huippukokous. Naton huippukokous järjestetään Turkin pääkaupungissa Ankarassa heinäkuun alkupuolella. Etelästä saapuu sadekuuro, jotka leviävät aamupäivästä lähtien maan keskiosaan. Iltapäivällä esiintyy myös ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20 ja kaakon 28 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja lännen sadealueella on paikoin alle 15 astetta. Iltapäivällä varoitetaan runsaasta sateesta ja ukkospuskista paikoin maan etelä- ja keskiosassa.
2: Uutiset meille toimitti Jalmari Salaterä.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Olavi Uusivirta ja Kultaa hiuksissa. Se on 10 vuotta sitten julkaistu kappale. Oskari Annanen ja Helsingin Sanomissa aikanaan tästä albumista, josta tämä kappale on julkaistu, niin on todennut, että Olavi Uusivirta on Suomen paatunein nostalgikko. Kenties, ihan osuvasti sanot. Sitten liikennetiedote, tie 101 eli kehä 1 Espoossa, tarkempi paikka Keilaniemen tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Tilanne on tästä ohi, anteeksi. Eli tie 101 kehä 1 Espoossa, tarkempi paikka Keilaniemen tunneli. Tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Eli tilanne on ohi.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä. Tilanne on aika SOS. Eli sos.
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

Deeply Part ja kappaleen nimi oli Animal. Erittäin ihanaa varhaisaamua studiossa Ruut Parikka. Tänään on tiistai 19. päivä toukokuuta. Suomalaisessa nimipäiväkalenterissa on tänään aika liuta nimiä, eli Emma, Emilia, Milla, Emmi, Milja, Mila, Milka, Amalia, Amelia ja Milena. Ruotsin nimipäiväkalenterissa on juurikin samankaltaisia nimiä, että sieltä muutama nostona nyt Mila ja Emmy, mutta taisi olla muuten myös toi Mila tuolla suomenkielisessä kalenterissa. Ortodoksisen kalenterin mukaan on Patrikin nimipäivä. Aurinko nousee Helsingissä tuossa 20 minuutin päästä 4.32 ja Oulussa taas ollaan kiritty jo nostamaan se aurinko 3.40 ja Utsojoella, kun on yötön yö, niin sielläpä se aurinko ei sitten maltakaan nousta eikä laskea. Oikein hyvää huomenta vaan tosiaan kaikille. Kuullaan seuraavaksi Henna Uotin kappale. Henna Uoti on India-artisti ja kappaleen nimi on Sä voisitpa unohtua.

Oikein hyvää varhaisaamua studiossa tosiaan Ruut Parikka. Katselin tässä, mitä asioita on tapahtunut menneisyydessä 19. toukokuuta, eli tänä päivänä. Männä vuosina, sillä laillahan tehtiin tänään historiaa, että Turkuun äänestettiin se ratikka, mutta muitakin asioita on silloin tapahtunut. Muun muassa Gustav Mannerheim on nimitetty sotamarsalkas kaksi vuonna 1933 tänä päivänä. Sekä kaksi Star Wars-elokuvaa on julkaistu tänä päivänä. Vuonna 1999 Star Wars episodi 1 Pimeä uhka sekä Star Wars episodi 3 Sithin kosto, eli näitä uusia avaruusopperan episodeja. Katsoin myös, että tuo Star Wars episodi 2, eli kloonien hyökkäys, niin se oli julkaistu vuonna 2002 16. päivää, eli tässä samalla toukokuun korvilla on saanut sitten ensi-iltansa sekin elokuva. Nämä on aika paljon tulenkatkusta mielipidettä herättänyt nämä niin sanotut uudet trilogian osiat, tai nythän ne ovat keskimmäisiä, kun tulivat taas uudet Star Wars-episodin osat, mutta muistan, että oma semmoinen purema tuli kyllä vaikutus näistä ekoista elokuvista, että en ehkä ymmärtänyt elokuvan laatua ehkä silloin, vaan tykkäsin siitä avaruusoopperasta ja olihan se prinsessa Amidala kauhean näyttävä hienoissa puvuissaan silloin. Tämä on Jukka Poika, älä tyri.

tosiaan tilanne ohi Kehä Kakkosella Espoossa välillä Hiidenkallion tunnelin eteläpää ja Hiidenkallion tunnelin pohjoispää. Eli siellä on ollut tie suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne ohi. Eli Kehä Kakkosella Espoossa Hiidenkallion tunnelin eteläpää ja Hiidenkallion tunnelin pohjoispää. Tilanne ohi. Tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi.

miksi ne sitten tosiaan kävi, että 10 yli 1 Yle Uutiset kertovat, että Turkuun tulee ratikka, että päätös oli aika tiukka ja se syntyi ääniin 36-31. Ja Turussa voisi alkaa tosiaan tämä ratikkaliikenne vuonna 2033, että tämä tulee olemaan niin kuin suurin investointi Turussa koskaan. Rautatien hinnaksi on arvioitu noin 465 miljoonaa, mutta katsotaan, miten käy tämän ratikkaoopperan. Eli tässä on vielä mahdollisuus hakea oikaisupäätöksiä ja valituksia. Elokuvista tulee mieleen, että ehkä semmoinen legendaarinen elokuva tai lyhyt elokuva, mikä tehtiin aikanaan, joka julkaistiin siis jopa juhlaelokuvana tuolla Tampereen filmfestivaaleilla, oli vuonna 2022 tästä Tampereen ratikkakeskustelusta, että miten sitä argumentoitiin ja päätettiin, että tuleeko ratikka vai ei. Silloinhan puheenjohtaja kaupunginvaltuustossa oli Sanna Marin, niin se on aika hulvaton pätkä, niin en tiedä, että millainen ratikkaoppera tästä sitten tulee. Toivottavasti joku on napannut

0: vuonna.
1: Ilta ja Karin B:n kanssa tehty kappale 20.30. Kello on 04.34, eli vähän yli puoli viisi, studiossa Ruut Parikka. Alkaa olla kevät siinä kohtaa, että harrastuskausi ja monet opistot ja muut kurssit, joita on sitten saattanut vaikka koko lukuvuoden tai kevätkauden harrastaa, niin päättyvät. Ja sitten mennään siihen, että voi olla ehkä joku mahdollinen loppukonsertti tai

loppupäätös jollekin tärkeälle jutulle. Ja sitten ne ihmiset, joiden kanssa on vaikka viikoittain harrastanut jotain, on se sitten ollut kieli tai jumppa tai tanssi, niin sitten tulee taas periodi, että eipä sitten nähdä ja mennään kesää kohti. Niin ainakin itsellä tämä on vähän semmoinen huolenaihe, että mitä sitten täyttää aikansa, kun se on ollut vaan niin huippurutinoitunut juttu, että sitten harrastetaan tiettynä päivänä viikossa jotakin. Totta kai kesä tuo omat viihteensä ja vapautensa, mutta tämähän on pieni haikeuskin aina, että ne ihmiset, joiden kanssa on kuitenkin vaikka 10 kertana tavannut ja viettänyt aikaa 1,5 tuntia tai tunnin viikossa, niin yhtäkkiä ei enää näe niitä. Että tämä on vähän semmoista pientä luopumisenkin aikaa tämä toukokuu. Jotkut myös niin kuin koulutkin päättyvät tai kausi päättyy. Et tietenkin se kesäloma ja kesä on niin kuin pitää ihmisen vireellä, mutta jotkut asiat päättyy ja jotkut alkaa.

alla. Sen on tosiaan säveltänyt ja sanoittanut Juice Leskinen. Tämän ensilevytyksen on tosiaan tehnyt Sakari Kuosmanen vuonna 1984, mutta ehkä suuremmin tullut tutuksi sitten Jonna Tervomaan versiona, joka ilmestyi sitten Helmiä ja Sikoja -elokuvan soundtrackilla vuonna 2003. Tässä kappaleessa on kyllä hienoa lyyristä sanottavaa, että esimerkiksi tämä kohta, että rakkaus on kuollut elämän virtaan, pelastan mut, jos se sopii sinun pirtaan. Eli jotenkin tuo virtaan pirtaan, aivan todella oivallinen ja helposti nivoutunut riimipari. Että kyllä se Juice osasi sitten hommansa tässä lyriikan maailmassa.

0: joskus.
1: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varusti- ja ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Hyvää kotimaista elokuvaa ja siitä tehtyä, tai hyvä, anteeksi, Sisko tahtoisi jäädä -elokuvan nimessäkin on tästä seuraavasta kappalesta tuota varsi, eli tunnistatteko, minkä niminen biisi?

mainio, Pelle Miljoona ja Moottorit, jää on kuuma. Tämä on kyllä semmoinen kappale, mitä on kiva kuunnella sitten kesällä jossain hyvällä autoteemaisella soittolistalla, jos lähtee vaikka tämmöiselle kesäreissulle tai päiväretkelle tai road tripille, niin kuin nuorisolaiset sanoo, niin tämä selkeästi ehdottomasti sopisi sellaiseen, niin kuin, sellaiselle soittolistalle tämä biisi.

Jennifer Lopez ja Let's Get Loud. Tosiaan, Turku sanoi kyllä Ratikalle eilen, tai oikeastaan tämän vuorokauden puolella. Eli Turun kaupungin valtuusto oli päättänyt, että Turkuun rakennetaan raitiotie, mutta ei se nyt ihan yksimielisesti mennyt, että valtuustosta annettiin 36 jaa-ääntä ja ei ääniä, tuli 31, eli tiukille meni. Ja jos Turkuun tosiaan on vielä oikaisu- ja valituspyynnöt vielä mahdollista, sitten evätä tämä rakentaminen, mutta jos näin nyt tosiaan käy, että tämä ratikka tulee, niin se sitten alkaisi kulkemaan syksyllä 2033, eli hippasen pitäisi vielä ventata, että sitten pääsee ratikan kyytiin. Ja tämä on kyseessä on Turun historian suurin investointi, eli se tulee maksamaan kalustoineen yli 500 miljoonaa.

0: euroa. Eli hippasen saattaa kustantaa tällainen ratikka urakointi. Mutta hyvä Turku, jos ratikka tosiaan sinne tulee. 33 vuonna odotamme sitä.
1: Yle, Radio Suomi.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin on määrä aloittaa tänään kaksipäiväinen Kiinan vierailu. Putin tapaa Kiinan johtajan Xi Jinpingin vain noin viikko sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli vierailulla pääkaupunki Pekingissä. –

0: Turun kaupunginvaltuusto päätti myöhään illalla, että kaupunkiin rakennetaan raitiotie. Äänestys ratkesi äänin 36-31. Investoinnin toteutuminen edellyttää valtion mukaan tuloa kustannuksiin. Pääministeri ja Turun kaupunginvaltuutettu kokoomuksen Petteri Orpo luonnehti kokousta historialliseksi.
1: No itse oli vakaasti sitä mieltä, että tämä on Turun tulevaisuuden kannalta oikea ratkaisu. Mä olen kertonut täälläkin valtuustossa sitä, miten mä olen katsonut meidän pääkaupungin kehittymistä metron ja ratikkareittiä varten. Me nähdään, miten Tampere kehittyy, Vantaa on tehnyt tämän ratkaisun ja maailmalta löytyy esimerkkejä. Raitiotie ei ole menneisyyden ratkaisu, se on myöskin tämän päivän ja tulevaisuuden kaupunkikehitystä. Ja mä haluan, että Turku on mukana kehittymässä.
0: Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään keskustelemaan Suomen viime perjantain drooniuhasta. Kokouksessa on määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina puolustusministeri Antti Häkkänen, sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Etelästä saapuu sadekuuroja, jotka leviävät aamupäivästä lähtien maan keskiosaan. Iltapäivällä esiintyy myös ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20 ja kaakon 28 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja lännen sadealueella on paikoin alle 15 astetta. Iltapäivällä varoitetaan ukkospuuskista paikoin maan etelä- ja keskiosassa.
2: Uutiset meille toimitti Jalmari Salaterä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 5:02 ja studiossa Ruut Parikka. Tänään on 19. päivä toukokuuta. Nimipäiviä viettää Emma, Emilia, Milla, Emmi ja Milja muun muassa. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Patrick. Mainiota päivää. Tässä ultrabraa ja sananimu kahtaa.

Ultra Bra ja Savanni nukahtaa. Toivottavasti kaikkea siellä nukahda, vaan ennemminkin heräilee. Se on toukokuun toiseksi viimeinen viikko ja yleensä tämä viikko on sellainen, että mahdolliset luokka- ja opintoretket järjestetään niin kuin kouluissa tässä, näitä tässä toukokuun lopun korvilla. Ainakin itse muistan, että tämä toukokuun toiseksi viimeinen viikko oli sellainen, että että silloin meillä ainakin järjestettiin, koska kävin itse semmoisen pienen kyläkoulun, niin meillä oli näitä luokkaretkejä joka kesä sitten piisasi. Mutta yleensä nämä luokkaretket tosiaan järjestetään peruskoulussa 6. tai 9. keväällä. Tai riippuu varmasti sitä luokasta ja millaista kassaa on kerätty. Eilen on kirjoittanut Helsingin Sanoma hiukan tunteita siitä, että eduskunnan apulaisoikeusasiamies on linjannut vuonna 2019 sitä, että luokkaretkien pitää olla maksuttomia. Ja Vantaalla peruskoulussa on kerätty huoltajilta rahaa maksulliseen Linnanmäen rannekkeeseen luokkaretkeä varten. Ja tämä on sitten ollut vastaan tätä perusopetuslakia. Eli että vanhemmat ei saisi laittaa maksumieheksi, että kyllä sitä rahaa pitäisi muualta sitten joko sitten sukkia ja vessapaperia tai mitä ikinä myymällä sitten saada kasaan, että luokka pääsisi retkelle. Jos itse haluat muistella, että missä olet ollut luokkaretkellä, niin tänne WhatsAppiin saa laittaa viestiä. Numero on 0401455666. Ehkä paras oma luokkaretkikokemus oli ekalla luokalla, kun mentiin sinne Linnanmäelle. Tosiaan pienellä kyläkoululla oli mahdollisuus päästä tällaisille vähän kauemmillekin reissuille, mutta se kokemus, että päästään ne isoon kaupunkiin ja Helsinkiin oli niin suurta ja mahtavaa, että enpä sitä unohda. Ja kävipä vielä niin, että huoltaja vanhempi, kaverin vanhempi, joka siellä oli, niin oli isä, minun kaverin isä ja sitten oli saivat sitten sinä päivänä tietää, että olisi syntynyt pikkusisko, niin siinä mielessä oli aika ikonmuistoinen luokkaretki. Ei siellä tosiaan siellä meidän reissussamme vaan, mutta kotopuolessa, kun me oltiin siellä Helsingissä, niin sehän oli aikamoinen uutinen.

0: Whole Axles Unit ja Fighters niminen kappale. Äsken puhuttiin luokkaretkistä ja siitä on tullut muutama viesti. Aaro muistelee, että Luumäen Kirkonkylän koulun kanssa mentiin käymään Suomen linnassa, kun hän oli toisella viiva neljännellä luokalla, että tarkkaan ei muista. Ja sitten sieltä mentiin sitten Linnanmäen huvipuistoon. Et kyllä se on ollut elämys päästä sinne pääkaupunkiin käväsemään. Kyllä, kyllä. Meillä se oli tosiaan niin, että Linnanmäelle mentiin ekalla luokalla. Pituus ei tosiaan riittänyt kaikkiin hupiin, mutta joihinkin pääsi. Ja sitten tokalla luokalla me mentiin sitten Särkänniemeen. Kolmannella luokalla, olisiko se sitten ollut jo vähän laimeempi, Ähtärin eläinpuisto. Mutta tällaista luksusta, että joka vuosi pääsee jonnekin luokkaretkelle, niin se ei ole kaikille niin kuin mahdollista. Että löysin tämmöisen uutisluokan tekemän artikkelin tästä luokkaretkisesongista, niin luokkaretki on silleen merkittävää, että se tarjoaa semmoisen niin kuin elämyksen oppilaan kehittää omaa osaamistaan. Ja mä olen samaa mieltä, että se on ollut semmoinen paikka, missä ehkä semmoiset pääsee sitä omia vuorovaikutustaitoja ja ehkä semmoista niin kuin ryhmässä toimimista on päässyt näyttämään, kun ei olla siellä kouluympäristössä, niin on tullut ehkä myös kohdatuksi vaikka sen opettajan tai muiden aikuisten silmissä eri tavalla. Et se on silleen merkityksellinen paikka. Tässä uutisluokan jutussa mainitaan, että kasvatustieteiden yliopiston lehtori Sari Harmoinen Oulun yliopistossa kehottaisi, että nämä luokkaretkit pitäisi siirtää enemmän syksyyn. Mutta ei, kyllä se on niin kuin, se on semmoinen, ehkä semmoinen kesän startti kanssa.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

suurlähettiläät ja maailman laidalla. Luokkaretki 60-luvun loppupuolella silloisen kansakoulun kolmannella luokalla tehtiin Tampereelta Hämeenlinnaan. Käytiin kahvila ja jäätelöllä Hanssin Jukassa, joka oli retken kohokohta. Hanssin Jukka on tosiaan tämmöinen sotalentokone, joka on museoitu ja se siellä oli kahvila Hämeenlinnassa silloin. 60-luvulla ja se oli semmoinen maamerkki tuolla Hämeenlinnassa kahvilana. Mutta Hämeenlinna ei itse ollut kiinnostunut sen kunnossa pitämisestä, mutta onneksi Hanssin Jukalla on oma perinneseura, joka piti siitä huolta. Ja se on nykyään tuolla kauppakeskus Tuulosessa tämä lentokone. Siellä pääsee sitä ihastelemaan. Katsoin juuri, että kesäkaudella tätä Hanssin Jukan lentokonetta pääsee ihastelemaan kello 11 keskiviikosta sunnuntaihin kello 11-16. 3. kesäkuuta alkaen. Eli sitä paranee nähdä, että hienon näköinen kone tämä Hanssin Jukka ja oishan sinne olisi ollut kiva mennä luokkaretkelle ja jäätelölle ja kahville. Kiitos vain Timo kuvasta ja viestissä. Tämä on ollut kyllä näyttävän näköinen lentokone ja hauska tässä on ollut siis lentokoneen siivelle on tehty tämmöinen terassikahvituspaikka, jossa on sitten päässyt sitten nauttimaan sitten jätskiä ja kahvia. Kiitos vaan muistakin viesteistä. Luetaan niitä kohta seuraavaksi. Kuullaan ensin Stingin kappale Englishman in New York.

0: Ing oli tosiaan tässä luokkaretkellä itse New Yorkissa, Englishman in New York tässä kappaleessa. Olen saanut muutaman viestin, että on luokkaretkellä ollaan käyty Turussa. Sinnehän se tosiaan, se on ollut ehkä tämän aamun semmoinen puheenaihe. Sinikka kirjoittaa, että ensimmäisellä ja toisella luokalla Turun Ruissalon kansanpuistossa, eli täällä Ruissalossa ja kasvitieteellisessä puutarhassa on tuollut luokkaretki vierailu vuonna 1968, jonka jälkeen ei ole ollut luokkaretkeä, mutta tämä on sitten jäänyt kuitenkin ikimuistoisesti mieleen. Toinen Turussa ollut luokkaretki oli Tuomiokirkko ja Turun linnaa 40 vuotta sitten. Yksi savolainen kirjoittaa Turusta. Hauskaa, että Turku on tosiaan vienyt mukanansa ihmisiä ja kyllä se on niin kuin hyvä luokkaretki kohde myös sekin, vaikka siellä ei huvipuistoa ole niin kuin Tampereella tai Helsingissä. Että siellä ehkä sitä historiaa ja sellaista pääsee sitten kokemaan parhaimmiten. Koska kyllä mä uskon, että museossakin käyminen luokkaretkellä tai opintoretkellä voi olla tosi silmiä avaavaa, kun mennään vartavasten ihmettelemään asioita. Ainakin voin kuvitella, että menisin ihan mieluusti myös nyttenkin niin kuin luokkaretkelle tuonne vaikka luonnontieteelliseen museoon, kun siellä kuitenkin yleensä järjestettiin vielä opaskierros, niin se opaskierros antoi sen vähän siihen osviittaakin, että mitä siellä katsella. Niin on hyvin, hyvin järjestettyjä luokkaretkejä ainakin omassa lapsuudessa oli.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi Rubber Band Man, Mumford & Sons.

0: make a start.
1: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
2: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
1: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
2: Sitä kohti pyritään, joka arki aamu kello 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Edu Kettunen, kone älä hyydy. 80-luvun lopulla tehtiin pienestä Pohojanmaan kylästä luokkaretki Jyväskylään. Pysähdyttiin järvenrannalle eväitä syömään. Käytiin Anttilassa ostoksilla ja minulla oli 100 markkaa mukana. Ostin punaiset korvalappustereot 99 markkaa hintaan. Sain vanhemmilta koulukaverilta paristot lainaat ja kasetin matkan ajaksi. Se oli Mötley Crüe. Fani olen edelleen. Näin kirjoittaa Kimmo Salosta. Kiitos tästä viestistä. Voin kyllä uskoa, että sen verran pitkä matka, että on mennyt rattoisasti tuo reissu, kun sitten uusilla korvalappustereoilla on sitten mötikkää päässyt kuuntelemaan. No on ollut myös semmoisia isoja paikkoja, että on päässyt vaikka isoon ostoskeskukseen tai torille sitten tekemään omia harkinnanvaraisia ostopäätöksiä ja on ollut sitä omaa rahaa, niin kuin tässä Kimmonkin tarinassa luokkaretkissä. Että se on, siinä on monta semmoista niin kuin hienosti sanottuna ilmiö- ja oppimisen kokemusta, että tuollaisen luokkaretken

reissulle pääsee. Mä tein itse silleensä, että kun me oltiin 6. luokalla, ja silloinkin mentiin Helsinkiin, oltiin tosiaan sitä vessapaperia ja sukkaa myyty tuolla Pohjanmaalla kanssa, niin kun muut lähti Suomen linnaan, niin mä ajattelin, että kun me kerrankin ollaan Helsingissä, niin mä menen kotikadun koekuvauksiin. Ja mä sitten otin yhteyttä kotikatuun jollekin tuottajalle, jonka mä olin siellä lopputeksteissä nähnyt. En tiedä, kuka hän oli, ja sanonut, että hei, mä nyt tuun. Ja mä olin ehkä yllättynyt siitä, että mä hoidin tämän sähköpostiviestittelyn ja soittelun ihan itse, ja sit mun täti vei mut sinne kotikadun kuvauksiin. Ei musta kotikadun näyttelijää tullutkaan, mutta se oli semmoinen luokkaretkikokemus, että vasta 30-vuotiaana pääsin ekan kerran sitten Suomen linnaan.

paikka, Keimolan portti, Laukkalan liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokoista suljettu liikenteeltä. Eli tie 3 Hämeenlinnan väylä Vantaalla, tarkempi paikka Keimolan portti, Laukkalan liittymä, ajokaista suljettu liikenteeltä. Tosiaan tänä aamuna ollaan puhuttu luokkaretkistä ja ikimuistoisista luokkaretkistä. Siitä on tullut paljon WhatsApp-viestejä. Kiitos vain, että ollaan näitä jaettu täällä. Mulle stadilaisena ei nuo lintsit ja suomenlinnat ole mitään ihmeellistä, mutta työporukan kanssa käytiin Tytyrin kaivoksilla ja Turun linnassa. Mutta tähän ikään mennessä tehty retki opintojen kanssa vaikka ja minne. New Yorkin moma on ollut henkeä salpaava. Tällaista kirjoittaa yksi. Eli stadilaisena ne ei ole, niin kuin, ne on ehkä semmoisia käyntipaikkoja, mutta sitten tuolta pieneltä paikkakunnalta isolle kirkolle pääseminen, niin se on sitten ollut iso juttu tai vaikka sitten oman rahan käyttäminen. Ja mun mielestä myös se bussimatka, kun on päässyt sitten reissun päälle, niin sekin on ollut merkittävää, että minne on päässyt istuu, kenen kaverin viereen, millaisia karkkeja ja muita eväitä on ollut ja olisiko vaikka päässyt nyt kuulijan kanssa sinne takapenkille sillä luokkaretkibussimatkalla. Tämä on yölintuja preussin punaista.

Haloo Helsinki ja yllätys yllätys, kappaleen nimi on 4 vuoden aika. Seuraavaksi merisäätä. Säätiedotus merenkulkijoille kello 5. Varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeri. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomen yllä oleva korkeapaine liikkuu hitaasti itään. Matalapaine saapuu päivällä Kaakosta Pohjois-Itämerelle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Vähitellen heikkenevää idän ja koillisen välistä tuulta. Aluksi 8–12 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 5–9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta. Aluksi paikoin rankkoja sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa. Aamuyöllä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Pohjoisen puoleista tuulta 4–9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lännen puoleista tuulta. Aluksi paikoin sade.

sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa. Keskiyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä länsituulta 4-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen puoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Illalla lännen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa. Iltayöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-9 metriä sekunnissa. Ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lännen puoleista tuulta. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, koillistuulta 5-10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimastuvaa idän ja koillisen välistä tuulta. Aluksi 4-7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, itätuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä heikkenevää tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari 14 astetta, tuuli pohjoiskoillisesta 6 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 48 kilometriä. Harmaja 11, pohjoiskoillista 8, heikkoa vesisadetta 13. Yttö 10, pohjoinen 7, vesisadetta 6. Nyham 10, pohjoiskoillista 4, heikkoa vesisadetta 41. Isokari 10, itäkoillista 5, pilvistä yli 20. Selgrund 9, koillista 4, pilvistä 50. Valassaaret 7, pohjoiskoillista 6. Tankkar 7, pohjoiskoillista 5, melkein selkeää 50. Nahkiainen 9 astetta, tuuli itäkoillisesta 7 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi, miinus 20 senttimetriä, Oulu, miinus 19, Raahe, miinus 20, Pietarsaari, miinus 16, Vaasa, miinus 17, Kaskinen, miinus 16, Mäntyluoto, miinus 18, Rauma, miinus 17, Turku, miinus 25, Föglö, miinus 19, Hanko, miinus 23, Helsinki ja Porvoo, miinus 29 ja Hamina, miinus 24 senttimetriä.

Se oli The Calling and Whenever You Will Go. Täällä on tullut aivan mahtavia viestejä tosiaan tähän liittyen tähän luokkaretkeihin. Kiitos kaikille. Muun muassa kerrottiin, että vuonna 86 ollaan tehty, Pete oli tehnyt luokkaretken Lontooseen. Ja siellä sitten oli virvokkeita myytykin yöllä, keskellä yötä kaupasta. Kulmakaupasta sitten 15-vuotiaille ei ehkä ollut ihan laillista, mutta se oli sitä aikaa. Toinen ihana viesti, mikä tuli, oli, että oli päässyt sitten Helsinkiin luokkaretkelle ja siellä Jyrkin musiikkivideon tiloihin ja sen jälkeen sitten Lasse Virenin kanssa pullakahveille. Että tässä oli ehkä semmoinen erityismahdollisuus päästä Virenin kanssa pullakahveille, joka kirjoitti tämän viestin, koska oli sukua sitten Virenille. Et muut sitten oli eduskunnan opastetulla kierroksella, mutta aivan mahtavia seikkailuja on ollut. Kiitos kaikista näistä viesteistä. Mä oon tosiaan Ruut Parikka ja vietitte minun kanssa varhaisaamun. Seuraavaksi Ylönen ja Pirkkalainen, mutta kuullaan vielä vähän sen mambaa.

pelasit lapsena. Näen sua vieläkin kaikkialla. Vaikka meistä on kuukausia. Muistan kaikkea muutakin susta. Sen mikä saa sut itkemään ja miksi et tykkää joulusta. Vaikkei mikään täällä ole ikuista.

0: kaivetaan sieltä kaapista se kuuluu marttyyrivitta, mikä myös löytyy omasta vaatekaapista, niin sit kun se laitetaan päälle tommosiin tilanteisiin, mä oon vaan silleen, ei minä tarvii, menkää te muut vaan saunomaan, että minä jään nyt, ei mun tarvii, ja mitä nyt, ja minä tässä pieni ihminen, ja pitäkää te muut hauskaa, minä hoidan.
1: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Toisiksi viimeinen PPP:n yläksi aamu tiistai.
1: Terve vaan ja hyvää huomenta, huudot kaikuu läpi taivaan kannen. Terve, täällä ollaan, Poikelus ja Pehkonen, miten mennee?
0: Miten mennee tiistai? Aika kiva tiistai. Ihan jeppis, miten sulla?
1: Aivan hyvin, oli tuossa näköjään tullut vettä yöllä, heräsinkin siihen, kun tuli niin saakelisti. Pitkin peltikattoja, niin piti käydä hereillä. En tiedä, mihin aikaan se on ollut, mutta hereillä kävää siinä.
0: No se on kiva, että sataa vähän, kun on ollut kuivakkaa täällä ainakin Hesastadissa ja sitten saa koivut kukkia vielä enemmän, niin mun nenä kutittaa ihan pikkasen vielä enemmän. Allergiat on tullut jäädäksi ja kylmä sanon, että riittelee. Mä viikonloppuna jopa mietin, että onko mä tulossa kipeäksi, kun oli niin tukossa yöllä naama, mutta ei. Muuten olo ihan fine,
1: okay.
0: Joten allergiat, ne vaivaavat. Tätä klöövaria, mutta
1: no, se, on.
0: Se on pieni paha tässä ihanassa kukkeassa keväässä.
1: Se on näin ja se on se elämä tuommoista, kun on heikkoutta. Niin sit.
0: Hei.
1: No niin.
0: Hei.
1: Joo.
0: Jere, et sä voi raskaana olevalla naiselle
1: voi,
0: noin.
1: Sori, anteeksi. Mä pyydän anteeksi.
0: Anteeksi,
1: että mä tollaista sanoin. Joo, mutta se on hyvä, että nyt sataa, koska se enteilee hyvää tuossa pikkusade ennen kuin alkaa noin viikonlopun helle lukemat.
0: Niin,
1: tämä on ihan jepatsu.
0: Luvattu 20, jopa tälle päivälle taisi olla, että korkeimmillaan joku 20 astetta täällä Hesastarissa, niin sehän on ihan Suomen kesä sitten alkanut.
1: Viimeisen päälle.
0: Ei osaa vielä laittaa teepparia päälle, se on vaan vaikeeta. Ei vaan, vaikka nytkin oli tosi lämpimältä tuntui tuo aamu. Ja katsoitko eilen kiekkoa?
1: En kattonut kiekkoa.
0: Etkö kattonut Suomi USA?
1: En kattonut kiekkoa, mä olin pelaamassa sulkapalloa.
0: No, sulla oli oma urheilu.
1: Oli vähän oma urheilu siinä.
0: Herra urheilu ja kulttuuriministeri joko katsoo tahi itse suorittaa.
1: Näin on.
0: Ja suoritit itse. Mä katsoin kyllä kiekkoa, mutta sehän muuttui ihan tylsäksi jossain vaiheessa, kun Suomi peputti USAa ihan täpöä.
1: Joo, se paljon voitti, 6-2.
0: 6-2 oli sitten vissiin loppulukemat, mutta siis... Siinähän niin kuin, se on jännä, että tavallaan siinä kohtaa, kun menestyy liian hyvin, niin sitten mielenkiinto katoaa.
1: Ai jaa.
0: En mä sitten jaksanut katsoa sitä oikein kunnolla sitä kolmatta erää. Sen takia mä olin vähän silleen, että no kai se 6-2 loppu. Koska
1: toisen erän puolessa välissä olit kietoutunut jo Yhdysvaltojen lippuun ja huutin.
0: Niin,
1: USA! USA!
0: Alta vastaajaa.
1: USA!
0: Te olette niin pieni ja huono maa. Toivottavasti te voitatte. Tai saisitte edes vähän kavennusta. Mutta joo, se oli, jossain vaiheessa se muuttuu siihen, koska sitten sä silleen, että no tämähän oli ihan ylikävely.
1: Niin.
0: Että ei tässä ole mitään jännitystäkään. Et se on sama tietysti myös häviöasemassa, että jos itse on siellä toisella puolella, niin tulee vähän semmoinen, että ei tätä pysty edes kattoon, kun ei me tosta enää nousta.
1: Mm.
0: Mutta joo, sehän oli ihan tommonen. Ja tämä oli vielä tämä ensimmäinen niin sanottu koetinkivi Suomelle.
1: Kyllä, ensimmäinen.
0: Vaikea maa.
1: Vaikeampi, tietenkin Saksa. Saksa on vaikea maa sekin, mutta Yhdysvallat on ihan eri kaliberia. Ja hyvältä näyttää, niin kuin sanoin, nyt tuntuu olevan jotenkin pirinää ilmassa semmoinen joukku, että tuosta saattaisi tullakin jotain isompaa.
0: Onko tässä jotain?
1: Vielä tuohon, kun laittaa sormisuolana kultamikke, joka niin. Tulee siis tuossa huomenna joukkueeseen. Ja torstaina pelaa sitten Latviaa vastaan. Niin jotain hyvää virinää tuossa tuntuu olevan.
0: Meinaatko sä, että me nähtäisiin 2-6 torilla?
1: Vähän vaikuttaa. No, kyllä se tavoitteena tietenkin on. Eikä se muu voi olla tyytyväinen. Tuolla porukalla ja tuolla esityksellä, kun highlightikin katoin, niin kyllä se vaikuttaa todella hyvältä toi Suomen toiminta.
0: Toivottavasti ei käy sitä, mikä kävi siis nyt Euroviisoja. Näikö sä jonkun kuva? Mä en tiedä, mistä se, oliko se todellinen kuva, mutta jossain Suomessa tuli vastaan, että oli Euroviisufinaalin jälkeen, niin tuolla Helsingissä kauppatorilla, niin oli tuon suihkulähteen ympärillä laitettu aidat ja järkkärit oli siinä valmiina. Ja se, ketä
1: oltiin. Ai silloin.
0: Mä en tiedä, oliko se todellinen kuva tältä Euroviisulauantailta, mutta tämmöisen mä näin. Mutta se on niin, siitä tuli niin surullinen olo.
1: Missä?
0: En mä tiedä, siis mä en ole fakta tsekannut tätä.
1: Laittakaapa.
0: Että oltiinko valmistauduttu siis Helsingissä kauppatorilla Euroviisufinaalivoittoon?
1: Kyllä se manteli ainakin aidattu.
0: Kuliinoihin.
1: En tiedä, oliko siellä, en ole nähnyt kuvaa, että olisi ollut.
0: Siinä oli järkkärit kanssa. Jeesus
1: olisi kannassa. Ollut järkkäreitä. Laittakaapa WhatsAppissa 0444216888.
0: No semmoinen kuva on olemassa, sen mä tiedän, mutta mä en tiedä, niin kuin, että onko se niin kuin... Tiedätkö, oliko se siltä lauantailta
1: niin,
0: vai oliko se joltain oikeasti, että oli voitto tullut ja sitten odotettiin vaan, että ihmiset saapuu, mutta että joku toinen vuosi. Mutta siis kuitenkin tämmöisen kuvan näin, mikä oli tosi sääde.
1: Tuossa on tulevaisuudelle on ankea ammatin kuva jos alkaa olla niin, että Havi Samandalle laitetaan aina. Noi aidat ja vartijat, jos on jotain isompaa tapahtumassa, niin sitten ne vartijat on siinä ympyrässä, koska eihän sillä tapaa ole mitään, jos ne ei voita.
0: No
1: sitten seurailee
0: niin.
1: Peliä tai Euroviisuja tai...
0: Oottelee siellä, no ei tänne varmaan kukaan
1: sitten tuo. Se päättyy, niin kuin nytkin, ne on katsonut niitä Suomen pisteitä, ei riitä voittoa. Lähdetään pois.
0: Kello 2 yöllä siellä seisoskella.
1: Oh my God.

0: ihan hirveetä. On. Siinä on jotain on tosi kurjaa. Surullista monella tavalla.
1: On kurjaa.
0: Heidi laittoi WhatsAppia, että Ilta-Sanomilla oli FB:ssä ainakin semmoinen videokauppatorilta. No pitääpä kaivaa ja katsoa. Mutta katsotaan, käykö samalla lailla tänä vuonna jääkiekkokisojen suhteen vai mitä tässä tapahtuu. Mutta hyvältä näyttää, hyvä Suomi.
1: Hyvä Suomi.
0: Ja hyvää huomenta. Poikelus ja Pehkonen täällä, se on tiistai. Ja tämä tässä on Louna Online Motion.

0: kerta, kun tää biisi soi, mietin, onko korvanapit menossa rikki. Ihmeellistä särinää laitettu biisiin, kirjoittaa Sanna WhatsAppissa. Se kuuluu, se särinä tähän Louna Online Motioniin. Ja se oli ekaa kertaa, kun itsekin kuuntelin, mä sille, onpa mielenkiintoinen. Mutta sitten tuli tämmönen niinku hatun nosto, että hei, tämmönen niinku independent artisti, niin tekee mitä haluaa ja tekee se hyviä. Toihan on yksi kuunnelluimmista kotimaisista kappaleista
1: niin
0: tälläkin on hetkellä.
1: Niin on, ja siinä on löydetty hienosti se
0: oma staili.
1: Oma staili sekä se veteen piirretty viiva, että se loppuu se särinä just siinä kohtaa, kun se alkaa vähän ärsyttää. Koska sä olet jossain vaiheessa, kun se alkaa sille särinälle, niin mietit, että jostainkin sitä koko biisi, niin mulla räjähtää kallo. Mutta ei, se loppuu. Ja sitten se alkaa taas loppua.
0: Ja sitten se on hyvä. Tehokeino.
1: Se on oikeinkin hyvä kappale.
0: Kello on 20:07. Ihanaa tiistaita. Ja jos ei viikonloppuna nähty torilla, niin Turun torilla nähdään, koska sinne tulee Raitsikkeri!
1: Hyvä Turku!
0: Kertokaa tjökelle ja fökelle, että Raitsikka is back, koska Turkuhan on ollut Suomen ensimmäinen kaupunki, johon raitiovaunu ylipäätään on Suomen historiassa rakennettu, ja sitten se sieltä poistettiin, ja sitten Turku jäikin nuolemaan näppejään, kun huomasi, että mitä ne, he suljii rakensi, mitä, ai Tampereellekin,
1: kyllä nyt
0: Turku. No kai meilläkin, kun meillä on tämä paska, mikä tämä on, funikulaari, joka ei toimi ikinä, ja meille vaan ne nauraa meille, kuin Mattia Tepinen nauraa meillä tuolla. Ei mitään kanssa rakentaa ratikka.
1: Kyllä ratikka, se on kaupungin merkki, kun ratikka tulee kylille. Niin nyt on sitten Turun
0: kaupunginvaltuutetut äänestänyt
1: ja päättänyt pitkän keskustelun ja väännön jälkeen, mikä ei yllätä Kurikassakaan. Että jos ratikasta puhutaan, niin väännöt on pitkät.
0: Ja oli aika tasainen tämä tulos kuitenkin. Valtuustossa annettiin 36 jaa ääntä ja 31 ei ääntä, eli ei mikään niinku murskavoitto tässä ollut, ja sitä toki osas odottaakin tästä Turun päätöksestä ja tästä ratikkakäsittelystä tulee mieleen aina Tampereen vastaava, koska se oli ihan mieletön, ja sieltähän meille niinku loppujen lopuksi tuli pääministeri.
1: Sanna Marin marinoitiin tuossa keskustelussa.
0: Koska hän siellä puheenjohtajana piti jöötä salissa.
1: Ja jos joku
0: jakoi puheenvuoroja.
1: Tulevaisuudessa tästä, kun vuosikymmeniä menee eteenpäin, jos ihmiset luulee, että joo, Sanna varmaan sitten vanhoilla päivillä niin muistelee jotenkin hikikarpaloissaan covid-vuosia ja koronavuosia, että miten vaikeita ne oli. Ehehehe, ne oli lastenleikkiä. Kyllä Sanna Marin muistelee ja heräilee yöllä tuskaa hikeä edelleenkin tuosta kyseisestä ratikkakeskustelusta ja niistä kokouksista.
0: Niin. Siis anteeksi, mitä Veltto Virtanen sä nyt sanot?
2: Tai kuurot ei kuule sitä ratikkaa, ne jää alle.
0: Liito-orava, mitä?
2: Mitä työttömille mitään muuta tekemistä kuin ajella sillä ratikalla vaan ympäri Tampereen.
1: Nämä oli siis oikeita, nämä ei olisi keksitty.
0: Ei ollutkaan, nämä oli siis ihan oikeita, että minkä takia ratikkaa ei pitäisi rakentaa, niin Tampereella muun muassa kuultiin tällaisia juttuja, että senhän, kun on niin hiljaisia, niin oliko niin, että sokeet jää niiden alle?
1: No hei, tässä, joo. Tässä on lista ihan, että nämä asiat toteutuisivat valtuutettujen mielestä, jos ratikkakaupunkiin tulisi. Niin täällä on listattuna, että
0: Tampereella.
1: Niin, joo. Nyt ei puhuta Turusta, vaan puhutaan Tampereesta. Tampereelle sitten myöhemmin tuli tietenkin ratikka, mutta nämä oli sitten esteenä ratikan tulolle valtuuston mukaan, ketkä oli siellä puheenvuorossa pitänyt. Kuurot eivät kuule ratikkaa ja jäävät sen alle.
0: Siis mutta tossa ei ole mitään järkeä.
1: Ei mitään järkeä.
0: Toi, mitä mä sanoin, että sokeet ei kuule, ei kun näe sitä, kun se on niin hiljainen, niin sitten ne ei kuulekaan sitä, niin sitten ne jää alle. Mutta se, että kuurot ei kuule, niin ne jää alle. Mutta ei kuurot kuule autojakaan tai mitään muitakaan kulkuvälineitä, niin miksi ne saa? No joo, en mä, miksi mä menen tähän?
1: No niin jäävät, älä nyt ole Sanna Marin.
0: Hei, pääministeri Virka odottaa.
1: Kyllä, se oli vasta ensimmäinen mieltä.
0: Joo.
1: Ihmiset saattavat myös yrittää itsemurhaa ratikan alle heittäytymällä. No, ne saattaa yrittää sitä monissa muussakin paikassa. Ratikkaa ei voi rakentaa, sillä Trump voittaa Yhdysvaltain presidentinvaalit ja tulee lama. Ne tiesi jotakin!
0: Oho!
1: Mitä hittoa?
0: Oho!
1: Mutta mä en tiedä, tää on ollut 2016, niin toki tuossa on ollut ne Donald Trumpin ensimmäisen vaalikauden vaalit vasta käsillä, ettei puhuta nyt vuodesta 2025 yhtään mitään. Häviääkö Kalevan ABC? Näin oli kysymys yksi. Audimiehet eivät jätä autoa vandaaleille. ulkopaikkakuntalaiset eivät pääse kunnolla teatteriin ja kaupungin velan takia asuntojen hinnat laskevat.
0: Eikö ne pääse just paremmin? No, no mutta on Turussakin osattu.
1: No.
0: Täällä on muun muassa kokoomusvaltuutettu Mahosen Jimi sanonut, että hän äänestää ratikkahanketta vastaan, koska muita liikennevaihtoja ei ole selvitetty tasapuolisesti. Ja hän sanoi, että liikenne kehittyy niin nopeasti, että tässä kohtaa ratikkaan investoiminen ei ole järkevää, että nyt on hei, tiedätkö, tuolla menee, ruokarobotei, sähköpotkulautoi. Mm-hmm. Ne olisi ollut 15 vuotta sitten ihan utopiaa, muistuttaa Mahonen. Ja hän muun muassa mainitsi, Kiinassa autonäyttelyys on nähty jopa lentäviä autoja. Et tuo pitäisikö niihin panostaa Turussa? Tämä oli siis mun sovellettu imitaatio. En ole varma, miten Jimi puhuu, mutta tällainen mä ajattelen, hei, se on ollut tällä hei, Kiinassa on autonäyttelyys nähty jopa lentäviä autoja, hei. Niin kannattaako me nyt johonkin niinku ratikkaprojektiin tässä laittaa rahoja, hei?
2: Oh my god.
0: Kuin varten me siihen laitetaan, kun me voitaisiin tutkia tätä lentävää autosysteemiä. Että jos meillä Turussa olisikin ekat Suomen lentävää auto, lentävää julkinen liikenne täällä, hei. Mee Föril, mee funikulaarin, sit se vetää tällaisella flying bussilla täällä, hei. Meillä on flying dösä, hei.
2: Joo, joo.
0: Siinä jää kakkoseksi hesalaisten ratikat ja tamperelaiset, hei. Kuin varten me ei tällaista tehdä.
2: Kateellisena.
0: On osattu, mutta näin on kuitenkin päätös tehty. Ratikka Turkuun tulee.
1: Onnea Turku.
0: Onnea Turku. Se on yksi mun lempijulkisen liikennevälineestä. Siinä on kiva ajella. Ja näillä näkymin alkaisi Turussa syksyllä 2033 raitiovaunun liikenne, joten sitä saadaan vielä ootella. Rakentaminen vie aikaa. Ja rahaa! Yli 500 miljoonaa euroa!
1: Raivaala.
0: Siinä onkin. Se on Turun historian suurin investointi. Ja tämä menee sillä ehdolla läpi, että myös valtio osallistuu hieman kuluihin.

0: Dracula Jenny Remix on Yle X aamussa. Kello on kohta 7:10. 7:00 tulossa uutisia. Ja äsken käsiteltiin erityisesti turkulaisia koskettavia uutisia. Ja koskettaa tämä minun tamperelaista sydäntäkin. Turussa on tultu vihdoin järkeen. Turussa on tultu vihdoin.
1: Järkiinsä.
0: Koska siellä esimerkiksi valtuutettu Mäkipään Anna kehottaa turkulaisia ottamaan mallia tamperelaisista.
1: Oho.
0: Et siellä voitetaan Suomen mestaruuksia ja rakennetaan lisää ratikkakiskoja. Haluammeko olla niin kuin menestyvät turkulaiset vai kaivella mieluummin napanöyhtää? Niin Turku.
1: No niin, se on hyvä vetää pikkuisen.
0: Miksi te kaivatte napanöyhtää, kun te voitte olla niin kuin tamperelaiset? Menestyvät tamperelaiset tässä varmaan pitäisi lukea. Koska tamperelaisethan menestyy.
1: Niin näköjään. Että siellä
0: pitäis me menestyä?
1: Siellä on uutta areenahanketta saatu maaliin ja ratikat ja jääkiekon Suomen mestaruudetkin tuli vastikään.
0: Kyllä,
1: takaisin
0: kyllä.
1: Tampereelle vuoden tauon jälkeen. Ja jotenkin mua huvittaa tässä, että tietää, että tämä on iso päätös ollut Turulle ja ylipäätään turkulaisille ja turkulaisille kaupungin valtuutetuille, koska niin kuin tästä on otsikoita, että iso vääntö ollut. Niin kuin tämmöisissä isoissa projekteissa aina on, että toiset on vastaan ja toiset puolesta ja ennakoitavissa oli, että tämä menee aika tiukille. Niin nämä uutiskuvat, mitä täältä on, että kaupungin valtuustossa nämä jäsenet, jotka on äänestänyt radiovaunun puolesta, radiotien puolesta, niin oikein tuulettelee tuolla. Tiedätkö silleen, kun päätös on mennyt läpi, niin come on! Den Gliederin! Ja sitten kotona, tai varmaan jo tuolla kaupunginvaltuuston kokouksen ulkopuolella käytävillä, niin skumpat poksuu ja pääministeri on tullut paikalle vielä siunaamaan tämän päätöksen. Ja
0: kyllä.
1: Mieti sitä.
0: Siellä on käyty ehkä torilla pyörähtämässä. Mm. Ei ole varmaan järkkäreitä tarvittu.
1: Ei varmasti ole.
0: Mutta mikä sen nimeksi tulee? Onko se fratikka vai fura? Fura? Fraitio fraunu. Koska siellä on funikulaari, föri, föli, fiat, mitä kaikkea, siellä on kaikki F-läpi, mikä on niin random juttu, mä en tiedä miksi, mutta kai siitä tulee joku fraitio varmaan. Fratikkahan se varmaan on. Miksei se on niin kuin johdettu vielä Tampere, koska hei, se, ottakaa esimerkkiä tamperelaisista, jos siellä puhuttiin jutikasta, niin voisiko se olla frutikka?
1: No voisiko se olla, tai sitten matikka tai tepikka, jompikumpi.
0: Ei, toi on hyvä. Hei, tuukko se matikalla vai tepikalla?
1: Olisi kahdenlaisia erilaisia vaunuja. No, matikkavaunuja ja tepikkavaunuja.
0: Joo, tai että niin et matikka kulkee itään, tepikka länteen, niin tai joku tällainen niin suunta. Joo, kumpaa sä hyppäät, meneekö sä matikalla vai tepikalla?
1: Niin jo.
0: Kumpaa kautta sä kierrät?
1: Just näin.
0: Mä en tiedä, miten se menee, mutta ensiksihän se on aika tommoinen niin yksivirtainen rata, vaan ei mikään, niin kuin, ei tule heti niin kymmeniä eri linjoja niin Hesastadissa on, että se lähtee jostain yhdestä. Matikka vai tepika? Niin. Mahtavaa, Jere.
1: Tällä ensimmäisellä analogialla, niin tämä tuli WhatsApp-viesti, että fmati, ja jos tulee toinen, niin se on ftepi.
0: Ftepi. Matikka vai ftepi?
1: Jotenkin tästä se pitää johtaa. Matti ja Teppo kulkee sitten ikuisesti.
0: Ei, kun toi on hyvä idea. Nyt vaan tuonne Turun kaupungille soittamaan brändityötä kehittämään ja rahat pois Turun kaupungilta, jotka tietysti tässä kohtaa jo ovat miinuksen puolelle, koska aika hintava tuo on tuo ratikkaprojekti. 500 miljoonaa ja sitten se oli tosiaan semmoinen ehto, että kun

0: valtion mukana 30%. Ja tota, Petteri Orppohan on tyytyväinen tähän kaupunginvaltuuston päätökseen ja tähän koko kokoukseen, niin eiköhän sieltä se 30% valtio niin, osuutta lyödä.
1: Orppohan hyvin työnsi se tulevan hallituksen bussialle tässä ja sanoi, että Turun ratikka menee seuraavan hallituksen pöydälle. Eiköhän sieltä anneta sitten valtuutta.
0: Niin, aivan niin totta.
1: Itse en tee
0: kyllä
1: mitään.
0: Varmaan. Tämä menee niin totta. Tämä menee seuraavan hallituksen pöydälle.
1: Että sieltä. Kyselkää sieltä
0: sitten.
1: Kenelle?
0: Klassinen.
1: Niin.
0: Minä tästä jäänkin kesälomalle.
1: Todella hyvä päätös.
0: Niin, tästä tulleepi seuraavat, niin voipi. Minäpä laitan nämä paperit sitten heidän pöydälle, niin saavat käydä läpi sitten. Että mutta eiköhän ne sitten, En tiedä, mikseivät.
1: Niin, kyllä aikamoisia pitäisi tapahtua, että ne sen kieltäisi.
0: Juu, että hei nyt.

0: Maria Lundén ja Sydänsuruvirasto soi Yle X aamussa, kun kello on 5:07. Kohta uutisia. Ja tänään tietysti JPJK, eli joka päivä joku Kaisa, Audiovelho Kaisan remixiä soitellaan. Sitten käydään Wordle, Elinen Wordle.
1: Tietenkin.
0: Käydään lävitse. Ja sitten meillä on tuolla, kuulkaa, Pitsulette lähettämiä paketteja, että toivottavasti päästään niitäkin availemaan.
1: No avataan tänään jotain.
0: Avataan tänään. Se on vino pino. Mm. Ennen kello 7 uutisia Harry Styles ja American Girls.

0: juuri kiertuensa aloittanut Harry Styles, tai voiko sanoa kiertueksi, kun hän on Amsterdamissa joku 230 keikkaa ihan ensiksi. American Girls on Yle X aamussa, jossa nyt kello 7 uutisia.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että hän siirtää Iraniin tälle päivälle kaavailtuja iskuja muutamalla päivällä Qatarin, Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien pyynnöstä. Trumpin mukaan näiden Yhdysvaltain liittolaismaiden johtajat uskovat, että Iranin kanssa voitaisiin päästä pian sopuun, joka sopisi myös Yhdysvalloille.
2: If we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
1: Trumpin mukaan Yhdysvallat olisi tyytyväinen, jos Iranin kanssa päästäisiin sopimukseen siitä, ettei Iran saa haltuunsa ydinaseita. Venäjän presidentti Vladimir Putinin on määrä aloittaa tänään kaksipäiväinen Kiinan vierailu. Videotervehdyksessä Putin hehkutti Kiinan ja Venäjän suhteiden olevan ennennäkemättömän vahvat ja vierailu vahvistaa niitä entisestään.
3: И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня.
1: Putin tapaa Kiinan johtajan Xi Jinpingin vain noin viikko sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli vierailulla pääkaupunki Pekingissä. The Financial Times-lehden mukaan Kiinan johtaja olisi todennut Trumpille, että Putin saattaa päätyä vielä katumaan hyökkäystään Ukrainaan. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta. Kokouksessa on määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina puolustusministeri Antti Häkkänen, sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Sisäministeri Mari Rantanen sanoi eilen Ylen haastattelussa, että ministeriö kiirehtii vaaratiedotteiden käyttöönottoa kaikkiin kännyköihin. Perheneuvoloiden tulevaisuus herättää laajasti huolta. Jos lausuntokierroksella oleva lakiuudistus toteutuu, hyvinvointialueet päättävät jatkossa itse, miten ne toteuttavat uutta lapsiperhepalvelua. Laki ei enää velvoittaisi niitä esimerkiksi matalan kynnyksen kasvatus- ja perheneuvonnan tarjoamiseen. Perheneuvolan sosiaalityöntekijänä pääkaupunkiseudulla työskentelevä Maria Wahlsted pitää uudistusta huolestuttavana. Hän toimii kasvatus- ja perheneuvonnan sosiaalityöntekijöiden yhdistyksen puheenjohtajana.
4: On todella huolestuttava tämä tilanne, että nyt vielä kun me ollaan lakisääteinen palvelu ja laki myös säätää sen, että ketkä ammattilaiset täällä on töissä, niin mä ajattelen, että me tehdään todella vaikuttavaa ja tärkeää palvelua tuotetaan perheille. Ja riskinä mä näen sen, että mikäli tämä lakisääteisyys poistuu, niin silloin tulevaisuudessa hyvinvointialueet tulee säästöpaineiden alla luopumaan tämän tyyppisestä matalan kynnyksen varhaisen tuen palvelusta, joka nimenomaan on niin kuin kaikille perheille ollut saavutettavissa.
1: Turun kaupunginvaltuusto päätti myöhään illalla, että kaupunkiin rakennetaan raitiotie. Äänestys ratkesi äänin 36 vastaan 31. Investoinnin toteutuminen edellyttää valtion mukaantuloa kustannuksiin. Pääministeri ja Turun kaupunginvaltuutettu kokoomuksen Petteri Orpo luonnehti kokousta historialliseksi.
5: No itse oli vakaasti sitä mieltä, että tämä on Turun tulevaisuuden kannalta oikea ratkaisu. Mä olen kertonut täälläkin valtuustossa sitä, miten mä olen katsonut meidän pääkaupungin kehittymistä metron ja ratikkareittiä varten. Me nähdään, miten Tampere kehittyy, Vantaa on tehnyt tämän ratkaisun ja maailmalta löytyy esimerkkejä. Raitiotie ei ole menneisyyden ratkaisu, se on myöskin tämän päivän ja tulevaisuuden kaupunkikehitystä ja mä haluan, että Turku on mukana kehittymässä.
1: Orpo uskoo, että seuraava hallitus tekee myönteisen päätöksen valtion tuesta hankkeelle. OP Pohjolan ekonomistit ennustavat asuntojen hintojen laskevan tänä vuonna keskimäärän prosentin ja kääntyvän ensi vuonna noin 3% nousuun. Asuntokauppojen määrä on elpynyt pohjalukemista, mutta viime kuukausina kehitys on kääntynyt lievästi alaspäin. Vanhojen asuntojen kauppa käy yhä tavanomaista hitaammin. Asuntomarkkinakatsauksen mukaan väestön ikääntyminen vapauttaa lähivuosina merkittävän määrän asuntoja markkinoille erityisesti alueilla, joilla kysyntä on jo ennestään heikkoa. OP Pohjolan senioriekonomisti Joona Widgren sanoo Ylelle, että vapautuvat asunnot eivät keskimäärin ole parhaassa kunnossa, joten painopiste voi siirtyä enemmän korjaus- ja purkamisrakentamiseen. Sääennusteen mukaan sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Pohjoisessa on aluksi poutaa, mutta iltaa kohti sateet leviävät myös pohjoiseen. Päivälämpötila on 14-23 astetta, kaakossa voi helleraja ylittyä. Vielä varoitus, maan etelä- ja keskiosissa varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista.

0: Ihan Chappell Roanin hajunen Olivia Rodrigon Drop Dead. Se on Yle X aamussa kello 7 uutisten päätteeksi. Kello on nyt 6:09. Ihanaa tiistai-huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Poikelus ja Pehkonen täällä 10 asti niin kuin asiaan kuuluu. Tämä on meidän toiseksi viimeinen tiistai ja ensi viikolla on meidän fika viikko Yle X aamussa. Jännää vähin käy ennen kuin loppuu. Mutta otetaan tästä kaikki irti ja käsitellään päivän kuumia ja polttavia perunoita, kuten tämmöistä kamalaa rikoskeissiä, joka on tapahtunut Lapinlahdella.
1: Oho.
0: Tämä on oikein kyttä juttu.
1: No tarvitaanko me kyllä?
0: Excellence. No laitetaan tähän.
1: Laitetaan.
0: Laitetaan vaan, jos se sieltä sen löydät, niin laitetaan nyt tähän. Otetaan kaikki irti. Nyt sanotaan, että rima on matalalla.
1: Okei, tämä on suuri lupaus.
0: Niin.
1: Noniin.
0: Että tämä ansaitaan. Tämä ansaitaan vähällä nyt.
1: No,
0: eikö se sä sitä? Eikö sun nappi toimi? Ei sun nappi toimi.
1: Tuo oli väärä ase, tuossa oli tuolla. Nyt. On ollut tekniset kikkailu työllä.
0: Kyttä juttu, se on kyttä. Se on lapinlahtelainen kyttä juttu. Lapinlahtelainen kyttä juttu.
1: Se on lapinlahtelainen kyttä juttu.
0: Lapinlahtelainen kyttä juttu.
1: Se on kyttä juttu.
0: Lapinlahdelta
1: kyttä juttu.
0: Kyttä juttu! No, mitähän kytät sanoo, kun saavat kuulla tästä?
1: No, nyt mulla on hirveät odotukset. Pitäisi olla. Nyt pitää olla yksi maailman suurimmista kyttäjutuista.
0: Mun tekisi mieleen, että itse kyttähattu päähän ja tutkia, mitä tässä on tapahtunut, kun Lapinlahdella ylioppilaskirjoituksessa on tapahtunut suuri huijaus.
1: Okay.
0: Eräs opiskelija on huijannut sekä viime syksynä että tänä keväänä ylioppilaskokeessa. Ja kokeen valvojat paljastivat tämän huijauksen. Tästä kerrottiin tuossa jo muutama päivä sitten Ylen uutisten sivuilla. Ja nyt sitten oli tullut uutinen myös, että tämä huijannut opiskelija ei saa osallistua ensi syksyn kirjoituksiin. Eli sen lisäksi, että hänen tämän suoritukset on viime syksyltä ja keväältä diskattu, niin myös ensi vuosi. Pannas.
1: Okei. Okay.
0: You cannot participate, joka tarkoittaa sitä, että hänellä siis sen, että hän ei valmistu tänä vuonna ylioppilaaksi, ei valmistu ensi vuonnakaan, koska sitten se heittää vielä kokonaisen seuraavan vuoden myös eli, kirjoituksista ulos.
1: Eli tämä on niin kuin
0: huijari puijari.
1: Tälleen MM-kisojen aikaa pitää varmaan selittää niin kuin lätkätermein. Tämä on ulosajo ja ottelurangaistus.
0: Just näin. Että ei pelkkä ulosajo, mikä olisi tavallaan niin kuin tai siis, että tässä tulee niinku rankkua rankun päälle. Mm. Että totta kai niinku ei hyväksytä huijattuja tuloksia, mutta että sitten vielä päälle vuosi pannas. Seuraavan kerran saa osallistua yökirjoitukseen keväällä 27. Elikkä hänellä on vielä, no hänellä on siis syksy.
1: Niin syksyllä ei pääse kirjoittamaan.
0: Keväällä 27 pääsee, mutta ei hän ehdi sitten valmistua kuitenkaan, jos hän

0: Meiltä on jo, koska jos sunhan pitää sekä syksyllä että keväällä kirjoittaa, että sä saat tarpeeksi aineita kirjoitettu.
1: Mm.
0: Eks näin? Et sä voi vaan jompana kumpana kirjoittaa.
1: Tästä mä lukasin nopeasti tästä silloin, kun tästä uutisoitiin ensimmäisen kerran, niin sillä sanottiin vaan, että ylioppilaskokeen tekijä oli jäänyt kiinni vilpistä, mutta ei oltu sen enempää eritelty, että mikä
2: niin,
1: tämä vilppi on.
2: Eikä kerrotakaan. Rehtori ei kerro Savon Sanomien haastattelussa tarkemmin, millaisesta vilpistä on kyse. Huijaus on kuitenkin selkeästi todennettu, eikä vieläkään kerrota, että mitä tässä on tapahtunut. Ja tässä tietysti, siis nykyäänhän YO-kirjoitukset tehdään tietskarilla, Jere. Me ei tiedetä siitä maailmasta mitään. Ei, me ollaan käytetty konseptipaperia ja lyijäriä ja sitten mustekynää ja sulkakynää ja kirjekyyhkyä. Ne lähti sinne sensoreille kirjekyyhkyille. Kakaa!
1: Me laitettiin, käärittiin semmoiselle rullalle se meidän essee.
2: Joo, se oli osa sitä niin kuin YO-kirjoitusta. Sun piti saada se kaikki sen 8 tunnin aikana tehtyä. Sun piti rullata se semmoiselle pienelle rullalle, sitoa se semmoisen pulun jalkaan.
1: Ja sitten hakee vielä siltä valvojalta sinetti siihen niin naruun, millä se oli kääritty, ettei sitä voi aukasta
2: ja
1: enää.
2: Poltettiin semmoisella jutulla. Joo. Ja siinä puolella monella näpit.
1: Niin paljon, ja sitten meille poltettiin tuohon pyllyposkeen vielä se vuosi kerta, että milloin oltiin
2: kirjoitettu. Joo, kyllä meillekin.
1: Tiedetään.
2: Joo, joo. Mulla lukee kalu mun perseessä.
1: Mutta se
2: ei liity mun Kalevan lukion ollenkaan. Se on vaan ohje. Se on niin sanottu kartta.
1: Tarjoilu suosittu.
2: Niin, tuohon suuntaan. Siinä on nuolia.
1: Ai joo.
2: Ei siitä sen enempää. Mutta tässä ei kerrota, ja mä luulen, että tässä ei kerrota sen takia, että kukaan muu ei tätä tekisi tai jotenkin sillä lailla niin kuin koittaisi, että niin kuin.
1: Kiinnostaisi tietää.
2: No ai jaa, sen takia mun tekisi millä, että se kyttä hattu päähän, että mä haluaisin tietää. Jos sä oot se lapinlahtelainen, hei YO-huijari, niin laita meille viestiä, miten nykykirjoituksessa voi puijata, koska silloin kun me oltiin nuoria, niin sehän tarkoitti siis jotain, että sulla oli joku, tiedätkö, joku lappu piilotettu johonkin. Mm. Ja sit sä olit silleen, ope, saanko käydä vessassa. Ne oli niinku tota laatua. Mutta että miten niinku nykyään tietskarilla puijataan. Voihan tietysti joku lappu toimia nykyäänkin, mihin se olisi kadonnut.
1: Eikä
2: mutta
1: mihinkään. Mutta että saa taskussa kulitettua joku lapulta.
2: Mulla tulee tästä mieleen nyt semmoinen lapinlahtelainen niin kuin oikein kunnon koodari. Tiedätkö sille, että se on siellä näpyttänyt jotain. Se on niin saanut siellä jonkun netin.
1: Mennyt dossi.
2: Mennyt jotenkin, päässyt jotenkin nettisivu Googleen ja etsinyt sieltä vastauksen. Että niin kuin mua kiinnostaa toden totta, että mitä tässä on oikein kikkailtu kakkailtu.
1: Täällä etsivä Martti WhatsAppissa sanoi, että veikkaisin puhelin peräsuolissa.
2: No se oli toinen idea. Joo. Joo. Se oli ihan toinen idea, mikä kanssa tuli.
1: Mutta varmasti ei tarvitse olla itse vilpin tekijä, mutta Lapinlahti tuommoinen vajaan 10 000 ihmisen kunta, niin aivan varmasti siellä koko kunta tietää, miten sitä on yritetty sitä vilppiä, kun tästä nyt ollaan uutisissa.
2: Tiedetään. Ja
1: joku
2: niin
1: lapinlahtelainen, joka olette kuulolla, niin kertokaa.
2: Ihan varmasti.
1: Tai mitä etes kylillä huhutaan, mikä se on se niin vilpin yritys, mitä siellä ollaan tehty.
2: Jep. Ylioppilastutkintolautakunta tiedottaa, että kevään kokeessa 9 opiskelijaa jäi kiinni vilpistä ylipäätään. Okay. Niin koko Suomessa, kun kaikkiaan kevään ylioppilastutkinnon kokeisiin oli ilmoittautunut yli 50 000 kokeilla. Eli prosentti on pieni niistä, jotka on jäänyt kiinni, koska ihan varmasti siellä on joku, joka on.
1: Mä en päässyt pälkähästä.
2: Niin.
1: Eikä ole huomattu.
2: Jep.
1: Ja nauraskellut paskasta nauraa tyhmeliinille, jotka on jäänyt
2: just
1: kiinni.
2: Just näin. Mutta miksi tämä lapinlahtelainen on noussut näin isoksi jutuksi, niin sen takia mua kiinnostaa just se, että tässä on tehty jotain hyvin poikkeuksellista. Ja sekä just se, että on sekä syksyn että kevään kirjoituksissa puijannut. Se on tietysti varmaan myös poikkeuksellista, että on jatkanut samalla mallilla.
1: On, voi olla kohtalaisen kokoinen tähtäin otsassa tuossa kevään 27 kirjoituksissa tällä lapinlahtelaisella mahdollisella ylioppilaalla.
2: Se voi olla,
1: kaksi
2: että pikku
1: kertaa aikaisemmin yrittänyt vilppiä. Se voi olla, että jonkun verran tutkaillaan.
2: Aa, sä oot se kaveri. Joo. Ei muuta kuin
1: kädet konepelille.
2: Tarkistetaan ne sun eväät. joo, etiketit on poistettu. Ja mikä tää on? Se on omena. Joo, testasin vaan.
1: Ei se tolleipä, sehän menee takahuoneen kautta.
2: Niin se menee, siellä vedetään kumihanska käteen niin, napsahtaen vaan.
1: Niin kautta.
2: Sitten kattelua.
3: Jaha, täältä tuli taas kännykkä ulos.
2: Miksi sulla lukee persessä kalu?

0: R6.30, Pehmo Aino Messis. Kuolisin sun kaasoa Yle X aamussa, kun kello on 20:07. Oikein ihanaa tiistai huomenta, ystäväiset. Täällä Poikelus ja Pehkonen. Ja ei ainakaan vielä kukaan syväkurkku on meille paljastanut, että miten on Lapinlahdella vilppi tehty ylioppilaskokeessa, koska kiinnostaa. Siellä siis rankaistaan vilpillisesti käyttäytynyttä oppilasta, että hän menettää oikeutensa osallistua ensi syksyn ylioppilaskokeisiin, niin kuin tietysti noi syksyn ja kevään kirjoitukset myös hylätty, koska niissä hän oli todistetusti huijannut. Mutta miten? Sitä me ei tiedetä.
1: Ei tiedetäkään, ja lähimmässä mitä ollaan päästy silmin näkijä havainnoissa tai paikallistason tutkijoissa, niin ollaan Iisalmessa. Että Iisalmen tutkija laittoi WhatsAppissa tervehdykset. Naapuripitäessä ei ainakaan minun korviini ole kuulunut mitään.
0: Selvä.
1: Loppu.
0: Kiitos.
1: Loppu. Kiitos Iisalmen tutkijalle. Kovasti täällä on epäilyksiä siitä sit kaikkialta muualta. Asiansa osaavat rikostutkijat niin kertoo, en tiedä onko ennakkotapauksia heidän pitäjässään tapahtunut tämmöisistä, koska tietävät mahdollisia väärinkäytöksiä, esimerkiksi, että on tatuoinut. Mahdollisesti tämä lapinlahtelainen vilpintekijä on tatuoinut koko maaolkaavan selkäänsä. Maalkaava kirja selkeänsä pakotyyliin, että sitä olisi laillista käyttää. Ja sitten täällä epäillään myöskin, että onko laittanut aasialaisen neron peräsuoleen. Että olisiko siinä mitään mahdollisuutta. Mikäpä jottee?
0: Niin, tai tämä niinku oli tämä shakki-juttu, että on ne jokut anal beads, jotka siellä sykkii.
1: Niin, toki.
0: Että joku lähettää siitä, että miten se toimisi. Siellä tulee kysymys jostain niinku esseekysymys historiassa, että kerro, miten maatalous saapui Suomeen. Mm. Niin sitä alkaa.
1: Se laittaa kädet.
0: Joo, okei.
1: Se ohjelma laittaa kädet näppäimistöllä ja sitten alkaa anaali rauhasissa, alkaa tärkeää.

0: siinä ja kädet vaan kirjoittaa. Toisten on oltava.
1: Niin, koska silloin kun oli tämä shakkikeissi, että epäiltiin siis tota noin niin tämmöisen niinku aivan siis tylin suurmestari voittanutta.
0: Siis maailman parhaa. Maailman paras shakin pelaaja.
1: Niin ei, kun hänet sitten tuli tämmöinen junnu, joka oli todistetusti huijannut jossain nettipeleissä, niin tuli ja voitti, niin se oli ainoa, mitä keksittiin, että hänellä oli, tai se oli semmoinen teoria, että hänellä oli joku anaalihelmet. Mutta niin mitä sinne, mikä on se viesti, kun siellä värisee siellä pyllyssä, että mistä sä tiedät, mitä nappulaa ja mihin suuntaan?
0: Tiedä,
1: mikä se on se morsekoodi?
0: Joku morsetus kai se torni A7.
1: Sanon vielä, kiitos. Voitko laittaa vielä? Mä en tajunnut. Tästä muuten aiheesta oli Netflixissä dokkari. Oliko se tämmöinen Untold-dokkari vai
0: joo,
1: mikä niin, siellä? Niin
0: joo.
1: Oli tästä tota,
0: KO-keissistä.
1: Niin
0: mielenkiintoinen tapaus.
1: Vieläkään ei ole totuus täysin selvinnyt, että mitä siinä on tapahtunut, että miten se voi voittaa. Mutta voi kai sitten voittaakin. Mutta se tuntui niin uskottamalta, ihan just tämmöisen niin kuin, tietokoneen tekemältä ratkaisuilta, mitä ei ollut kuuna päivän nähty. Ja sitten hän ei ehkä sitä pystynyt enää toistamaan.
0: Ei, siis se oli, että se oli tämä kertavoitto, epäilykset ja sitten uusintapeli, niin sillä mitään mahdollisuutta.
1: Ei mitään,
0: se
1: niin.
0: Se yksi suonenveto, mikä sattui live-pelissä ja aikaisemmat huijaustaustat. Jotain mätää siinä
1: pakko
0: on.
1: Pakko olla oli anaalihelmet.
0: Anaalihelmet.
1: Niin, ei ole muuta vaihtoehtoa.
0: Ei.
1: Joo, mielenkiintoinen kase. Ja tämä on nyt se paras tutkintalinja myös tässä Lapinlahden viikkitapauksessa.
0: Niin jos se on tapahtunut jo kerran, niin mitenpä se ei voisi tapahtua toisesti.
1: Niin, laittakaa hänet kirjoittamaan YOK ja uudestaan ja katsotaan miten käy. Ja sitten tutkitaan peräsuoli. Yläks aamussa nyt musiikkia Iisa Keliotilta ja Turistilta. Tämä kappale on Manor Hand.

0: jatkoa siellä ja ihanaa, kun laitte viestejä. WhatsApp-numero on 0444216888. Kaikki viestit luetaan kyllä, mutta kaikki ei välttämättä ehitä vastata. Mutta parhaat viestit me jätetään perinnöksi seuraavalle Yle X-aamulle. Me tulostetaan ne ja annetaan sitten isoissa kansioissa. Niitä tulee varmaan joitakin satoja, niitä kansioita. No, katsotaan, pakataan ne pippoihankin laatikoihin ja jätetään tänne studioon.
1: Jos

0: saavat
1: torni.
0: He saavat sitten lukea. Ja nyt tietysti kiinnostaa, että no, ketä siellä Yle-X-aamussa on, niin kyllä.
1: Siitä tiedotetaan, kyllä.
0: Ajallansansa kerrotaan, että pysykää kuulolla, koska täältä sen kuulet varmastikin ensimmäistä kertaa sitten, että...
1: Sataa varmasti kuulet
0: mitä tapahtuu seuraavaksi, kun meidän viimeinen lähetys on ensi viikon perjantaina 29. päivä toukokuuta. Ja hei, sehän on vaan hyvää etkoilua sitten lauantaille, kun sitten tulee Yle X Pop.
2: Kesä alkaa Yle X Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
3: Menestys on paras tapa kostaa.
2: Erika Wiegman. Ja Lauri Haam.
4: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
2: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: tähän Keep Checking on Chickens. Keep Checking Chickens. Minkä takia Justin Bieber tsekkailee kanoja?
1: No totta kai sen pitää tsekata kanoja, jos niitä on paljon, niin käyvät tsekkaa hyvinvointia.

0: Ja aina tasaisin
1: väliä. Mitä järkeä? I said keep checking these chickens.
0: Chickens. Pitäähän niiden hyvää, varmistaa niiden hyvinvointi.
1: No joo.
0: Että ne munii ja on sulkaa hyvää.
1: Tai hän sanoo, että hei, tsekkaile kanojen perään, kun mä menen speed raceaan. For the record.
0: Okei, no toi on törkeä. Jos sä oot kanoja ottanut, niin kyllä sä itse pidät niistä huolta, niin, että niin, niitä muille.
1: Muutenkin siis kanat ylipäätään ihan tosi liian harvoin käytetty asia lyriikoissa.
0: Niin.
1: Niin kuin enemmän pitäisi niin kuin mainita chicken. Kanoja.
0: Mm. Chicken.
1: Chicken! I love you like a chicken loves. I don't know seeds and stuff, what do chickens love? Mm. But I love you as much as... Chicken loves seeds.
0: Yep.
1: Yeah.
0: Just two chickens in paradise.
1: I feel like chicken whose head is cut off, running without a thought.
0: Yep.
1: Koska eikö se olekin näin, kanalta kun leikkaa pää, niin se pystyy juokseenkin hetken aikaa.
0: Niin voi,
1: se on
0: niin
1: huomattava asia.
0: No.
1: Hyvin. Ei siitä sen enempiä kanan pään katkaisusta, vaan nyt tärkeimpiin asioihin, nimittäin eiliseen Wordleen. Me käydään Wordle-peli täällä nyt viimeiset päivät lävitse, koska tämä ehkä on jotenkin oiva esimerkki meidän ohjelmasta ylipäätään tässä vuosien varrella. Että on joku ihan siis turha juttu, pönttöjuttu, ja sitten me vaan tehdään sitä niin kauan, kunnes ihmiset on niin kuin lähteneet. Niin, nyt tavallaan...
0: Ja Novaa kiittää.
1: Niin, ja mitä?
0: Ja Novaa kiittää.
1: Novaa kiittää, ja nyt me ollaan niinku ehkä lopullisesti nostettu kädet ylös, koska meillä on ensi viikolla vikaviikko, niin what are they gonna do, fire us?
0: Nada.
1: Show business.
0: You can get rid of us, eh?
1: Ja tää on paras esimerkki glamorousista show businessestä, että me tulostetaan paperille meidän eiliset Wordle-pelitulokset, joka on siis tämmöinen New York Timesin sivuilla oleva sanapeli. Ja me on pelattu Jeren kanssa vuosikausia ja me aloitetaan aina samalla sanalla. Se on vuoropäivinä joko spare, eli spear, tai parse, eli parse. Ja sitten me aina katsotaan, että kumpi saa sen sanan kuuden sanan sisällä ensimmäisenä ratkottua ja saa pisteen. Ja sitten me aina katsotaan vuoden galaksin mestaruus.
0: Kyllä.
1: Jenne.
0: Että ei ole mikään... Unohdettavaa asia, että kumpi saa pisteen päivän aikaa tai sinä päivänä, vaan pidemme myös kirjaa tilanteesta,
1: joo,
0: että missä mennään. Ja sitten vuoden lopuksi niin pidetään kaala ja jaetaan palkinnon, että kumpi on parsen voittaja, anteeksi, Wordlen voittaja sinä vuonna.
1: Tämä on yleensä semmoinen meidän niin kuin lähetyksen jälkeen, ehkä lounastauon jälkeen semmoinen. Ja sitten me aina kysytään toiseltamme, että hei, mikä päivä tänään on? Ja sitten joku tampio jostain niin kuin pöydän vierestä on silleen, että tänään on keskiviikko. Sitten silleen, ei. Ensinnäkin A, sulta ei kukaan kysynyt, ja B, se on joko spare tai parsepäivä, joten.
0: Ja samalla tämä on muodostunut semmoiseksi samanlaiseksi proseduuriksi kuin vaikkapa edesmennellä kuningatar Elisabeth toisella oli, että jos hän joutuu ankeeseen paikkaan, missä hän ei halua olla, niin hän aina nostaa sitten käsilaukkuunsa merkiksi turvamiehille, että nyt lähdetään. Niin tämä on vähän meillä kanssa, että jos huomataan, että toinen on joutunut ankeeseen keskusteluun jonkun tampion kanssa sitten tuossa toimituksessa, niin sitten toinen heittää siihen, mikä päivä tänään on? Sorry, nyt tämä on parse, toki meidän pitää nyt siirtyä tähän Wordleen. Tämä on hyvä pakokeino myöskin ankeista keskusteluista.
1: Terveisiä työkavereita.
0: Terveisiä vaan.
1: Hei, sinne toimituksen puolelle. No niin, mutta käydäänpä kohta lävitse, että mitä tapahtui eilen, kun eilenhän oli parsepäivä.
0: Eilen oli parsepäivä.
1: Just näin, niin kuinka me suoriuduttiin, kumpi voitti. Eilen oli tylsä tasapeli. Toivottavasti nyt tulisi vähän hajontaa. Jompikumpi edes voittaisi jollain pisteellä.
0: Unelma elää.
1: Jos olet mukana pelaamassa, niin ei muuta kuin striimi auki ja jännittämään, että miten oikein kävi. Tämä on Vesala ja kysy mua ulos.

0: Vesala ja kysy mua ulos, se on Yle X aamussa. Kello on kohta 20:08. Ja hyvät ystävät, jos se jo striimi on auki, niin nyt se kannattaa tehdä.
1: Ala tempasta jo.
0: Koska on aika käydä läpi ennen Wordle.
1: The Wordle-kamppailu, jokapäiväinen herkkupala, josta muodostui valtaisa spektaakkeli, joka aamune sellainen. Ja tämä ainoastaan ja vain teidän pyynnöstä, koska me annettiin teille mahdollisuus. Me kysyttiin viime viikolla, että pitäisikö jättää tähän perjantaina ja valtaisa yleisön ryöpytys tuli. Älkää missään nimessä, vaan tätä käydään loppuun saakka, joka ikinen aamu meidän Wordle-tulokset läpi. Niin miksipä ei? Eilen oli siis parse päivä.
0: Joo, täällä ei ollut mikään turkulainen ratikka-äänestys, vaan oli äänivyöry.
1: Tää oli.
0: Parsella aloitettiin, siellä oli vaan A-kirjain meille ja väärällä paikalla.
1: Niin oli, se oli toisena, joten siitä keltainen merkki, väärä paikka. Ja koko toinen sana, 3, 2, 1 ja
0: Plot.
1: Chalk. Chalk.
0: Kato tätä.
1: Siinä on keltainen rivistö.
0: Mulla puuttuu yksi kirjain ja mulla on 4 oikeaa kirjainta, mutta väärillä paikoilla. Ne pitäisi sijoittaa oikealle paikoille. Sulla on yksi kirjain oikealla paikalla, A on siellä, H ja L sulla on vihjeenä, mutta väärillä paikoilla.
1: Jep.
0: Jännittää.
1: Noniin, kolmas
0: sana. 3, 2, 1
1: ja Lot!
0: Mitä? Voi hyvänen aika!
1: Saakeli! Ja taas, kun mä olin aivan varma.
0: Mä olin jo fiiliksissä, että hei kolmannella mä voitan tänne.
1: Mä olin ihan saletti eilen. No nyt pisteet. Mitä tässä pitää tehdä? Nyt taistellaan tuulimyllyjä vastaan.
0: Saakeli.
1: Onko mä voittanut vielä kertaakaan näissä televisioiduissa otteluissa, Wordle-otteluissa?
0: Ootkaissa jonkun
1: yhden? Onko mä voittanut yhden? No tyyliin.
0: Yhden. Ja sitten näitä tasapelejä niinku ihan liikaa. Sitten mä oon voittanut jotain. Mä oon voittanut parilla pisteelläkin jonkun.
1: Mä tätä menettää ote katsojista.
0: Niin,
1: tämä oli viime viikolla innoissaan. Niin,
0: no, mutta tämä on esimerkki siitä, että kun sä et käsikirjoita näitä juttuja, niin tälleen käy. Tässä niinku seuraavaa voittoa, kun tässä pedataan, niin se alkaa maistua aika makialta. Koska tämä tasapeligeimi, tämä on...
1: Tämä alkaa. Me lopetetaan itse, että jos tämä jatkuu tämmöisenä.
0: Tämä on joo. Pitäisikö meidän käydä nyt sitten tähän samaan syssyyn?
1: Me käydään.
0: Käydään läpi. Päivän sana, joka on float. Float.
1: Mikä?
0: Float. Ei kun loath.
1: Float. Päivän sana on loath.
0: Okei.
1: Okay. Eli
0: aloitetaan alusta.
1: Aloitetaan. Me aletaan menettää oteet tästä Wordlesta.
0: Mä käytin mun tokaa sana, joka oli väärä sana.
1: Niin on.
0: Päivän sana on loath.
1: Chalk. Ei kun mitä? Ei perhana ei ollutkaan.
0: Ei,
1: ei se perhana ollutkaan. Se oli mun toinen. Chalk.
0: Päivän sana on loath. Eli loath. Eli I just put a hefty

0: X-Popissa ensi viikon lauantaina Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa livenä. Tuo on ilmainen ja ikärajaton tapahtuma ja sinne vaan sankoon joukkoon. Mutta jos on jotain valmistujaismenoja ja päättäräjuhlaa ja sun muuta, niin ei muuta kuin areena auki siellä bileissä. Sanotte Sedille, Enoille ja Serkulle, että nyt pää kiinni. Mä en jaksa kertoa enää kertaakaan, että mikä musta tulee isona. Vaan nyt me katsotaan Lauri Haavin keikkatelkusta.
1: Pistetään isolta näytöltä tulemaan ja Lauri Haavihan päättää ton koko illan kello 22.15 alkaen.
0: Niin, no siinä ehtii kato päivällä kahvitella ja voi leipäkakutella ja niin sitten illaksi Vantaalle.
1: Niin joo, Vantaalle. Tai sitten toihan, jos ei sinne Vantaalle pääse ja päätyy siihen ratkaisuun, että katsoo juhlapaikalla isolta näytöltä, niin toihan alkaa olla jo rääppiäisaika, että siinä on kerennyt ensimmäiset voilepakakut jo laskeutua, niin voi sitten itse se tie, että tien kanssa ottaa niin sanotut iltasuolukat. Katsoa Lauri Haavi.
0: Ei olisi tullut mieleenkään ottaa se tien tien kanssa iltasuolukkaa omissa yöjumissa.
1: Ei toi.
0: Mä muistan, että se oli niinku semmoinen, että no niin, koska tältä pääsee pois? Koska mä voin lähteä? Koska mä oon tervehtinyt kaikkea? Koska mä voin lähteä kamujen kanssa bilettään?
1: Joo, kyllä itsellekin oli jalat niinku niin kuin piirretyissä jollain, kun lähtee juoksuun, niin polki tavallaan paikalla ilmassa. Että milloin pääsee lähtemään, joo, sama juttu.
0: Hei, äsken uskomaton jännitysnäytelmä jälleen, kun käytiin Word läpi ja tänään siis aloitussanana spear, eli kaikki, jotka haluaa meidän kanssa pelata, niin ei myytäkö.
1: Ei muutako, ja toivottavasti tällainen aina tulee silloin tälle viestejä joltain opettajilta, jotka kirjoittelee, että hei, me kuunnellaan teidän näitä ja näitä juttuja aina tunnilla, että ollaan opittu vaikka ja mitä, niin mä en tiedä, ei ole tullut vielä englannin opettajilta viestiä, että kuunnellaan teidän päivän sanaa. Selityksiä ja sivistystä englannin tunneilla oppilaiden kanssa ja oppilaat ovat tykänneet kovasti. Ei ole tullut sellaisia, mutta sitä odotellessa.
0: Sitä odotellessa. Hei, all the English teachers,
1: yes.
0: Send us messages please. Hot English teachers nearby. All the single English teachers nearby. In a 2 kilometer ratio. Send messages.
1: Yes, please.
0: Yes. How are you doing? Yleensä aamussa seuraavaksi Kato ja John, turn the lights off. Ei muuta kuin ihanaa tiistai huomenta.

0: on. Turn the lights off, se on Yle X aamussa. Kello on 7:07. Jos 8 jäljestä voitaisiin kurkistaa postilaatikkoon, kun meille on tullut taas paketteja tänne. Meidän kuulijat on lähettänyt, kun me vähän niin kuin pyydettiin tai kannustettiin, että hei, lähettäkää lahjoja. Niin, jotta ehditään kaikkiin kurkistaa, niin otetaan pieni erä tuossa 8 jälkeen ja Mikakin saapuu meidän kanssa katselemaan, että mitä te pitsulit olette lähettänyt. Mutta sen lisäksi, että tänne tietysti kaikenlaisia lahjoja saa lähettää, niin meille saa lähettää ja pitää lähettää myös postikortteja, eikä mitä tahansa postikortteja, vaan hulabalo-postikortteja.
1: Jotka osallistuu satunnaiseen valintaan, koska tässä ollaan hulabaloita tehty WhatsAppin kautta vaikka millä mitalla, nyt tänäkin keväänä, näinä viimeisinä kuukausina, niin haluttaisiin järjestää myöskin tämmöinen postikortti hulabaloo meidän viimeisessä lähetyksessä, eli ensi viikon perjantaina 29. toukokuuta, tämmöinen klassinen postikortin nostotilaisuus isosta laatikosta, mutta se tarvii vaan niitä postikortteja, että te niitä tänne lähetätte osoitteeseen. Yle X aamu, Poikelus, Pehkonen ja Parikka, PL77-00024 Yle.
0: Ja mitä siihen korttiin pitää laittaa, niin ainakin omat yhteystietosi, jotta voimme lähettää sitten mahdollisesti osuman sattuessa sulle PPP-sukat, jotka on siis aivan uskomattomat 3 sukan paketti, jossa on Mika, Jere ja Jenni sukka. Ja siinä ei ole siis yhtä, ei kahta, vaan 3 sukkaa. Mm-hmm. Sulla on varasukka, sulla on joka päivälle kiva sukka. Sä voit aina miettiä, että no vedäks mä Jennin vai Jere jalkaan niin tänään, että miten sitä tapahtuu.
1: Siinä on vasen sukka, oikea sukka ja kutisukka samassa paketissa. Miettikääpä sitä.
0: Niin, toi on vähän sellainen niin kuin kill, marry, fuck.
1: Niin jo. Niin jo.
0: Et kuka menee vasempaan, kuka oikeeseen, kuka saa kutin. Kuka saa kutinsa.
1: No mutta sitä voitte arvutella kotona, mikäli olette saaneet.
0: Sitä ei tarvitse kertoa. Mutta laittakaa siihen korttiin todellakin siis teidän yhteystiedot, johon voi lähettää. Eli siis postiosoite, nimi postiosoite. Ja sitten toki valinnaiset terveiset. Ja olisi kiva kuulla just, että minkälainen sää siellä on ja mitä olette tehneet. Mm. Nämä niin perinteiset postikorttiterkut, mitkä kun äiti lähettää ulkomailta kortin, niin mitä on, että isän kanssa käytiin altaalla.
1: Kyllä.
0: Ja oli mukavaa.
1: Lämmintä on ollut.
0: Lämmintä on ollut 21-23 astetta joka päivä. Eilen vähän viileä.
1: Yhtenä päivänä satoa ja isä näykkäs kilpikonna sormin päästä.
0: Ruoka on hyvää. Mm. Joo, viinikääryleitä maistettiin.
1: Kyllä.
0: Oli mielenkiintoisen makuisia. Isä ei tykännyt.
1: Joo.
0: Niin tämmöiset niin kun saa laittaa terkut. Mutta tärkeintä tietysti se, että siellä on siis sun nimi ja paikka, mihin lähettää sitten tämä mahdollinen voittosukkapaketti.
1: Ja osoite, mihin niitä postikortteja laitatte, niin on siis Yle X aamu, Poikelus, Pehkonen ja Parikka, PL77-00024 Yle.
0: Ja ensi viikon perjantaina meidän viikossa showssa järjestetään uskomaton postikorttiulavalo.
2: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
3: Kaivetaan sieltä kaapista se kuulu marttyyrimitta, mikä myös löytyy omasta vaatekaapista, niin sit kun se laitetaan päälle tommosiin tilanteisiin, että mä oon vaan silleen, ei minä tarvii, menkää te muut vaan saunomaan, että minä jään nyt, ei mun tarvii, ja mitä nyt, ja minä tässä pieni ihminen, ja pitäkää te muut hauskaa, minä hoidan.
2: Yle X iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

Bella Kay ja I love it, I love it, I love it. Se on Yle X aamussa, kun kello on 8 tasaan, tunnin päästä 9. Uutisia Yle X aamussa kattavemmin, mutta sitä ennen voi tukeutua yle.fi-osoitteeseen, jos uutisnälkä iskee ja uutisvatta kurniin, niin ei muuta kuin sinne lukemaan esimerkiksi tästä Turun raitiovaunuhankkeesta. Se päätettiin eilen niin, että Turkuun todellakin tulee raitsikkeri ja minkälaisia reaktioita se esimerkiksi tuolla valtuustossa synnytti, niin sitä voi käydä lukemassa. Lisäksi tyttöjen ADHD-diagnooseista Ylen sivuilla, ne ovat kasvussa. Ja mielenkiintoinen juttu siitä, kuinka Suomen suurin tuomioistuin on aivan siis tukossa kaikenlaisia tapauksia ihan jostain suklaapatukan näpistyksestä lähtien joudutaan käsittelemään ja näin ollen ruuhkauttamaan systeemiä, niin tästä aiheesta voi myös niin ikään yle.fi-osoitteessa lukea lisää. Tunnin päästä siis kattavemmin uutisia Yle X aamussa. Nyt musiikkia Viiviltä. Tämä on Kaikki päättyy meihin.

0: Viivi ja kaikki päättyy meihin. Päättyykö? No, meidän
1: päättyy.
0: Paska. Ainakin päättyy ensi viikolla.
1: Kaikki päättyy meihin.
0: Hei, hyvää huomenta. 4:08 on kello. Täällä ollaan Poikelus ja Pehkonen 10 asti ja tänään myös availlaan vähän meidän kuulijoille lähettämiä paketteja. Kaikenlaisia mysteeripakaaseja on saapunut, niin kurkistetaan niihin, että mitä sieltä löytyy. Mutta nyt kurkistetaan kolopallon puoleen. Eli golfkentälle lähdetään, viheriölle.
2: Holfi.
0: Älä riinille.
2: Joo, joo.
0: No, riinille lähdetään.
2: No piat on riinit.
0: No näin, no hei, ole in one. Täällä niin Hesarin sivuilla kerrotaan, että käyttäytyminen golfkentillä menee huonempaan suuntaan. Näin sanoo ainakin kokenut golfari. Suur-Helsingin golfin sääntö- ja tasoitustoimikunnan vetäjä. Mitä? Nyt kuulostaa saunamajurit.
2: Kuulostaa, tuntematta kaveria, niin kuulostaa kyllä maailman parhaalta juhlaseuralta.
0: Suur-Helsingin golfin sääntö- ja tasoitustoimikunnan vetäjä Markku Salminen sanoo, että käyttäytyminen golfkentillä on rapautunut. Salmisen mukaan ongelmien juuri löytyy suomalaisesta golfkulttuurista tai pikemminkin sen puutteesta, kun golf on tunnetusti perinteikäs etikettilaji, jonka sujuvuus pyritään varmistamaan niin sanotuilla käyttäytymissäännöillä. Ja ne on yksinkertaiset ne säännöt. Pelaa ripeästi, paikkaa jäljet. Tarkoittaako se sitä, että jos sä oot kuopassu viheriö, niin sitten sun pitää töpöttää se.
2: Ei jää varmasti takaisin bunkkerista, jos on tehnyt sinne kuoppaa ja on jalanjälkiä, niin pitää nekin taputella.
0: Pelaa ripeästi paikkaan jäljet ja huolehdit turvallisuudesta ja huomioi muut pelaajat. Ja meillä on täällä paikan päällä myös meidän tiimin kolopalloasiantuntija Mika Parikka. Miltä nämä säännöt kuulostaa? Noudatatko niitä?
3: Mä sanon sulle, että liian moni ei ymmärrä edes lähtökohtaisesti omien jälkien siivoamista, omien jälkien korjaamista.
0: Eli sä oot niin kuin tässä nyt siis Suur-Helsingin golfin sääntö- ja tasoitustoimikunnan vetäjän Markku Salmisen kanssa nyt samaa mieltä.
3: Mä oon samaa mieltä.
0: Käytöstavat ovat unohtuneet.
3: Ne alkeellisimmatkin käytöstavat puuttuu. Moni, joka käy kolopalloa vääntämässä, voi allekirjoittaa, että vähintään kerran kierroksessa, itse asiassa vähintään 6 kertaa kierroksessa sä menet katsoa bunkkeri, että jaha, joku on jo taaskaan siivonut jälkiään.
0: Ja tiedätkö mitä tästä?
3: Ja greenit vielä, mitkä on tosi herkkiä, pitäisi aina korjata alastulon jälki, niin ei jengi jaksa. Mä en ymmärrä mitään vaikeaa.
0: Korjata alastulon jälki.
3: Eli kun sä lyöt palloa greenille, ja kun se pallo tippuu sinne, niin siihen jää jälki. Se on sellainen monttu siihen greenille.
0: Siitä pienestä pallosta.
3: Joo, kato kun se tippuu aika usein aika korkealta.
0: Joo.
3: Tarkoittaa sitä, että kun joku puttaa, niin se pomppaa siitä sun alastulon jäljestä jonnekin hevon lehtoon. Niin pitäisi aina korjata, tai siis sehän, ja sitten näin ollen, kun sä korjaat sen, on semmoinen greenihaarukka ihan olemassa. Sun pitää nostaa tälleen ne juuret. Se toimenpide ottaa 2 sekuntia. Jengi ei sitäkään jaksa
0: kumartaa.
3: Tehdä. Niin. Jengi ei sitäkään jaksa tehdä.
1: Greenit on herkkiä.
3: Greenit on herkkiä.
1: Greenit on herkkiä.
0: Herkkiä greenejä. Niillä on, muistakaa, kohdella niitä.
3: Eli PPP:n tasoitus- ja jälkitoimikunnan varapuheenjohtaja Mika Parikka laittaa nimen tuohon alle.
0: Jyrähtää. No, ketä tästä syytetään? Miksi näin on käynyt? Niin, yksi syy on se, että golfin pelaajamäärät kasvaa tietysti. Pitää enemmän jengiä, sen enemmän tyhmiä. Ja keski-ikä laskee, eli nuorissa taas on vika. Eli nuoriso on se, joka tulee pilaamaan golfikentät. Ja mä väitän, Mika Parikka, että sä oot sieltä sitä nuorempaa sukupolvia.
3: En mä kyllä näe, siis siellä on.
0: Etkö?
3: Jenni, mä oon rakas, kohta 40.
0: 15.
3: Mä oon kohta 40.
0: Mitä?
2: Mut lasketaan nuoreksi siellä.
0: Mutta golfkentällä se 40 aika nuori?
2: Niin, eikä ne, kyllä ne Mika kattoo nuorena.
0: Niin.
3: Niinhän ne luulee.
2: Toi on 15.
3: Aika usein se marshalleri, joka valvoo tavallaan sitä, että jos joku jättää vaikka maksamatta, niin se etsii sut sieltä ja sanoo, hei, tuuppa maksamaan.
0: Se on outoa mun mielestä, mutta se on myös näitä perinteitä golfkentällä, että sehän siis telotetaan.
3: Mutta se on nätti perinne, koska siinä me tehdään mailoista, rautavitosilla me tehdään semmoinen kunniakuja, mistä sitten se ihmisen pitää kävellä läpi ja sitten se pau!
0: Joo.
3: Ampuu se.
0: Joo,
3: mutta
0: joo. Marshall.
3: Usein kysyy Marshall multa, että entä sinä, onko sulla ikää olla täällä yksin, onko tietääkö vanhemmat? Mä kyllä, sitten on näyttää paperit.
0: Joo. No, täällä Salminen ehdottaa ratkaisuksi golfkäyttäytymisen edistämiseksi sitä, että vasta-alkajat menisivät rohkeasti aluksi pelaamaan kokeneempien seuraan. Mites se onnistuu sinne kävelemään, että terve.
2: Se nähtää ihan pattojen rantapaari kadulta, kun heillä on.
0: Sopiiko tulla herrojen kanssa pelaamaan?
2: Oi, niin siellä on nuorempi pelaaja, pitää taskusta kiinni. Mennäänpä käymään kriinillä.
0: Näytä mulle vielä, että miten se asento meni oikein. Ja sitten sieltä takaa ottaa kiinni.
2: Joo, voiko me näyttää tästä näin?
0: Joo.
2: Sun pitää lantiolla painaa
0: sitä. No hei, siellä voi kumpainenkin osapuoli sanoa, että mitä, tämä oli Suur-Helsingin golfin sääntö- ja tasoitustoimikunnan vetäjän ehdotus. Markko sanoi, että menkää kokeneempien kanssa pelaamaan. Me täällä sitä ollaan.
2: Niin,
0: samassa mailassa kiinni.
2: Kyllä se viimeistään pitää nuoret pois golfkentiltä.
4: Niin pitää. Kyllä mä sanoisin, en mä nyt pelkästään nuorien piikkiä tätä laittaisi. Kyllä se on niinku, ihminenhän, että kuka stand-up-koomikko se oli, joka sanoi, että ei, kun se oli Jani Volanen ihmebantussa, joka sanoi, että vanhuus on iän tuoma viisautta paska. Että kyllä jos ihminen on ollut pälli syntymästä asti, niin kyllä se on kuin sitä koko elämänsä.
0: Se on kyllä ihan jösseksen tosi, että löytyy joka sukupolvesta pönttöjä ihmisiä.
4: Mutta se on jännä. Toi on konkreettinen esimerkki toi laji siitä, että jos sä tekisit ihan vähän ja vaan ne omat jäljet hoitaisit, niin kaikki, se koko homma kukoistaa ja se kaikki toimisi sika hyvin. Mutta sitten kun tosi moni ei jaksa edes tehdä sitä pientä 2 sekunnin juttua, niin sitten se niinku multiploituu ja lopputulos on ruma.
0: Mä yritän keksiä koko ajan jotain niinku keskiluokkaisempaa ja jotenkin pompöösimpää aihetta kuin se, että puhutaan golfkentän käyttäytymissäännöistä. Ja mä en keksi.
4: Mä varmaan kuulin ihan perus roskaaminen on semmoinen.
0: Mikä olisi semmoista vielä jotenkin semmoinen vielä, kyllä tällä golfkentällä käyttäytetään huonosti, niinku tyyppinen herraskainen puheenaihe. Mä en keksi.
2: Siivotaan jäljet.
0: Niin. Golf viheriöllä erityisesti muualainin väliin.

0: hitti ja takatukkaseen leijähuu tuulessa. Antti Paalasen UMK-biisi tässä. Oikein ihanaa huomenta ja kyllä noin tuosta äskeisestäkin kolopalokeskustelusta, niin mulla jäi käteen se vaan, että pidättäydyn minikolhavissa.
1: Joo, niin se on parempi.
0: Sielläkin mutta ihmiset, kun ei siivoa sotkuja ja kaljatuoppeja ympäriinsä, niin
2: ja tallataan niiden golfiratojen päälle.
0: Niin kuin niiden päältä ei saisi mennä.
2: Ei saisi kävellä siinä viheriöllä.
3: Se on vähän outoa, että sä otat minigolfissakin se auto.
0: Niin, no mutta mitä hittoa? Eikö se kuulu?
1: Ja minä polkuauto.
0: Ja mulla on myös oma kädi.
3: Se on vielä odotpaa se kantaa.
1: Sitä pikkusta mailaa sinne antaa. Ja sitten aina sä kysyt, että mikä maila me valitaan tälle radalle? Ota niin tää yksi aina maila tästä.
0: Puolustuksessa sanottakaa, mun kädi on 5V.
3: Kuka se on? Ja mistä sä oot sen saanut?
0: Se on mun kädi. Älä kysele. Kytät kyselee. Radalla, ja ne on kysellyt aika paljon.
1: Radalla kädi.
0: Samoja kysymyksiä.
1: Radalla kädi, vapaalla pädi.
0: Mitä? Ai se 5V. Noi.
3: Menee koko
0: ei
3: aika
0: voi
3: vaan
0: samassa lauseessa, Jere, olla.
1: Okei.
0: Noi ei voi olla samassa lauseessa.
1: Okei.
0: Mutta joo, pitäydyn minigolfissa. Se on kiva ja lepposalaji. Se siitä tykkään. Okei, ihanaa tiistai huomenta. Täällä ollaan koko PPP ja kohtaa vaillaan paketteja. Noin. Mitä on saapunut postissa? Mitä on Pate tuonut?
1: Pernaruttoa.
0: Niin, no, katsotaan. Älä anna ideoita.
1: No niillä oli toi idea. Toi ei ole uusi idea.
0: Ei olekaan.
1: Mulla on muutama paketti jouduttu heittämään jo ihan avaamattakin roskikseen siitä johtuen, että sieltä on pernaruttoa ollut.
0: Me pukeudutaan meidän Hurt Locker-asuihin ja avataan noita paketteja, mitä sieltä löytyy. Mutta sitä ennen Cat's Eye ja Pinky Up.

0: Se on Yle X aamussa. Oikein ihanaa tiistai huomenta täällä PPP.
1: Huomenta.
0: Kympään asti. Let's get it. Pate tuo postin meidän jokaisen luo ja nyt se on tuonut meille paketteja. Kiitos pitsulit, kun olette meille jotain tämmöisiä lähetellyt tämmöisiä paketteja. Niin availlaan nyt näitä.
1: Availlaan. Puretaan vähän tätä pakettijonoa, ettei hukuta tuonne paketteihin ja otetaan.

0: taas esille, että mitä kaikkea siellä on. Montako pakettia meillä nyt on siinä?
1: No tässä on niinku 3-4, katsotaan mitä ehditään.
0: Okei, okay, no niin.
1: Näitä on tuolla vielä, kato näitä pitkin tässä paria viikkoa.
0: Tätä tässä on ainakin 2-3. Mm.
2: Se on asia, mihin aikuisena kai kyllästy, paketin avaaminen. Tulee niin sellainen lapsenomainen jouluaan.
1: Ihanaa myös, että jengi on laittanut kirjelmiä mukaan. Ja täällä ensimmäinen paketti sisältää tämmöisen kirjelmän. Moikka PPP.
0: Moi.
1: Rupesin kuuntelemaan teitä noin 2 vuotta sitten. Teistä tuli nopeasti osa mun jokaista päivää. Harmi, että yhteinen aika päättyy näin lyhyen ajan jälkeen. Valtava kiitos kuitenkin teille ja valtavasti onnea tulevaisuuteen kaikille 3. Halusin muistaa teitä jotenkin, niin kirjekuoressa on kaikille jotakin. Toivottavasti ovat sopivat. Onko stringit?
0: Oispa.
1: Sopivat ja jos eivät ole, niin tuottavat edes jonkinlaista.
2: Toivoit sä tehdä Jennille vai itsellesi niitä?
1: Kaikille omat stringit tietenkin. Tuossa on Mikalle. Loppuun vielä viisaan ajattelemme, eli Pitbullin sanat. It's only one life, you don't get two, so live life, don't let it live you. Terveisin Pitsuli Laura.
0: Ei, mitä hienoja sanoja. Kiitoksia.
1: Kiitos Laura.
0: Kiitoksia Lauralle.
1: Ihanaa siis se, että oikein, että Laura on ollut 2 vuotta meidän mukana. Me ollaan 7 vuotta tehty, eli hän on ollut niinku tavallaan semmoisen pienen osan. Ihanaa, että on niinku, tavallaan jotenkin hauskaa kuulla, että hän on löytänyt meidät niinku vasta 2 vuotta sitten. Olemme löytäneet Lauran kanssa toisemme. Saa. Nyt sitten ollaan kuljettu tässä vain 2 vuotta yhdessä.
0: Ja Lauralle tiedoksi, että mikäli haluat palata tuonne ihan alkuun, niin Yle Areenasta löytyy totta kai PPP-podcast, minkä matkassa voit palata aina vuoteen 2021. Silloin ne on mun muistaakseni alkanut. Niin siellä on lähestulkoon 300 jaksoa meidän iloittelua, niin pääset toi niin 5 vuotta ottamaan kiinni se. Tai anteeksi, siinä on paljon 4 vuotta pääset ottaa, 4-3 vuotta pääset ottaa kiinni ennen kuin olet hypännyt matkaa.
1: Ihanat tämmöiset käsikorut tuli täältä. Ja mä en kestä, tuliko teille tämä, missä on näitä kirjaimia sikana. Niin kattokaa tätä. Tässähän siis lukee, kun täällä on vaan kirjainyhdistelmä, niin tässä lukee aivan varmasti, mursuhan se ei ole. Se on vaan mies, joka on pukeutunut mursuksi ja on helvetin hyvä uimaan. Just näin.
0: Joo, joo.
1: Noin.
2: Mulla täällä on taas puolestaan 1/4.
1: Joo.
2: Kiitos siitä. Ja
1: mulla oli myös kyltymätön siinä.
2: Ja kakkanurkka.
1: Eikä. Mulla oli tämmöinen kirjainkoodi. Mitäs Jerellä oli?
0: Mulla on täällä kakkapylly on toinen.
2: Hyvä. Sä oot kyllä.
1: Sä oot siihen.
0: Ja sitten on, mitäs tässä nyt lukee?
1: Mä ajattelin, että on käteen vai räjähtääks, mulla on niin valtava.
0: Joo, no niin, tää olikin vaikeampi lukea, koska tää ei ollut suomen kieltä laisinkaan, vaan tää on ruotsia. Tässä lukee, että du har tid till åtta.
1: No niin.
2: Aivan.
1: Hei, kiitos.
0: Kiitos.
1: Kiitos Lauralle näistä.
0: Laitetaanpa käsi.
1: Tää on muuten hauskaa, että tää just, että tässä on tää aivan varmasti mursuhan se ei ole, niinku kaikki ne alkukirjaimet, ja pystyy ihan lukeen. Siis se on pelottavaa, miten aivot toimii, kun mä oon joskus lukenut semmoisen niinku, että on tämmöisiä kirjaimia vaan. Ja pystyn saman tien lukeen tyyliin. Että
2: joo, mä muistan.
1: Eikö se oli joku sairas juttu?
2: Oli ja se oli
1: joku 20 kirjainta ja sitten se oli joku tämmöinen shut the fuck up and take the dick in your mouth.
2: Jep, niin olikin.
1: Se oli joku ihan sairas juttu. Mä vaan pystyin lukeen sen pelkkillä alkukirjaimilla.
2: Jep.
1: Se aukesi heti.
2: Mä muistelin sitä hetkiä. Tästä ei ole pitkäkään aika, kun mä muistan, että mä en tajunnut mitään siitä. Ja sitten, ai mikä? Shut your mouth, you little whore and pyllistä for me. Ja sitten sä mitä ihmettä, Jenni?
1: Tiloihin yhtäkkiä. Mä luin sen pelkkien alkukirjaimet.
2: Mä olin samaan aikaan tosi impressed ja vähän shokissa.
0: Ja sitten näistä muuten, kun näitä on tässä vuosien varrella meille annettu, muutamakin otteisiin tällaisia meidän lähetyksestä näitä, niin muistaakseni, milloinhan näitä myös vaihdellaan, kato näitä,
1: joo,
0: näitä
1: ystäväkoruja,
0: näitä vaihdellaan. Niin mä muistan, missähän mä olin, vaihdoin jonkun meidän saaman tämmöisen korun, niin vaihdoin jonkun kanssa. Olisiko ollut Turun slot-festivaaleilla itse asiassa?
1: Joo.
0: Ja sain vaihdokkina sitten semmoisen korun, missä luki, että slut. Ja mä ajattelin, no niin, hän on vaihtoehtoja, mä en muista, mitä siinä muita oli. Mutta
2: eli lopeta.
0: Mä olin sen slut, lopeta.
1: Slut.
0: Niin, slut, lopeta. Sen, ja sitten täysin muistamatta, se oli ainut tämmöinen ystäväkoru, mikä mulla oli sitten ranteessa, niin mä olin jossain, olisiko ollut jossain sukuloimassa, niin sitten joku 5-vuotias tyär siinä huomasi, että mulla on semmoisia. Että hei, mulla on ystävä rannekkeita. Mä ajattelin, joo niin.
1: Jere.
0: Niin sitten hän, että hei, vaihdetaanko, mullakin on noita vaikka millä tavalla. Sitten mä, että joo, vaihdetaan vaan. Ja aloin katsoa sitä, että mikä mulla on kädessä, niin slyyt. Mä ajattelin, no ehkä mä pidätän itsellä. Täällä on paljon huomio ja muistoarvoa. Niin
1: miksi sä antanut? Sitä antoi mulle tämmöisen slut. Sitä sanoi, että tää kuvaa mua.
0: Se ei olisi ollut yhtäkkiä KRP-asialla.
1: Se saattaa olla. Hei, täällä on vielä paketteja, availlaan kohta seuraavaa, mutta AP:n Barsan paitaa väliin ja sitten täällä on vielä tämmöinen ihana kirjelmä ja pikku paketteja. Sitten täällä on joku tämmöinen todella siis mysteerinen paketti, joka vaati meidän tuotteelta esivalmisteluja.
0: Kuulostaa pahalta.
1: Joten se me ainakin avataan vielä. Wow.

taidan. Yeah. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä. Voi asekka

0: Posti moment. Koska pitsurit on laittanut meille kaikenlaista pakettia, niin kurkistetaan seuraaviin. Ja tän on laittanut Vilma. Ja kirjelmä on mukana ja tässä lukee: moi PPP. Ensinnäkin olette kaikki ihania. Ja kiitos jo nyt kaikesta.
1: Kiitos.
0: Olen ollut lähestulkoon alusta asti mukana ja olen äärimmäisen kiitollinen, että saan olla yksi pitsuleista. Ehdottomia suosikkihetkiä vuosien varrella on olleet kaikki kisailut ja visailut. Mitäs minttua tämä maksaa? TelePVP-atiaa esimerkiksi. Myös Jenspaan päiväkirjaa.
2: Jenspaan päiväkirja.
0: Mika-visat ja totta kai vetokisaa. Paras hetki kuitenkin oli se, kun uskaltauduin laittamaan mun ensimmäisen viestin teille studioon ja luitte sen.
3: Oho.
0: Tai sen, kun yksi perjantai mun pitbull-toive meni läpi. En varmasti tule unohtaa niitä hetkiä ikinä.
1: Hei, tossa alkaa olla jo Grand Slam-kamaa.
0: No joo,
1: kaikki mennyt.
0: Kun kerroitte, että PPP loppuu, niin mietin, että millaisen lahjan voisin lähettää. Halusin, että se olisi jotain käytännöllistä, joten päätin askarrella jääkaappimagneetit.
3: Oho.
0: Toivottavasti tykkäätte.
1: Ei, mä rakastan jääkaappimagneetteja.
0: Olette jokainen ihan mahtavia ja PPPtä ja pitsuleita tulee ihan kauhea ikävä.
1: Ei.
0: Kiitos ihan äärettömästi kaikesta ja kaikkea hyvää tulemaan. Pitsulit forever.
1: Juuri näin.
0: Kiitos.
1: Hei. Hyvää Vilmaa.
3: Hei.
0: No.
3: Tää on aika magee, hei.
0: Tää on niinku tämmönen kortti.
2: Vähän niinku hertta.
3: Hei.
0: Niin on, ja P on tuolla.
1: On
0: niinku.
1: Hieno.
0: Eikä, miten cute.
1: Kattokaa nyt, hei, striimiläisekki. Aivan ihanan näköinen. Ja itse tehty.
0: Niin.
1: Aina hyvä. Aina hyvä. Ja tuolla on tämmönen pikku magneetti.
2: Ja mun tekis mieli vähän purra tätä, kun tää on tämmönen.
0: Tää tekis mieli syödä. Mä en tiedä miksi.
2: Mä purin sitä.
0: Noniin.
1: Mä en tiedä hyvältä. Kiitos Vilma. Mä tosiaan rakastan.
2: Sama.
1: Jääkaappimagneetteja. Mulla on jääkaappi ihan täynnä kaikkia eri maista tuotuja jääkaappimagneetteja, niin tää sopii hyvin sinne niiden joukkoon.
0: Vähän samaan joukkoon nyt sitten Taru oli laittanut myös paketin ja laittanut tämmöisen hienon kortin. Pyysin päivääsi aurinkoon, jotta valo aina ohjaisi matkaasi.
3: Kiitos. Kiitos kovasti.
0: Ja täällä lukee, että kiitos. Kiitos kuluneista vuosista. Matkassa mukana oltu koko 7 vuoden ajan ja Jennin kanssa vielä pidempään. Olette olleet monen väsyneen aamun piristys, Taru. Ja PS, antakaa yksi paketeista tuottaja Lapille. Ei hänelle
2: anna. Ei kyllä todellakaan ole.
0: Ja yksi laittakaa toimituksen jääkaapin oveen, joten päättelen, että täälläkin on ehkä jotain jääkaappimagneet-kamaa.
1: Ei.
0: Tämä on tosi hyvin
1: kiva, pakkeri. Jos olisi.
2: Tekeekö jääkaappimagneetit isoa tulemista, koska
0: joo.
2: Siis mä tykkään kans.
1: Joo.
0: Joo, kyllä.
1: Siis matka muistaa ihan äärimmäisen hyvää, vaikka monesti niille on naureskeltu, että mitä pappoja ja mummoja juttuja.
0: Mikä.
1: Mutta ne on halpoja ja niitä löytyy joka paikasta ja mahtuu, vaikka kassi olisi miten täynnä, niin aina sinne mahtuu
2: ja
1: yksi.
2: Jos niihin listyy, niin parina.
1: Niin.
0: Tietysti mikä mun ongelma on.
1: No.
0: Nämä on niin kuin tosi kivoja, mutta kun mulla on ollut jo pidemmän aikaa niin tämmöinen integroitu jääkaappi. Jossa on siis semmoinen puinen ovi. Eihän siihen mene mikään magneetti. Mä laitan tämän johonkin, mihin mä laittasin
1: tämän. Sun pitää joku magneettilevy laittaa seinään ja siihen alkaa temponneet.
0: Niin, täällä on siis kaikille tämmöistä aurinkoista.
1: Hei, vähän kiva.
0: Noniin. Hei, sit on vielä yksi. Ja tää oli siis tämmönen, joka vaati siis alkuvalmisteluja. Mä oon vähän jännittää tää, kun täällä oli siis tämmösiä, että tää piti leikata jotain nauhoja pois.
2: Okei, okay, hittoa.
0: Okay. Ja sit tää pitää avata niinku tietystä kohtaa. Tää on paketti, jonka ensinnäkin ympärille on kaikkea kirjoiteltu kaikkea, että mä oon haltija ja minä olen Jere Pehkonen.
1: Varo vaaraa.
0: Noniin, katsotaas nyt.
1: Mä tiedän, missä te asutte.
0: Mitä avaa yllä olevaa linjaa pitkin.
1: Noniin, availi sitä. Mä annan sillä välin, kun sä availit, niin tintataan tuosta vielä Tarullekin isot. Kiitokset ja aplodit. Oh, kiitos Taru.
0: Hyvä.
1: Kun laitoit terveisiä. Kiitos, kun oot ollut meidän matkassa 7 vuotta, niin kuin hän sanoi, että alusta asti ollut. Ja
0: niin.
1: Jennin kanssa vielä pitempään, niin kiitos kovasti.
0: Tämä on just hauskaa, kun on niin kuin eri vaiheissa matkaan mukaan tulleita. Jotkut on vasta tässä, kun me ollaan aamua alettu tekemään. Jotkut on ollut sieltä ihan iltapäivästä.
1: Niin, Pia on ollut mukana vasta siitä hetkestä, kun me ilmoitettiin, että me lopetetaan.
0: Se oli maailman hauska juttu. Pian eka kerta, kun se kuunteli meitä, niin me kerrottiin, että me lopetetaan.
2: Ja murtautui heti meidän sydämiin.
0: Kyllä.
1: Mä en tiedä, onko Pia edelleen mukana vai onko siirtynyt jo Novalle. Ainakin hetken aikaa oli.
0: Siirtynyt tuli ajasta ikuisuuteen.
1: Älä sano.
0: Eli Novalle.
1: Niin Novalle, aivan totta. Siellä missä kaikki muutkin radiokuuntelijoiden Amerikkaa, eli Novalle. Näin se menee. No niin, mitä siltä nyt paljastuu sitten paketista, joka oli niin.
0: Mä en tiedä, mitä täällä nyt tapahtuu.
1: Vaiheikas, avattava.
2: Joo, mä en ole koskaan nähnyt, että Jennin pää raksuttaa noin paljon pahvilaatikon kanssa. Niin ne yleensä tosi hyvää noitten
0: kanssa. No niin, kirje. Mä ajattelin, että täältä aukeaa joku, kun täältä piti jotain naruja täällä jotain. En mä oikein taju. Jenni, Mika ja Jere. Mm. Kiitos teille menneistä vuosista.
2: Kiitos.
0: Olette olleet erottamaton osa arkea ja siksi tuntuukin kovin tyhjältä, kun PPP loppuu. Sinne jäävät monet kuolemattomat lauseet, eri hauskat ohjelmaosiot, myrkkymuratin huokailut, Mikan vedätykset Mikavisan alkaessa ja aina yhtä hauskat Jennin spontaanit repeilyt. Koska olen ekkaa kertaa täällä, en osannut hankkia teille mitään lahjaa. Sen sijaan neuloin toukkapussin sille, joka teidät hajottaa. Mitä? Mikäköhän logiikka siinäkin on? En ole ihan varma. Kaikkea hyvää tuleville vuosille. Minna Hyvinkäältä, a.k.a. Minna Mehiläinen. Koska yllätykset ovat kivoja käännä sivua.
1: Okei.
0: Suottaapi rimmata tai sitten ei. Kohta loppuu tämän jengin aamut, vaan kuuluuko jossain PPPn haamut? Jenspalla on uusi elämä edessä. Oot siellä varmasti kuin pyöriäinen vedessä. Ei tohtori Pehkonen enää narisuta mikkiä, eikä parikaan Mikakaan veivaa.
2: Hei.
0: Isoja.
2: Hei.
0: Teidän kanssa on ollut kovin hauska hillua, mutta please, no, älkää enää näyttäkö pitkää naamaa.
1: No ei tietenkään.
0: Ja
1: tietenkään.
0: Nyt mä otan täältä, mitä, lähteekö tää täältä?
1: Miten ei, kiitoksia tosta runosta.
0: Mitä nyt tapahtuu?
2: Mikä toi on?
0: Mitä tapahtuu?
1: Onko taikuri? Taikuri.
0: What the fuck is this?
2: Mitä siinä lukee?
1: Onko se uppu?
0: Mikä tää on?
1: Teekö sä voi pukea sen lapsen siihen? Siinä on pääreikä ja sä voit tempasta sen sille niinku kondomiksi.
0: Siis nyt mä täysin toukka, joka meidät hajottaa. Ai siis vauva.
2: On toukka, joka meidät hajottaa.
1: No, syyttäkää häntä.
0: Syyttäkää häntä siitä. Ikuisesti minun syntymättömälle lapselleni.
1: Siitä, että nyt me lopetetaan.
0: Nyt mä ymmärrän. Toukkapussi vauvalle. Eikä.
1: Onko toukkapussi joku juttu?
0: No,
1: siis että vauvat käyttää tommosia pitkiä. Toihan on niin kuin lapsen kondomi.
0: Pussi on nyt sopiva 0-2 kuukautta ikäiselle, 2 kuukauden ikäiselle. Kun vauva kasvaa, ota käyttöön lisäosa. Leikkaa sisäpuolta vasemman jalan kohdata valkokirjava solmu. Täällä on joku tämä, tämä on ihan tämmöinen.
2: Se modifioituu se, niin kuin sen lapsen mukana. Kelaa, sitten kun se menee kouluun, niin se voi vieläkin pukeutua tuohon.

0: Eli siis toukka, joka meidät hajottaa.
1: Juuri näin.
2: Ylppäreissä vielä viimeinen versio tuosta toukkapussista.
1: Vähän lyhentäen, se käy kypärälakkina viimeisen kerran.
0: Mun mielestä on ihan mahtavaa, että toi maine voisi jäädä niinku mun lapselle sit elämään. Et sit se on niinku, tiiäks, just tuo aikuisena jossain pupissa ja se, että hei, sä oot se, joka hajotti PPP. Mutta tänne näin!
2: Tai sit siitä voi tulla nettimemmi. Mä oon se tyyppi, joka hajotti
0: toi siitä turnek tulee.
1: ja mieluusti vielä jossain päiväkodissa jo vanhemmat, jotka vie omia lapsia sille, niin sitten hei, toi skidi, hei! Toi lapsi, se hajotti PPP. Osoittakaa sitä.
0: Mä en vieläkään ihan ymmärrä, miksi tää paketti vaatii tämmöisiä esivalmisteluja, että tässä piti kaikki maailman lankoja leikata. Mä ajattelin, että sieltä avautuu joku semmoinen niinku...
1: Niin joo, joku semmoinen puppekirja.
0: Show.
2: Missä on vedettäviä vipuja täällä.
0: Odotin puppekirjaa ja sain toukkapussin. Mm. Mutta kiitos tuhannesti.
1: Iso kiitos.
2: Kiitos.
1: Kaikille.
2: Arvostamme käden työtä.
1: Terveiset lähettäneille. Niin, itse tekemiä lahjoja vielä. Kiitos
0: kovasti. Kyllä, ehdottomasti. Mahtavaa kiitos. Ja tuolla vielä jotain paketteja avaamatta, niin jätetään jollekin toiselle päivälle. Kiitos jo etukäteen.
2: Mutta saa autojakin ja Porscheja lähettää
0: meille.
2: Ei se niinku se tarkoittaa. Ja rahaa.
0: Liikuva rahaa.
2: Mitäkin on

0: Ja vaikka me tietysti kaikkia lahjoja toivotaan, niin ei meille tartte. Ei. Ja toisekseen se, mitä tarttee, jos sä haluat lahjoja meiltä, eli PPP-sukkapaketin, ei yhden eikä kahden, vaan kolmen sukan paketin, jossa on Mika, Jere ja Jenni sukka yhdessä paketissa, niin sä voit lähettää meille postikortin, koska ensi viikon perjantaina meidän vikassa lähetyksessä me järjestetään uskomaton postikortti hulabaloo, jossa on mahdollisuus voittaa siis noita PPP-sukkia. Ja ihan perinteiseen tapaan postikortti osoitteeseen Yle X Aamu, Poikelus Pehkonen ja Parikka, PL77 00024, ja siihen postikorttiin, anteeksi, 00024 Yle. Ja siihen postikorttiin laita omat yhteystiedot, johon voimme sitten mahdollisesti onnenkantamoisen sattuessa lähettää sulle tuon.
1: Eli omat postitustiedot, osoite ja paikkakunta ja postinumero.
0: Niin sitten tiedetään, mihin palkinto mahdollisesti lähetetään. Ja sitten vapaa-valinnaiset terkut tietysti ovat tervetulleita.
1: Terkut olisi kivat, niin sinne sitten hulapaloon kohdistuessa teikäläiseen, niin voidaan lukea ne terveiset samalla.
0: Just on näin. Mukaan. Joo, joo, ei mitään pitkiä kirjelmiä.
1: Ei, ei, niin, ihan vaan semmoinen lyhyt ja ytimikäs.
0: Hyvät, lyhyt postikortti.
1: Ime sinä, tunge sinä, vedä sinä.
0: Siinä tässä teille. Mm. Niin postikortti hulapalo on vielä tulossa ja kiitos nyt jo kaikille, jotka on tänne jotain pakaasiaa ja muuta kirjelmää lähettäneet. Ne kätkemme sydämeemme ja magneetit jääkaappiimme.
1: Hei,
0: mitä sä haluat sanoa?
1: Ei, mä olin sanomassa sen verran, että muistakaa lähettää mahdollisimman nopeasti ne kortit, koska niin, sen kun jättää viime tinkaan, niin ei ne kerkeä ensi viikon perjantaiksi.
0: Niin, koska kusti polkee, kun näin. Näin juuri. Niin pari viikkoa tässä vajaa aikaa, niin laittakaa postikorttia tulemaan.
1: Nyt posaa.
2: Yle X. Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hotboy Summer soittalistalle.
3: Ootko tsekannut uuden musan X:ää?
2: No en.
3: Kansi ei kuunnella nopee.
2: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
3: No on.
2: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
3: No on.
2: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
3: No on siellä sitäkin.

0: Dominic Sika ja Baby Doll soi Yle X aamussa, kun kello on 20:09. Sehän tarkoittaa sitä, että kohta voitaisiin tutustua päivän biisiin.
1: Otetaan, mikä on päivän biisi tänään. Tiistaina 19. päivä toukokuuta. Kappale, joka soi jokaisessa Yle X:n ohjelmassa tämän päivän aikana.
0: Sehän selviää Sara Ben CEO Richman kappaleen jälkeen, joka niin ikään on ollut Yle X:n päivän biisi, että täällähän näin.
1: Niin, täällä on näitä päivän biisi alumneja. Tuosta.
0: Suotellaan, mutta mikä se on tälle tiistaille, niin selviää pian.
2: Yle X aamu. Voikelus, Pehkonen ja Parikka. Kuuluu sulle. Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man. Mä

0: on ja lupailee kesäistä tunnelmaa, koska päivän biisi on Helmi Marleenan uusi kappale Juhannusvalssi.
1: Helmi Marleena, jolla 3 Emma-ehdokkuuttakin tänä vuonna oli. Vuoden tulokasvuoden alternatiive ja tietenkin yleisöäänestys oli siinä mukana myöskin. Joo, Juhannusvalssi. Nyt
0: lupailee.
1: Nyt lupailee kesäistä ja Helmi Marleenan musiikin tuntien. Mä en tätä siis kappaletta kuullut, mutta jotenkin odotuksessa Helmi Marleena vielä asialla, niin just esimerkiksi linnunlaulua ja rauhallista tämmöistä näin, jota
0: niin, mutta onko valssi kesäistä oikeasti?
1: Niin sekin olisi.
0: Tämä
1: niin,
0: kappale.
1: Sehän olisi niin mielenkiintoinen.
0: Pääseekö sen kanssa valssaamaan, niin se selviää kohta. Helmi Marleena on tullut tutuksi sydän kappaleesta ja Syntymämerkit, joka Asla Joon kanssa on tehty, niin täällä myös Yle X:n taajuuksilla paljon soinut. Ja on ollut Yle X läpimurto artistilistalla tälle vuodelle, että tässä enteillään tästä tulokkaasta niin läpimurron tekijää tälle vuodelle ja hyvältähän tämä näyttää.
1: Ja Old Cheat muistaa pikkukakkosesta.
0: No just de.
1: Old Cheat muistaa.
0: Okei, tietää.
1: Niin jo.
0: Laitetaanko juhannusvalssi vaan raikaamaan ja kuunnellaan ja katsellaan, että pääseenkö myös valssaamaan?
1: Pistetään soimaan.
0: No tehdään niin. Yle X:n päivän biisinä Helmi Marleena ja Juhannusvalssi.

0: Kyllä mun TTK-taustani sanoo, että tää valssista menee.
1: Menisikö toi? Miten se lasketaan?
0: Ykkakko.
1: Jalka viereen. Ykkakko. Ja hiidas.
0: Mutta täällä on nyt jengi ihan siis sydänsärkyneenä.
1: Vai?
0: Juhannusvalssi menee syvälle sanat. Helmi Marleena juhannusvalssi tänään siis päivän biisinä.
1: Ja niin kuin sanoin, niin kyllähän tuossa semmoinen sumuinen järven selkä yö myöhällä kello 3.30 laiturilta katsottuna, niin semmoinen vielä haiskahti. Jatkojen vikaa kappale ja sitten taputetaan polviin kerran näin, että eiköhän mennä nukkumaan.
0: Joo, tässä siis on kyllä surullinen tunnelma siis tässä kappaleessa. Että ei mikään just semmoinen, niin kuin täällä joku laittokin, että ei tämä kyllä lyriikon puolesta taida meidän juhannushäiden soittolistalla olla kuitenkaan.
1: Ei,
0: tässä on vähän tämmöinen eron, ja onko jopa kuoleman tunnelma tässä?
1: No joo.
0: Mä tässä nyt tulkitsen näitä lyriikoita.
1: Helmi Marleena itse sanoo kappaleesta, että halusi rakentaa maailman, joka tuntuu samalta kuin Suomen kesäyö. Että siinä tiivistyy sellainen tietty kaipuu ja kauneus samaan aikaan.
0: Ja haikeus.
1: Haikeus.
0: Siinä on kyllä joku, siis Suomen kesäyö, semmoinen niin kuin, se on semmoinen katoavainen asia.
1: Niin
0: se on jotenkin ihan silleen, että se on niin nopeasti mennyt.
1: Ja aina. Vaikka
0: ja se on niin ainutlaatuinen, se on niin kuin just se semmoinen yötön yötyyppinen tunnelma, niin niitä on niin vähän.
1: Niin, ja se vielä yhdistettynä tämmöiseen suomalaiseen lakonisuuteen ja pieneen pessimistisyyteen, että vaikka se olisi miten upea se maisema ja vaikka miten hieno se hetki olisi, niin kyllä suomalainen sitten kuitenkin aina loppuviimeksi miettii, että tämä on ihan just ohi.
0: Mutta sä oot pahin tossa.
1: Niin onkin.
0: Sä et muuten ole mikään semmoinen niinku pessimisti ei pety -tyyppinen, mutta toi kesä on sulle paha.
1: Se on.
0: Sä oot niinku jo ennen kuin kesä alkaa, niin sä oot jo vitsi, tää on kohta.
1: Niin jo. Mä rakastan kesää niin paljon. Mua harmittaa, että se on niin lyhyt.
0: Mä pilaan sun kesää sillä, niin, että sä mietit sitä, että se loppuu pian.
1: Mä tiedän sen, mutta minkä minä voin omille synneilleni, ja se on ristikantaa mun kantamuksessa.
0: Se on myös näin.
1: Mutta mä oon kyllä paha siinä, mä myönnän.
0: Mm. Nyt nautitaan. Hei, vielä on kesää jäljellä. Kesä on vasta eessä.
1: Yleensä
0: on BTS ja Swim.

0: Mitä?
1: Nyt sä ihan pikkasen toi,
0: sä teit Jeren erikoisen. Eli just kun biisi, sä katsoit, että biisi loppuu, sitten heittää vielä ruokaa koko suullisen. Ja sitten

0: ottaa puhumaan. Näin.
1: Mulla on kanantorttia pikkusen.
0: Näin se menee.
1: Mä tiedän, et sä varmaan kuule.
0: Kyllä se vähän kuulee.
1: Ei sitä varmaan. Mä oon ammattilainen, en mä ikinä söisi.
0: Kyllä se kuulee ja ennen kaikkea...
1: Töiden.
0: Sen kuulee ja ennen kaikkea haistaa, että tämä puhe tulee kanatortillan takaa. Toihan se ihan hirveelle.
1: Vahvan tuoksunen kanatortti.
0: Ihan kauhean tuoksu.
1: No, mutta mä laitan tästä se bussin ja bar song ja jatkan kanatortillan musuttamista. Ei muuta kuin hyvää teille.
2: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
3: Kaivetaan sieltä kaapista se kuulu marttyyrinviitta, mikä myös löytyy omasta vaatekaapistani. Niin sit kun se laitetaan päälle tommosiin tilanteisiin, mä oon vaan silleen, ei minä tarvii, menkää te muut vaan saunomaan, että minä jään nyt, ei mun tarvii, ja mitä nyt, ja minä tässä pieni ihminen, ja pitäkää te muut hauskaa, minä hoidan.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessan videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Shaboozy ja Bar Song Tipsy soi yleäksi aamussa, kun kello on 3:09. 9 tulossa uutisia. Hei, vielä audiovelho Kaisaakin tältä aamulta soittamatta.
1: Yes, sir.
0: Joka päivä joku Kaisa, niin katsotaan, minkälainen biisi tälle päivälle osuu. Ennen kello 9 uutisia. Mikä tää tämmönen kappale on?
1: Tää on joku uusi.
0: Liekin heitin. Liekin heitin. Ah, liekin

0: No niin, aloitetaanpa lähetys. Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Venäjän presidentti Vladimir Putin aloittaa tänään valtiovierailun Pekingissä. Putinin vierailua varjostaa Venäjän ja Ukrainan välillä kiihtynyt droonisota ja Venäjän talouden alamäki. Nyt erityisesti Venäjä tarvitsee Kiinaa kumppanikseen, arvioi Moskovassa kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
1: Tämä on tämmöinen erikoinen tosiaan kahden suurvallan välinen suhde. Siellä juhlistetaan 25 vuotta sitten solmittua ystävyyden ja avunannon sopimusta, jossa taloussuhteet ovat aivan keskeinen. Ja tosiaan Venäjälle, varsinkin Kiina, on nyt näiden viime vuosien ja länsipakotteiden myötä tullut aivan ratkaisevan tärkeäksi kumppaniksi. Mutta samanaikaisesti ne ovat kilpailijoita ja molemmat maat varovat esimerkiksi kutsumassa toisiaan liittolaisiksi. Et puhutaan koko ajan strategisesta kumppanista ja mitään niin kuin luontaisia liittolaisia ja luontaisia kumppaneita Kiina ja Venäjä eivät ole. Tuntuu siltä, että enemmänkin tässä maailmantilanteessa varsinkin Venäjän on niin kuin hyväksyttävä Kiina kumppanikseen.
0: Putin tapaa Kiinan johtajan Xi Jinpingin vain noin viikko sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli vierailulla pääkaupunki Pekingissä. The Financial Times-lehden mukaan Kiinan johtaja olisi todennut Trumpille, että Putin saattaa päätyä vielä katumaan hyökkäystään Ukrainaan. Täällä kotimaassa eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään keskustelemaan Suomen viime perjantain droonihuhasta. Kokouksessa on määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Sisäministeri Mari Rantanen sanoi eilen Ylen haastattelussa, että varoitusjärjestelmä kaikkiin puhelimiin otetaan käyttöön vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto pitää tätäkin liian hitaana aikatauluna.
2: Sisäministeri Rantanen tulee puolustusvaliokunnan kokoukseen tänään selvittämään tätä asiaa ja mielestäni tämäkin aikataulu kuulostaa perusteettoman hitaalta. Joka tapauksessa meillä pitää olla tästä päivästä lukien valmius siihen, että viranomaiset saavat, mikäli todellinen vaaratilanne on, niin viestin riittävän vaikuttavasti koko väestölle ja juuri heille, joita tällainen mahdollinen vaaratilanne koskee, niin perille.
0: Uudellemaalle annettu vaaratiedote on herättänyt kiistaa työntekijän oikeudesta palkkaan poissaolon ajalta. Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen katsoo, että työntekijä on oikeutettu palkkaansa. Koskisen mukaan kyseessä on ylivoimainen este, jolloin työnantajalla on lain mukaan 14 vuorokauden palkanmaksuvelvollisuus. Aiheesta voi lukea laajemmin yle.fi-sivulta.

0: Kuumaa sekä Emma ja Matilda ihan kohta ohisoi Yle X aamussa kello 9 uutisten päätteeksi. Kello on ihan just 7 yli. Oikein ihanaa tiistai huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta kaikille teille sekä kanatortilalle, joka kerran jo alas on mennyt ja näköjään pyrkii myöskin sieltä ylös hetkeltä.
0: Tää on tällaista näin tää nyt. Tiedätkö, mun mahalaukku on rusentuneena tohon johonkin mun niinku kylkiluiden alle. Joo. Niin ei tarvi hirveästi syödä, kun sieltä jo tulee niin hissi ylös ja kurkistaa kurk vaan ja tervehtii kaikkia kanssaolijoita.
1: Haluan nähdä viimeisen kerran päivän valon ennen kuin sit laskeutuu takaisin.
2: Mä annetaan yksi vielä.
1: Kanatortillalle se anteeksi.
0: Mutta täällä ollaan hei vielä tunteroinen, eli 10 asti, 10 eteenpäin sitten uuden musiikin Axoni Kyläliuhalla siellä seuraavat 4 tuntia.
1: Hyvää huomenta. Ja Areena suositus siis, jos et ole kattonut vielä Yle Areenasta, Yle Kioskista tutuu Matti Riitakorve, Japani-efekti.
0: No hiivatti, en ole kattonut.
1: No kattokaapa ja katoppa sinäkin, missä Matti, tämmöinen dokumenttisarja, missä Matti seikkailee yhdessä Japanista alun perin nykyään Porissa asuvan Ken Takakin kanssa ja lähtevät itse Japaniin ja sitten Matti tavallaan hakee sieltä sitä unelmiensa Japania, minkä parissa hän on kasvanut ja elänyt noin niin kuin viihteen muodossa. Ja Ken Takaki tietenkin häntä ohjeistaa siellä, kun on itse Japanissa lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyt ennen kuin muutti Poriin. Se on karmea kohtalo kyllä. Täytyy
0: paha
1: sen verran sanoa, että lähtee Tokiosta Poriin, niin täytyy tykätä. Täytyy tykätä Suomesta.
0: Täytyy, joo, todella pitää, jotain pitää olla tapahtunut.
1: Joo.
0: Tokiosta Poriin.

0: Kisasta Poriin, joo. Siinä on sitä ei usko Kelassa. Kontrastia. Ei usko Kelassa kukaan.
1: Hetkinen, siis muutit tänne mistä?
0: Toki josta. No mutta, minkä takia tämä tuli mieleen, niin on se, että tuossa sarjassa Matti käy siis tämmöisessä konitapahtumassa, eli näissä, missä pukeudutaan ja esitään.
1: Ei missään hevosta.
0: Ei hevostapahtumassa.
1: Ei koni.
0: Ei.
1: Niin kuin poni.
0: Ei.
1: Koni. Eikä missään huumetapahtumassa.
0: Ei huumetapahtumassa, ei missään nimessä.
1: Puhutaanko enää huumeveijot, hei. Puhutaanko konista enää?
0: Koni, heppa, poni. Onko enää slangissa?
1: Mitä se oli ees?
0: Kertokaas, piritarilaiset.
1: Oliko se pirje?
0: Pirje, herska. Eikö koni ollut herska?
1: Ai heroiini.
0: Niin.
1: Heroiini, heppa, koni.
0: Koni, heppa, poni.
1: Hepo, poni. Yritän googlettaa heroiini.
0: Älä, meidän tietokoneella ei varmaan pääse.
1: Joo, tästä saa ostettua.
0: Kyllä, okei. No niin, ei muutako.
1: Tuosta mä otan. Logistiikka. Heppaa, koni.
0: Ota logistiikkakeskus.
1: Mutta nyt ei puhuta siis hevosista eikä huumeista, vaan puhutaan niinku Comic-Con.
0: Niin.
1: Niinku Con-tapahtuma, jossa pukeudutaan ja eläydytään suosikkihahmoksi,
0: niin
1: joka vaikka on jostain animesta no, tai muusta.
0: Esimerkiksi. Ja niistä on hankala just puhua, koska tämä on Jenkeistä tullut tämmöinen Con-tapahtuma, vai onko se Japanista sitten alun perin, en tiedä.
1: Mm.
0: Mutta kun sitä puhutaan konina, koska ne kuitenkin on loppuviimiksi, nehän on messut. Siis tämmöiset.
1: Niin on. Niin kuin saman asian harrastajien messut, niin kuin on matkamessut ja sisustusmessut ja puutarhamessut, yhteisestä asiasta kiinnostuneet kokoontuvat ja sitten on ständiä ja pistettä. Mutta koneissahan, eikö se ole niin kuin iso osa, ainakin ne konit, mitä tulee vastaan, niin niissä just tämä pukeutuminen.
0: On jo.
1: Semmoinen, niin kuin, että sitten niin kuin laitetaan itsensä, niin kuin, siis konitellaan,
0: niin,
1: vanha
0: siis
1: konittaja.
0: Tehdään, itse omiin pikkukätöisin tehdään tuommoisia aivan ällistyttävän oikean näköisiä asusteita, joiden.
1: Se oli cosplay se sana, mitä mä hain. Joo. Siis cosplay, playataan jotain.
0: Joo. Kossataan ne ammattilaiset.
1: Kossaan. Aina se on kossaamista, sori.
0: Joo.
1: Cosplay-asioita tehdään, eli pukeudutaan.
0: Näin. Niin, sitten pukeudutaan niihin ja esitellään, ja se on siellä semmoinen yksi suuri ohjelmanumero se, että kossataan ja ihmiset käy ihastelemassa sitten toistensa asuja. Ja itseäni toi Japani-efekti-sarjan myöten rupesi kans kiinnostaa, että käydä kattoon, kun täällä on. Ja nyt sitten entistä enemmän, kun kattelee Yle Uutisten sivustoilla, on raportaasia Con-tapahtumista. Ja tuossa messukeskuksessa Helsingissä on ollut iso 12 000 kävijän Con-messut siis.
1: Conventionit. Conference.
0: Ja
1: con.
0: Täällä on ihan älyttömiä pukuja ja täällä on kaikista Disney-universumin prinsessa Ruususesta tuttua pahatarta ja Halo-peleihin, pelisarjan ODST-sotilaaseen ja näyttää olevan postimies Pateeksikin joku pukeutunut. Ja täällä on jokaisesta eri laidasta pukineita. Paitsi täällä mä oon miettinyt näiden osalla myöskin semmoista, että olisiko tämmöinen Suomikon, niin olisiko mahdollista? Että pukeuduttaisiin kaikkiin niin kuin suomalaisiin TV-sarjoihin ja kulttuuri-ilmiöihin, koska ainahan nämä on pukeutuneet aina niin kuin peleistä ja elokuvista, niin kuin, mitkä tulee ulkomailta, Japanista, K-pop-tyylisesti tai animesta tai tuommoisista tuttuihin alustuksiin.
1: Meinaatko sä niin kuin Metsolakon?
0: No esimerkiksi, että sinne tulisi koko Metsola-perhekko niin kossaamaan Metsola-Anttia ja Erkkiä.
1: Kossaan Erkin kaivuri.
0: Just näin. Sä voit olla. Ja sit tultaisi ihan.
1: Kaivuri.
0: Mitä? Oot sä Erkin kaivuri?
1: Joo.
0: Ihanaa. Hei, vähän siis.
1: Aidon näköinen.
0: Oot sä ite tehnyt ton?
1: Niin.
0: Tai sit vois olla joku kossataa salkkareista Ismo ja Seppo.
1: Niin.
0: Tai Seppo, jolla Duo Osmo kossaa.
1: Tai ylipäätään tämmönen niinku, että missä on tunnettuja suomalaisia hahmoja, ei pelkästään fiktiivisiä. Että ois se jätkä, joka mulas sinne, että ui jumajätkä.
0: Just näin.
1: Mä sanoin, että mä vedän enää kertaakaan.
0: Just näin. Sitten on Lösöne, Davor Zuckeri. Ei mitään muuta huutaisi, kun se olisi Lösöseksi pukeutuneen. Niin. Davor Zuckeri, Jeremy Roenicki.
1: Sitten kuvakuskia.
0: Kuvakuskia johtajan kanssa tästä Tahkolle Mänöönsä.
1: Valitettavasti jollain ei.
0: Niin joo.
1: Niin kuin kaikki. Meemikon.
0: Missä on sellainen? 2 kilon siika ja kaatuille.
1: Joku että itse olisin se 2 kilon siika.
0: No niin, siinä olisi toinen, olisi kaverisen kanssa menisi. Toinen olisi 2 kilon siika ja toinen olisi se äijä, joka kaatuilee siinä jäällä sen 2 kilon siian vieressä.
1: Hei.
0: Ai jumalauta, mikä mötkö!
1: Suomikon. tai meemikon. Onko? Koska näitä koneja on ihan hirveästi. Kun niin mä katson,

0: niin Suomessakin järjestetään oikeasti siis vaikka mitä.
1: Ja pitkin Suomea, ihan Rovaniemeltä Helsinkiin asti, niin joka paikassa.
0: Eikö tollosta ole muka ollut vielä? Ja jos ei ole, niin nyt no, aletaan järjestämään.
1: Tekemään. Kuka tulee pottukoirana? 42 päivää ryypännyt joukko.
0: Pottukoira itse. Todennäköisesti.

0: Joo, Chainare.
1: Chainare, Chainare.
2: Bad Bunny, ystävinen DTMF, se on Yle X aamussa. Mä rupesin ihan selaamaan nyt kaikenlaisia suomalaisia komikoneja, kun konnetapahtumia, siis näitä conventioneita, kaikenlaisia erilaisia, missä jengi käy kossaamassa, niin on alfakonia ja on chipikonia ja desukonia ja sitten on Kemin mangapäivä.
3: Ai onko se? Ne on halunnut erottaa joukosta.
2: Joo, jep, kaiken se siis se Fukukon, Gingakon, Hypekon, Kemin mangapäivä.
3: Okei, okay. Se täytyy olla kaupungin. Itse sen järjestämä, no ettei se ole asiansa osaavia.
2: Hei, Kemin lastenkulttuurikeskus ja Kemin kaupunginkirjasto järjestää. Ei niinku, tiiäks, ei niinku ne alan
3: ihmiset. Ei todellakaan.

0: toi.
1: Koska yhtäkkiä. Tämä on Kemin mangapäivä. Eli järjestetään täällä Kemin kaupunginkirjastossa ja tänne voi tulla sitten pukeutuneena.
0: Avataan Kemin mangapäivät. Tervetuloa kaikille.
1: Sitten oli siis kirjastokon, joka on Parkanossa järjestettävä kontapahtuma. Mua kiinnostaa tämä tosi paljon. Että mitä pukeudutaanko kirjaksi?
0: No, pukeudutaanko kirjastonhoitajaksi?
1: No niin, kossotaanko kirjastonhoitajaa?
0: Kaahtunut slipoveri päälle ja nämä pikkusen röökiltä haisevat suorat housut jalkaan. Ja
1: ei kai kirjastonhoitajat vedä röökiä.
0: No vetää.
1: He on lukeneita ihmisiä. He tietää, että se on epäterveellistä.
0: No niin kai ne tietää, mutta eikä siellä muuten jaksa istua, jos ei pieniä röökitaukoja silloin tällöin pidä
1: niin
0: siellä kirjastonhoitajat.
1: Ehkä kirjastonhoitajatkin on vähän semmoisia, että me ollaan luotu se stereotyyppinen kuva niistä hiljaisista hirleistä, vaikka ne on hurjia pivettäviä. Mm. Pivettäjiä, jotka vetää vaan pöyviä aina, aina kirjastonhoitotauollansa.
0: Mutta niiden bileissä ei musiikki soi kovinkaan isolla, koska keskustelu ei voi nousta kovinkaan volyymiseksi, koska siellä on heti yksi sanomassa, että
2: Assassin Raida.
1: Näitä on vaikka kuinka paljon, ja niin kuin WhatsAppiin tuli eräältä ammattilaiseltakin viestiä, joka tämmöisiä koneja järjestää, että nämä on täysin vapaaehtoistoimin näitä järjestetään. Mutta yllättävän paljon ympäri Suomen maa, tuntuu, että jokaisella paikalla omansa niin kuin Lohjan kirjastosta aina johonkin Sorsapuistoon, Tampere-talolle ja mitä kaikkea.
0: Kemin mangapäivät kertoo kaiken.
1: Kemin mangapäivä on yksi lempareita.
0: Joonas laittoi WhatsAppiin viestiäkin, että hän on itse järjestänyt vaikka millä mitalla.
1: Just tämä.
0: On kyllä. Kotaesta, terveisiä, Trakonista, Desukonista, Ropeekonista ja kaikista muista. Ja muistuttaa, että nämä suurin osa pois lukien Comic Con niin on vapaaehtoistoimin kokonaisuudessa järjestetty. Ja lippujen hinta menee. Niin, just näin. Ja sitten tässä samassa heitä Joonakselle myöskin pientä täkyä ja heittoa, että nyt kun olet noin kova poika järjestämään, tai olette kovia järjestämään noita, niin nyt seuraavaksi sitten vaikka Poliitikon, missä voisi pukeutua ja kossata kaikkia politiikasta tuttuja juttuja. Voi kysellä sitten kaverilta, että minkä erän Ben Zyskowicz sä oot? Oot sä ihan sieltä alkupäästä vai nyt täältä loppupäästä?
1: Mikä Paavo Väyrynen tällä kertaa tänne saapuukaan?
0: Hei, minä olen Petteri Orpon rasismin vastainen paperi.
1: Minä olen mikä se oli joku, mitä ne oli ne pervot tofut? Piirakat siellä.
0: Niin joo, totta. Lintilän puhelin näyttää olevan tuolla ja Matias Mäkysen viikset tuolla.
1: Kyllä. Ja tossa on Rydmanin joku ex-tyttöystävä. Eikö se olikin vaan joku. Se olikin minun serkun lapsi. Joo. Nyt sitten.
0: Tuolla on sote-ministeri lapsensa kanssa.
1: Kon ammattilainen täällä vastasikin, että sitä kutsutaan puolueeksi.
0: Aivan, se onkin, se on totta.
1: Se onkin jo siellä.
0: Se on siellä.
1: Joo, minä pukeuduin tämmöisiin, laitoin tämmöisen kravaatin oikein tämmöisen takin päälle, että otin semmoisen salku. Kyllä. Hieno, sä oot ihan poliitikoksi pukeutunut.
0: Vautsi.
1: Hyvä. Ai, sulla on tämmöinen takki, jonka voi kääntää. Oho. Eikä, onpa kätevä.
0: Ihanaa.
1: Sä voitat ensimmäisen palkinnon heti tosta ihan 1-2 yllättäen.
0: Näytäpä sieltä takin liepeistä. On kyllä tyhjiä lupauksia mukana.
1: Onhan siellä. No niin, mahtavaa. Yle X.
3: Kuuluu sulle. Peremmä.

0: Yläks aamussa, kello on kohta 25:09. 10 asti Poikelus ja Pehkonen täällä. Meidän toiseksi viimeinen tiistai, pian paketoitu. Sitten me laitetaan se Frank Areenalle tosta. Meillä on semmoinen, tietysti kun apteekeissa on niitä semmoisia putkia.
1: Paineilmaputket.
0: Niin, meillä on semmoinen suoraan Frank Areenan toimistoon, niin me laitetaan meidän lähetykset aina sinne ja Frank Areena painaa ne sitten Areenasta ulos. Joskus pitää viedä ihan käsin se paineilmaputki reistailla aika usein.
1: Niin on, niin on.
0: Me kutsutaan sitä funikulaariksi.
1: Kyllä.
0: Se on niin usein rikki.
1: Niin on, mutta se pitää sitten käsin viedä ja Frank Areena hyväksyttää ja sitten hänelle kumarretaan ja annetaan se paketti.
0: Joo, se on kyllä ihan pönttöä, koska Frank Areena välillä hoitaa hommansa niin huonosti.
1: Niin.
0: Saa odotella meidänkin jotain lähetyksiä niin, tuonne saapuvaksi
1: niin saakin
0: tuonne Areenaan. Niin.
1: Se on kädet täynnä paketti.
0: No se on, sillä on tietysti paljon. Sillä on paljon työstettävää.
1: Brysselin koneet ja labromeesat ja kaikki laitettavan.
0: Mutta semmoinenkin sinne sitten saapuu tämäkin lähetys siis myöhemmin tänään. Ja kohta saapuu, kuulkaa teidän korvakäytäviin, Audiovelho Kaisaa. Mikä se on tänään, niin se selviää Charlie XCX:n 360-kappaleen jälkeen.
2: Kesä alkaa Yle X -popista. Ilmainen ja ikärajat

0: toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman.

0: Charlie XCX 360 soi Yle X aamussa. Oikein ihanaa tiistaa huomenta. Puolisin tuntia täällä vielä Poikelus ja Pehkonen. Ja joka päivä joku Kaisa. Ja itse asiassa nyt alkaa olemaan vähissä jo varastot, jos ihan rehellisiä ollaan. Me vähän sille laskeskeltiin, että näin aika lailla saataisiin soitella tässä meidän vikaan lähetykseen asti näitä. Mutta nyt ollaan jo niin kuin tämän vuoden puolella näissä biiseissä ensinnäkin. Ja ei näitä enää montaa ole.
1: Ei näitä ole, ja tuolla meidän laskussa pieni virhekin käynyt, kun siellä on pari ollut sama juttu ollut muutamakin kertaa, että pari otteeseen ollut niin sanottuja tuplamerkkauksia. Ja sitten me ollaan soiteltu näitä aina tavallaan lyhyt pitkä systeemeillä myös, että ollaan annettu noita amuse-busseja, jos on ollut lyhyempiä kipaaleita, niin sitten ollaan soitettu 2 per päivä.
0: Mm-hmm.
1: Niin sekin on vienyt tätä listaa sitten harppauksin eteenpäin.
0: No mutta tämä, vaikka tämä on lyhyt remiksi, niin tälle annetaan kaikki aika, koska tämä on tärkeä aihe. Tämä on asia, josta muistutellaan edelleen. Säännöllisesti tuolla esimerkiksi, kun striimiläiset kattoo, niin siellä muistutellaan, että muista googlettaa, miksi pitää valita kakkanurkka. Ja ne, jotka ei tiedä, mistä on kyse, niin me siis koitetaan päästä Googlen haetuimpien hakusanojen listalle, joka julkaistaan aina loppuvuodesta. Ja siellä toki niin kuin kaikki tämmöiset vuoden ilmiöt näkyy. Että nyt ihan varmasti joku drooni
1: on
0: esimerkiksi
1: on.
0: Tämän vuoden.
1: Mikä on drooni?
0: Mikä on drooni ja siihen liittyvät asiat ja ihan vaan hakusanoina myös. Ja kun sitten on tämmöisiä erilaisia kategorioita, kuten vaikka just toi mikä on drooni. Mm. Ja sitten yksi tämmöisistä kategorioista, minkä Google julkaisee, että on tämmöiset miksi-kysymykset. Mm-hmm. Ja me päätettiin niinku osua sinne. Me päätettiin niinku osua siihen, että me saataisiin meidän hakusana sinne vuoden haetuimpien listalle. Ja sen takia joka päivä, joka pitsulin pitää googlettaa, miksi pitää valita kakkanurkka.
1: Juuri näin.
0: Ja tämän siis pointtina se, että päästäisiin ihailemaan vuoden lopussa, että me ollaan tehty se työ ja me ollaan haetuimpien ykkössijalla. Ja vaikka joitakin ehkä hämmentää se, että no, mutta eihän me olla täällä Yle X-aamussa sitä nyt sitten ihmettelemässä, niin legacy on se, mitä me tässä jätetään. Mikä onkaan parempaa kuin se, että tuolla on kaikki muut radiot, kaikki muut mediat.
1: Iltapäivälehtiä myöten.
0: Jopa tuleva Yle X-aamu.
1: Juuri näin.
0: Ihmettelee täällä ääneen, että mikä tää on. Miksi pitää valita kakkanurkka? Hmm.
1: Samalla tavalla kuin viime vuoden listauksissa nousi isoksi kysymykseksi, oliko sitten miksi kysymysten numero siellä 9 oli tämä, miksi kirke ei muuta Odysseus eläimeksi?
0: Ja me ihmeteltiin sitä.
1: Täällä ihmeteltiin ja sitten tehtiin lehtijuttuja, että mistä tämä tulee. Ja se johtui siitä, että oli ollut tällainen kysymys kirjoituksessa.
0: Vai oliko se joku koulutehtävä
1: joku
0: ylipäätään?
1: Joku tämmöinen ylioppilaskirjoitukset.
0: Ei ollut ehkä YO-kirjoitukset, joku koulutehtävä siis oli ollut.
1: Mikä oli, mutta tämmöinen, mitä on sitten jokainen koululainen hakenut ja se on sinne noussut listoille. Niin nytpä sitten annetaan täältä Poikeluksesta, Pehkosesta ja Parikasta terveiset tuonnemmaksi, eli vuoden 2027 alkuun,
0: joo,
1: kun Google tekee listauksen. Niin siinäpähän miettivät, että mikä tämä on, miksi pitää valita kakkanurkka?
0: Tämä on myös hauskaa, että mitä tuloksia tulee, kun hakee tämän. Miksi pitää valita kakkanurkka, niin AI on tehnyt yhteenvetonsa.
1: Okay.
0: Kakkanurkka on Yle X-aamun Poikelus Pehkonen Parikka lanseerama humoristinen selviytymisstrategia. Se kannattaa valita äärimmäisissä kriisitilanteissa, kuten hissin pudotessa tai zombiapokalypsin iskiessä. Se toimii myös vertauskuvallisena mielen piilopaikkana, jonne voit haudata kiusalliset ajatukset. Hei, tää oli uusi. Ja tässä on käytetty lähteenä kakkanurkka.fi-osoite.
1: No, totta kai.
0: Mutta se on sellainen asia vaan, mikä pitää heti ensiksi valita. Että jos olet mistä tahansa tilanteessa, niin ensiksi valitaan kakkanurkka.
1: Niin hädän hetkellä.
0: Hädän hetkellä. Ja just tämä hissi on se, niin kuin mistä se lähti. Mm. Että kun hissi jää jumiin, niin mitä tehdään ensiksi? Valitaan kakkanurkka.
1: Juuri näin.
0: Ennen kuin soitetaan huoltoon.
1: Ennen kuin soitetaan huoltoon, kyllä. Ensin valitaan kakkanurkka, sitten silmaillaan äkkiä.
0: Ehkä kakataan sinne.
1: No ehkä jos on heti hätää, niin sitten on.

0: toki se, joka, jolla hätää on, niin se sen merkkaa ensimmäisenä, että kakkaa vaan jonnekin nurkkaan. Joo. Niin se olkoon sitten kakkanurkka. Sen jälkeen silmällä äkkiä paikalla oli, että kuka me syödään ensimmäiseksi. Jos tässä nyt tilanne tulee, me joudutaan olla tälle kauan, niin sitten merkata sit se, joka syödään, ja sitten soitetaan huoltoon, että mitä tässä nyt tehdään.
1: Eli tätä kautta tämä on tullut.
0: Näin on. Ja muistakaa, joka ikinen päivä googletatte vähintään kerran, että miksi pitää valita kakkanurkka.
1: Ja tästä aiheesta meidän audiovelho Kaisa on tehnyt myös pienen musiikillisen iloittelun, joka me nyt kuunnellaan, koska joka päivä joku Kaisa, ja tänään se on kakkanurkka.
2: Miksi pitää valita kakkanurkka? 2026 vuoden haetuimmaksi kysymykseksi.
3: Kakkanurkka. Miksi pitää valita kakkanurkka? Kakkanurkka. Miksi pitää valita kakkanurkka? Joka ikinen. Kännykkä käteen, pistäkää Googleen. Kakkanurkka. Miksi pitää valita kakkanurkka?
0: Hei!
1: Mitä tapahtuu? Kuuletko minua?
0: Kuulen. Siinähän se oli. Kakkanurkka. Miksi pitää valita kakkanurkka? Mainoskappale tuli kyseiselle Google-haulle ja WhatsAppissa tulee viesti, että se alkaa trendailleen, koska hakutuloksissa kun pistää vaan, että miksi kysymyksen Googleen, niin sinne tulee ehdotuksena jo heti toisena, että miksi pitää valita kakkanurkka. Hyvä! Hienoa! Löytyy listalta.
1: Mahtavaa, joo. Muistakaa tehdä näin joka päivä, niin sitten päästään porukalla ihmettelemään joskus loppuvuodesta, että mikä tämä tämmöinen hakutulos täällä oikein on.
0: Ja muistakaa muistuttaa kaverianne. Pitäkää toisenne koko ajan kartalla. Tsekatkaa itten, että hei, ootko muistanut hakea, että miksi pitää valita kakkanurkka?
1: Mun lempihetki Karavaani kulkee -lähetyksessä tuossa muutama viikko sitten oli se, kun me mentiin Hakametta jäähallin pihalle ja siellä oli pitsuleita meitä vastaanottamassa, mikä oli aivan mahtavaa. Ja me kysyttiin heti ensimmäisenä, että hei, missä on kakkanurkka? Ja laskettiin 3 ja kaikki osoitti samaan suuntaan. Se liikutti mua niin paljon.
0: Tuli kylmät väreet.
1: Siis tuli kylmät väreet, kyynel silmää, kun pöpöttää samaan aikaan. Kyllä. Siis aivan, että täällä nämä ihmiset on keskenään.
0: Käpykakkua syödessä päättäneet.
1: Valinneet kakkanurkan yhdessä. Se oli
0: mahtava.
1: Niin hieno.
0: Ihan mahtava. Pöljäily ei mene pois muodista ikinä.
1: Ei ikinä.
2: Miksi pitää valita kakkanurkka? 2026 vuoden haetuimmaksi kysymykseksi.
3: Kakkanurkka. Miksi pitää valita kakkanurkka? Kakkanurkka. Miksi pitää valita kakkanurkka? Joka ikinen. Kännykkä käteen, pistäkää Googleen. Kakkanurkka. Miksi pitää valita kakkanurkka?
4: Aamu.
5: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu?

0: Ghetto Masa, onko jossain tämän kappaleen julkaisun myötä? Ghetto Masa kävi meillä myös viime viikolla vieraana.
1: Viime viikon, toissa ei. Viikon perjantaina. Viime no viikon niin. Perjantaina meillä kävi Vesta, jolla tuli toi Suomi soimaan.
0: Alkaa olemaan sekaisin päivistä ja ajan kulusta tässä, koska nyt on vasta tiistai ja mulla on jo semmoinen loppuviikon fiilis, mutta ei, tässähän on viikko. Alkutekijöissä vielä.
1: Joo, emme vielä voida luovuttaa, Jenni.
0: Ei, vaikka mä oon ihan vähän.
1: Ei me vielä voida luovuttaa.
0: Me on ihan vähän jo luovuttanut.
1: 2 viikkoa vielä vedetään.
0: No vedetään nyt sitten ja vedetäänkö kohta Mintulta Everestiä?
1: Vedetään vaan, mutta sanotaan tähän, kun mainittiin, että viime viikolla oli Vesta vieraana ja toissa viikolla oli Ghetto Masa ja samoilla viikolla meille kävi vanhoja tuttavia, meille kävi Beemi ja Nelli Matula kävi, niin vieraat ei suinkaan lopu siihen, koska tällä viikolla saadaan vieraita myös.
0: Niin saadaankin. No perjantaina ensinnäkin siis kesäkumiartisti Olga, joka paljastettiin eilen, niin hän saapuu perjantaina meidän vieraaksi 8:00 ja kuullaan silloin myös maailman ensisoitossa tuo kesäkumi biisi vuosimella 2026 Teenage Dream.
1: Yes.
0: Eikä tässä vielä kaikki, koska torstaina eli yli huomenna, tätä me ei olla kerrottukaan vielä, meidän vieraaksi saapuu siis Hätösen Alma.
1: Muistojen Bulevardille.
0: Alma kyllä.
1: Muistojen Bulevardille matkaillaan. Poikelus ja Hätönen iltapäivä parivaliokko jälleen radiossa. Voitte kertoa Jodelissa ja painaa iltapäivälle.
0: Aikaa ennen PPPtä, ennen kuin Parikka ja Pehkonen tulivat iltapäivää tekemään kanssani, niin me tehtiin Hätösen kanssa siinä semmoinen 3 vuotta iltapäivää, sitä ennen vuosi-iltaohjelmaa jatkoja. Ja näitä vuosia muistellaan sitten torstai-aamuna, kun 9:00 Hätönen saapuu vieraksi. Kuunnellaan pH-arvoja, meidän bändiä, joka oli uraa uurtanut, jonka ura kesti vain 1,5 vuotta. Mutta tuntui monelta.
1: Okay.
0: Mä siis muistutin, että meidän pH-arvojen musiikkiura kesti noin 1,5 vuotta, mutta se tuntui, että se oli vuosien projekti.
1: Aatu täällä kyselikin WhatsAppissa, pH-arvot comeback, niin kyllä.
0: Jonkinlainen tämmöinen niin kuin yhteistapaaminen tässä todellakin järjestetään ja muistellaan pH-arvoja ja muutenkin kaikkea, mitä kaikkea me Hätösen kanssa ollaan tehty.
1: Ja onko Rooman tuliaisia?
0: Niin, totta.
1: Koska hän nyt sieltä päin tulee.
0: No odotetaan jotain Italian tuliaisia häneltä, kun hän on siellä viimeiset 1,5 vuotta asunut, niin jotain Italian tuliaisia toivottavasti tulee. Mutta joo, pientä tämmöistä memory laneia pitkin sitten seikkaillaan ihan vaan siitä syystä, että itselläkin tässä tämmöinen aika pitkä putki Yle X:llä duunissa ja on tehnyt kaikenlaisten ihmisten kanssa töitä ja Hätönen yksi merkittävimmistä hahmoista työurallani ja elämässäni, niin ennen kuin tämä radio taakseni jää, ainakin nyt toistaiseksi, niin kiva laittaa sille pakettia kasvaa.
1: Ja mielenkiintoinen tilsu kaikin puolin, koska itselläni edellinen kerta, kun ollaan samassa studiossa oltu sun ja Alman kanssa, niin oli syksy 2018, kun esiteltiin, että Pehkonen ja Parikka tulee sitten iltapäivään Jennin kanssa. Sen jälkeen ei ole oltu nyt sitten 7 vuotta jälkeenpäin.
0: Kelaa sitä. Ihan crazyä.
1: Laulua.
0: Ihan älytön juttu. Tuntuu tavallaan, että se oli ihan hetki sitten.
1: Niin jo.
0: Että sitten on ihan niin kuin pari vuotta.
1: Keskustassa niiden FOMOn tiloissa.
0: Niin olikin. Makkaratalossa Helsingin keskustassa oltiin ja te annoitte ääninäytteenne siinä.
1: Herra pieks.
0: Mieti.
1: On sitä.
0: Siis se oli 2018.
1: Ei tiedetty covid-viruksista vielä mitään.
0: Eikä mistään
1: tiedetty. Mieti sitä. On
0: joo,
1: se semmoista.
0: On se. Se on juurikin sitä ja semmoista. Eli yli huomenna torstaina siis Hätösen Alma meillä täällä vieraana 9:00. Ja kuunnellaan vähän pH-arvoja tietenkin ja muistellaan muutenkin menneitä vuosia ja tietysti nykykuulumiset, mitä Almallekin kuuluu, mitä hän on oikein puuhaillut ja mitä on tiedossa, niin kaikesta tämmöisestäkin jutellaan sitten. Nyt musiikkia Mintulta ja Everest Yle X aamussa. Hyvää huomenta.

0: tuttuja Everest. Ei tarvitse kiivetä Everestille, voi saapua Vantaalle. Tikkurilan urheilupuistoon niin näkee Mintunkin livenä, koska hän on yksi Yle X Pop-artisteista. Ja Yle X Popissa 30. päivä toukokuuta Mintun lisäksi esiintyy Emma ja Matilda, Erika Wiikman, Komiat, Ares, Lauri Haav. Tulee huikea show!
1: Tulee hieno päivä, hieno lauantai ja toivottavasti sinne aurinko paistaa ja on lämpöiset kelit, niin pääsee mahdollisimman hyvissä atmosfääreissä sitten nautiskelemaan kaikista noista keikoista.
0: Ja jos ei pääse paikan päälle, niin ei hätiä mitiä Yle Areenasta, TV2:lta, Yle X:n taajuuksilta, siis hei, you name it. Sä voit kuunnella ja katsella kaikki keikat. Yle X iltapäivän Aikku ja Mellu hostaa tuota koko päivää. Ja ennen sitä voi jo virittäytyä Vantaa tunnelmiin, kun kevätkaudensa päättävä Viki ja Köpi show on Vantaalla. Suora lähetys kello 13 alkaen Yle Areenassa, että sit pääsee oikein seuraamaan tämmöistä jännitysnäytelmää, kun Viki ja Köpi siellä pitkin Vantaan mäkiä menevät.
1: Pääsee ihastelemaan ikonisia vantaalaisia maisemia.
0: Niin, kuten
1: postikorttimaisemia. Niin kuin esimerkiksi
0: Dixi.
1: Koivukylä.
0: Peurekan se joku
1: näitä.
0: Piha.
1: Energia-areenan parkkipaikka.
0: Niin.
1: Mitä näitä on?
0: Siellä Tikkurilla jotain juttuja. Mitä siellä on? Se maalikauppa. Varmaan.
1: Kirjasto ja asema.
0: Niin. No hei, ei Erkkikään usko, jos ei katso. Joten kannattaa ehdottomasti siellä katsoa Viki ja Köpi Vantaalla spesiaali Yle Areenassa kello 13 eteenpäin. Lauantaina 30.

0: But Bruno Mars, that just might. So let's aamussa. Hei Soni.
1: No hei kansalaiset.
2: Ja laittaa ihan tuoli tanssiksi siinä.
1: No joo, kuule, tässä on ihana tässä jakkarassa tämä selkä. No että se joustaa taaksepäin.
0: Oh, niin se on kiva.
1: Se on niinku pomppulinna.
2: Joo.
0: Ai se on eli. Kiva, mä tykkään kans.
1: Aikuisten pomppulinna.
0: Toimistotuoli.
1: Jep.
0: Kyllä.
2: Aikuisten pomppulinna.
0: No mitä se tietää nyt näin tiistaina, mitä on luvassa 10 eteenpäin? Onko mitään juoruja? Spill the tea.
1: No ei sen kummempaa, kunhan Jorisen ja Jorisen elämästäni ja Turun ratiikkapäätöksestä ja tietysti

0: kuunnellaan helkkaristi helkkarin hyvää musaa. Ajattelin esimerkiksi muutaman sellaisen, mun mielestä niin kuin unohdetun kappaleen vielä nostaa viisuista, jotka ei hirveästi saanut huomiota.
1: Italia. Älä sano
0: Italia. No Italia, Antea! No niin, siellä mies miehen tuntee.
2: Da Vinci. Mä kuuntelin eilen sitä himassa siis. Mä fiilistelin ihan hulluna kotona sitä, mikä per sempre siitä. Mm. Joo, hyvä biisi, hienoa, aivan mahtavaa.
0: Ainakin se.
2: Peukku.
1: Hyvä. Jere jää ainakin kuulolle 10 eteenpäin.

0: X-aamussa soi. Hei, kiitos tästä tiistaista. Ensi viikolla sitten viimeinen tiistai, että ette näitäkään enää.
1: Ei tarvitse tiistaita enää sen jälkeen, se on vika tiistai. Tänään toiseksi viimeinen ja huomenna toiseksi viimeinen keskiviikko. Kiitos tästä päivästä. Kaikki tarvittava tulee myöhemmin areenaan. Ja kiitoksia vielä, kun tässä näitä jääkaappimagneetteja käsissäni pyörittelen, niin tänään avautuista lahjoista. Kiitos, kun olette lähettänyt.
0: Huomenna sitten vetoki saapua yes, 10 aikaa, joten kannattaa ehdottomasti tulla kuulolle nyt ennen kello 10 uutisia. Huukoja väärään ihmiseen.
2: Yle X. Yle X aamu.

Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Asuntojen hinnat jatkavat laskuaan. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat maaliskuussa 4,1% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Suurista kaupungeista hinnat nousivat vain Oulussa runsaat 2%. Reippainta hintojen lasku kirjattiin Vantaalla, missä asunnot halpenivat noin 9% vuoden takaisesta. OP Pohjolan asuntomarkkinakatsauksen mukaan korkojen nousu jarruttaa nyt asuntokauppaa ja hidastaa hintojen kääntymistä nousuun. Kaivosyhtiö Terrafame kertoo selvittävänsä skandiumin talteenottoa osana tuotantoprosessiaan. Skandium on harvinainen maametalli, jonka Euroopan unioni on luokitellut kriittiseksi raaka-aineeksi. Skandiumia käytetään muun muassa korkean teknologian ja puolustusteollisuuden sovelluksissa. Terrafame mukaan yhtiöstä voisi tulla Euroopan ainoa skandiumin tuottaja. Tällä hetkellä valtaosa maailman skandiumista tulee Kiinasta. Etelä-Espanjassa kaksi ihmistä on kuollut ampumavälikohtauksessa, kertovat espanjalaismediat. Lisäksi neljä ihmistä on haavoittunut vakavasti ampumisessa. Kaksi haavoittuneista on alaikäisiä. Ampuminen tapahtui El Ejidon kunnassa Almeriassa. Espanjan kansalliskaartin mukaan ampuja on otettu kiinni. El Pais kertoo, että kaksi kuollutta olivat uhrin vanhemmat. Viranomaisten mukaan yksi haavoittuneista on puolestaan epäilyn tekijän alle 1-vuotias lapsi. Täällä kotimaassa lasten ja nuorten ADHD-diagnoosien määrä jatkaa kasvuaan. Diagnoosit ovat edelleen tavallisimpia pojilla, mutta viime vuosina ne ovat yleistyneet eniten 13-17-vuotiailla tytöillä. Toissa vuonna puolestaan 7-12-vuotiailla pojilla 8:osalle kirjattiin ADHD-diagnoosi. Samaan aikaan lasten ja nuorten ADHD-lääkkeiden käyttö on yleistynyt.

0: Se on Soni Kyläliuhalla täällä. Lähdetään polkemaan tätä tiistaita, kun entisen heila heleka maa. Kuuntelet uuden musiikin X:ää ja tuossa oli Daran Bangaranga. Se on Bulgarian Euroviisu-voittobiisi, eli Bulgariassa ensi vuonna viisut sitten järjestetään. Ja sellainen knoppi, että toi Bangaranga tulee patuan kielestä, eli jamaikalla puhuttavasta kielestä ja meinaa jokseenkin hässäkkä. Mutta me lähdemme Tampereelle. Sieltä tulee metalcore-yhtye Beyond Awareness. Take Me Back to Hell on tehty Saijen Kiksin kanssa. Ja kun tuossa tuo viisusilta pystytään helposti rakentamaan, niin Saijen Kikshän oli uuden musiikin kilpailussa ehdolla parikkiin otteeseen. Sitten kun ollaan tamperelaiset metalcoret kolisteltu, niin mennään vuoden biisiin. Sam Fenderin ja Olivia Deanin Rain Me In palkattiin ja palkittiin Brit Awardsissa vastikään tällä pystillä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Vedäpä suitsista, pyytää Sam Fender ja Olivia Dean. Rain Me In soi uuden musiikin X:ssä. Hei, ootko kuullut jo tämän vuoden kesäkumibiisin? No jos vastasit ei, niin kuulut niihin 99,9999% Suomen kansasta. Sen ei varmaan ole kuullut tällä hetkellä kuin Olgan tiimi itse ja muutama Yle X-läinen. Mutta kuten tuossa lipsautinkin, niin eilen maanantaina saatiin tietää, että tämän vuoden kesäkumi-albumi on toden totta Olga. Ja Yleen aamussa, kuulkaa Yle X aamussa, tuossa perjantaina sitten päästään kuulemaan se ensimmäistä kertaa. Sen me tiedämme, että sen nimi on Teenage Dream ja Olgan somesta alaviiva Saint Olga. Löytyy jo pikku teaseria tuossa, jossa Olga pyörii, onko yyteri hiekoilla sitten korkeissa bootseissaan ja lauleskelee kertosä, että ja siinä on kyllä vahvasti tällainen niin kuin Olgan elektroninen yhdistettynä sitten siihen 2010-luvun ihanaan teinipoppiin ja sellaiseen niin kuin EDM-surinaan, jota itsekin tuli hirvittävästi sitten tampattua oman täysikäistymisen kynnyksellä tahmaisilla tanssilattioilla ensimmäisissä yökerhokokeiluissa. Joten mä ajattelin, että kun kerran tiedetään esittäjä ja nimi, eli Olga ja Teenage Dream, niin soitetaan tähän väliin klassikkobiisinä päivän suola kurkku. Katy Perryn Teenage Dream, koska voin väittää, että tämä kappale on tuntunut ja toiminut vahvana inspiraationa Olgalle.

My Dream, Katy Perry. Ja minkä takia täällä soi päärynä, Kati? No ihan sen takia, että eilen saatiin tietää Olgan esittävän tämän vuoden kesäkumiviisun. Ja tuo kesäkumikappale tulee kantamaan nimeä Teenage Dream. Ja kun tiedetään, että Olga intoutuu hirvittävästi 2010-luvun musiikista, niin mä uskon vahvasti, että tuo Olgankin Teenage Dream tulee tuoksumaan perrylaitilta. Tuota pikaa suunnataan Turkuun. Sieltä tulee suurten tunteiden musiikkia, sellaista ihanaa ja tahmaista yhden yön juttu romantiikkaa. Sitä tarjoilee Sirna kappaleella Kiinni sun ihon, mutta sitä ennen vähän räppii Allu Kala, a.k.a. Aksel Kala ja Ares Tyhjää. Ja Somberin Home Wreckerkin kerätään kuuntelemaan.

popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina

0: kuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Erika Vikman ja Lauri Haam.
1: Silloin kuen luota enää kohtaan.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Somber Home Wrecker. Somber on artisti, jonka suurimpiin faneihin, ainakin jos pääomaa katsoo, niin kuuluu Taylor Swift. Swift jaksaa aina hypettää Somberia. Ja jos tykkäät Swiftiestä ja hänen näkemyksistä, niin kannattaa mennä Flow-festareille tänä kesänä. Siellä Somber myös. Soni Kyläliuhalla tässä ja nyt on kansan tehon paikka. Joka viikko Uuden musiikin X:ssä laitetaan 3 kovaa kotimaista kappaletta vastakkain. Kansa suorittaa demokraattisen prosessin, eli äänestää ja voittaja menee tehosoittoon. Ja Sirna voitti. Kiinni sun ihoon on tämän turkulaisduon 4. kappale koskaan ja ilmeisesti debyyttialbumia työstetään kovaa kyytiä tässä kohtaa. Siinä on erilaisia tempoja, erilaisia elektronisen musiikin sävyjä, mutta laatu, se on taattua turkulaista.
1: Uuden musiikin X, kansan teho.
0: Sirna, kiinni sun ihoon.

Tämä tässä on Kansan teho, eli teidän valitsemanne tehosoittokappale. Turkulainen Sirna Duo ja Kiinni sun ihoon. Pistetään Justin Bieberia soimaan Beauty and Beat, klassikkobiisi Nicki Minajin kanssa, jonka jälkeen tiedossa tuoretta Vilma Jäätä. Kipu tyttö antaa piiskaa, mut sillä lailla vaan

0: Ai että kun jytisee hyvin. Justin Bieber, Beauty and Beat feat. Nicki Minaj. Bieberihän elää elämänsä kevättä tällä hetkellä, koska samanaikaisesti hänen nuoruutensa, eli varhaistuotantonsa, että tämä tuore Swaggy Swag 2-tuotanto pyörivät niin radioissa kuin striimauspalveluissa, kuin se kuuluisa tiiliskivi siellä betonimyllyssä, eli paukkuu ja kolisee. Taustalla tietysti täydellinen myrsky, loistava Coachella-esiintyminen sekä se, että toi 2010-luvun soundi on todella trendikästä tässä hetkessä. Mä oon Soni Kyläliuhalla, tää on Uuden musiikin X ja loistava etnopoppari Vilma Jää kävi vieraana tossa joku aika sitten kertomassa tuoreesta Loitsui ja taikoi -albumistaan. Ja selvisi muun muassa se, että toisin kuin ykköslevy, niin kakkoslevyssä oli mukana tosi monta tuottajaa.
1: X. Siis varmaan yli joku 7 tuottajaa on ollut, että joidenkin kanssa ollaan tehty useampi biisi, esim. Just Kalle Vainion kanssa, joka oli koko levyn silleen taiteellisen tuottajan tästä. Sitten tehtiin Jurekin ja Halix eli Lauri Halavaaran kanssa. Ja sitten on ollut Topi Kilvistä ja Mauri Syrjälää ja Pixi Pilvi ja California Keke ja Mikko Renfors ja olikohan siinä nyt kaikki. Mutta siis tosi monen tyypin kanssa, ja koska niillä on kaikilla se oma tietynlainen tatsi, mitä ne voi tuoda tohon, niin sitten mulla on tässä kansanmusa, että sitten miten pääsee niinku törmäyttää sitä, niin se on ollut silleen jokaisen kautta tosi erilainen prosessi, mutta yhtä hieno ja tosi siistiä, mitä innoissaan ne on, kaikki on ollut silleen tosta kansanmusajutusta.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Vilma Jää, Kipu tyttöä, 5 tähden arvioita saaneelta Loitsu ja Taikoi albumilta.
1: Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Tuota pikaa uutuusbiisi Korelonilta ja Slikiltä. Vitun Inee, kyllä vähän tuhma nimi sillä. Mutta muutama hitti vielä ennen sitä, esimerkiksi tämä Teemin palan Dracula sekä Taylor Swiftin Elizabeth Taylor. Myöskin koska on kesäkuumi julkaisu viikko, niin fiilistellään vähän männävuoden antemia.

0: kaivetaan sieltä kaapista se kuuluu marttyyrimitta, mikä myös löytyy omasta vaatekaapista, niin sit kun se laitetaan päälle tommosiin tilanteisiin, että mä oon vaan silleen, ei minä tarvi, menkää te muut vaan saunomaan, että minä jään nyt, ei mun tarvii, ja mitä nyt, ja minä tässä pieni ihminen, ja pitäkää te muut hauskaa, minä hoidan.
1: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor soi Yle X:llä. Minä olen Soni Kylän Liuhala. Ihan tuota pikaa todella kova tuore räppibängeri. Korelon ja Slicky, Suomi-räpin Batman ja Robin. Heiltä on tullut tällainen biisi kuin Vitun Ine. Kuunnellaan se kohta. Mutta kesä on ihan nurkan takana. Tarkoittaa myös sitä, että jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut alkavat tuota pikaa heti, kun näistä jääkiekon maailmanmestaruuskilpailusta on selvitty. Ja sen takia näin kesäkumiviikolla onkin ilo soittaa Tuulin lähellä. Kesäkumibiisi vuodelta 2024. Tämä on jalkapalloteemainen.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Se 24 oli Euroopan mestaruuskisa vuosi.

0: vaihtoehdot.
1: Slicky ja Korelon biisin nimi on Vitun Ineen. Samanlaisen tempun teki Suomen Leijonat tuossa, kuulkaa, Yhdysvaltojen vastaan 6-2 eilen. Siellä mentiin ketukseen Ineen. Soni Kyläliuhalla tässä Uuden musiikin X-ohjelmalta kuunteleet. Ja jos tykkäät Suomi rapista, niin pysy kanavalla, koska tuossa 11 jälkeen otetaan seuraava hiitteri sisään. Se on Turistin ja Elastisen Mun City. Toki tässä on kuulla kaikkea muutakin. On Goldilocks, on Hokkaa, on Pink Panther, CYMS. Ja väliin mahtuu myös uutiset, sillä kellohan lähestyy 11.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Korkea työttömyys ei hellitä vielä ensi vuonnakaan, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10,2%. Ensi vuonna se laskisi 9,8%. Luvut ovat synkentyneet viime syksyn ennusteesta. Ennusteen mukaan pitkäaikaistyöttömyys alkaa vähentyä ensi kesän jälkeen. Uudellamaalla annettu vaaratiedote on herättänyt kiistaa työntekijän oikeudesta palkkaan poissaolon ajalta. Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen katsoo, että työntekijä on oikeutettu palkkaansa. Koskisen mukaan kyseessä on ylivoimainen este, jolloin työnantajalla on lain mukaan 14 vuorokauden palkanmaksuvelvollisuus. Perjantaina droniuhkan takia Uudellemaalle annetussa vaaratiedotteessa ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa. Kaivosyhtiö Terrafame kertoo selvittävänsä skandiumin talteenottoa osana tuotantoprosessiaan. Skandium on harvinainen maametalli, jonka Euroopan unioni on luokitellut kriittiseksi raaka-aineeksi. Skandiumia käytetään muun muassa korkean teknologian ja puolustusteollisuuden sovelluksissa. Tällä hetkellä valtaosa maailman skandiumista tulee Kiinasta. Alle 3-vuotiaiden huostaanotot lisääntyivät viime vuonna noin 10%, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaikkiaan huostassa oli vajaat 300 alle 3-vuotiaasta. Pienten lasten osuus näkyi kaikissa lastensuojelun tarkasteluissa. THL:n mukaan se voi kertoa lapsiperheiden lisääntyneestä kuormituksesta tai viranomaisten päättäväisemmästä puuttumisesta.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ei vieläkin ole löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvii enää auttaa.
2: Ja Jarmo, posta tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä, selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
2: Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vai mä jotenkin?

Kaksi eri suomirap-sukupolvea, mutta sama stadi. Turisti ja elastinen mun city. Soni Kyläliuhalla täällä, ja jos sä haluat tehdä sun sidistä vähän paremman, niin ootteko kuullut sellaisesta kuin crowdsorsa? Tuli vastaan tuossa ihan äskettäin tällainen vieraslajien tuhontaan tehty peli. Kyllä, jos Pokemon Go:ta joskus juoksitte läpi tuolla erilaisten mörköjen perässä, niin nyt kun juokset vaikka lupi,

0: inien perässä sillä omalla kylällä ja tuhoat niitä, niin voit tienata ihan oikeaa rahaa. Ihan älytön keissi. Puhutaan tästä hetken kuluttua, mutta meidän pitää käydä kuuntelemassa sitä ennen muun muassa meidän päivän biisi. Se on Helmi Marleenan ihastuttava ja surustuttava juhannusvalssi. Se heti Bebe Rexan ja Faithlessin New Religionin perään.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Uusia uskontoja tarjoilee Bebe Rexha Faithlessin klassisesta Insomnia-kappaleesta viennetty uusinta versio ja toimii niin perhanasti. Toimii kun se kuuluu se juna vessa. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X, nyt sitä uutta musiikkia ihan päivän biisin muodossa. Meidän musiikkityöryhmä valitsee, kuulkaa, aina yhden kappaleen, joka sun täytyy kunakin päivänä kuulla. Ja tänään se on Helmi Marleena ja Juhannusvalssi. Todella haikea, melankolinen kappale, niin kuin kaikki suuret suomalaiset biisit tuppaa olemaan. Ja tuolla musiikintekijäpiireissä on usein sellainen sanonta, että eka demo oli paras. Ja tässä on vähän samantyyppinen tarina. Nimittäin tämä on syntynyt yhdeltä istumalta. Helmi Marleena on mennyt studiolle ja sitten on lähtenyt avautumaan tuottajalleen, että ei saakeli, että mä oon niin heikko, mä aina palaan sen yhden tyypin luokse, vaikka mitä käy. Ja sitten hyvin intuitiivisesti siitä alkoi syntyä kappale, johon ei sen yhden studiosession jälkeen käytännössä koskettu, vaan se oli kerralta valmis. Sitä on sen jälkeen sitten veivattu jo keikoilla. Ja tietysti siellä TikTokissa katteli tossa, että yli 2,5 miljoonaa näyttökertaa on ollut tällä Juhannusvalssi-kappaleella. Ainakin tossa niin kuin viikonloppuun mennessä videoissa, jossa tätä ääntä käytetään, joten viraalihitiksikin tätä voisi jo sanoa. Mitenkä maistuu melankolinen juhannustunnelma 044-421-6888? Se on auki tämä Yle X:n WhatsAppi läpi lähetyksen. Nyt Yle X:n päivän biisi. Helmi Marleena, Juhannusvalssi.

Helmi Marleena, juhannusvalssi. Ja sehän on hauska, kun Helmi Marleena on vielä pop-uransa alkupuolella. Niin viime vuonna tuli hänen ensimmäinen biisinsä. Sen nimi oli Kevätjuhla. Ja nyt tuli tämä juhannusvalssi. Ja tämä juhannusvalssi on viimeinen sinkku ennen kuin sitten Helmi Marleenan debyyttialbumi julkaistaan. Niin tässä on tämmöinen hauska kaari. Siellä mentiin, kuulkaa, kevätjuhlasta juhannusvalssiin. Toki siihen väliin nyt, jos nyt lasketaan, niin ei mahu hirveän monta viikkoa, mutta ne voi olla intensiiviset kesäkuun alun viikot. Sone Kyläliuhala tässä ja tuota pikaa meidän nosteessa osuus, eli yksi independent artisti, joka kaipaa sinun huomiotasi. Ja me rutistaan rikkobiittejä Sokar-nimisen duon kanssa. Sitä ennen kuitenkin bailaamaan, se on Badabim, niin kuin Benjamin.

0: Benkku Benjamin, Bada Bim, My Kind of Therapia.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
0: Kyllä näin on. Miksi mä sanon uutistoimittaja? Musiikkitoimittaja Ella Ossi kahlaa läpi suomalaisen independent-kentän joka viikko ja löytää sieltä jotain upeeta. Ja tällä kertaa on löytynyt sellainen tamperelaisduo kuin Sokar. Se muodostaa Anki ja Henkka ja bändi on saanut alkunsa Tinder-treffeiltä. Kyllä, siellä ilmeisesti Mansessa päin ollaan etsitty seuraa mobiililaitteella ja kas kummaa. Toinen musadikkari on sitten kohdattu bittien pimeydessä. No deiteillä ollaan huomattu, että saakeli me ollaan tosi samahenkisiä, meillä on tosi samantyyppinen musamaku ja en tiedä onko siinä sitten tuopinnoston keskuudessa noussut se kuuluisa idea, että perustetaan bändi. No tällä kertaa mentiin ihan loppuun asti. Ja Sokar, tuo nimi, hyvin mielenkiintoinen nimi, niin se tulee Lippalakista. Lippalakista, jonka Anki tästä Sokar-duosta löysi Virosta Kirppikseltä. Se oli Ankin mielestä hieno lippalakki ja siinä oli hieno teksti. Ja sitten myöhemmin lähdettiin googleloimaan, että mitäköhän tämä Sokar oikein meinaa. Ja kävi ilmi, että se on siis tällaisen jahdin. Kyllä, kun noilla multimiljarduureilla on tällaisia suuria jahteja, niin niissä jahdeissahan on paljon miehistöä. Miehistöllä on uniformut, niin ilmeisesti tällainen Sokar-niminen jahti, jolla kenties jopa prinsessa Diana on joskus seilannut, on sitten miehistön vaihtuessa, joko siellä on entinen miehistön jäsen sitten heittänyt kirppiksellä sen vanhan lippalakkinsa tai jotain muuta on tapahtunut, mutta tällainen miehistölakki on sitten päätynyt Ankin käsiin. Ja bändi tykkäsi tämä duo, Sokar, tuosta nimestä niin paljon. Siinä oli jotenkin kansainvälinen klangi ja jotenkin sopivan mystinen meininki, niin sehän sopi bändin nimeksi kuin nenäpäähän. Tai lakki otsalle, niin kuin tässä tapauksessa. Mennään kuuntelemaan Sokar ja Hopecore, heidän debyyttisinkkuunsa. Ja uutta musiikkia olisi tulossa jo perjantaina, kakkossinkkua siis odotellessa.
1: Uuden musiikin X, nosteessa.
2: Moi, täällä on Anki Sokarista. Te kuulette seuraavaksi meidän debyyttisinkku Hopecoren, joka kertoo rakkauden kaipuusta ja toivostunteja yhteyttä. Tämä biisi sai alkunsa noin vuosi sitten, kun Henkka soitti mulle kehittelemänsä ihanan synariffin, niin muistan miten se heti vei mut johonkin toiseen maailmaan. Nyt mä

0: Soccer Hope Core, tämän tamperelaisduon debyytti sinkku ja meidän nosteessa biisi ynnä bändi tällä viikolla. Kiitos valtavasti Ella Ossille metsästyksestä.
1: Uuden musiikin X nosteessa.
0: Pakko kyllä sanoa tässä kohti, että mä tiedän, että tuossa lauletaan, onko mulle tilaa sun unissa, mutta se tapa, jolla Anki sen fraseeraa, miten hän tyylittelee suomen kieltä siinä, niin se kuulostaa kyllä vähän siltä, että hän laulaisi, onko mulle tilaa sun uunissa. Ja siinä tietyllä tavalla tietysti viesti vähän muuttuu. Sen verran vielä, että Sokar, kun toden totta tapasi Tinderissä, niin appien kautta voi tehdä muutakin kuin pariutumista. Voi tehdä myös vieraslajitorjuntaa. Puhutaan siitä seuraavaksi. Nimittäin, olisiko tässä jollekin ahkeralle kesäduuni?
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Sitä ennen kuitenkin Lauri Haavi ja Ibe, ulkopuolinen.

0: Lauri Haavi ja Ibe ulkopuolinen. Biisi löytyy Laurin tuoreelta No Have No Love-albumilta ja Lauri itse löytyy Yle X Popista tuossa toukokuun viimeisenä viikonloppuna. Tulepa lauantaina 30. päivä Tikkurilaan, siellä kajahtaa. Minä olen Soni Kyläliuhla ja kuulkaa, vieraslajien torjunta, se on nyt päivän polttava puheen aihe. Suomessakin ollaan rikoslakia nyt uudistamassa ja on näin, että vieraslajien levittämisestä voi jatkossa saada jopa 3 vuoden vankeustuomion. Eli siis puhutaan nyt vaikka sellaisista teoista, jossa ihminen päästää vaikkapa vesistöön jotain uutta haitallista vieraslajia tai jos joku etanaharrastaja heittelee Argentiinan lattanansa tuolla pitkin ja poikin peltoja, niin siitä voi häkkikin jopa kovimmillaan heilahtaa tulevaisuudessa, kun rikoslaki uudistuu. Mutta vieraslajien torjuntaa voi tehdä muutenkin kuin ainoastaan käräyttelemällä naapurin mummon kurtturuusuja kytille. Nimittäin voi ladata applikaation. Tuli ihan tänään tietooni tällainen kuin Crowdsorsa, jonka pointtina on sitten se, että jos olette vaikka Pokemon Go:ta joskus pelailleet, niin samalla tavalla kuin Pokemon Go pisti ihmiset juoksentelemaan mielikuvitusmonstereiden perässä tuolla pitkin puistoja, niin nyt vaikkapa lupiineita voisi lähteä metsästämään tämän appin kautta. Mä se itse asiassa latasinkin tossa ja ilmeisesti siis tonne nyt ilmestyy tällaisia tehtäviä, että hei, tuolla olisi vaikka lupiineita, käykää joku hävittämässä. Sitten se pitäisi kuvata ennen ja jälkeen teon ja sitten pari päivää sitä siellä sitten mutustellaan applikaation päässä ja sitten rahat pitäisi kilahtaa tilille. Kyllä, siis ihan oikeat rahat, eli tuolla voi tehdä massia. Eli jos ei tullut kesätöitä, niin tuossa ainakin pikkutienistiä voisi olla. Ja budjettia tänä vuonna vieraslajien hävittäjille on jaossa, tai siis sitä, se kokonaisbudjetti on 290 000 €, joka on enemmän kuin viime vuonna, joka oli vaan vähän yli 200 000 €. Ja nämä tulee siis kollektiivisesti kaikkien osallistuvien kuntien budjeteista, mutta ei näin nyt niin kuin kuntakohtaisesti ihan järkyttävä isoja summia ole, koska jos ymmärsin oikein, niin esimerkiksi Tampereen kokoisen kaupungin osalta jaossa on vaan 5 240 €. Saat olla väärässä, mutta jos luin tätä Ylenkin juttua oikein, niin vähän reilu 5 000 vaan esimerkiksi Tampereelle jaossa, niin ei tällä nyt yhdessä kaupungissa pysyen varmaan niin kuin hirveitä tienistiä pysty tekemään, jos niitä hävittäjiä on monta siellä sitten samalla alueella. Mutta sitten kun avaa tämän varsinaisen Crowdsorsa-appin, niin täällähän on siis high score-lista, täällä on tulostaulu, niin täällä on nimimerkki Narog tehnyt jo ainakin appin mukaan 14 000 hävittämällä erilaisia vieraslajeja, mitä liian etanoita ja lupineita yms. Niin mitä? Onko aika heittää Pokemonit seinään ja alkaa metsästämään lupiineita? Onko se tämän kesän kansanhupi?
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Just niin kuin siellä oot, just the way you are. Milki teki 2000-luvun alussa tollasen biisin ja sitten DJ Mall Grab siitä oman versionsa ihan vastikään ja jälkimmäinen erityisesti hittiytyi. Soni Kyläliuhalla tässä. Euroviisut on kuulkaa taputeltu, sen me tiedämme kaikki, mutta mä haluaisin huomioida pari kappaletta sellaisia biisejä, jotka nyt olisi mun mielestä ansainneet enemmän suitsutusta ja parempia pisteitä. Tuota pikaa. Mutta ennen sitä, annetaan ääni Raine Laaksoselle. Maanantai-illoissa hän vetelee Uuden musiikin vaihtoehto nimistä ohjelmaa, jossa on nimensä mukaisesti alternatiivinen meininki ja alternatiivinen isäntä. Annetaan Rainelle itselleen ääni nyt.

0: Elämässä on monia vaihtoehtoja. Yksi niistä on astua ruosteeseen naulaan. Toinen on Yle X-vaihtoehto. Mikäli haluat valita jälkimmäisen näistä kahdesta, niin se onnistuu Yle Areenassa. Siellä uusin jakso Yle X-vaihtoehtoa, jossa meikäläinen pohtii tällä viikolla, että voisiko Vesta tehdä uuden Suomen kansallislaulun. Koska hänen uusi albumi Suomi soikoon, sehän on kunnianosoitus Suomelle. Tämän lisäksi myöskin ihmetellään, että mikä se Charlie XCX:n uusi kappale oikein nyt siis onkaan, onko se vitsi, onko se ennakkomaisteinen siitä, mitä onkaan tulossa, ja myös fiilistellään ihka tuoretta Boards of Canadaa 13 vuoden jälkeen toisesta ulottuvuudesta tulevaa chill out, down tempo, elektroniikka soundia heiltä jälleen. Sä löydät Yle X-vaihtoehdon jälleen kerran Yle Areenasta. Mä päästän sut sinne Defunny Dane kanssa. Hän julkaisi justiinsa Halo-nimisen elektropop-albumin. Tää on sieltä löytyvää Pretty For You.
1: Tärppiä pukkaa.

Tiffany Day, Pretty For You. Tässä Raine Laaksosen tärppi eiliseltä uuden musiikin vaihtoehto-ohjelmalta. Kiitos paljon, Raine. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, minä, Soni Kyläliuhola, niin mä haluan nostaa pari vähän sellaista unohduksiin jäänyttä Euroviisu-biisiä. No ei nyt varmaan unohduksiin, jos olet viisu-ihastelija, mutta joka tapauksessa sellaisia biisejä, joita toivoisin enemmänkin radiosoittoon tämän vuoden kattauksesta. Toinen niistä on itse asiassa remiksi, mennään siihen myöhemmin, mutta otetaan tähän ensimmäiseen heti nuuhkaisu. Narautetaan sitä Tupperware-paketin kulmaa ja siellähän tuoksuu Italia. Ai että, Sal da Vinci, tuo 60 kolkutteleva laulaja, laulun tekijä, myöskin näyttämö taiteilija, esitti Euroviisuissa kappaleen Per Sempre Si. Ja tämä jos mikä on tanssittavaa, oikein diskoa kerrakseen. Ja kun on tuollaisella luodinkestävällä rusketuksella ja liimatukalla varustettu laulaja, jolla on tangolaulajan karisma, niin kyllähän se siis uppoaa perhana soikoon ainakin allekirjoittaneeseen. Lava showkin viisuissa, kun kattelin sen videolta tuossa myöhemmin, niin oli aika klassinen, eli mies puetaan ja nainen riisutaan. Niin se kuulkaa meni ennen vanhaa. No, biisi on joka tapauksessa äärimmäisen tyylikäs. Sal da Vinci, Italian Euroviisu-edustaja tältä vuodelta ja Per Sempre Si.

0: Bambusi.
1: Salda Vinci per sempre si, Italian Euroviisu edustaja. Ja kuulkaa, niin kuin jokaisen hyvän kappaleen kohdalla, niin mielipiteet jakautuu voimakkaasti. Täällä esimerkiksi Janne ja Anna on sitä mieltä, että ihanaa, että soitatte Yle X:llä. Ai, Italian biisi, lemppari biisi tämän vuoden viisuista heti Suomen jälkeen. Ja sitten taas toista edustaa Liisa. Tämä on kyllä aivan järkyttävä huono, jopa Italo-diskokappaleeksi. En tajua, miten tämä menestyi. No menestyihän tämä paremmin kuin Suomi. Toden totta, Italia löytyy lopulta sieltä 5 juuri siitä Suomen yläpuolelta. Myöskin Viking Linen päivätanssimusiikiksi tätä kutsuu Petri. Mutta ei huono lisäyksellä sinne loppuun. No ei huono missään nimessä. Sitten täällä Heidi myöskin tiedustelee, että kun on niin vahva Ruotsin laiva tunnelma, niin sattuiko allekirjoittanut kiinnittämään huomiota, kuinka syvällä Sulhasen kieli kävi morsmaikussa esityksen aikana? No saakeli. Itse asiassa toi meni ohi, pitääpä mennä varrille. Keskittyin tuohon karismaattiseen Salda Vinciin ehkä sitten liikaa lopulta esityksen aikana. Myöskin Romanian Choke Meita huudetaan täällä vahvasti. No otetaan se vaikka huomenna, koska nyt mä haluan kuunnella Satoshia. Moldovan

Esitys oli nimeltään Viva Moldova. Ja kun tonne levystön reijalle lähdin soittelemaan, että hei, löytyisikö Viva Moldovaa, niin hän sieltä iski vastapalloon, että no kelpaisiko Hardstyle Remix. No perhana soikoon, no kelpaa se. Joten nyt ei mennä orkkisversioon.

0: Satoshi Viva Moldova Hardstyle Remix.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Toi biisi sai meidän viisuteetäjä Henkka Remeksen puimaan nyrkkiä, mutta silleen positiiviseen tappaan tuolla tuottajakopin lasin takana. Toimii! Nyt Louis Tomlinson ja Alice's.

0: tanssittaja itse eli Make. Vaan elämää on hänen tuoreen kappaleensa ja jatkaa sitä samaa linjaa, mitä esimerkiksi Enkeli-hitti on kansakunnalle antanut.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Ei tosiaan ole mitään satulinnakamaa tämä. Tämä on vaan elämää kamaa. Make. Korreloni ja Sarameen poikaystävä vielä ennen uutisia.

Vastikään Helsingissä konsertoinut Louis Tomlinson ja Palace Sony Kyläliuhalla täällä uuden musiikin X:ssä ennen kello 12, eli seuraavaksi.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Marja Juonala. Hyvää päivää. Korkea työttömyys ei hellitä vielä ensi vuonnakaan, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö. Ministeriön ennusteen mukaan työttömyysaste on tänä vuonna keskimäärin 10,2%. Ensi vuonna se laskee 9,8%. Luvut ovat synkentyneet viime syksyn ennusteesta. Työttömyysaste pysyy korkeana, koska työvoiman määrä kasvaa. Alueellisesti työttömyyden ennustetaan hellittävän nopeammin Lapissa ja Kainuussa. Hitaimmin työttömyys vähenee Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla. Suomen suurin tuomioistuin on ajautunut vakavaan ongelmaan. Helsingin käräjäoikeuteen on alkanut tulla niin paljon pieniä näpistysjuttuja, ettei niitä kyetä hoitamaan ilman erikoisjärjestelyjä. Taustalla on se, että poliisi on alkanut tutkia pieniä näpistysjuttuja, joiden tutkinta aiemmin keskeytettiin vähäisyyden vuoksi. Pahasti ruuhkautuneen Helsingin käräjäoikeuden tuomarit puivat nykyään jopa alle euron näpistyssyytteitä. Tilanne turhauttaa, sanoo Helsingin käräjäoikeuden johtaja laamanni Sirpa Pakkala.
1: On ollut joku 50 sentin euron määräinen vesipullo anastettu tai joku euro 29 senttiä arvoinen pikakahvipussu on anastettu. Et tällä hetkellä se kyllä kieltämättä tuntuu vähän turhauttavalta, että kun tuntuu siltä, että meille tulee tosi paljon näitä omaisuusrikoksia pieniä ja se sitoo meiltä tosi paljon sitten henkilökuntaa.
0: Ukrainan laajat droonihyökkäykset Venäjälle eivät muuta sodan kulkua. Ne antavat asiantuntijoiden mukaan kuitenkin selkeän viestin Ukrainan kyvystä kehittyä sodan käynnissä. Ukraina teki suuren drooni-iskujen sarjan Moskovaan sunnuntain vastaisena yönä. Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja, eversti-luutnantti Christian Perheentupa ja hänen jälkeensä Blackbird Groupin analyytikko Jon Helin.
2: No mä itse näkisin tässä, että kyse on enemmänkin siitä, että se osoittaa Venäjälle, että Ukrainalla on kyky pitkäkestoisen puolustustaistelun kykyyn löytää innovatiivisesti uusia keinoja mukautua sen taistelukentän vaatimuksiin. Varmaankaan semmoista mitään mullistavaa, mihin Venäjä ei pystyisi reagoimaan, ei tässä synny tai mitään, mikä kääntäisi tämän sodan sinänsä, mutta se osoittaa Venäjän myös johdolle sen, että tämä ei tule hetkessä loppumaan ja heillä ei ole mitään semmoista pikavoittoa tässä saavutettu.
3: Kyllähän tämä vaikeuttaa Venäjän tilannetta merkittävästi. Siellä on jonkin verran viestinnässä näkyvissä sitä, että tämä Ukrainan kaukovaikutuskampanja vihdoin alkaa vaikuttaa talouteen. Rintamalla tilanne hidastuu. Eli Ukrainan kyvykkyyksien parantuminen kyllä niin kuin vaikuttaa sotaan, mutta vaikka kevyttä optimismia mullakin ilmassa on, niin siis ehkä tällaiseen johonkin suureen heilahdukseen tai sodan niin kuin massiiviseen käänteeseen tässä ei nyt olla tulossa.
0: Pelloille ja puistoihin saapuneet valkoposkihanhet aiheuttavat vuosittain usean miljoonan euron vahingot maataloudelle. Hallitus esittää suojametsästyksen sallimista, jos pellolla on 5 hanhea tai enemmän. BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaan mukaan tilanne voi kuitenkin ampumisen seurauksena jopa pahentua.
4: Suomessa voi olla keväällä 500 000 valkoposkihanhea. Että jos me ammutaan niistä 100 000, mikä on valtava määrä, meillä on edelleen 400 000 hanhea ja meidän täytyy keksiä, että miten me tämä kokonaisuus valitaan. Että sattumanvarainen ammuskelu pelloilla vaan voi vaikeuttaa tämän tilanteen hoitoa ja vahingot voi jopa kasvaa, koska lintujen täytyy koko ajan lentää. Ne tarvitsee enemmän energiaa ja enemmän syötävää, joka voi aiheuttaa sen, että ongelma vaan pahenee.
0: Maan länsiosassa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta. Maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai ukkoskuuroja tai sadekuuroja. Illalla vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa. Päivälämpötila on 18-24 astetta, kaakossa 24-29 astetta. Ja maan pohjoisosassa poutaa iltaa kohti sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 14-22 astetta. Suuressa osassa maan etelä- ja länsiosia kehittyy iltapäivästä alkaen ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Sade voi paikoin olla rankkaa.

0: niin, kun se on just näin. 19. päivä toukokuuta tänään Soni Kyläliuhalla. Täällä kuuntelet Yle X. Siinä oli Belle Kane, I love it, I love it, I love it. Seuraavaksi, ei sääntöjä, ei sääntöjä, ei, Windows 95 Manin kanssa, jonka jälkeen onkin jo kansantehon paikka. Joka viikko kansakunta valitsee kolmesta kovasta kotimaisesta täällä Uuden musiikin X:ssä yhden biisin tehosoittoon. Ja tällä viikolla se on Sirna, kiinni sun ihoon. Mutta nyt, kuten mainitsin.
1: Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
2: No rules. Welcome. My name is Windows. Windows 95 man. And I only live by one rule. And the rule is...

0: Huomenta Sikalasta.
1: Kiitos vaan musiikkikoordinaattorille tästä lisäyksestä. No rules, Windows 95 Maniltä. No mikäpä jottei. Soni Kyläliuhalla tässä, uuden musiikin X:n kapteeni ja nyt sitä tuoretta turkulaista. Sirna-niminen duo on kahden ystävyksen rakkausprojekti. Ovat tavanneet, kuulkaa, jo ala-asteella 8-vuotiaana ja tehneet musiikkia siitä eteenpäin aktiivisesti. Monta eri bändiä, joista viimeisin Sirna valmistelee nyt sitten debyyttialbumiaan. Ja neljäs sinkku koskaan on Kiinni sun ihoon. Tää on rumpubassoa, vähän mystistä ja kaipaavaa. Tässä on taustalla, jos lyriikkaa ja tunnelmaa oikein luen, niin tällainen yhden illan juttu tai kenties jopa salasuhde. Ja sen intohimosta, kaipauksesta ja kenties syyllisyydestä on sitten saatu hieno tanssiraita aikaan. Sirna, Kiinni sun ihoon. Kansanteho. Kansanteho.

0: Roosa-Maria ja Lotta, yhdessä he ovat Sirna. Tämä on heidän biisinsä Kiinni sun ihoon.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit.

0: Sabrina Carpenter. Hän on varmaan niitä, joilla on aina pullaa pakkasessa, koska kertoo, että hänen talonsa on myös sinun talosi. Mi casa su casa. Sabrinalle ilmeisesti pääsee aina kylään. Ja sehän on mukavaa. Are you coming in or what? Soni Kyläliuhalla täällä ja tuota pikaa kuunnellaan tämän päivän pop-rockia musiikkitoimittaja Anne Lainon kanssa, nimittäin Tärppiä Pukka. Sitten keretään myös tässä heittäytyä diskon vietäväksi. Anatoria 54 Ultra tanssittaa kappaleella Talk to You ja myöskin Suomi räppäillään Kledos ja Korelon Rullaa. Mutta tuossa rullailusta tuli mieleen, ootteko ikinä eksyneet valtatiellä? Mun piti tuossa perjantaina lähteä ajamaan Kirkkonummelle. Tie on sinänsä tuttu. Enkä pohtinut asiaa sen kummemmin, mutta laitteli osoitteen kuitenkin naviin, jotta katon, että mitä se arvioi saapumisajaksi, jotta pystyin sitten kohteeseen ilmoittelemaan, että about milloin siellä sitten olen. No lähdin ajamaan ja se oli ollut hektinen päivä muutenkin, siis hirveästi työasioita ja kaikkea mielessä. Soittelin puheluita siinä ajon aikana, handsfreellä tietysti. Ja mä en oikein taju, että mitä siinä oikein kävi. Harvoin siis valtatiellä eksyy. Yleensä jos eksyy, niin se on joku vieras kaupunki, jossa nyt ei ihan tiedä, että miten ne liikennejärjestelyt menee yömässä. Mutta en ajellut navin mukaan, vaan ihan perstuntumalla edellisten perässä. Ja siinä sitten kohteesta alettiin jo soittelemaan mulle silleen, että no missäs kohti oot? Ja katselin kelloa, että no joo, mun pitäisi olla ihan 5 minuutin päässä siinä. Ja sillä hetkellä, kun vastasin siihen puhelimeen nämä sanat, niin tajusin, että nyt ei kyllä näytä yhtään tutulta. Mä sanoin, että jes, suli puhelu ja katselin, että mitä hittoa, että missä mä oikein on, että tuttu tie, mutta nyt ei näytä ollenkaan tutulta. Sitten tulee kyltti vastaan, siinä lukee Hyvinkää. Kyllä, mä olin Kirkkonummelle menossa ja mä löysin itseni Hyvinkäältä. Sitten tiedätkö tämä niinku todella klassinen paniikki ratkaisee, että okei, mitä mä teen. Mä oon ajanut siis aivan täysin väärin, mä oon unohtanut kääntyä liittymästä ja mä oon vaan posottanut menemään aivan siis niinku silleen nilkka suorana ajattelematta yhtään mitään. Ja tiedätkö mielessä silleen, että soitaks mä sinne nyt perään, että vitsi mun auto levis ja että mä oon sen takia myöhässä vai myönnänkö, että toden totta näin helpon suoran reitin onnistuin kämmäämään. No. Söin ylpeyteni, soitin takaisin ilmoitin, että hei mä oon oikeasti nyt ajanut väärin, että mä en ole Kirkkonummella päinkään tällä hetkellä, että mä oon Hyvinkäällä. No siellä onneksi sitten vaan nauraskeltiin, että tuukku tuut. Ja ajelin sitten semmoisen pienemmän tien sieltä kohti Kirkkonummia ja tiputtelin about suoraan etelään. Ja tulipahan käytyä uusissa paikoissa, esimerkiksi kun Viskari laulaa tuossa mökkitiekappaleessa Eevitskuukista ja Eevitskuukin mökistä, niin en ole sielläpä ikinä käynyt, no päädyin ajamaan Eevitskuukin läpi, että siellähän on oikein kauniit maisemat ja on järviä ja upeata mäntymetsää YMS. Se tavallaan ei turha lenkki, mutta ensimmäinen kerta elämässä, kun mokaan näin helpon kääntymisen ja siis eksyn suoralla tiellä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Rullaillaan. Kledos ja Korelon. Rulla.

uusi konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

0: Amsterdamilaisduo Another sekä yhdysvaltalaislaulaja 54 Ultra Talk to You. Minä olen Soni Kyläliuhala ja nyt annetaan tilaa upealle rock-toimittajalle. Hän on Anne Lainto. Torstai-illoissa Yle X:n taajuuksilla kello 8-9 Suomen paras rock show. Mitä asiaa Annella tänään?
1: Tiedätkö Sonia ja Uuden musiikin kuulijat, miltä kuulostaa moderni suomalainen pop-rock, joka on inspiroitunut esimerkiksi Machine Gun Kellystä? Sen sä kuulet ihan kohta, mutta sitä ennen mä Anne Lainto kerron, mitä muuta sä kuulet, kun sä tsekkaat uusimman Anne Lainto sydän rockin jakson. Siitä selviää esimerkiksi se, miltä kuulostaa biisi, joka syntyi, kun bändin soittokamat oli vaan mystisesti varastettu ennen sessareita ja heidän piti pistää biisipurkkiin lainakamoilla. Sitten mä kerron mun fiilikset Hokan levynjulkkari keikalta. Ensisoitossa on Vestan uuden albumin rockibiisi ja haastattelussa on suomalainen metalcore-yhtye Beyond Awareness, joka kertoo, mikä tota heidän debyyttialbumin julkaisua oikein viivytti. Mutta nyt siihen suomalaiseen pop-rockiin, joka tulee mun viikon tulokkaalta Roomelta. Hän on 23-vuotias lahtelainen kitaristi, muusikko, laulaja, joka valmistautuu ensimmäisen levyn julkaisuun. Ja sen ensimmäinen sinkku, Miten unohdit, on rehellisen riipaseva fresh pop-rock-biisi pienillä räppi-hip-hop-mausteilla. Olkaa hyvä.
2: Tärppiä pukkaa.

0: pysyvää.
1: Nuori lahtelainen pop-rokkari tulokas Romeo, miten unohdit? Minä olen Soni Kylä-Liuhala ja se on tärppitunti käynnissä. Toi oli Anne Lindon vinkki tähän tiistaihin ja jatketaan tärppien kahlaamista Roni Rexin kanssa tuota pikaa, eli tanssiraitaa tiedossa. Sitä ennen kuitenkin Aliisa syrjää. Sen piti olla minä on Aliisan tuorein ja jälleen kerran riipaistaan sieltä sydänveriltä.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kantsi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: Espresso macchiato.
1: Et ehkä arvannutkaan, että Tommy sitä tulee kylään. Siinä Tommy Cashin päiväkahvet Espresso macchiato. Minä olen Soni Kyläliuhalla ja jatketaan uuden musiikin kuuntelemista täällä Yle X:llä, vaan tehdään se konemusiikin asiantuntijan eli Roni Rexin kanssa. Ronilla on kenties Suomen paras klubimusaohjelma keskiviikkoilloissa, eli jo huomenna taas pääsee pailaamaan. Tässä on Roni Sedän terveiset ja biisi tärppi.
2: Yle X. Roni Rex. Kuuluu sulle.
3: Hello Sonnia, uuden musiikin X. Mulla on teillä tämmöstä pirtsakkaa, garage-poljennosta vauhtia saavaa, mutta poppia myös punoavaa mukaansa, punoavaa tavaraa. Tää on Milanon nuori soturi, kansainvälisellä DJ-kentällä vahvaa nousua tekevä tyyppi, Camufly. Häneltä ollaan soitettu mun ohjelmassa musiikkiin jo vuosia aikaa. Hän on selektorivieraana myös joskus vuosi sitten. Niin se on huikea, että nähdään, miten nopeasti se tyyppi rakentaa. Tässä on just tullut sainaus legendaariselle Ninja Tune labelille ja täältä eka sinkku sitten tulevalta EP:ltä. Ja tuon soundaa keväältä, soundaa valolta, soundaa enkäleiltä ja ennen kaikkea yksarvisilta. Kyllä sä tiedät, tietysti. Camufly. Himalaya.
2: Tärppiä pukkaa.

Jos aiemmin kuunneltu Tommy Cash vain esitti olevansa italialainen, niin Camo Fly on oikeasti sellainen nouseva DJ-lahjakkuus Milanosta. Himalaya on tämän kappaleen nimi. Ja toistan vielä artistin nimen Camo Fly. Kiitos Roni Rex tästä tärpistä. Jos olet sitä mieltä, että Suomi Rap on lopullisesti pilalla, niin pysy ehdottomasti kanavalla, koska Röge näyttää, että Suomi Rap elää ja hengittää, kunhan vaan kurkkaa undergroundiin. Sitä ennen kuitenkin Suomen Spotify Top 50 -listan kolmonen, Ani ja Sara B, Tuhlaaja poika.

0: Se on hitti, se on Ani ja Sara B, Tuhlaaja poika. Ja nyt palautetaan usko suomalaiseen rap-musiikkiin. Röge tulee Kotkassa ja käsittääkseni edelleen levyttää JVG:n pyörittämälle PME-levyyhtiölle. Häneltä on tullut tällainen biisi eilen kuin Garbage Truck. Ja jos Drake julkaisee 3 levyä samana päivänä, niin Röge on tässä viime aikoina julkaissut monta biisiä yhden biisin sisällä. Tässä Garbage Trackissakin on sisällä 2 biisiä. Ensimmäinen vähän tällainen Olen kova MC Sylkemään ja sitten Rakkauden tunnustus kaikille Rögen poikaystäville.
1: Uuden musiikin Soni Kyläliuhala.
0: Röge, Garbage Truck.
2: Tämä on kyllä yksi Jaape sanoi, että mä olisin voinut päästä vaikka kuinka pitkään. Arvaa kuinka monta kertaa mä pystyin pomputtamaan jonkun pallon. 1131 mietin.

0: musiikkina.
1: Röge Garbage Truck.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Rögel tulee albumi ensi viikon perjantaina. Sen nimi on 69.9 FM. Nyt Mirella on kaikki vielä edessä ja sitten tanssitellaan Heiveni tahtiin.
3: Tänään kun aamu sisään hengitin.

Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Virossa Baltian ilmavalvonta on ampunut droonin alas ensimmäistä kertaa. Asiasta kertoo uutistoimisto Delfi. Viron puolustusministerin mukaan droni torjuttiin Etelävirossa Wörtsjärven yläpuolella. Uutistoimiston mukaan Eteläviron alueella on edelleen droniuhka. Mahdollinen

0: Droniuhka on voimassa myös Latvian ilmatilassa. Lentoliikennettä seuraavan Flightradar-palvelun mukaan Ruotsin ilmavoimien tiedustelukone lentää parhaillaan Viron ja Latvian itärajalla. Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään vaaratiedotteista ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan dronihälytyksen aikana viime perjantaina sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. 112 sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot. Suomalaissukeltajat ovat nostaneet kahden hukkuneen italialaisen ruumiit merestä Malediiveilla. Malediivien hallituksen mukaan kaksi edelleen meressä olevaa uhria on tarkoitus nostaa merestä keskiviikkona. Viisi italialaista kuoli sukellusonnettomuudessa Malediiveilla torstaina, kun he olivat tutkimassa luolaa noin 50 metrin syvyydessä. Helleraja on ylittynyt Suomessa ensi kertaa tänä vuonna. Virolahden mittausasemalla Kymenlaaksossa mitattiin hieman ennen puolta päivää 25,1 astetta. Ilmatieteen laitoksen mukaan myös huomenna voi esiintyä hellettä Itä-Suomen alueella. Lämpimintä on silloin todennäköisesti Pohjois-Karjalan alueella.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle.

Liekö latentti viinan himo tai sitten kroonistunut nostalgia 2010-lukua kohtaan, mutta toi Olgan shotit on allekirjoittaneen, eli Soni Kyläliuhalan ihan guilty pleasure-kappaleita tällä hetkellä. Kuuntelet uuden musiikin äksää, ennen Olgaa fiilisteltiin Gettomasan Onko jossain. Ja kun Olga mainitaan, niin on hyvä mainita myös se, että eilen saatiin tietää, että Olga on tämän vuoden kesäkumi-artisti. Häneltä ilmestyy tämän viikon perjantaina tämän vuoden kesäkumi-biisi nimeltä Teenage Dream. Ole ihmeessä PPP:n följyssä maanantai-aamuna, niin Olga on siellä vieraana ja esittelemässä kappaletta. Mutta nyt päivän biisiin. Helmi Marleenan upea juhannusvalssi on kotimaisen haikea. Sellainen vitsi, mä en pääse tosta ihmisestä irti -tyyppinen valssitempoinen kaihon huokaus. Tää on saanut tosi paljon positiivista palautetta, kun tätä on päivän mittaan soiteltu. Ja onhan tää trendannut siellä TikTokissa. Ja siitä on nautiskellut myös keikkayleisö. Helmi Marleena on tätä jo pidempään esitellyt omassa keikkasetissään. Ja pitkä festarikesä tietysti Helmi Marleenallakin edessä. Uskon, että näin julkaisun jälkeen biisi saa vaan lisää pontta purjeisiin. Helmi Marleena, juhannusvalssi.

0: kaivetaan sieltä kaapista se kuuluu marttyyrivitta, mikä myös löytyy omasta vaatekaapistani, niin sit kun se laitetaan päälle tommosiin tilanteisiin, mä oon vaan silleen, ei minä tarvii, menkää te muut vaan saunomaan, että minä jään nyt, ei mun tarvii, ja mitä nyt, ja minä tässä pieni ihminen, ja pitäkää te muut hauskaa, minä hoidan.
1: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: BTS, Swim, Swim, Swam, Swum, Ring, Rang, Rung, mitä se nyt meneekään. Soni Kyläliuhalla tässä ja kuulkaa, tuota pikaa meillä on upea ohjelma-osio nimeltä Mitä nyt taas? Siinä minä käyn tuolta yläkerrasta hakemassa yhden oikean uutistoimittajan. Yksi heistä on Pyry Vaismaa tuolta Yle Mixin puolelta. Kysellään vähän toisiltamme, että mitä kuuluu ja mitä tässä on ollut mielen päällä. Poraudutaan päivän polttaviin puheenaiheisiin, käydään uutiskatsausta läpi. Mutta ennen kuin otetaan Pyry askiin, niin käydään Oulussa. Sieltä tulee upea duo. Counting Lifeboats. Yhtye on nimetty tietysti Titanicin mukaan. Siellä noita pelastusveneitä lasketaan. Niko Moilanen Blind Channelista sekä Topi Kilpinen Pitkän linjan tuottaja muodostavat tämän duon ja jälki on sen mukaista. Tämä on Three of Tenere.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Voisin melkein väittää, että animet on katsottu Counting Lifeboats duolta. Kotimainen oululaisyhtyönä toki nykyään hyvin helsinkiläisiä ovat Blind Channelin Niko Moilanen sekä tietysti Topi Kilpinen tuottaja tuossa Counting Lifeboats duossa, mutta joka tapauksessa. Tree of Tenere oli kappaleen nimi. Minä olen Soni Kyläliuhala ja rakkaat ystävät, Yläkerta on jälleen vastannut kutsuun. Yle Mixin puolelta loistava toimittaja Pyry Vaisma on saapunut Yläksen terraarioon. Tervetuloa.
1: Kiitos, taas aseella uhaten tulin.
0: Aina, joka kerta. Pakko se on pakottaa, kun ei tämä nykynuoriso suostu töitä tekemään.
1: Niin se vissiin on. Oliko sulla hyvä helatorstai?
0: One hell of a torstai, ehdottomasti.
1: Meillä oli aivan crazy, ihan crazy.
0: Oliko? No kerro nyt vähän.
1: No siis heti aamulla kato, hela aamupalat, perinteiset hela aamupalat, sitten perinteinen hela torstai kävely siihen ja sitten vähän hela päivällistä ja tämmöinen hela torstai perinteitä ja sitten lopuksi niin kuin vielä hullut hela bileet. Niin kyllä sitä oli taas niin kuin tuttuja hela torstai perinteitä pääsi jalostaa.
0: Itellä oli one hell of a krapula torstai.
1: Hela dagen.
0: Kyllä, hela dagen mentiin dagen efter. Siis pitkästä aikaa, siis vuosiin, niin kuin periaatteessa keskellä viikkoa krapulassa, tuntui siis niin kuin aivan maansa myyneeltä koko olo. Koska siis se tuntuu tosi väärältä. Vaikka totta kai se on vapaa päivä, mutta siinä oli kato ruusujen keikka keskiviikkona ja vähän industrikestittäisiä, tuollaisia kestityksiä ja kaikkea.
1: Ruusut ei saisi pitää keikkoja ollenkaan, varsinkaan keskiviikkoisin.
0: No ei. No joka tapauksessa. Sinne meni mun helva torstai. Mutta mitä sulla on nyt latautuneena viikonlopun jälkeen sitten Lippaassa?
1: Lippaassa on vaikka. Ja mitä tässä on tullut seurattua vähän uutisia, kun se vähän niin kuin kuuluu työnkuvaan. Mä oon kattellut vähän Turun ratikkavääntöjä ja sitten vähän James Bond-hommia kanssa. Siellä on koekuvaukset käynnissä. Ehkä päästään puhumaan niistä kohta lisää.
0: No ehdottomasti. Aloitetaan ratikalla, koska tietysti jollain kulkuvälineellä pitää päästä. Ja toi James potkukelkkailu ei ole meikäläisen juttu.
1: Se.
0: Spora-asiaa.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Sitä aina tanssitaan Sladerin kanssa. Tää on Dance.

0: Bassolin ja Kurnut taas Slaughter ja Dance.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Täällä on Suni Kyläliuhala, täällä on myös uutistoimittaja tuolta Yle Mixin puolelta Pyry Vaismaa. Ja silmääni osui, Pyry, tällainen Yle

0: uutisten juttu kuin analyysi. Turun ratikkakokous tarjosi ainakin 5 yllätystä.
1: Ainakin 5.
0: Kyllä, ja siis tämä koko Turun raitiovaunu-episodihan on siis, it played out like an episode of West Wing. Siis tässä oli sellaista House of Cards-tunnelmaa, takit kääntyy, yllätysnousuja, YMS. Ja siis sen takia, niin kuin, mä ajattelin, että me tarvitaan tähän joku dekkarimatto. Tai joku tällainen jännittävä.
1: Joo. You know.
0: You know, one shot. Tää oli kyllä vähän liian Eminemi. Kokeillaanko tota? Olisiko tää? No tää on vähän liian sensuelli. Ei, mennään tuolla äskisellä. Turku. Maanantai-ilta. Päätöksen hetki. Palaavatko raitiovaunut Suomen entiseen pääkaupunkiin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1972? Ennusteet lupaavat kylmää kyytiä. Gallupit povailevat vastustajalle 5 äänen rautaista etumatkaa. Tappion piti olla varma. Mutta sitten alkaa poliittinen shakkipeli. Ensimmäinen siirto tapahtuu jo ennen kokousta. Tunnettu ratikan vastustaja Vörlund Wallenius joutuu yllättäen vetäytymään sairastapauksen vuoksi. Tilalle varjoista nousee varavaltuutettu Vähäheikkilä. Ratikan kannattaja. Vaaka värähtää. Seuraavat dominopalikat kaatuvat pian kokouksen alussa. Valtuutetut Hersi ja Nurmio paljastavat korttinsa. Vastustajiksi epäilty kaksikko, molemmat asettuvatkin ratikan taakse. Turun ilta hämärtyy. Sali uinuu uuvutustaistelun pelossa, kunnes koittaa jymy-yllätys. Raitiovaunun kiivaimpiin vastustajiin lukeutunut Ruohonen astuu puhujan pönttöön ja pudottaa todellisen pommin. Hän on kääntänyt takkinsa. Ruohonen äänestääkin puolesta. Takarivin toimittajien kynät pysähtyvät. Vastustajien selkäranka on katkennut. Pelättyä yösotaa ei koskaan tulekaan. Turku nuijii lopulta päätöksen tehokkaasti 5 tunnissa. Ja mikä häkellyttävintä, tyrmäävin luvuin. 36 puolesta, 31 vastaan. Ei yhden äänen erolla, vaan murskaavasti. Ja niin. Vanha kaupunki siirtyy kiskollisten joukkoon. Kun Turku täyttää 800 vuotta vuonna 2029, pitäisi olla katujen revitty jo auki. Ja syksyllä 2033 uusi aikakausi kirskuu metallisine pyörineen Turun kaduille. Ratikka on palannut.
1: Ai että, ratikka.
0: Mutta mikä se sitten on sun mielestä, Pyry Vaismaa, tämä tulevan Turun ratikan lempinimi? Mitä sanot?
1: Ensinnäkin kiitos. Ensinnäkin kiitos, että pyysit mut tän. olipa hieno. Mä oikein näin siis kuvina päässäni noin jokaiset hahmot, kun ne tulee sinne puhujan pönttöön. Ja ne lopparit, jotka odottaa siellä käytävällä ja ehkä polttelee tupakkaa. Ei kyllä harmi kyllä enää polta sisätiloissa, mutta olisi voinut aikanaan. No joo, mutta toi oli hieno trilleri. Mikä sen nimeksi tulee? En tiedä, mulle jäi mieleen erityisesti se, että jossain vaiheessa tätä keskustelua, kun siellä pidettiin puheenvuoroja, niin kokoomuksen valtuutettu Jimi Mahonen otti esille jopa lentävät autot. Että ehkä siinä voitaisiin jonkinlaista tämmöistä lentävä autosysteemiä niin kuin katsoa, että voitaisiko se ratikka kuitenkin niin kuin olla tulkittavissa jonkinlaisessa lentäväksi autoksi. Hänhän siis sanoi, että ratikkaa ei tarvita. Ja perusteli sitä niin kuin sillä, että muita liikennevaihtoehtoja on kartoitettu niin kuin tarpeeksi, että liikenne tulee muuttumaan, mikä oli tavallaan ihan hauska, koska mun käsittääkseni se oli just se syy, minkä takia se vuonna 72 edellinen ratikka pistettiin. Alaksi sitä ratikkaa ei välttämättä enää tarvita, koska liikenne muuttuu. Ja.
0: Niinpä. Noi lentävät autot on kiinnostava haku, mutta siinähän on se ongelma, että kuurot ei kuule niitä ja sokeet ei näe niitä.
1: Jep, se on monessa asiassa ongelma.
0: Se on tosi hankala sitten se lentävä auton kanssa kyllä. Ja mites noi valkoposkihanhet?
1: Niin, kuurot ei kuule niitä eikä sokeet näe niitäkään.
0: Siis. Mutta onko ratikka lopulta vastaus kaikkeen? Siirtyykö niinku Turku oikeasti sivistyskaupunkien joukkoon kyllä. Nyt sitten raitiovaunun voimalla?
1: Kyllä, joo. Tampereen rinnalle perinteikkäinen sivistyskaupunkien joukkoon. Kyllä mä aina ilahdun, kun mä näen ratikan. Ja mä oon Tampereen ratikan suuri fani ja mulla oli myös jotenkin sydämessä läikähti, kun siellä yksi valtuutettu kehotti kaikkia turkulaisia ottamaan mallia Tampereesta.
0: Ja Helsinki vaan ohitetaan ihan täysin.
1: Joo, mutta nyt ollaan niinku. Ollaan sellaisella. Joo, mä en siis tiedä siis kaupunkisuunnittelusta paljonkaan, enkä joukkoliikennesuunnittelusta, mutta mun isä on tällainen inframies, infrasupermies.
0: Joo.
1: Inframies.
0: Niin mitä hän tietää?
1: Tulee auttamaan. Niin, no, en pääse nyt, kun yhteydet on vähän.
0: No se on
1: kokonaiskuva ei ole hallussa kellä.
0: Mutta niin
1: siis, että mä oon siitä, häneltä

0: oppinut siis, että liikenne on kuitenkin kaupungin verisuonisto aina, ja jos se tyrehtyy, niin koko kaupunki kuolee. Mun mielestä ratikka on oiva peli.
1: Oliko tässä, mä kuulin jostain nyt tämän ripauksella suolaa, kun en ole sata varmaa, että onko näin, että Turku on tehnyt jokseenkin tällaisen linjauksen, että tonttimaata tai rakennuksia siitä kaavoitetun sporalinjan, korjan, raitiovaunulinjan vierestä ei sitten niinku suostuta myymään? Että tähän on tehty joku tällainen, että Turku ajattelee netota tällä sitten vielä enemmän kuin tonttimaan arvo nousee.
0: Kuulostaa West Wingin seuraavalta jaksolta.
1: Juuri näin. Seuraavassa jaksossa.
2: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?
1: No mutta lyhykäisyydessään. Turku on virallisesti nyt valinnut rakentaa raitiotien sinne kaupunkiinsa ytimeen. Se on ainakin omasta mielestäni hienoa, koska raiteilla on tunnelmaa.

0: Suutele minnu ja saatan tipahtaa kuoliaaksi. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Soni Kyläliuhalla sekä uutistoimittaja Yle Mixin puolelta, eli Pyry Vaismaa täällä uuden musiikin X:n taajuuksilla. Ja pohdiskeltiin äsken Turun tulevalle ratikalle nimeä. Täällähän nyt vahvasti F-kirjain alkuisia asioita ehdotellaan, kun siellä on förit, fölit, funikulaarit, YMS. Ehdotetaan muun muassa fartikulaari.
1: Se on aika hyvä. Miettii, mitä F-alkuisia sanoja voi edes niinku olla.
0: Mutta ehkäpä oma.
1: Yksi mieleen, mutta...
0: No, mikä se on? Kerro se. Sano se.
1: Filosofia.
0: Joo.

0: Juuri. Tuota niin, mutta ei se sovi ratikan nimeksi. Mutta entäs sen sijaan, jos tämä on perellä on jutikka, niin sitten Turkuun jetikkä.
1: Joo, ja täällä ehdotetaan...
0: Sedukka.
1: Täällä ehdotetaan fartikkaa, mutta oma suosikkini on niinku fölin ja ratikan yhdistelmä, eli fötikkä.
0: Fötikkä on kyllä...
1: Fötikkä.
0: Vähän masentava.
1: Onko nää fötikkää nähnyt? Ei toi ollut kyllä Turun murat.
0: Mistä tää sankari on tullut en isolle kirkolle? Ja mikä on fötikkä?
1: Nämä muut.
0: Mene nyt siitä.
1: Hei Pyry Vaismaa, mulla on sulle yksi kysymys.
0: Vaan yksi.
2: Uuden musiikin X.
1: Mitä nyt taas?
0: Aika hyvin tuli toi. Stemma.
1: Eikö? No mikä sul nyt mielestä taas tänään?
0: Älä nyt ei mennä tähän murrehommaan yhtään pidemmälle, että katuu koko homma.
1: Joo.
0: Mutta mikä mulla on mielessä, siihen sopisi itse asiassa brittiaksentti.
1: Okei. Okay.
0: Aika hyvin, mutta en nyt rupea sitä vetämään. Mutta asia on siis se, että James Bondin koekuvaukset on alkanut.
1: Ai että.
0: Nyt kovaa vauhtia roolitetaan seuraavaa uutta Bondia ja nyt on jännää seurata, että kun se loppui se edellinen elokuva, niin sellainen jätti ristiriitaisia ajatuksia, että mihin tämä homma voi tästä edetä ja mihin se voi mennä. Ja kun Daniel Craigin niin suosi oli niin valtava ja se valtakausi oli aika pitkä, niin että mikä on tämä seuraava käänne. Ja nyt siellä veikkaillaan, että ketä siellä voisi olla vahvoilla. Siellä on noussut esiin Jacob Elordi ja Callum Turner. Elordi on tunnettu...
1: Huumisevista harjuista.
0: Huumisevista harjuista, Saltburnista. Just oli Oscar-ehdokas Guillermo del Toron Frankensteinista. Ja
1: Euforios.
0: Kyllä, joo. Turner on tunnettu siitä, että hän on Dua Lipan kihlattu. niin mä luulen, että hän on aika vahvoilla sitten kuitenkin lopulta.
1: Ehdottomasti.
0: Joo, mutta kenet sä näkisit?
1: Peter Frantzen.
0: Joo, se on.
1: Ehdottomasti. Kyllä nyt siis mun mielestä Frantzenin aika on vihdoin.
0: Niin, nyt se tulee.
1: Tumma ja tulinen suomalaisrakastaja niin. Sinne kuulkaa. Hänellä on jo luukki, täydellinen James Bondi.
0: On, ja kun mä näin Matti-elokuvan ensimmäistä kertaa, niin mä katsoin, että tossa se on.
1: Nick Nevada.
0: Joo, mutta ei nyt nosteta näitä suomalaisnimiä yhtä enempää, koska mulla on ollut lapsesta asti unelma näytellä James Bondia. Ja mä luulen, mä vähän nyt... Pieni semmoinen pelko tuli, kun en nähnyt omaa nimeä nyt näissä ennakkoveikkauksissa, mutta mä luulen, että mulla on kuitenkin semmoinen mustan hevosen niin kuin yllätysvaltti olemassa. Mä nimittäin pienenä, sanottiin, että periaatteessa Bondin näyttelijän pitäisi niin kuin olla britti, tai ainakin niin kuin brittiläisen, niin kuin jostain Australiasta niin kuin korkeintaan, niin, mutta sitten mä yritin treenata niin uskottavan brittiaksentin 7-vuotiaana, että kyllä tämä täytyy mennä läpi. Sitten mä vetelin yksin pihalla, että the name is Bond. Mr. Bond. Ja sitten mulle sanottiin, että aika hyvä. Sitten mä ajattelin, mä laskin oikein mielessäni sellainen, että sitten kun Craig jää tästä pois, niin mä oon ehkä siinä iässä, että mä pystyisin jo päteen. Ja mä odotan nyt kutsua.
1: No kyllä mä näkisin sut. Muutenkin, kun sulla on tollanen, teetkö, niin kuin latentti väkivaltaisuus paistaa sun silmien takaa.
0: Eiks niin?
1: Ja
0: eiks niin?
1: Tiedän sellaiset niin kuin salamurhat, YMS, tollainen niin kuin vieraan vallan valtiosuhteiden vaarantaminen on ehdottomasti sun niin kuin valttikortteja ja löytyy työkalupakista.
0: Kiitos. Mä ottaisin sut mielen pahikseksi.
1: Onko näin?
0: Joo.
1: Minkä takia sä näet, että mä oon just se pahis?
0: No kun ei mulla voi olla mikään liian pelottava.
1: Onko mä vähän tällainen nallekarhu?
0: No et sä nallekarhu, sulla on kuitenkin semmoista pikkasen niin kuin katujen kasvatin vipaa ja kyllä sä paremmin vetäisit kuin Rami Malek.
1: Väitäkö?
0: Joo.
1: Toi oli aika törkeä. Ramihan veti oikein hienosti.
0: Eikä vetänyt. Joo, veti. Joo,
1: toki. No ei nyt lähdetä tästä tappelemaan.
0: Joo, ei nyt.
1: Mutta onko siis niinku agentit vielä jotenkin kuumaa kamaa?
0: On, agentit on aina kuumaa kamaa, mutta se vain, että minkälaisessa maailmassa ne agentit elää, että koska Bondissahan on aina ollut tämä juttu, että se... Jokainen Bondi tuo siihen vähän niin kuin sen oman ajankuvansa, että minkälainen on ehkä sellainen miesmalli ja minkälainen on se yhteiskunta siinä ympärillä, että Sean Connerin, jonka Bondit on niin kuin ihan, siellä on ihan hyviäkin leffoja, niin ne on semmoisen hyvin orastavan niin kuin alkuvaiheen kylmän sodan meininkiä, tämmöistä kylmää agenttipelailua ja sitten verrattuna johonkin 90-luvun Brosnanin Bondeihin, jotka on tämmöistä lepposaa, hauskaa, ysäri, mikkihiireilyä ja sitten taas Craigin Bondi, joka elää epävakaassa, epävarmassa maailmassa, missä uhkakuvat ei olekaan selkeitä. Ne voi tulla mistä vaan, on terrorismia ja kaikkea muuta. Ja sitten Bondi itse vähän niin kuin herkempi.
1: On synkkää ja psykologista.
0: Niin. Niin mikä on sitten tämä seuraava, minkälaiseen maailmaan seuraava Bondi syntyy? Missä hän elää? Minkälainen miesmalli hän on?
1: Kyllä mä näen, että se on tämä TikTok-aikakausi. Ja se on joku tällainen niin kuin internetrikollisuus, jota hän nyt sitten, tiedätkö, siellä...
0: Se tekee TikTokkeja.
1: Kyllä, mä väittäisin, että... No James Bondihan on siitä, niin kuin hänhän on maailman paskin salainen agentti, niin kuin in the first place.
0: Koska hänet tuntee kaikki.
1: Hänet tuntee kaikki. Niin tavallaan se, että minkä takia ei sit sitä julkisuutta käyttäisi hyväksi, että niin kuin lähtisi influenceriksi. Koska niin. Ei kukaan tavallaan suoranaisesti ehkä niin kuin epäilisi, että hänellä on jotain salaisia agendoja, koska kaikki vähättelee näitä sosiaalisen median vaikuttajia. Niin kuin jo lähtökohtaisesti. Ja sitten, kenellä on eniten valtaa tällä?

0: tällä hetkellä? No, julkisuuden suurilla hahmoilla. Jos katsotaan niin kuin erilaisia power rankingeita, niin kyllä ne tuppaa olemaan internet-aikakauden suunnannäyttäjiä. Oli ne sitten ihan torveloita, urveloita tai ei, niin paljon heillä on sananvaltaa yhteiskunnassa. Että jos nyt vaikka Brittein kuningas tarvitsisi maansa etua tavoittelemaan jonkun toimijan, niin kyllä se varmaan kannattaisi olla tällainen niin kuin sosiaalisen median vaikuttaja. Maailman tunnetuin mies, James Bond.
1: Joo, sitten tämä on paha, kun nyt on näitä oikeuksista käyty vääntöä tai että pelko siitä, että tuleeko James Bondista vähän tämmöinen uusi Star Wars, että alkaa tulla kaikenlaista spin-offia ja muuta, niin sitten ikävä nähdä joku Moneypenny OnlyFansissa.
0: No, miten niin ikävä?
1: No onhan ees, no niin, no joo, mutta...
0: Hei, se on voimaannuttava.
1: Voimaannuttava. Eikö se Bondi missään vaiheessa hakka ketään?
0: No tuskinpa hän...
1: Ja keskittyykö se tanssimaan siellä?
0: Keskittyy tanssimaan ja pieksee älyllisellä ylivoimallaan.
1: Eihän se nyt voi olla mahdollista.
0: No miksei? Kyllähän
1: millä siis... älyllisellä ylivoimalla? Kun mä luen tätä näyttelijälistaa, niin eihän täällä nyt ole älyllistä.
0: Ai väitätkö, että Peter Frantzenilla esimerkiksi
1: olisi? No ai niin, hei, no joo.
0: Koirankynen leikkaaja itse.
1: Se on muuten totta. Jos Peter on siellä gameissa mukana, niin...
0: Ai kuvittele nyt öljytty Peter Frantzen niin kuin pahoispojissa.
1: Niin,
0: onko kovempi kuin Pierce Brosnan? On sata kertaa kovempi kuin Pierce Brosnan.
1: Joo, joo. No joo, kyllä tästä voi lähteä jotain rakentaa, mutta en mä tiedä. Mä olisin halunnut nähdä ehkä sitten vielä semmoisen, niin kuin, varsinkin jos mä olisin itse päässyt siihen päärooliin, niin kuin edelleen tavoite on, niin sellaisen vielä ehkä herkemmän ja runollisemman James Bond-hahmon, joka niin kuin... siteeraa tai Jitsin runoja kapakassa ja sitten hortoilee vähän sellainen puoli tsäkällä kaikkien niiden vaaratilanteiden ja pahisten läpi niin kuin vahingoittamatta sen kummemmin ketään. Ja...
0: Siis sä puhut nyt Mr. Beanista käytännössä.
1: Ai niin, toinen brittiläinen sankari.
0: No.
1: Nyt paljastuu. Näissä on sama logiikka.
0: Täysin sama logiikka. No, nähtäväksi jää. Kiitos Pyry Vaismaa, kun toit tämänkin kansakunnan tietoa teet. Siellä olisi nyt paikka auki.
1: The name is Bean. Mr. Bean. Ja kumpikaan ei niinku pahemmin puhu mitään.
0: Johnny Englishhan oli tää vähän niinku semmonen Bean spin-off kuitenkin. Sama hahmo.
1: Se on se sillanrakentaja siinä brittiläisten legendojen välillä.
0: Niin, seuraava askel luontaisesti. Hei, kiitti Pyry.
1: Kiitos.
2: Uuden musiikin X. Mitä nyt taas?

0: 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

0: Niin meidän nosteessa bändi on duo nimeltä Sokar. Tulevat tosiaan Tampereella. Siinä on Anki ja Henkka, jotka tapasivat alun perin Tinder-treffeillä, mutta tajusivat, että hitto, meillä on niin hyvä kemia, että mehän voitaisiin vaikka perustaa bändi. Loppu onkin sitten historiaa. Heidän debyyttisinkkunsa Hope Core kuullaan seuraavaksi ja kakkosta on tulossa perjantaina. Ei ole mikään yhden illan pyrähdys tämä, vaan pitkää jatkumoa povaan jo nyt tässä kohtaa Sokar Duolle. Tämä maistuu.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
0: Kiitos Ella Ossi, kun kaivoit Sokar Duo meille soittoon.

0: Tämä viikkoinen nosteessa artisti on Sokar-niminen duo Tampereelta. Biisin nimi on Hope Core. Onko toivon syvässä ytimessä kiinni myös meidän Yläks iltapäivän aikaa?
1: No olenkö? Ja tiedätkö mitä? Tänään tulee olemaan myllyjen mylly. Mehän Yläks iltapäivässä kisataan aina laitetaan kaksi biisiä vastakkain. Kansa saa kaiken vallan siitä, mitä Yläksen taajuudella soi. He saavat päättää. Ja Mellulla oli eilen kovat myyntipuheet jo tämän päivän kisasta, että hänellä on joku todella bangeri biisi, joku biisi, josta hän enteilee tämän kesän hittiä. Kuitenkin vähän joku throwbackimpi. Ja sanotaanko näin, että kun oli niin isot puheet, niin mä oon tämän päivän myllyyn, mä oon ottanut salaisen aseen. Hän ei ole täällä studiossa, hän on jossain muualla. Mä otetaan ehkä linjoja pitkin yksi tyyppi linjoille ja no, sanotaanko näin, että yllätystä on luvassa.
0: Siis täällä on kylmä sota käynnissä, ihan täys kilpavarustelu.
1: Ja mä aion voittaa!
0: No okei, sen kyllä huomaa. Mellu tulee huutelemaan tänne. No niin. Rauhoitutaan. Iltapäivä tuosta pikaa. Täällä todella kuumaksi kävi tunnelma.
1: Me ollaan valmiina.
0: No niin. Lounge online. Motion.

0: ylipäätään nelituntisen uuden musiikin X:n. Kiitos paljon tästäkin tiistaista Sonni Petteri Kyläliuhalalle. Kello tulee 2. Käynnistetään Yle X iltapäivä tuttuun tapaan. Kello 2 uutisilla. Halo? Missä meidän uutiset on?
1: Uutisista. Uutisista hyvää päivää. Virossa on ammuttu alas drooni. Puolustusministeri Hanno Pevkurin mukaan ilmeisesti Ukrainasta peräisin oleva drooni tuli Viron ilmatilaan, jolloin Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä ampui sen alas Wörtsjärven yläpuolella Etelä-Virossa. Pevkur sanoi, että drooni oli todennäköisesti suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Viro sai droonista etukäteen tiedon latvialaisilta kollegoilta ja virolaisia varoitettiin droonihuijauksesta laajasti. Uutismedia Delfin mukaan Etelä-Viron alueella on edelleen droonihuijauksia. Myös Latvian ilmatilassa on päällä mahdollinen uhka. Ylen toimittaja Kotkassa on havainnut ilmavoimien hävittäjien lentävän alueen yllä. Eduskunnan puolustusvaliokunnan mukaan viranomaisten on pystyttävä parempaan vaaratiedottamisessa ja hoidettava vaaratiedotusjärjestelmä kuntoon pikaisesti. Valiokunta kokoontui viime perjantain droonihuijausta koskevaan ministeri- ja virkamieskuulemiseen. Valiokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto.
2: Mielestäni meillä oli siitä kyllä laaja yhteinen ymmärrys valiokunnan jäsenten kesken. Ei ole hyväksyttävää, että sen käyttöönotto venyisi loppuvuoteen asti, vaan ne perusteet, joita valiokunnalle tästä aikataulun venymisestä esitettiin, niin olivat sen verran hallinnollisia, että eduskunta, maan hallitus, ministeriöt, viranomaiset ovat sitä varten, että hallinnolliset kysymykset saadaan ratkaistua niin, että tällaiset turvallisuutta edistävät teknologiat saadaan Suomessa kattavasti käyttöön ripeämmin kuin mitä nyt aiemmin julkisuudessa on esitetty.
3: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan.
4: Oh no.
3: Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
4: Yo bro.
3: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan. Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
5: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
6: Joo, me ollaan täällä 2-5, ei mitään hätää, aikuja Mellu.
0: Ja tämä tässä on

0: Pete Parkkonen, Liekin heitin. Se reikaa yleksi iltapäivässä ja sijoittui viikonloppuun Euroviisuissa sijalle 6. Onneksi olkoon vielä Pete ja Linda upeasta esityksestä, upeasta Suomen edustuksesta ja kaikesta hyvästä. Olipahan retki ja on tämäkin viikko aika monen retki. Hyvää tiistaita.
1: Joo, ja retki tulee olemaan myös Turulla vuoteen 2033 mahdollisesti. Nimittäin eilenhän me sitten yleensä iltapäivässä jännitettiin sitä, että miten tässä nyt tulee käymään, että kun eilen sitten Turun kaupungin valtuusto kokoontunut ja keskustellut, että miten tässä nyt tehdään, rakennetaanko se ratikka sinne Turkuun nyt uudelleen vai eikö se rakenneta. No nyt on tultu kuitenkin siihen lopputulemaan, että kyllä vaan, raitiotie tulee. Se tulee Turkuun ja se voi kulkea Turussa jo 2033. Musta on hirveän kiva, kun tuossa Yle-uutisessa lukee yle.fiin kautta, että jo vuonna 2033.
0: Niin kuin nämä on pitkiä isoja rosesseja, mitä nyt sitten. Ja siis tsemppii turkulaisille, itse muuttaisin pois. No ehkä niin kuin noin muutenkin. No ei, mutta silleen niin kuin vähintään tämän rempaajaksi, koska siis sehän on ihan hirveä homma. Kaikki kadut, kaikki päätiet kaivetaan auki ja sinne niitä rakennetaan niitä kiskoja ja on pysäkin vaihtoja ja on niin kuin kaikenmoisia. Siellä koko Turkuhan myllätään aivan tyysti.
1: On ja siis on ihan tuo, mikä on tuommoinen niin pikkusumma on, mitä tuohon rahuliin menee, että semmoinen 465 miljoonaa. Että,
0: anteeksi, mitä?
1: Joo, 465 miljoonaa menee rahulia sitten, kyllä juu. Ja no niin, sitten
0: kaikilla muilla on rahat loppumassa, vissiin Turusta löytyy vielä.
1: Hei, jep. Siis mä katsoin samaa, kun tuossa tämä on Turun historian suurin investointi.
0: No on kyllä, huhhuh.
1: Niin jotenkin mä vaan lähdin pohtiin, että kun Turku kuitenkin pääkaupunki on ollut joskus. Helsinki nykyään sitten pääkaupunki ja täälläkin sitten kuitenkin toi raitiotie kulkee ja raitiovaunulla sporalla mennään. Ja silloin kun mä oon itse vaikka niinku unelmoinut jo 3-vuotiaana Helsinkiin muutosta, mä ajattelin, että pääkaupunki ja tiedätkö niinku tonne mä kuulun.
0: Et niinku mä olen,
1: mä sanoin äitille, kun me oltiin jouluostoksille, että mä muutan tähän. Me oltiin silloin siis siinä tyyliin Stokkan edustalla. Mä sanoin, että mä muutan tähän.
0: Äiti
1: oli silleen, että mä haluan nähdä, kun se muutat. Tähän on sitten tapahtunut. Mutta silloin mä jo ihailin niitä raitiovaunuja. Mä oon silleen, että niinku, tolla kulkee ne ihmiset, ketkä elää vähän niin kuin, tiedätkö, semmoisessa suuressa. Niinku, mä halusin olla semmoinen niinku suurkaupungin nainen.
0: Joo, että ei teiltä Hollolassa. Ei menty Raitsikalla.
1: Ei menty Hollolalla, ei menty kuin bussilla kerran tunnissa.
0: Niin.
1: Ja sitten ja muuten mennään edelleen siellä. Niin, mutta se, että jotenkin silloin oli vaan silleen Helsingistä että pääkaupunki, että tämähän on vähän niin kuin New York, että siellä kulkee se raitiovaunukin. Niin sitten kun Turku on ollut joskus sitä, se on ollut pääkaupunki, siellä on ollut joskus raitiotie, niin kuin vuosikymmeniä sitten.
0: Joo.
1: Niin sitten jotenkin niin kuin mulla herää, että onko tässä takana jotain suurempaa?
0: Niin, koska sitten, no ei ollut ehkä sen myötä, vaikka kuka näitä tietää, että minkä myötä nyt sitten mitäkin päätöksiä loppujen lopuksi, loppuviimein tehdään. Että voiko kuitenkin olla niin, että Turku on sitten menettänyt pääkaupunkinsa viitan sillä, että Raitsikka sieltä sitten lähti pois ja nyt sitten havitellaanko sitä takaisin. Mä en tiedä, kuinka paljon ketuttaa sitä ihmistä, kuka silloin on tehnyt tämän päätöksen, että joo, otetaan pois. Että ihan turhake. Aivan, niin kuin, että siellä on ilmeisesti ollut siis aiemmin ajatuksena se, että kaikki kulkee autolla kuitenkin. Niin ei me nyt mitään raitikkaa tarvita. Pari pyörätietä, että lapset voi mennä niillä.
1: Niin siis tästä asiasta, että tuleeko sinne Turkuun nyt se raitiotie, niin siitähän on väännetty siis 17 vuotta jo.
0: No
1: et
0: nyt
1: kyllä tässä on pitkät keskustelut ollut.
0: Herra vuosi 2026 tai päätöksen.
1: On, mutta kyllähän siis se on viimeksi no kuitenkin niin kauan aikaa on siitä, kun se on viimeksi siellä ollut. Että ehkä sitten Turulla on edessä uudet ajat. Me ei tiedetä, mitä se tarkoittaa, mutta me ennustetaan ja katsotaan.
0: Katsotaan. Jäädään seuraamaan. Ja nyt aivan todella, en pidättäisi hengitystä siihen asti, kun se ratikka lähtee liikkeelle.
1: Mä alan jo pidättämään. Katso vähän mun perään. 2033 tulee nopeasti.

0: Maija K. Aisa Kelliot. Latu on auki. Ihan mieletön bängeri tähän niinku kauniiseen tiistai-iltapäivään, kun 19. toukokuuta eletään. Aikku ja Mellu täällä kello 16, minsa oli 2. Ja tänäänhän monessa paikkaa sit hellerajat mennyt rikki.
1: No se on juurikin näin. Ja en tiedä, paistaako vielä Turussa aurinko, mutta ehkä tuossa muutamien vuosien päästä pääsee sitten aurinkoisella säälläkin ajelemaan, kun siellä on siis eilen tehty päätös siitä, että Turkuun tulee jälleen kerran raitsikka. Eli sinne alkaa nyt sitten jossain kohtaa rempat rullaamaan ja laitetaan raitiovaunu kulkemaan sitten Turun ja toreilla ja kaduilla ja muuta. Mä en tiedä, onko tässä kuitenkin pieni riski, koska siis mitä nyt tässä viime vuosina ollaan Turun niin kuin liikenneasiaa seurattu, niin sehän tämä tuorein tulokas on muutama vuoden takainen funikulaari, joka ei ole toiminut siis sekuntiakaan niin kuin sen jälkeen, kun se tuli.
0: Niin, että miten sitä ratikka sitten?
1: Niin, koska se on niin kuin se nyt niin kuin lähimpänä ratikkaa, mikä tällä hetkellä Turusta löytyy. Ja se miljoona hanke sekin, ja se oli siis upeata silloin, kun se tuli, että wow, se menee sen nyppylän ylös ja alas. Ei pitäisi päästä kyytiin, mutta sit, kun se ei ole toiminut oikein.
0: Niin, mua siis kiinnostaa myöskin, että miksi toi sit nimetään.
1: Niin, kun tämähän on myös Turussa iso juttu. Niin. Sitä funikulaariakin mietittiin niin kuin siis ympäri Suomen, että mikä nimi nyt tulee sille.
0: Joo, ja sitten kun niin kuin ihan täällä pääkaupunkiseudullakin, niin monet kutsuu tuota raitiovaunua niin eri nimin. On ratikka, on raitiovaunu, on spora. Mä oon kuullut tämmöisenkin kuin luotijuna. Siis ihan kaikenmoisia. Tampereella en ole muuten varma. Mä en ole siellä ikinä mennyt tuolla.
1: Mä luulen, että se on vaan ratikka.
0: Meinaatko?
1: No katsotaan, mikä se
0: on. Yleensä vatsa, jos olet Tampereella käynyt ratikassa tai raitiovaunussa, mikä ratikka ikinä, niin miksi sitä sanoo? 044-421-6888. Koska kyllähän tuolle nyt sit pitää joku mieletön nimi keksi.
1: Uudet Tampereen ratikat saivat yleisöltä nimet. Näin on uutisoitu vuonna 2025 kesällä. Tampereen ratikka. Ovat. Siellä on nämä on ihan tälleen kunnolla nimetty. Siellä on nimittäin, vaunut on saanut ihan omia nimiä. Martta, Pirkka, Sointu ja Sampsa.
0: Martta, Pirkka, Sointu ja Sampsa.
1: Joo, nämä on niin kuin näitä vaunujen nimiä.
0: Okei.
1: Okay. Sitten täällä on niin kuin erikseen on näitä, siis nämä on ihan niin kuin nimiä. Okei, okay, en mä tällaista ajatellut. Mä haluaisin semmoisen niin kuin yleispätevän nimen, kun täällä on siis nämä Paavo, Paavali, Paulus, Pauli, Paulu, Arsi.
0: Joo, tänne tulee, että Nysse vaan. Mutta eikö sitä sanota niin kuin busse?
1: Niin.
0: Bussista.
1: Busse, Nysse, busse.
0: Niin, eikö siitä sanota? Ja eihän tästä ole kauaa, kun VR:han nimesi osittain näitä heidän juniakin. Muistaaksä Lempi ja Sulo, Aurora ja Oiva?
1: Niin.
0: Ja tiedätkö mitä menee? Lempi ja Sulo liikennevät Helsingin Turvaliin muun muassa.
1: Niin.
0: Että kyllähän tolle nyt sit pitää alkaa miettiä.
1: Niin, okei, täällä nyt Johannes huutaa, että se on ihan vaan ratikka. Eli aika tyylissä. Kyllä nyt Turun pitää sitten tossa jotenkin säväyttää.
0: No kyllä jotenkin.
1: Jotain pikkukivaa keksisi.
0: No voidaan tässä yhteydessä sitten pohtia. Turkuhan ei ole mulle sillä lailla tuttu kaupunki oikeastaan muutenpa siinä noista niinku festareista. Ja sitten mä kävin silloin uuden vuoden jälkeen, olin siellä yhden yön. Ihan mukavalta vaikutti.
1: Ihan kuin sä et olisi ollut Turussa muuten kuin...
0: En ole oikeasti ollut.
1: Ai et ole ollut Turussa muuten.
0: Miksi sä et ole naurahit? No mitä mä olisin Turussa tehnyt?
1: No ei, kyllä nyt ihminen Turussa pitää olla viettänyt aikaa, hyvää aikaa.
0: No en mä kato hirveästi just oo.
1: No selkeästi, yhden yön.
0: No mitä?
1: No niin.
0: No, no ei, mä ollut viimeistään siellä, hei. Yleäks popissa.
1: No niin, tämä, just tämä. Ja viimeistään sitten, kun se raitsikka tulee, niin mekin lähdetään.
0: Niin, mä lähden ihan katsomaan ja mä kierrän kuule kokonaisen päivän, istun siinä ja pohdin.
1: Me tehdään samalla tavalla kuin mitä Elmeri, kun Elmeri kirjoittaa, että mennään huomenna Turkuun luokkaretkelle.
0: No niin.
1: Siinä kohtaa, mikä se oli, 2033? Vai millä
0: niin siitä mä tuun toiseksi yöksi Turkuun.
1: Joo, me lähdetään silloin luokkaretkelle. Vedetään isolla.
0: Vedetään isolla ja raitiovaunulla.

0: Katja Poitsu soi yleäksi iltapäivässä, kun meidän Poitsu saadaan tuota pikaa tänne näin yhteyteemme. Nimittäin harkkarimme Imppu saapuu tänne ja hänellä on kuulemma mukanaan mysteerikysymys.
1: Ja toi on ihan hirveän hyvä uutinen.
2: Mä ajattelin, että sä sanot, että toi on ihme.
1: Siis ai niin, muuten mun piti kertoa yksi asia tälleen yleisesti.
2: No kerro.
1: Mä katson, mullehan selvisi sitten, kun niinku, mullakin on ollut tää vähän yli 27 vuotta ongelmia ton vatsan toiminnan suhteen. Ja siihenhän me tiedetään, että on hirveän monia syitä. Että mun mielestä se, että mä syön pilantunut ruokaa ja muuta.
2: Joo, mutta ja sit kun sä hengität sun ruoat, että sä et pureskele niitä ollenkaan. Kaikki niin mahdollinen. Mä en ole yhtään yllättynyt siitä.
1: Joo, mutta katso sitten, kun äitinihän on suositellut mulle kaikkia näitä samoja, mitä sitten niin kuin kaikille ihan eläkeläisistä lähtien niin kuin suositaan. Ja olen huomannut esimerkiksi, että siis omat vaikka isovanhempani ja niin kuin muut niin käyttävät just näitä samoja, että syö luumuja, niin kyllä se sitten alkaa vatsa sieltä taas toimimaan. Mm. Ja sitten toinen, mitä mulle suositeltiin kauan sitten, on tämmöiset kaikki niin kuin pellavan siemen rouheet ja nämä niin kuin puuroon.
2: Kuitulisät.
1: Joo, kuitulisät. Ja mä oon katson nyt tutustunut näihin sitten. Mm. Ja mä oon alkanut vetää kuin ihan kuin viimeistä päivää ja on alkanut toimia. Että ihan hirveän kiva. Ja kiva. Just näin. Mutta sitten niin kuin poikaystäväni eilen sanoi tälleen, että tiesitkö sä muuten, että mä vähän kattelin tota sun pellavan siemen rouheen pakettia tossa, että siinä on aika paljon sitä ashwagandaa. Sitten mä ajattelin, että mitä on? Sitten on se, että niin, se on se, muistaaksä, että se oli silloin joku vuosi pari sitten oli se niin kuin trendi, että ihmiset veti sitä ashwagandaa. Muistaaksä, siitä oli isot uutiset, että mitä kaikkea hyötyä siitä on. Ja sittenhän sen jälkeen, mä olin ihan unohtanut tämän koko ashwagandan, kunnes sitten mä muistin, että niihän siihen liittyy tämä, että ihmisistä tulee niin kuin tunteettomia. Hmm. Että niin, kun niistä tulee semmoisia niin kuin passiivisia ja semmoisia tosi niin kuin kyynisiä. Mm. Ja mulla on varmaan tarttunut, että jos mä oon jotenkin outo nyt tässä ollut, niin se on varmaan siitä sit johtunut. Halusin vaan kertoa.
2: Ai kun mä mietin, liittyykö sitä jotenkin tuohon tulevaan mysteerikysymykseen tai jotain.
1: Ei
2: mutta okei. No ei, hyvä tietää. Et sä kyllä mun mielestä hirveä tunteeton on ollut.
1: Niin, et en ole ollut semmoinen tasainen.
2: Niin, et vedä vaan lisää sitä ashwagandaa, niin saadaan vähän semmoista tasoisuutta.
1: Lisää.
2: Sitten. Eläkö siltä päivässä nyt Sara Larsson ja Lush Life.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannut uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kantsi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: kolmeen viiteen saakka mennään. Studiossa Aikku Mellu ja myös meidän harjoittelija Imppu.
1: Ja nyt käynnistetään tämän päivän mysteerikysymys.
2: Yle X. Mysteerikysymys.
1: Tässä kilpailussa pyritään selvittämään yhdessä vastaus mysteerikysymykseen, joka on todellakin meille kaikille muille paitsi Impulle täysi mysteeri. Sinä pääset veikkaamaan Yle X WhatsAppissa 0444216888 omaa veikkaustasi ja ensimmäinen oikein vastannut voittaa itselleen Yle X:n tuotepalkinnon.
0: Älä muuta! Ja mitä sieltä saattaa sitten paljastua? Me ei vaan tiedetä.
1: Yllätyspakettia.

0: ja postiin. Impu, onko sulla meille mysteerikysymys valmiina?
1: Yeah, right. Ja se kuuluu näin. 5% miehistä pesee tämän vain kerran vuodessa. Mikä tämä on?
2: Yle X. Mysteerikysymys. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888. Läpi verho.

0: Lauri H. ja Perhonen soi yleäksi iltapäivässä, kun me olemme kaivaneet omat rikostutkintalaukkumme esiin ja selvitetään mysteeriä parhaillaan.
1: Yle X. Mysteerikysymys.
0: Studiossa Aikku Mello ja meidän harjoittelija Imppu, joka on valmistellut mysteerikysymykseen. Ja siis mun on ihan pakko sanoa, että mä en tiedä mitä mun aivokapasiteetissa tapahtuu. Just tai tuolla niin kuin niiden kahden aivosolun jäljellä.
2: Välillä.
0: Niin, kuulet, sä mä en tiedä, mitä mä puhun.
2: Alo.
0: Siis, mikä oli mysteerikysymys? Se on ensimmäinen kysymys.
3: Hyvä Mello, hyvin sä oot kuunnellut. Elikkä tämän päivän mysteerikysymys kuuluu näin. 5% miehistä pesee tämän vain kerran vuodessa. Mikä tämä on?
0: No toivottavasti vastaus on ainakaan bokseri.
2: Niin, kato, kun mulla heti alkoi tulla jotain niin kuin kauheuksia mieleen, jotain varpaan välejä ja napaa ja jotain niin kuin tämmöisiä.
0: Koska... Kuinka usein sä pesät sun varpaan välit?
2: No aika lailla joka kerta, kun käyn suihkussa. Etenkin jos käyn saunassa, niin oikein skrabaan.
3: Joka kerta, kun käyn suihkussa. Millä kuinka sä käyt suihkussa? Kerran pari viikkoa.
2: Kerran kuukaudessa. Mut siis niin kuin heti mulla tuli alkoi tulla niin kuin tämmöisiä ällöjä asioita mieleen. Koska se, että jos joku pesee oikeasti navan kerran vuodessa, niin sinne tulee nöytää, jos toinenkin.
0: Joo, ei mennä siihen nyt.
2: Ei mennä siihen. Mutta yleensä WhatsAppissa veikkaillaan paljon. Täällä puhutaan kuulokkeista, partakoneesta, auton sisätiloista, jääkaapista, saunasta, talvitakista.
0: Partakone? Selkä, laittaa Jamie. Jamie varmaan tarvitsee lämpesijän.
2: WC-harja. Kuka pesee WC-harjan?
0: Niin, eikö se vaan vaihdeta?
2: Niin, munkin mielestä.
0: Että tai siis, että mitä se on yö? Mitä?
2: Joo, mä kuulin, että jotkut laittaa tiskikoneeseen.
3: Siis sehän puhistuu samalla, kun sä vedät vessan ja sä jätät sen sinne.
2: Niin.
3: Niin kuin et sillä lailla tiputa sitä, vaan pidät kädessä sillä lailla, että se harja osuu. Sehän huuhtoutuu siinä samalla, kun
2: niin.
3: Sä vedät vessa.
2: Mutta ei se kuitenkaan silleen pese.
3: Ei
2: tai pese. Silleen, mutta mä oon ainakin kanskunta, joka vaihtaa sitä uuteen.
3: Joo, joo.
0: Okei, hyi, tänne tulee myös lakanat.
2: Joo, ei kerro.
0: Siis muodossa. Oikeasti mä en tiedä mitään pahempaa kuin nuhjusot, semmoset niinku todella tuhnuset lakanat.
3: Siis mä oon vähän yllättynyt, ei ole vielä kukaan, aika moni on sillä lailla aika lähellä, mutta ei ole vielä... Ja juuri kun pääsin sanomasta, niin tänne tulee ensimmäinen oikea vastaus.
2: Ja kysymys toistaisi vielä ja kerro meille sitten sen jälkeen, että mikä oli oikea vastaus.
3: No kysymyshän oli, 5% miehistä pesee tämän vain kerran vuodessa. Mikä tämä on? Ja antakaa teidän viimeiset arvaukset.
2: Mä luulen, että tämä liittyy johonkin kodinkoneeseen. Niin kuin tiskikoneen puhdistus.
0: Niin, tai sitten mä veikkaan, että tämä on joku tyyliin... Mikä? Joku hygienia-asia. Esimerkiksi vaikka joku kosmetiikkalaukku.
3: Ai, Mello oli aika lähellä. Oikea vastaushan tähän meidän tämän päivän mysteerikysymykseen on pyyhe.
2: Mielisin laittaa rumpu, mutta ei olekaan rumpu, se tuli sieltä.
0: Siis oikea vastaus on pyyhe.
3: Kylpypyyhe.
0: Emmeti. 5% miehistä pesee kerran vuodessa pyyhkeen.
3: Siis korpatkaa.
2: Anteeksi, mitä? Siis kerran vuodessa pyyhkeen. Okei, mä teinkö tässä nyt mukaan se sama, mikä peti vähän tähän vessaharjaan. Että sehän siinä niinku puhdistuu samalla.
0: Joo,
2: kun sä tulet puhtaisena suihkusta ja kuivaat, niin eihän se likaannu.
0: Joo, ja kyllä mä oon kuullut tätäkin, että kyllähän se niinku tuulettuu.
2: Ei.
0: Ei se tuuletu. Mutta hei, tiedätkö sä mitä? Ja me kaikki tässä kollektiivisesti yhdessä, niin pakko sanoa, että 5% on onneksi aika pieni prosentti.
2: Se on hyvin.
3: Onneksi. Skarpatkaa, please.
1: Yle X. Mysteerikysymys.
2: Kuka tiesi ensimmäisenä oikein?
3: Täällä on vaan nimikirjaimet tässä WhatsApp-yhteystiedossa. Nimikirjain MH.
0: Mr. Hygienia.
2: H. Mr. Hygienia, Jorma. Sinne lähtee palkintoa. Onneksi olkoon. Tän Hendrixin.
0: Golden.

0: Aikku! Hei!
1: Leikkiä alue. Nyt raututtaa. Ei tollanen voi jatkua.
2: Jos mä en ottaa yhden pienet siihen?

0: viime vuonna julkaistulta yllätysalbumilta löytyy Speed Demon-niminen kappale, joka nyt sitten Coachellan myötä on noussut Yle X:n soittolistoille myös. Eli vähän niin kuin vanhaa uutta Swag kakkosalbumilta
1: Swag,
0: tämä,
1: bro.
0: Tämä kyseinen kappale. Mitäköhän Justin tekee tällä hetkellä? Et piruuttaisi viittisi katsoa, että mitä on siellä tällä hetkellä esimerkiksi vaikka tuolla niinku Hollywoodin puolella kello. Hänhän usein sitten, niinku, jos kello siellä lähenee 8, niin hän syö näitä avokadotousteja.
2: Ai niin kuin sä tiedät tämän niinku kellon tarkalleen.
0: Se on varttia vaille 5. Heihän se herää kohta lenkille.
2: No se voi hyvin olla. Että siellä joo, varttia vaille 5. Aamut uimaa.
0: Et toisaalta aina kun sanotaan, että aikuu on niinku stalkeri, niin en mä nyt tiedä, on mäkin vähän.
2: No. Ootkö?
0: Justin Bieberin suhteen.
2: Sä oot pahempi kyllä monen muunkin suhteen kuin mitä minä, jos ainakin sosiaalista mediaa ajattelee.
0: Ei, jos mennä nyt siihen, oli taas tähän.

0: kuulla meidän Aiku ja Mellu studiossa. Ja tämä biisi Kalapuikkoineen muistutti mua yhtäkkiä siitä, että vitsi miten hyvältä voisi muuten maistua. Ihan semmoinen niin kuin pikaisenkin niin, kalapuikot muussi.
1: Se on hyvä.
0: Ja ketsuppi, raijuusto, ja tiedätkö mikä villi kylkee? No. Punajuurisalaatti.
1: Oho, aika villi, mutta uskon, että toimii kyllä. Mutta se ketsuppi jotenkin rikkoo ton kokonaisuuden. Mä ottaisin sen pois, mutta muuten ehdottomasti. Ja toihan vie vähän lapsuuteen. Ja tänä aamuna itsekin jouduin toteamaan jälleen kerran sen, että mä oon aikuinen. Musta on tullut aikuinen ja mä oon lapsuudesta hyvin kaukana. Lapsuus, se on mennyt aikaa, se on historiaa, se on long gone, kaukana poissa.
0: Hyi, vie toi pois minusta.
1: Nimittäin kohtasin siis itse tämmöisen pienen ihmisen aamutuimaan. Ja hän oli myös kouluun. Mä kävin ruokakaupassa siinä aamulla. Törmäsin hänen siinä. Ja hänellä oli siis niinku päällä hirveä jotenkin vauhti. Hän oli ilmeisesti vähän myöhässä tai ainakin hänellä oli niinku semmoinen aamuvirkeys siinä ja hän juoksenteli siis joka paikkaan. Kun hän tuli samaan kauppaan, minne mä menen, niin hän juoksi. Ei mitenkään silleen kiire juossu, vaan ihan vaan juoksi. Ja sitten kun me lähdettiin siitä aika samaan aikaan, niin silloinkin hän vaan niinku juoksenteli. Sitten kun mä näin siitä sen koulun, mihin hän oli menossa, niin hän kiipesi sen aidan päälle, mikä siinä oli, vaikka se portti oli auki siinä vieressä, niin hän kiipesi sen aidan päälle, kuitenkin kiipesi takaisin ja juoksi sitten sinne sisälle. Hän niinku liikkui kaikki alle juosten ja pomppien ja hyppien ja kiipeillen. Ja mä ajattelin, että tosta mä oon tosi kaukana. Että jos ei ole aivan pakko, niin en ota kyllä juoksuaskeltakaan. Että muuten vaan, kun lapsethan tekee sitä, että ihan huvikseen tosta noin vaan. Juostaan nyt ees sun taas sun, kun tätä energiaa nyt vaan on. Niin mulla ei ole.
0: Anteeksi nyt vaan. Mutta tiedäs millä tää multa kuulostaa?
1: No.
0: Tai jotenkin silleen, kun ei millään pahalla, mutta suthan tiedetään tästä niin kuin hyväeleisyydestä, tai ainakin millä sä yrität peitellä tätä sun kriipiä stalkerin mummoutta, kun sä oot tarjonnut lapsille tätä kyytiä esimerkiksi hiekkarannalta kotiin ja niin kuin muutenkin sillä lailla. Että sä oot tutustunut näihin nuorukaisiin vaikka tuolla junamatkoilla ja sen sellaista. Niin nyt kun sä tuut tänne radiolähetykseen kertoon siitä, että sä oot törmännyt pieneen, kohdannut pienen ihmisen, joka on juoksennellut aitojen yli, ja juoksenellut joka paikkaan hirveällä kiireellä ja vaan säntäilyt ja sä oot tajunnut olevasi aikuinen, niin mulle se kuulostaa siltä, että se on ollut pakomatkalla sinusta.
1: Ei ole!
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: kuumaa yhtye Emma ja Matildan kanssa ihan kohta ohi. Emma ja Matildahan nähdään Yle X Popissa Vantaalla Tikkurilla urheilupuistossa 30.5. Hei, ei ole enää kauaa, alle 11 päivää.
1: No niinpä, ja sinne on sinunkin saavuttavaa, jos vaan kynnelle kykenet. Nimittäin kyseessä on ilmainen ja ikärajaton tapahtuma, että ei voi olla niinku esteitä sille, että ei voisi tulla paikan päälle. Kaikki on tervetulleita.
0: Kaikki on ystävineen yksin ja yhdessä ja erikseen.
1: Juurikin näin. Me käytiin tänään itse asiassa vähän Vantaalla jo katselemassa, että minkälainen mesta oikein on kyseessä. Puhutaan siitäkin tänään vielä ennen viittä.
0: Nyt Alex Warren, Fever Dream ja Beta tähän perään viimeisiä sanoja.

0: kaivetaan sieltä kaapista se kuuluu marttyyrivitta, mikä myös löytyy omasta vaatekaapistani. Niin sit kun se laitetaan päälle tommosiin tilanteisiin, mä oon vaan silleen, ei minä tarvii, menkää te muut vaan saunomaan, että minä jään nyt, ei mun tarvii, ja mitä nyt, ja minä tässä pieni ihminen, ja pitäkää te muut hauskaa, minä hoidan.
1: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: ihanaa tiistaita.
1: Kohta Harry Styles, American Girls, mutta ennen sitä Yleäksi iltapäivässä 3:00 uutiset.
2: Yle Uutisissa Marja Juonala. Etelä-Virossa on ammuttu alas drooni. Viron puolustusministeri Hanno Pevkurin mukaan ilmeisesti Ukrainasta peräisin oleva drooni tuli Viron ilmatilaan, jolloin Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä ampui sen alas. Pevkur sanoi, että drooni oli todennäköisesti suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Viron yleisradio ERR kertoo, että droonin jäänteet putosivat pellolle lähelle asuintaloa. Drooni ei aiheuttanut henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Virolaisia varoitettiin uhkasta 1.5 aikaan. Myös Latvian kriisinhallintakeskus kertoo, että yksi drooni tunkeutui tänään Latvian ilmatilaan. Suomen suurin tuomioistuin on ajautunut vakavaan ongelmaan. Helsingin käräjäoikeuteen on alkanut tulla niin paljon pieniä näpistysjuttuja, ettei niitä kyetä hoitamaan ilman erikoisjärjestelyjä. Tilanteen taustalla on se, että Helsingin poliisi on alkanut tutkia näpistysjuttuja, joiden tutkinta aiemmin keskeytettiin vähäisyyden vuoksi. Pahasti ruuhkautuneen Helsingin käräjäoikeuden tuomarit puivat nykyään jopa alle euron näpistyssyytteitä. Tilanne turhauttaa, sanoo Helsingin käräjäoikeuden johtaja Lamanni Sirpa Pakkala.
3: On ollut joku 50 sentin euron määräinen vesipullo anastettu tai joku euro 29 senttiä arvoinen pikakahvipussu on anastettu. Et tällä hetkellä se kyllä kieltämättä tuntuu vähän turhauttavalta, että kun tuntuu siltä, että meille tulee tosi paljon näitä omaisuusrikoksia pieniä ja se sitoo meiltä tosi paljon sitten henkilökuntaa.

0: American Girls soi Yle X iltapäivässä. 5 minuuttia eli 3 kellossa. Täällä ei amerikkalaisia leidejä ole tarjolla, mutta aikoi mellu. Yksi hollolalais-lahtelainen ja yksi savolainen, että siinä on se, mitä tällä rahalla saat.
1: Mä veikkaan, että mulla voisi olla vastaus siihen, mitä on pohdittu tuolla Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Nimittäin siellä nyt sitten erilaisten medioiden, kuten muun muassa Ilta-Sanomien mukaan, niin 61-vuotias savolaismies on tuomittu lukuisista rikoksista 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen. Ja sen ohella ne on myöskin määrätty 70 tunniksi yhdyskuntapalveluun. No ei mitään. Muun muassa näihin rikoksiin kuuluu se, että siellä on yli 10 vuoden ajan löytynyt sitten, tai yli 10 vuoden ajalta löytynyt varastettua tavaraa.
0: Aha.
1: Eikä vaan siis tältä mieheltä, vaan myöskin hänen läheisen kodista. Eli hän on jemmannut sinne tätä varastettua tavaraa. Ja usein tässä kohtaa, kun mä nyt, niin kuin minäkin, kun mä avasin tämän uutisen, niin mähän ajattelin, että mitä niin kuin voisi olla. Että onko siellä jotain, niin kuin, tiedätkö, kalliit sähköpyöriä ja
0: koruja.
1: Joo, ja tiedätkö, jotain käteistä mahdollisesti ja just jotain tommoista niin kuin tosi arvokasta mahdollisesti. Niin siellä on ollut siis löytynyt tämän miehen läheisen pihasta niin yhteensä 11 peräkärryä.
0: Oho!
1: 4 venetraileria. Hän on myös käynyt varkaissa hautausmaalla. Pihasta on löytynyt 6 haudoilta vietyä puista ristiä. 2 näistä edelleen vainajan nimi.
0: Eikä.
1: Lisäksi varas on vienyt hautakynttilöitä ja niitä hautalyhtyjä. Ja nämä on siis vaan ollut revissä siellä pihalla. Eli hän ei

0: edes niillä ole niinku tehnyt yhtään mitään.
1: No ei.
0: Sen lisäksi kaksi paikalliselle terveyskeskukselle kuuluvaa rollaattoria, ulkoreittien opasteita. Tämähän oli joskus muuten juttu, että ihmiset, joo, siis mä en tiedä mikä toi niinku teini-ajan vaihe, että ihmiset pölli näitä niinku kaikkia stop-merkkejä, tiiäksä näitä. Se, joo, oli niinku olevinaan hirveän hauskaa, silleen, joo, wow, mikä sisustuselementti.
1: Joo, liikennemerkkejä löytyy monesta taloudesta.
0: Joo, sitten täällä oli muun muassa lasten karting-auto löytynyt.
1: Siis tosiaan on aika paljon kaikkea, no, mutta 10 vuotta tämä on ollut niinku järjestäytynyttä rikollisuutta.
0: Yksi random juttu täällä on myös, lapsen koulureppu kirjoineen.
1: Hei törkeä, ajattele minkälaiset sanktiot hän on saanut. Hän on ollut vaan silleen, joku mies vei sen. Ei, sä oot vaan uhkannut sen.
0: Eikä hän ole näitä siis mihinkään myynyt. 10 lumikolaa, ison kasa lumilapioita vienyt myös.
1: Eikö musta tuntuu, että hänellä on joku ongelma?
0: Niinkö? Myöskin näkyy näissä kuvissa, mitä siellä on sitten ollut, niin paljon ruohonleikkureita, että niistä on saanut muodostettua tuommoisen pitkän jonon. Että ehkä hänellä on tullut sitten jossakin vaiheessa tätä 10 vuotta semmoinen, että niinku, siirrytäänkö mä moottoriurheilun pari, että otetaanko tuosta karting-auto ja pari ruohonleikkuria.
1: Joo, että nämä lumikolat alkaa niinku riittää. Musta tuntuu, että hänellä on ehkä jonkin tason tämmöinen niinku näpistysaddiktio.
0: Niin, eikö se ole joku, miksi se sanotaan, kleptomania?
1: Niin, että on niinku pakko, sillä ei pakollinen tarve vaan varastaa.
0: Mutta joo, ehkä mielenkiintoisinta edellä mainittujen lisäksi, niin on myöskin nämä 8000 kappaletta erilaista kirjepakettia, lehtilähetyksiä ihmisten postilaatikoista, mitä hän on vienyt iäkkään läheisensä kotiin talteen. Ja kirjeiden lisäksi hän on vienyt noin 4300 viihdelehteä. Siis täällä oli kaikkea, tiedätkö, tämmöisiä niin kuin naistenlehtiä ja kaikkia, niin kuin, mitä nyt on, iltapäivälehtiä ja muita. Ja nämä on siis nämä kuvat. Mä mietin siis, että tämän miehen, tämä iäkäs läheinen, kenen kotiin nämä on rajattu, niin eikö hän ole pistänyt niin kuin missään vaiheessa stoppia tälle, koska näitä on siis pinoittain ympäri ämpäri. On yläkerras, alakerras, varastos, on löytynyt noista peräkärryistä sisältä.
1: Joo.
0: Ja niitä on siis pinoita, yli ihmisen korkeita pinoja, noita lehtiä.
1: Mutta siellä on ollut vaan se, että on meidän makella on tämmöinen harrastus.
0: Aikamoinen harrastus taitaa olla tosiaan.
1: Meidän make vähän keräilee asioita.
0: Mutta mietipä tämä, että yli 10 vuoden ajan, kun näitä on varasteltu näitä pakettia, lehtilähetyksiä ja sitten kaikkia näitä muita tavaroita ja sitten nämä kaikki 4300 lehteä muun muassa, joita nyt sitten ei ole kaikkia vielä välttämättä löydetty tai laskettu, niin mieti se, että posti joutuu jakamaan nämä lähetykset uudelleen niiden alkuperäisille omistajille. Mieti se hetki, että tsemppi joku
1: niille
0: menee niin kuin kotiinsa pitkän päivän jälkeen, ovikello soi, posti siellä, sulla olisi lähetys. Hän on, että mikä lähetys, en ole tilannut mitään. Hän ojentaa semmoisen ison nipun jotain, tiedätkö, akuankkaa, mitä vaan kauneus, terveys,
1: joo,
0: me naiset. Ja sitten on silleen, että nämä on löytynyt, että nämä on varastettu sulta. Hän on, että milloin? 9 vuotta sitten.
1: Joo, että tässä olisi sulle sitten.
0: Pikku yllätys.
1: Joo, hyvä, että hypätä tuonne 2015 vuoteen, vaikka jos siitä tuntuu, niin turvallista matkaa.
0: Turvallista matkaa.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, soi Yle X iltapäivässä. Aiku ja Mellu sun seurana aina viiteen saakka. Ja kyllä on mielenkiintoinen tämä keissi, kun nyt sitten muun muassa Ilta-Sanomat uutisoinut siitä, kuinka savolaismies 61-vuotias on tuomittu Pohjois-Savon käräjäoikeudessa lukuisista rikoksista yli 10 vuoden ajalta, kun hän on varastanut, on lumikolaa ja on hautuumaalta viety ristejä ja on lapsen karttingauto. Ja sitten oli nämä tuhannet lehdet ja kirjelähetykset, mitä hän on varastanut. Niin mun mielestä siis kaiken kaikkiaan, kun tässä nyt sitten niin kuin tämä mies oli itse kommentoinut, että hän ei osaa kertoa motiivia yli vuosikymmenen kestäneelle varastelulle. Mm. Niin mun mielestä vastaus voisi yksinkertaisesti nyt tälleen ihan jo rivien välistä tulkinneena niin olla se, että pakko pölliä jotain ihan sama, mitä se on.
1: Joo, ja kun mä niinku ymmärrän sen, että jollain varmasti tulee tämmönen, niinku, että sä jäät koukkuun siihen adrenaliinin tunteeseen, mikä siitä tulee, kun sä otat jotain tai teet jotain, mikä ei ole niinku sopivaa tai luvallista, niin sit se jotenkin niinku aiheuttaa semmoisen. Mutta kyllä mä niinku mietin nyt sitä, että onkohan tuolla sitten jonossa Savon seudulla nyt sitten ihmisiä jo niinku hakemassa omiaan takaisin. Aika monelta varmaan, jos sieltä nyt kattelee kaiken maailman kuvia sitten ruohonleikkurin rivi, veistä ja lumikolista ja kaikkea mahdollista. Ne on monet semmoista vähän niin kuin ikuisuuskamaa, että ne saattaa kestää niin kuin vuosikymmenen jos toisenkin käytössä.
0: Ja entäs nekin ole jäänyt noista viihdelehdistä, mitä hän on varastanut ennen horoskoopit lukematta?
1: Ja niin, tai kupongit.
0: Kuinka monet rakkaussurut.
1: Niin.
0: Ja ilmaisnäytteet siellä välissä, nehän on muuten lehdissä siitä paras juttu, mutta niitä ei enää ole tyyliä.
1: No ei, mutta 10 vuotta sitten.
0: Niin. Niin, silloin oli.
1: Silloin oli. Onko voimassa vielä? Mm. Voiko laittaa ryppyvoidetta silmän alle?
0: Onko, toimiiko anti-age vielä sille niin 10 vuoden jälkeen?
1: No sit mä sanon, että huono anti-age, jos se vanhenee. Mutta sanotaanko, että tsemppiä sinne Savon seudulle nyt sitten tähänkin pyyhtiin.
0: On, ja niille postin työntekijöille, jotka jakaa näitä takaisin vanhoille omistajille, tai siis alkuperäisille.
1: Voi apua. Tarpeeksi.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä on Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallikaaviot, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siuna. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun La Promesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ne ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Elää selvä. Hei hei.
0: Hei hei.
2: Hei hei.
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vain määtänkin?
0: Ei, ei.

0: iltapäivässä. Hei, ihanaa tiistaita, Aiku ja Mellu sun seurana.
1: Are you ready to play the game?
0: I am very ready. Mähän eilen saavuin tähän studioon. Tää ainakin poistui täältä. Isoin puhein ja suurin lupauksin siitä, että mä aion tänään tuoda seuraavan ohjelman asioon, jota kilpaillaan joka ikinen arkipäivä Yleäksi iltapäivässä, eli myllyyn, missä kaksi biisiä laitetaan vastakkain, niin semmoisen chibaleen. Et oksat pois.
2: Joo, ja oli aika kovat myyntipuheet. Ihan tosta noin yhtäkkiä yllättäen. Mellu täällä puhuu niin kuin pitkästikin siitä, miten tämä biisi on joku kappale menneisyydestä ja miten tämä kappale niin kuin on kaikkien aikojen kesähitti. Ja miten sä uskot myös, että näin vuosienkin jälkeen vuonna 2026 tämä kuitenkin tulee olemaan niin kuin tämän kesän isoin hitti. Sä olet tosi suuria sanoja.
0: Joo, siis tiiäksä, nyt kun tää niinku villitsee mun sosiaalista mediaa ja kaikki puhuu siitä, että 2016 tulee uudelleen vähän niin kuin nyt vuonna 2026, että se elämän kesä ja se rakkauden kesä ja se the kesä ja näin. Niin sit mä oon alkanut näkemään nyt tätä biisiä kaikkialle ja mä oon itsekin alkanut kuuntelemaan tätä mun valintaani silleen, että kyllä, se on tää. Niin mä niinku pitäydyn sanoissani ja seison niitä takana vielä.
2: Joo, no hyvä. Sanotaanko näin, että kun oli isot puheet, niin mä oon tuonut myös jotain yllättävää ehkä. Jotain kovaa tähän pöytään. Kun myllyssä siis kaksi biisiä vastakkain ja sinä pääset äänestämään Yleäksi WhatsAppissa, että kumpi näistä biiseistä kuullaan. Mitkä biisit ovat vastakkain ja millä perusteella, puhutaan siitä heti Bruno Marsin jälkeen. Tämä on I Just Might.

0: Bruno Mars. Ja
1: I Just Might
0: soi yleäksi iltapäivässä. Aikojen Mello studiossa on aika käynnistää tämän viikon toinen mylly, kun kaksi biisiä kisaa vastakkain. Ja sinä saat päättää sen, että kumpi niistä kuullaan.
2: Aikko ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Huutoäänestys! Yleensä WhatsAppissa saa äänestää numerossa 044-421-6888. Kumman biisin haluat kuulla?
3: Ja sä saat laittaa

0: laittaa viestiä, ääniviestiä ja kaikista semmoinen niin kuin helpoin, nopein ja ketterin, jos esimerkiksi oot kiireessä ja haluat kuitenkin äänen antaa, viestit sen WhatsAppin kautta, niin on äänestää joko meikäläisen biisiä numerolla 1, laittamalla siis vaan viesti 1, tai äänestämällä Aikun valitsemaa biisiä numerolla 2, laittamalla viesti 2. Mä kuulostin ihan chattijuontajalta.
1: No tässä on chattijuontaja konsanaa. Yleensä WhatsAppin tulee jo ääniä, ei vielä kuitenkaan kannata, nimittäin tässä on 2 biisiä vastakkain ja tänään aika isoilla puheilla. Mellu, sä saat numerolla 1 nyt sitten aloittaa. Mikä on sun biisi ja miksi?
0: No mä tosiaan tätä eilisestä asti nyt on alustanut, että mä ennustan sitä, että kun kaikki puhuu, ja olen itsekin sitä mieltä, mulla on semmoinen lataus tähän 2026 kesään, että tää tulee olemaan kuten vuoden 2016 kesä, eli rakkauden kesä, the kesä, kaikki näin, niin mulla on semmoinen kutina, että sosiaalisen median perusteella tämä valitsemani biisi tulee olemaan uudelleen yksi isoimmista kesähiteistä. Ja mun valitsema biisi on Edward Maija, Vika Chigulina ja Stereo Love Baby.
1: Okei.
0: Pelkät kakokset rinnoilla.
1: Okei. No sanotaanko näin, että kun sä nyt tästä puhuit niin isosti ja ajattelit, että sä oot niinku täysin varma, niin joo, se sai vähän mun polvet tutisemaan. Ja mä ajattelin, että mun on pakko tuoda tänään vähän suuremmat aseet tähänkin myllyyn. Ja sen takia meillä on puhelimen päässä tällä hetkellä ihminen, joka pääsee kertomaan, että miksi itse asiassa sun valinta on hyvin väärä ja mun kelkkaan kannattaa lähteä.
0: Anteeksi, mitä? Oletko sä tuonut tähän kolmannen osapuolen?
1: Olen. Ja halo, halo. Hyvää tiistaita. Kasmir.
2: Hei vaan, hei.
0: Ei ole todellista. Et tuonut Aikku yhtään niin kuin isoimman suomalaisen kesähittitekijän.
2: Aikku otti isot pyssyt. Aikku otti isot pyssyt käyttöön, eli hän soitti mulle suoraan. Vähän jeesiin. Tuli tukea.
1: Sitä saadaan tänään Kasmirilta ja yllätys ei ole luultavasti suuri siitä, että mikähän kappale mulla on täällä sitten vastassa tuohon Stereo Loveen. Kasmir, miksi sun mielestä Vadelmavene on parempi biisi kuin Stereo Love?
2: No nyt mun täytyy sanoa tähän alkuun, että jos Mellulla olisi ollut siellä valvomaan mikä kesä, niin mä olisin näistä isoista aseista huolimatta täysin aseeton, koska se on kaikkien aikojen suomalainen kesähitti. Mut heti toinen on Vadelmavene. Näin niin kuin ihan vaatimattomasti sanottuna. Ja nykyäänhän Vadelmaveneenhän kotimaisuusaste nousi myös ihan järjettömän paljon, kun Fazer osti noita Vadelmavene-karkit, niin tämä on niinku täysin niinku tämmönen kotimainen menestystuote nyt tämä varmaan vedebiisi. Mitä tässä muuta sanomaan? Go Ted biisi ja nyt kun ei ole valvonut mikä kesä tuossa vastassa, niin kyllä me yksi tämmönen Stereo Love syödään ihan
1: no,
2: niinku siinä
1: niin.
2: Ja tässä.
1: No todellakin! Niin. Meidän valinta, eli siis Aikuni Kasmirin valinta, on siis Vadelmavene. Tätä saa äänestää numerolla 2 Yleäksä WhatsAppissa. Että mites nyt suu pannaan, Mellu?
0: No mä en ollut varautunut nyt yhtään tähän, että saa vedät tämmösen Kasmir-kortin täältä. Mut mä aion silti, koska mä oon kilpailuhenkinen, niin pitäytyy mun Stereo-lovessa. Okay. Eli Yleäksä WhatsAppin kautta. Numerolla 1 sä pääset äänestämään Mellu-valintaa Stereo Love. Tai numerolla 2 sä liittäydyt Aikun sekä myöskin Kasmirin tiimiin Vadelmaveneeseen. Miten tehdään?
1: Kumman biisin haluat kuulla? Kerro se meille.
3: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: kuultava Minttu Yläksi iltapäivässä. Everest soi, kun Aikku ja Mellu sekä myöskin Kasmir yllättäen.
1: Yhtäkkiä yllättäen skavailemassa täällä myllyä.
0: Kyllä. Mä otin tänään vähän kovemmat aseet käyttöön ja mä soitin Kasmirille nimittäin myllyssä tänään.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Mellu valin

0: X-Meri ja Madelma Siis tää oli yllättävä veto. Sanotaan, että kun mä astelin tänään aikku töihin, niin mä en ollut varautunut tähän, että sä vedät tämän kissan pöydälle. Niin. Tai siis Kasmirin, anteeksi. No, Kasmirin kissa. Kornau. Kyllä mä sanon, että jos täällä niinku aletaan isoja puheita pitämään siitä, miten täällä nyt tullaan edellisenä päivänä lupaillaan voittoa itselleen ja kaikenmoista muuta, niin istuppa sinä alas.
1: Minä istun nyt hyvin alas. Hyvä. Olet tästä nyt nousemassa, kiitos.
0: Ihan mielettömän hienoa. Mutta se ei ole meidän päätöksenä nytten, että kumpi näistä kappaleista soi. Yleensä WhatsApp on paikka, jossa on saanut äänestää. Paljon tulee viestiä molemmille. Täällä moni sanoo sitä, että okei, että eihän tässä kisassa ole tällaisia sääntöjä, että tänne saa artistikortteja alkaa vetämään, että siitä niin kuin annetaan sulle mellu ääniä. Mutta sitten myöskin esimerkiksi tänne tulee viestiä Villeltä, joka kirjoittaa, että aikku lyö kovilla ja mä tykkään siitä.
1: Joo, tänne tulee hyvinkin nyt paljon näitä ääniä. Ehkä voisi sanoa, että jopa historiallisen paljon myllyssä.
2: Mm. Ai että, tykkään.
1: Ja niin tykkää moni muukin. Mutta nyt kun mä äänet tästä laskin ja tilastot on selkeät tältä päivältä, niin mä joudun nyt vetämään marttyyriviitan päälle, niin mitä Aiku ja Kasmir, te voitatte tänään.
2: Yeah! Oi. Yes.
0: Boom! Joo, eikö se tunnu aika hyvältä, Kasmir, tää voitto?
2: Tuntuu erittäin hyvältä. Mä pystyn taas rakentamaan itteni uudestaan tämmöisen voiton turvin. Kiitos.
0: Ole hyvä.
1: Mä yritän kiitos. Hetken vielä keräillä itseäni täältä.
0: Siis ajattelin vielä omalla biisillä. Nyt me bailataan tää. Kasmir, kiitos paljon, kun pääsit mun jengiin kisaamaan tänään myllyssä. Ihanaa kevään jatkoa sinne ja toivottavasti nähdään vaikka hangon kesällä. Se olisi ihanaa.
2: Todellakin. Samoin kaikille sinne.

0: Modelma vene soi Yleäks iltapäivän tiistain myllyssä. Oi, kun jo Kosmirin voittona. Mä en tiennyt, että tässä kilpailussa tehdään tällaisia niin kuin ylimääräisiä ratkaisuja, että otetaan tuolta niin kuin villejä kortteja.
1: Joo, mä jään ottamaan sun vastausta tähänkin taistoon.
0: Joo, no katsotaan sitä. Ja se onkin ihan hyvä, että ei tarvitse kauan odottaa. Nimittäin myllyä skapaillaan joka ikinen arkipäivä.
1: Huomennakin noin 20 minuuttia yli kolmeen käynnistetään mylly. Kisataan siis kaksi biisiä vastakkain.
0: Hankinko mä nyt sit huomenna kaijakoon tänne?
1: Ei, siis mä kuolen, jos sä tuot kaijakoon joskus tänne. Se on muuten semmoinen, okei, hei, pause. Se on semmoinen asia. Et jos Kaija K. joskus astelee tänne studioon, niin mä en tiedä, että niinku itkenkö mä, nauranko mä vai tiiäks niinku kuseeks mä housuun. Siinä on siis mahdollisuus, mä saatan mennä
0: aivan panikkiin. Mä toivon, että se ei ole toi kuseminen housuun.
1: Siis mut kun hän on upein, mä rakastan Kaija K. Mä alan itkeä pelkästään, kun mä ajattelen Kaijaa.
0: No niin, otetaan Raya Lodis, Who's Your Boyfriend, tähän väliin Yleäks iltapäivässä.
1: Oi, saapeeta. Oispa Kaija mun boyfriend!
0: Tulossa myöskin, okei okay, CEO, tulossa tähän perään. Nyt voimme rauhoittua hetken, mutta huomenna taas jälleen kerran myllyä.

0: kello ja pakko sanoa, että vähän niin kuin tämä biisi alkoi soimaan tuossa päässä, kun tänään ensimmäistä kertaa pääsin siis tämmöiseen Ylen toimittaja-autoon. Ja arvatkaa, kuka sitä ajoi. Niinpä. No etpä olisi arvannutkaan, että Aikku tuli sieltä ja sanoi, että hyppäätkö kyytiin.
1: Mä sanoin, että ei muuta kuin let's go! Ja me lähdettiin erittäin tärkeään lokaatioon, nimittäin Vantaalle. Eikä minnekä tahansa Vantaalle, vaan Tikkurilan urheilupuistoon. Me käytiin kattoo vähän mestoja, että miltä siellä oikein näyttää, kun tossa me vajaan 2 viikon päästä pistetään aikamoiset pirskeet käyntiin 35. Yle X Pop nimittäin rantautuu Vantaalle.
0: Joo, me käytiin kattoo nyt ne tilukset, että miltä tulee sitten näyttämään. Ja sehän on hirveän tärkeässä roolissa käydä vähän etukäteen pyörähtämässä. Niin kuin usein just kun jotain juhlia ollaan järkkäämässä, niin jos sä tiedät, sä oot varaamassa vaikka jonkun tilan tai sä oot järjestämässä vaikka sun kaverin luona, että kun juhlat tai jotain, niin et tietää vähän, että mitä on missäkin. Joo. Ja jotenkin niin kuin näin. Niin me käytiin se kaikkien muiden puolesta, että ei niin kuin tavallaan niin kuin kenenkään muu just tarvii. Niin me käytiin Joo. siellä. Mutta jotenkin, tiedätkö, mä nautin ihan hirveästi tuosta Vantaan ilmasta. Ja jotenkin mä pidin siitä, miltä siellä näytti ja tuntui ja tuoksui. Vähän semmoinen niin kuin kesän alo.

0: vapautus. Olisiko ilmanenkin jotenkin tuoksu?
1: Ilmanen ja just semmoinen, että ei niinku ikärajoja, ei niinku mitään.
0: Että ikärajaton.
1: Niin.
0: Just, ja päihteetön. Se oli varmaan se raikkaus, mikä siellä just tuoksi.
1: Joo, ja mä sanoin, että se on hieman yllättävää, kun ajattelee Vantaata, että niinku päihteetön. Mutta kuitenkin, yleensä Pop Tikkurilla urheilupuisto 35. ainakin sinä päivänä tulee olemaan päihteetön. Ja me ollaan siellä, siellä on upeat artistit, siellä on kaikki yllätykset, siellä on Viki ja Köpi Show, siellä on kaikki hyvä. Joten jos olisin sinä, niin saapuisin paikan päälle.
2: Don't Tame Impala, Jenny Remix, Dracula. Ja Aikku laittoi tämän biisin soimaan, mulla olisi ollut vielä asia, mutta mennään tämän biisin jälkeen siihen asiaan, mitä mulla olisi ollut, koska vaikka tämä retki oli Vantaalla tsekkaamaan Yle X-pop-tilukset, mutta mulla oli muitakin suunnitelmia tähän reissulle ja mä nautin siitä, että mä pääsin toteuttamaan ne.
1: Okei, mistä on kyse? Puhutaan siitä heti Tame Impalan jälkeen.

0: Sukulaa Jenny Remix yläksi iltapäivässä. Aikoja meillä ollut täällä Helsingin Pasilassa tällä hetkellä, mutta aiemmin tänään käytiin Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa, jonne yläksi pop rantautuu 30.5. eli ensi viikon lauantaina.
1: Ja yksi mun unelma toteutui tänään, koska mä oon siis jo nuorempana niin katsonut välillä, tiiäks, jos mä oon ollut jossain yleisötapahtumissa tai muuten vaan Lahdessa Hollolassa silloin asuneena, niin mä muistan, kun oli joku tämmönen niin kuin hieno happening ja sitten mä muistan, kun ne toimittajat saapu sinne niiden kameroiden kerran. Ja niillä oli ne semmoiset valkoiset autot, missä oli sitten Ylen logo. Ja mä olin tälleen, että sieltä tulee noi. Sieltä tulee niin kuin isot jampat nyt. Ne tietää, mitä ne tekee. Mm. Ja siitä asti mä oon unelmoinut, että joku päivä mä pääsen vähän niin kuin raidaan sillä ja katsoa, että miltä se tuntuu niin kuin istua siellä auton sisäpuolella. Koska mullahan on aina ollut näistä niin kuin lapsuudesta saakka semmoinen niin kuin kuva, että siellähän istuu semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin on semmoisia virallisia. Ne osaa niin kuin niiden homman. Ne täysin tietää, mitä ne tekee. Ja kun tänään, kun me istuttiin siinä, mä olin silleen, että me ei osataakaan se tehdä juttuja. Jotenkin mä tiedän, saanko mä niinku ehkä semmoista virallista, niin. Mutta jotenkin se kokemuksena oli vaan semmoinen, niinku, tiiäks, että toi oli pieni juttu, mutta silti.
2: Ihmiskunnalle,
1: niin.
2: Mut suuri askel sinulle.
1: On, ja tiedätkö mitä mä mietin tänään koko ajan, kun me oltiin siinä matkalla Vantaalle, Tikkurilan urheilupuistoon. Mm. Mietin koko ajan, että mietin kaikki ihmiset siinä ympärillä, ketkä näki meidät. Okei, sä olit siinä ratissa, mä tiedän, onko se virallisuus siihen, mutta...
2: Niin, kato, kun mua siis pelotti itteeni se, kun mulla on välillä vähän raskas kaasujalka, niin mun piti keskittyä niin kuin

0: Vantaa, Tikkurila, urheilupuisto, ilmainen,
1: siellä.
0: Ikärajaton. Aikataulu löytyy osoitteesta yle.fi tai yle.x.fi. Käy tsekkaa sen.

0: Popissa Vantaalla. Ilmainen tapahtuma saavus sinne, että jos et pääse paikan päälle, niin hyppää mukaan Yle Areenasta. Me hostataan siellä koko päivä striimiä ja kaikki keikat näkyy ja meidän pelit ja leikit ja kaikki mahdollinen muukin, niin ei muuta kuin mukavaa.
1: Ja nyt seuraavaksi, niin voit hakea itsestä semmoista parkettien partaveista. Tai saatikaa kuvitella itsesi pellava hameessa ja semmoinen kukkaseppele päässä ja laittaa tanssisaappaat jalkaan.
0: Aha, miten niin?
1: Nyt mennään Yle X:n päivän biisiin.
2: Yle X. Päivän biisi.
0: Aivan, sen tarjoilee meille tänään Hermi Marleena ja kappalehan on nimeltään Juhannus Valssi. Sen takia sitten parkettien partaväistä vai?
1: No älä mä muuta justiinsa näin. Ja nyt sitten Helmi Marleenan yksi julkaisu jo tulevalta albumilta on eläyttänyt ihmisiä kuitenkin jo pidemmän aikaa livenä, nimittäin hän on soittanut ja vetänyt tätä keikoillaan. Ihmiset on rakastunut tähän biisiin ja nyt se on sitten ulkona. Viime viikon perjantaina julkaistiin, tänään soi Yle X:n päivän biisinä ja mikä mielenkiintoista myös tässä biisissä, että Helmi Marleena on siis tehnyt käytännössä koko biisin yhdeltä istumalta ja kertonut, että siihen ei ole sen jälkeen enää oikeastaan tarvinnut palata, mikä on hänelle harvinaista. Ja hän on halunnut rakentaa tähän biisiin maailman, joka tuntuu samalta kuin Suomen kesäyö.
0: Ja tässä biisissä sanottakoon, että on kyllä jonkin tason itkuvaroitus. Yle X:n päivän biisinä erittäin koskettava Helmi Marleena ja Juhannus Valssi.

0: ja erittäin koskettava juhannusvalssi soi Yläksen iltapäivässä.
1: Ja Yläksen päivän biisinä, ja näin ollen haluankin kysyä sulta, Aikku, että ootko sä kokenut joskus elämässä aikana viimeiset kitaat?
0: Oon itse asiassa kerran.
1: Mä en oo kokenut ikinä.
0: Hei, meidän pitää järjestää.
1: Mä haluaisin pitää noin viimeiset hitaat.
0: Me tehdään se.
1: Eiks tapahtu? Tehdään?
0: Se
1: Yläks-popissa.
0: Kyllä. No, katsotaan milloin se tapahtuu, mutta se tapahtuu.
2: Yle.
1: Ja kello löi 4 Yläks iltapäivässä. Eli tarkoittaa sitä, että Yle Uutiset tällä taajuudella jälleen kerran taas tunnin kuluttua. Ja siellä ajankohtaista ja tärkeää asiaa, kun muun muassa työttömien työnhakijoiden määrä, siitä on tietoa, että se kasvaa edelleen. Näin arvioi siis työ- ja elinkeinoministeriö työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan tänä vuonna työttömyysaste on keskimäärin 10,2%. Ministeriön erityisasiantuntijan Erno Mähösen mukaan työttömyyskehityksen pohja saavutetaan jo tämän vuoden aikana.
0: Uutisaiheessa tänään myös Keski-Suomessa, Muuramessa ja Jyväskylässä on viime päivinä tehty lukuisia karhuhavaintoja. Esimerkiksi eilen Muuramessa keskustan läheisyydessä sijaitsevan päiväkodin lapset pidettiin sisätiloissa havaintojen takia. Tänään karhu on nähty koulun lähistöllä Jyväskylässä. Poliisin mukaan havainnot koskevat samaa karhua. Poliisi on tehnyt siitä myös karkoituspäätöksen. Näistä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, sä löydät lisätietoa osoitteesta yle.fi
1: ja Yle-sovelluksesta.
0: Nyt yläksiltä päivässä lähdetään sellaiseen aika vahvaan niin kuin cheerleader-vibaan. Eli otetaan vahva semmoinen kannustustunnelma, koska voidaan olla itsemme faneja. Tää on Sara Siipola.

0: sen maanantai-aamuun, kun herätyskello soi muistuttamaan mua siitä, että I am the shit, I am the money. Sara Siipola, number one funny siis yleäksi iltapäivässä, kun kello pyörähtää 5 minuuttia yli 4.
1: Mä kävin tänään asuntonäytössä.
0: Tää on se muuttamassa.
1: En todellakaan. Ei. Mä oon jälleen kerran taas lupautunut auttamaan ihmisiä vähän niin kuin yli rajojen. Edellisellä kerralla kävin katsomassa eräälle sukulaiselleni kissaa. Ja nyt tänään löysin sitten itseni tuolta eräästä Helsingin lähiöstä kerrostalon oven edestä. Olin siellä rapu edessä odottamassa, että huoltomies tulee oven avaamaan ja esittelemään mulle sitten sitä kyseistä asuntoa. Mun ystävät on siis muuttamassa takas Jenkeistä Suomeen. Ja no, tässä nyt on vähän niin sanotusti tätä etäisyyttä vielä heidän ja tulevan kodin välillä ja tulevan kotimaan välillä, että mä lupauduin heitä auttamaan, että mä voin näissä asuntonäytöissä sitten täällä päässä käydä.
0: Siis toi on vaan uskomattoman ihailtavaa, millä niinku tavalla sä haluat auttaa muita ja miten sulla on siihen aikaa. Ja sitten me täällä pohditaan välillä, että miten sulla meni 1,5 viikkoa siihen, että sä saat tehty yhden makaronilaatikon, kun sä illalla tulit myöhään kotiin, kun sä niin. Käyn näitä asuntonäytöissä katsoa kissaa ja vähän auttaa sitä tätä tota. Mutta siis silti mun on pakko ihailla.
1: Niin.
0: Mutta se, että lähettäisikö mä sut asuntonäyttöön? No lähettäisin.
1: No kun mä en tiedä, miksi mut valittiin. Siis mä tiedän, täällä mun ystäväpariskunnalla, jotka on siis nyt asunut niin 4 vuotta Jenkeissä opiskelemassa ja ne on nyt muuttamassa takaisin. Niin heillä on siis perhettä paljon täällä ja paljon ystäviä. Siis todella paljon fiksumpia ihmisiä kuin minä tämmöisissä asioissa. Mä en ymmärrä, miksi he laittoi mulle niin kuin tästä asiasta viestiä ja pyysivät. Mutta mä menin sinne ja mä ootin siinä tunnollisesti. Juurikin sovittiin, että pitää olla 9:00 paikalta. Mä olin 8:15.
0: Ja toi on hirveän hyvä, koska muista, että ensivaikutelma voi tehdä vaan kerran. Ja ajoissa olemalla sen ennen kaikkea tekee. Ja nyt kysymyksenikin kuuluu, että mikä näistä sun 11 000 persoonasta oli tänään paikan päällä siellä. Oliko lasit päähänä tietä ja aikku? Vai oliko siellä semmoinen niin kuin kaikki tietävä? Vai veditkö ihan sen perinteisen, että joo, oliko tässä putkirempot, milloin hoidettu?
1: En alkanutkin siellä itse asiassa putkirempot. Mä olisi pitänyt muuten varmaan kysyä.
0: Aikku, mitä nyt?
1: Ei, mutta siis mä seisoin siinä ovella, sitten sinne tulee tämä joku kiinteistöihminen, joka saapuu sitten siihen ja kysyy multa, että oliko se, joka on menossa siihen asuntonäyttöön. Mä olin silleen, että kyllä, it's me. Ja sitten päästään siihen hissiin 6. kerrokseen, pitkä matka.
0: Awkward.
1: Oli vähän ok, koska sitten mä niinku siinä tokasin, että mä olin tälleen, että niin, että mähän en ole siis muuttamassa.
0: Hei, hyvä, koska mä olisin käyttänyt tämän saman kortin, että kertonin just, että ystävillinen tuolta Jenkeistä.
1: Niin, mä sanoin, mä hänen on siis muuttamassa. Ja tämä huoltoihminen, niin hän siis valahti valkeaksi kuin lakana. Koska musta tuntuu, että hänellä on ehkä jonkinlainen määräys tai jotain, että hänen kuuluu vähän niin kuin tarkkailla, että millainen henkilö onkaan kyseessä. Ja sitten hän meni jotenkin tosi vaivaantuneeksi siitä, kun mä sanoin, että minä en ole siis se, joka tätä vuokrakämppää on hakenut tai jotain, vaan että tämä ystävilleni. Ja sitten kun mä kaivan puhelimen kouraa ja soitan sinne Amerikkaan siellä aamuyön, on aivan niin kuin silleen silmät ristissä, niin mun ystävät siellä, mutta he erikseen pyysin, mä soitan. Mä soitan sinne, niin tää siis alkaa lymyilemään ihan siellä seiniä pitkin. Se huoltomies menee jonnekin parvekkeelle ja selkeästi niinku pakenee. Musta tuntuu, että hänellä oli kamerakammo.
0: Hän ei halunnut näkyä.
1: Mutta mä siellä esittelin, oli kiva kämppä. Ei hirveän valoisa, mutta hyvillä yhteyksillä, ihan hyvä hinta, hyvän kokoinen tila. Käytiin katsoa vähän kerhohuonetta, tiedätkö, pyykkitupaa, kaikkea tällaista. Et ihan jeesky, mä luulen, että mun frendit saako ottaa, mutta siis mä oon ihan väärä ihminen tommosia. Koska en mä muistanut kysyä mitään putkiremppoja tai...
0: Niin mitä sä sitten kysyit?
1: En kyllä hirveästi itse asiassa mitään, nyt kun tarkemmin mietin.
0: Siis sä vaan näytit, minkälainen se on?
1: Niin, mä niin kuin videopuhelussa esittelin. Ja sitten, eikö se sano kyllä se, että se on aika uusi talo. Että eihän se varmaan putkirempoi uusiin taloihin.
0: Eihän tässä ole ikinä tässä ohjelmassa kellekään esimerkiksi käynyt semmoista, että on just muuttanut.
1: Niin.
0: Aika uuteen taloon, mutta silti tullut julkisin parempaa.
1: Niin.
0: No mut hei, ehkä mä vielä noit tsekkaisin siinä mielessä.
1: Kiva, jos ne mun kaverit muuttaisi, ne joutuu jonnekin murjuun.
0: No mut hei, muista se. Se on niiden ongelma.
1: Joo, niin. Yritäpä auttaa.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.
3: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68.

0: siltä päivässä. Hei, kivaa tiistaita, eli keskiviikon otto, se on melkein pikkulauantai.
1: Missä kohtaa muuten toikin niin on sellainen, kun on toi nuori turisti? Niin kuin, että missä kohtaa joutuu ditchaa? Että enää ei voi sanoa, että on nuori turisti. Että niin kuin, mikä on se ikä? Että milloin pitää olla sille, että nyt on niin kuin vanha turisti? tai niin kuin silleen, kun hänellä on toi läppä, että nuori turisti.
0: No mä en tiedä, kun mulla on täällä sama vähän tämän niin kuin ikuisen teinien kanssa.
1: Niin.
0: Että viimeksi tänään siis avasin ihan ja kirjoitin omiin muistiinpanoihin tämmöisiä, niin kuin löysin tämmöisen nainen.comin, että mikä on merkki siitä, että ei ole vielä niin kuin täysin aikuistunut. Ja niin kuin katoin heti, että löytyykö sieltä listat semmoisia, että en kai vielä ole. Aikuistunut. No, niin sitten kun kohtasin sieltä ne kohdat, mihin pystyin samaistumaan, niin olin silleen, että jes, mä en ole vieläkään aikuinen. Come on.
1: Niin kuin mä ajattelin, että kun turisti ainakin internetin mukaan on 29 vuotta, tammikuussa täyttänyt 29, eli syntynyt vuonna 1997, niin että missä kohtaa sitten on silleen? Vielähän siis 29, hän on nuori.
0: Mutta ei ikä kerro. Ja mun mielestä esimerkiksi niin kuin hyvä merkki siitä, että nuori turre on edelleen voimassa vahvasti, oli se, kun turistilta Elastiselta tuli nyt ihan hetki sitten just tää mun City-biisi. Ja kun he teki näissä promomateriaaleissa sen, että he oli niinku ravintolassa syömässä valkoiset puvut päällä niitä ravintola-annoksia, niin mä olin heti silleen, että okei, teini. Molemmat, että teini, koska ei valitsisi oikeasti syömään valkoista pukua.
1: Joo, koska se on niinku sit siinä kohtaa, sä oot vähän just semmoisella teini-asenteella, vähän rebel-asenteella, vähän niinku on the edge, haluat elää vähän.
0: Elävä kroiskuu.
1: Niin, elää vähän reunalla ja niinku näin, että jos sä oot menossa syömään siis pasta bolognesee ja laitat valkoisen puvun, niin siitä tietää, että sä oot aikuisuudesta kaukana.
0: Joo, ja jotenkin niin kuin, hänessä on semmoinen tietty villiys, mitä niin kuin nuoristeineissä on, ja mä pidän siitä.
1: Eläks iltapäivässä kohta musiikkia Viiviltä. Kaikki päättyy meihin, uutta musaa hänen tuotannostaan, mutta nyt teukkaa.
0: On, TS, ei takosalaatti, vaan Taylor Swift ja The Fate of Ophelia.

0: kuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

0: Viivi, kaikki päättyy meihin. Sairastatko sä?
1: Ei, kun mä luulin, että mä painoin ihan toista elementtiä.
0: No niin. Aikojen mello täällä oikein hyvää tiistaa, että se on viikon paras päivä. Ja ei, Viivi, sä oot ymmärtänyt kaiken nyt väärin, nimittäin kaikki ei pääty meihin, vaan kaikki päättyy PPP:n osalta ensi viikon perjantaina 29. toukokuuta, kun he tekevät siis viimeisen yhteisen radiolähetyksensä. Poikalus Pehkonen ja Parikka lähtevät uusille teilleen ja pistävät niin sanotusti kirjaimellisesti nyt sitten PPP-pillit pussiin 29. päivä perjantaina kello 6.30-14.
2: Eli ekstra pitkä lähetys ja spessun dessua sit ihan varmasti. Tunteita, suurta loistoa ja varmasti viihtyvyyttä.
0: Siellä on luvassa vieraita, on hulabaloita, valitaan kakkanurkkaa, siellä on audiovelhokaisan tekeleitä ja sen lisäksi muun muassa tuossa lähetyksessä tullaan käymään siis historian viimeinen vetokisa. Ratkaistaan, että kuka nyt on sitten se todellinen vetäjä.
2: Niin on, mutta jotenkin mua ei alkaa jännittää toi.
0: Ai se vetokisa.
2: Niin tai siis se lähetys.
0: Miksi se sua jännittää?
2: No just sillä, että kun tässä on niin suuri tunnelataus.
0: Mm.
2: Ja kato, kun muistot.
0: Niin.
2: Älä nyt mua itketä. No niin, mutta siihen on vielä aikaa.
0: Niin.
2: 10 päivää.
0: Niin. Saat keräillä siinä.
2: Nyt rauhoitut. Laitat muistot. Sen somberin soimaan. Ja 29.5. silloin ekstra pitkä lähetys PPP. Viimeinen matka. No niin.
0: Meillä on sanonut muistot.
2: Nyt. Hei.
0: Voi että.
2: Älä.
0: Oh.
2: Älä mua kiusaa.
0: Ei kun se on tosi tunteikas matka. Varmasti tulee.
2: No
0: ensi
2: on.
0: Ensi viikon perjantaina. PPP viimeinen lähetys. 6.30-14.
2: Nähdään siellä.
0: Nähdään siellä ja kuullaan siellä.
2: Just.

0: Meija, mun ihminen, soi yleäksi iltapäivässä kello 28 minuuttia yli 4 aikkumelloja. Meidän harkkari Imppu studiossa. Ja siis onks sulla ilmari päällä tällä hetkellä? Siis suorat puvun housut ja huppari.
1: On. Ja mä oon ylpeä siitä.
0: Siis ole vaan. Siis
2: no, onks sä mennyt johonkin juhliin?
0: Niin, kun tätä mäkin mietin, että onks nyt jotkut pirskeet, minne meitä ei ole kutsuttu?
1: Ei kun, mä haluun vähän niinku tälleen, että se rikkoo rajoja. Tavallaan, että mä oon niinku yläkropasta, mä oon tälläin joujourentojävä. Ja alakerrasta, okei, tää kuulostaa vähän perverin, että alakerrasta mä oon tällainen suora ja tyylikäs mies.
2: No joo, joo kyllä. Mutta niinku jotenkin, siis mä oon nyt kiinnittänyt huomiota siis siihen ylipäätänsä, että sulla hirveästi mustaa päällä on. Ja eilen mä olin tosi yllättynyt, kun se oli teepaita.
1: Eikö sä usko, että mulla on teepaita?
2: Mä en ikinä nähnyt sua aiemmin teepaita täällä kuin vasta eilen.
1: Niin sit täällä toimistolla on aina semmoinen tuuletus, että täällä on niin kylmä, niin sen takia mulla on ollut aina pitkähihainen, mutta eilen oli niinku, eilen tuntui ekalta kesäpäivältä, niin sit täällä sisälläkin oli vähän lämpimämpi, niin mulla oli ihan teepaita. Mä en ollut yllätty, kun näki ilmani teepaita.
2: Mä olin heti, mitä uutta sä on tehnyt? Onko sä käynyt parturista? Mä olin kun sillä on juman kautta teepaita.
0: Mutta nyt palataan näihin suoriin housuihin. Mä ymmärrän, että sulla on nyt semmoinen, että sä oot niinku yläkerrasta joujou ja alakerrasta suora. Mutta niinku silleen, että miksi sulla on siis ne puun housut? Onko se menossa nyt juhliin?
1: Ei, kun nämä on musta rennot housut. Siis nämä on ihan aliarvostetut housut. Mä en ymmärrä, miksi näitä pitäisi käyttää vaan niin kuin jossain häissä ja hautajaisissa, koska nämä on ihan törkeä mukavat.
2: Mutta siis käytätkö sä noita siis samoja myös sit juhlissa?
1: Käytän.
2: Ja eikö se tunnu susta yhtään rikolliselta?
1: Ei.
2: Eikö sulla ole niin kuin eri arkia pyhä?
1: Joka päivä on juhlaa, bro.
0: Alavim. Mutta siis, niinku, siis että et noi on niinku ihan sun arkihousut.
1: Joo, nää on mun arkihousut. Ja sit mulla on myös mustat farkut, jotka on toiset mun arkihousut. Siinä on mun arkihousut.
0: Siis on sulla kahdet housut?
1: No on mulla tietysti tuulihousut, joita mä voin käydä lenkillä. Ja mulla on sit collegehousut. Itseasiassa mulla on 4 housut.
0: Sulla on 4 housut?
1: Ja kaikki on mustia.
2: Siis
1: näin dilli mä oon.
2: Sulla on yhteensä 4 housut?
1: Okay. 4 pitkälahkeiset housut.
2: Onko sä konmarittaja?
1: No en minä tiedä mikä Mari, Ilmari aina.
0: mutta siis käydään nyt muutenkin sun vaatekaappia. Eli siis sulla on 4 housut. Montako paitaa sulla?
1: Pitkä hiasi.
0: No, mitä vaan? Vaikka huppareita.
1: No siis tämmösiä niinku kolitsi kautta neule.
0: Joo.
1: Mulla on yksi huppari, mikä on tää. Mulla on
0: sulla
1: kaksi.
0: Sulla on yksi huppari.
1: 2 kollegepaitaa ja sitten mulla on itse asiassa 3 kollegepaitaa. Mä sain just yhden ja sit joo, mulla on pari sellaista rennompaa kauluspaitaa ja niin.
2: Onko se yksi teepaita, mikä mä näin eilen?
1: Joo, se on mun ainoa teepaita, että mä käännän sen aina viikonpäisessä välissä. Sen takia täällä vähän dunkkaa.
0: Niin, mutta siis ihanaa. Siis pystyykö ihminen elämään noin?
2: No mitäs sitten niinku kengät?
1: Kengät?
0: Sillä on 1 kengät.
1: Mulla on 1 tennarit, 1 puvun kengät, joita mä en kyllä käytä arkena, vaan juhlassa. Ja sit mulla on lenkkarit ja salikengät ja sitten mulla on niin. Släbärit.
2: Siis mä haluan ton. Miten sä pystyt tohon?
0: Siis hän on hahmo. Jatketaan tästä yläkseltä päivästä heti kettomassa jälkeen.

0: Niin just, elämä ei ole vaan peli.
1: Kehtomassa.
0: Onko jossain? Lääksiltapäivässä uutta musaa, 25 minsaa kello 5. Studiossa Aikku, Mellu ja Imppu. Tässä on nyt tullut ilmi niin kuin yllättäviä asioita, muun muassa se, että meidän Impulla on siis 4 housut.
1: Neljät housut. Ja siis,
2: sortsejakin.
1: No siis sulla, okei, sulla on sortsejakin, sulla on siis 4 housut, sit sulla on sortseja, sit sulla on niinku, silleen, oikeasti niinku, yhden käden sormilla laskettava määrä niinku, pitkähäisiä paitoja, muutama teepaita.
2: No teepaitoja mulla on ainakin 10.
1: Okei, aika villi.
2: Plus 5 treenipaitaa.
1: Okei,
0: nyt lähdettiin next levelille. Mutta siis mun on pakko kysyä vielä näistä niinku 4 housut ja tämmöisestä tietystä asetelmasta. Mm. Sun tuli heti toi kun apteekin hyllyltä. Että onko sä sitten esimerkiksi silleen, että niinku, et jos sulla on vaikka, mitä sanoit, 2 hupparia tällä, niin nyt jos sä sait vaikka niinku yleäksi kollegepaidan täältä, niin luovuks sä sit, joudutko sä luopuun yhdestä? Että onko sulla aina se kiintiö?
2: Ei, mulle ei ole mitään kiintiöä tässä. Tässä tota kategoriassa, mutta se helpottaa mun luopumisprosessia jostain vaatteesta heti, kun se alkaa oikeasti kauhtua kunnolla.
1: Niin, eli pitää kuitenkin sen, että niissä on vaihtuvuutta jonkun verran, vaikka niitä on vähäinen määrä.
2: On, totta kai. Eihän mikään vaate kestä ikuisesti, ainakaan nykyään tehdyt.
1: Niin, mutta miten nyt sitten esimerkiksi se, jos nyt vaikka olisi semmoinen niin kuin hyvin hypoteettinen tilanne, että saisit lähes treffeille.
2: Niin, mitä ne on?
1: Niin, no se on semmoinen juttu. No me voidaan keskustella siitä myöhemmin. Mutta siis jos sä nyt olisit lähdössä semmoiseen, minne sä haluat vähän jotenkin edustaa, laittaa parempaa päälle, tehdä hyvää ensivaikutelmaa, niin mitä sä laitat päälle?
2: No mä laittaisin nämä tennarit, mitkä mulla on jalassa, koska nämä on siistit.
1: Sitten
2: mä
1: laittaisin, sun ainut. Niin, ainut.
2: Mä laittaisin joko nämä mun suorat kangashousut.
1: Eli siis puvuhousut.
2: Farkut. Ja sit mä laittasin semmoisen rennon kauluspaidan, mikä on yllätys mustan värinä.
0: Niitä oli
2: ja sit 2. Mä kampaisin hiukset ja ottaisin lippiksen pois päästä. Ja laittasin ehkä aurinkolasit, semmoiset coolit.
1: Okei.
0: Kyllä se studiostriimistä näkee, että jos niin ottakee yhteyttä. Tosi tarkoituksella ei. Mutta siis kato, kun mä haluaisin, mullahan tässä on säästöjen vuosi, niin mähän haluaisin päästä tähän feng shuihin. Mut mulla
1: no
0: ei
1: ja sun
0: tota
1: poikaystävä haluaisi, että sä pääsit tohon.
0: Siis se haluaisi 100%. Eli nyt niin kuin mä voin sanoa, että hän varmaan maksaisi sulle suuria rahojakin, tai pieniä, mutta siis meidän keskustelussa pieniä ja suuria. Niin siitä, että sä antaisit nyt vinkkejä sit mun kaltaisille ihmisille ja etenkin mulle siitä, että miten sä niin kuin pystyt elämään tuolla, kun mullahan tulee aina sit se, että niin sen takia niitä on niin hitoksia niitä vaatteita. Mä oon se, että nyt pitää olla vähän niin kuin eri ja sitten, että niin kuin olisi siitä tulee niin kuin freesi olo, että mulla on vähän niin kuin erilaisia.
2: Hmm. Kyllä mä varmaan tekisin sillä lailla, että sä otat yhden, tai sulla on vaatekaappi, niin sä ostat

0: jonkun erillisen korin tai jonkun, ja aina kun sä oot käyttänyt jotain vaatetta ja pessyt sen, sä laitat sen sinne toiseen koriin, ja sit kun sä huomaat, että sä rupeat ottaa sieltä toisesta korista ja toiselle kierrokselle niitä vaatteita, ja sit sulla on siellä kaapissa edelleen niitä, niin sit heität vaan kaikki vaan hemmettiin sieltä sun kaapista.
1: Brutaali jätkä.
0: Joo, joo.
2: Siis yhtäkin ammattijärjestäjä.
1: Joo, että enää niinku unohtakaa konmaritus, niinku ilmarittakaa tai imputtakaa. Niinku oikeesti silleen, että toi, niinku, mitä?
2: Ei simputus, vaan imputus.
1: Niin. Siis tähän pistää niinku aivan uuteen uskoon. Mutta toihan on hyvä, kun pitäisi osata luopua. Kun mulla on sitten klassikko se, että mä käyn sitä vaatekaappia läpi ja sit mä oon silleen, että en mä käyttänyt tätä paitaa 3 vuoteen, mutta kun tää on kiva. Niin sit mä laitan sen takas sinne kaappiin, jos mä joskus.
2: Mut tiiäks mikä tässä on ihan selkeä? Hmm. Jos me joskus nähdään impulla joku uusi paita tai joku tämmönen, niin me tiedetään, että nyt on jotain spessua tulos oikeasti. Mm-hmm.
1: Niin, se on käynyt shoppaa.
3: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: kaivetaan sieltä kaapista se kuulu marttyyrimitta, mikä myös löytyy omasta vaatekaapista, niin sit kun se laitetaan päälle tommosiin tilanteisiin, mä oon vaan silleen, ei minä tarvii, menkää te muut vaan saunomaan, että minä jään nyt, ei mun tarvii, ja mitä nyt, ja minä tässä pieni ihminen, ja pitäkää te muut hauskaa, minä hoidan.
1: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Kotseje ja Pinky Up.
1: Laitetaan pikkusarvet pystyyn. Aikku ja me ollaan täällä sun seurana aivan todella intopiukana aina viiteen saakka. Oikein hyvää tiistaita. Se on viikon paras päivä ja eilen tiistaina mehän saatiin tietoamme suuria uutisia, suuria asioita. Jotain, mitä ei ole koskaan aiemmin kerrottu. Nimittäin eilen Yle X aamussa julkistettiin vuoden 2026 kesäkumi-artisti. Ja hänhän on Olga!
0: Ka-ching! Hän on artisti, joka toi limusiinit takaisin muotiin. Hän on tyyppi, joka on varmasti tähän täysin oikea ratkaisu.
1: Siis on todellakin. Hänellä on kyllä niinku semmoinen juurikin niinku, miksikä sitä kutsutaan, semmoinen niinku jotenkin peräyttävyys, mitä tämä kesäkumikampanja tarvitsee, koska kesäkumikappale, sehän julkaistaan vuosittain ja siihenkin liittyvä musiikkivideo ja sitten on tämä kampanja tässä yhteydessä, missä puhutaan siis kesäkumin käytöstä ja sen tärkeydestä ja siitä, miten se on ainut ehkäisymuoto, joka estää seksitauteja leviämästä.
0: Ja näin ollen, mä haluankin sanoa ihan tälleen varmuuden vuoksi, vaan että jos joltain puuttuu niitä kesäkummeja. Ja ottaen huomioon tämä taloudellinen tilanne ja kaikki tämä.
1: Niin,
0: Yle X iltapäivässähän järjestetään just tätä kesäkumikerhoa ihan aktiivisesti nyt sitten.
1: Säännöllisesti, epäsäännöllisesti. Olisiko huomenna taas kesäkumikerhopäivä?
0: Huomenna on kesäkumikerhopäivä, eli jos on kumeille haluja, niin huomenna sitten jaos.
1: Ja sitten jos taas on sellaisia haluja, että haluaisi vähän niin kuin jo tietää, että minkälainen toi tänä perjantaina julkaistava kesäkummibiisi oikein on, niin pysyhän kuulolla, koska kuunnellaan Average Kid Lukein Alcoholic ja sen jälkeen meillä olisi pikku tiiseri.
0: Odotetaan pikku tiiseri tästä kesäkummibiisistä.
1: Mutta nyt AKL.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: tiistaita 12 minsa ollaan vielä sun seurana.
1: Mellulla alkoholit vaan mielessä. Hei, se on tiistai kuitenkin vastalahtelainen.
0: Hei, mä oon nauttinut viimeksi alkoholia. Tai no, en tiedä nautinko mä sit silloinkaan. Niin 3. lokakuuta, että jos nyt ihan rauhoituta.
1: Pidäs kirjaa. Pidä vaan.
0: Eikö mä muistan täällä vaan sen hyvin selkeästi sen seuraavan päivän. Se oli Aisa Kelliotin keikka, niin juu.
1: Joo, no niin, joo.
0: Että jos saatatte sattuneista syistä muistaa itsekin, että mä sulle silloin videopuhelun soitin, niin ei varmaan unohdu sultakaan.
1: Joo, ei kyllä unohdu. Se on kuin muisto, kuin unelma, kuin asia, jota mietin kiikkustuodessa sitten vanhana. Yleensä iltapäivässä myös seuraavaksi päästään kuulemaan asia, joka jää kyllä historian kirjoihin. Nimittäin pieni palanen tämän vuoden kesäkummibiisiä, joka julkaistaan siis tulevana perjantaina. Ja tämän vuoden kesäkummiartisti Olga, hän on myös vieraana Yleensä aamussa kello 8:00.
0: Mutta nyt sitä tiiseriä kesäkummibiisistä. Sitä on kyselty, sitä on kuulutettu, sitä on kajautettu ja nyt me se annetaan.
1: Joo, pikku maistiainen. Perjantaina tämä julkaistaan.

0: perjantaina ja tosiaan kello 8 Olka sitten Yläks aamussa PPP-vieraana.
1: Hei, oikeasti mä voin sanoa tänä kesän nuolla. Mm.
0: Toivottavasti ei kuitenkaan kuolla.
1: Joo, ei, mut ei, nuolla. Tampella, hei, I love it, I love it, I love it!

0: vaan joukkoon iloiseen.
1: Hyvää tiistaita, ystävät. Olipa ihanan tommonen niinku seremoniamainen toivotus.
2: Siis mehän ollaan kato aivan juhlahumussa, kun me ollaan käyty tänään Vantaalla.
1: Mä näin, ja itse asiassa mun piti kysyä, että miltä näytti Vantaa.
0: Joo, hemo hyvältä oikeesti. Nähdään siellä 35.
2: Oikeesti, on hyvät puitteet. Ja siis ei, vielähän siellä ei ollut mitään rakennettuna tietystikään. Mm. Mut siis on iso kenttä ja on tilaa. Siellä on oikeesti tilava pääportti. Pääsee kaikki inee, varmasti ketkä haluaa. Ja tiiäks, on tullas ihan mieletön yläkspoppi.
1: Ihanaa, siellä nähdään sitten.
2: Siellä nähdään, mutta mitä nähdään tänään yläksillässä?
1: No? Meillä on kaikenlaista tarinaa. Esimerkiksi mun pitää kertoa jo eilen suuresti tiisaamani kakkatarina. Miten kakka ja kauppa liittyvät yhteen, se selviää tänään yläksillassa.
0: Mä en tiedä, haluatko sä paskunut housuun kaupassa?
1: No mä sanon, että kakka oli kaupassa, mutta kenen kakka, niin Mellukin kuuntelee yläksiltaan, niin selviää.
0: Se selviää.
1: Ja sitten

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Marja Juonala. Hyvää päivää. Etelävirossa on ammuttu tänään alas maan ilmatilaan tullut drooni. Drooni ei aiheuttanut henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Viron puolustusministeri Hanno Pevkurin mukaan Ukraina on pyytänyt tapausta anteeksi. Ulkomaan toimittajamme Minna Pärssinen kertoo droonin putoamisesta.
1: Pudotuspaikka oli Etelä-Virossa Wörtsjärven ja Pöltsämaan kaupungin väliin jäävällä alueella ja siitä droonista tippui pellolle osia lähellä Kaplakylää. Ja tuo puolustusministeri Pevkur kertoo, että Ukrainan puolustusministeri Mihailo Fedorov on jo pyytänyt tapausta puhelimessa anteeksi. Baltian ilmavalvonnasta vastaava tosiaan romanialainen hävittäjä ampui tämän droonin alas. Viro oli saanut siitä etukäteen tietoja latvialaisilta kollegoilta ja myös Viron tutkajärjestelmä oli havainnut droonin. Ja samaan aikaan muuten myös Latviassa on havaittu yksi drooni. Varsinainen droonien kohde lienee sitten Pietarin alue. Siellä on ollut muun muassa Pietarin lentokenttä kiinni aamulla ja puolilta päivin droonien takia.
0: Virolaiset saivat droniuhkasta varoituksen kännyköihinsä puolilta päivin ja noin tuntia myöhemmin vaara ohi -ilmoituksen. Baltian alueen droonitapahtumilla ei ole vaikutusta Suomeen, kertoo puolustusvoimat. Ukrainassa ihmisillä on jo tarkat rutiinit siitä, miten toimitaan, kun drooni tai ohjushälytys alkaa. Suoja löytyy yleensä kotoa, kellarista tai metroasemalta. Hanna Visala jatkaa.
2: Näin se alkaa, kun Ukrainassa tulee drooni- tai ohjushälytys. Kännykkäsovellus ilmoittaa, että nyt pitää mennä suojaan. Kadulla ihmiset yleensä etsivät lähimmän metroaseman tai parkkihallin. Kotona moni menee käytävään tai kylpyhuoneeseen. Ideana on se, että ulkoseinän jälkeen turvana on vielä toinen seinä. Jos pitää lähteä kellariin tai pommisuojaan, osalla on reppu pakattu jo valmiina. Hissiä ei saa käyttää, alas mennään portaita pitkin. Moni ukrainalainen on jo turtunut jatkuviin hälytyksiin, eikä lähde joka kerta suojaan. Ihmiset seuraavat puhelimen sovelluksista ja somekanavilta, missä droonit liikkuvat, ja tekevät sen perusteella päätöksen. Osa reagoi vasta, kun kyseessä on vakava ohjusisku. Kouluissa on tarkat säännöt. Jos aamulla on hälytys, kouluun mennään vasta, kun se on ohi. Osa oppilaista opiskelee edelleen etänä, koska jos koulussa ei ole pommisuojaa, sinne ei mennä. Sitten kun puhelimeen

0: Tulee ilmoitus, että vaara on ohi, arki voi jatkua.
1: Attention. The air alert is over. Be careful. Another is still in effect.
2: Meillä Suomessa työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa edelleen. Näin arvioi työ- ja elinkeinoministeriö työmarkkinaennusteessaan. Sen mukaan tänä vuonna työttömyysaste on keskimäärin 10,2%. Ministeriön erityisasiantuntija Erno Mähönen.
3: Kyllä tässä jo hyvin lähellä pohjaa ollaan, että riippuu tietysti hieman mitä mittaria tarkastellaan, mutta yleisellä tasolla sanoisin, että kyllä se pohja alkaa olla nyt. Tänä vuonna, tänä kesänä, vielä ehkä syksyllä, mutta hyvin pian.
4: Eli ensi vuoden alussa niin ollaan menossa kohti parempaa ja työntäyteisempää tulevaisuutta?
3: Kyllä sanoisin, että melkeinpä kaikilla mittareilla ensi vuoden alussa, ainakin meidän ennusteen mukaan, kehitys on parempaa kuin tällä hetkellä.
4: Mitkä edellytykset pitää täyttää, jotta mennään kohti tuota ennusteen toteumaan?
3: No se keskeisin edellytys toki on se, että meidän ennuste nojaa valtiovarainministeriön bruttokansantuoteennusteeseen, jossa sitten ennakoidaan talouden kääntyvän kasvuun, niin toki se on se keskeinen edellytys, että sitä talouskasvua sitten pitäisi tulla.
2: Ville Kolari haastatteli. Illan aikana sade- ja ukkoskuuroja tulee etenkin maan etelä- ja länsiosissa. Yöstä alkaen sateiden painopiste siirtyy maan pohjoisosaan. Idässä on osin selkeää, huomispäivää kohden sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lännessä sää selkenee huomenna. Päivän ylinlämpötila on 15 ja 23, idässä 22 ja 30 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Tänä iltana monin paikoin etelässä ja lännessä ja huomenna osin idässä ja pohjoisessa varoitetaan ukkoskuuroista ja mahdollisista ukkospuuskista.
5: Yle X. Tervetuloa studioon Pasilan tuhmin kaksikko, eli demoninen duo. Yle X ilta, Sikke ja Vamma.
6: Morjesta pöytää ja oikein hyvää tiistaita sinulle, rakas Yle X illan kuulija. Me pidetään sulle kasiin asti seuraa. Kiva, kun oot kuulolla.
7: Täällä ollaan. Tulee vartin valtausta, tulee mahdollisesti vai väriä vastauksia, hitti vai hutia lupailtu. Kaikkea tämmöistä perinteistä Yle X-ilta toimintaa ja mun mielestä aika perinteistä myös. Ihan viime metreillä eilen Sikki oli silleen, että hei, multa unohtui yksi tarina kertomatta ja oliko sulla siis joku kakkajuttu?
6: Mulla on kakkajuttu kerrottavana. Te kuulette se heti Adelan KGB:n jälkeen. Vinkkinä mä oon antanut, että kakkaa kaupassa, mutta kenen kakkaa, niin se selviää kohta. Nyt BTS ja Swim.

0: Adela, KGB, soi Yläks illassa, kun kello tulee ihan just 11:05. Mitä menee, mitä kuuluu, mitä sun tiistaihin? WhatsApp 0444216888, se vastaanottaa viestejä koko lähetyksen ajan.
1: Ja Sikke jo eilen tuossa, just lähetys kun oli loppumassa, niin hän oli, että hei, multa on ohtu kertoa yksi kakkatarina, ja näitähän on odotettu. Sulla on ollut muutama aika legendaarinen. On se sitten ollut sun koiran kakkaa, millä on lämmitelty käsiä, tai tää sun niin kuin selkäoperaation kanssa.
0: Ja ai niin, sekin vanha kunno 9 päivää kakkaa.
1: Joo, niin hieman kauhulla odotan, että mitäs nyt?
0: No, tossa noin, oliko ehkä viikonloppuna. Olin koirani kanssa lenkillä ja siinä oltiin sitten pitkä lenkki tehty ja tämän jälkeen mentiin kauppaan, siis semmoiseen kauppaan, missä on koirakärry. No, siellä tehdään ostoksia ja sitten mä aloin jossain vaiheessa silleen, tiedätkö, nuuhkuttelemaan siellä jossain hevihyllyllä, että siis täällä haisee ihan hirveälle. Se kauppa oli siis aivan täynnä ihmisiä, joten ihan suoraan sanottuna mä ajattelin, että joku vaan piaras.
1: Okei, mutta selkeästi kuitenkin vielä tuommoinen niinku kakanhaju, että et ajatellut, että joku ei ole vaan suihkussa. Tai
0: ei, kun todellinen siis, toi oli niinku niin todellinen kakanhajupomma, että sä et tiedäkään.
1: Toi on aika paha, koska tuossa helposti rupeaa miettimään, että onko vaikka astunut johonkin, onko siellä kengän pohjassa tai muualla.
0: No, olet asian ytimessä. Mä katoin heti omat jalkani, että onko mulla niinku koiran kankaa jalkapohjissa, mutta ei ollut.
1: Jos olisi, tätä tarinaa kerrottaisi radiossa.
0: Ei. Sitten mä katsoin, mä en tiedä minkä takia, mutta jotenkin Hilman Peppua. Mä ajattelin, että se juuri silloin.
1: Se oli oikeasti munkin seuraava ajatus, että on hirveä tarina, jos vielä sillä koirakärryssä on ollut koira. Ja sit sillä, kyllähän niillä välillä saattaa jäädä jotain niitä niin kuin rastapampuloita sinne.
0: Joo, no ei ollut Hilmallakaan. Sitten mä ajattelin, että okei, no mä en nyt voi tälle asialle mitään jonkun kakka haisee. Ei ole mun asia. Jatkan sitä kaupassa käyntiä ja se haju vaan seuraa mua. Mä oon silleen, että siis, että onko se nyt niinku minä? Että onko minun ominaistuoksu joku ripuli? Että onpa kiva. Mä saan vielä usein kehuja siitä, että mä tuoksun hyvälle. Niin se on niinku ominaisuus, mistä mä haluaisin pitää kynsiä hampain kiinni. Eikä sille, että mä tuun joku päivä Yläks viikonloppu ja sitten Mika on silleen, sä haiset tänään kakalle. Koska yleensä se aina sanoo, tuoksutpas hyvälle.
1: Niin ja sit,

0: toi on toki maailmassa on näköisiä erilaisia niin kuin vaikka terveyden tiloja, että varmaan on joku tällainen, että voi yhtäkkiä ominaisaju täysin muuttua, mutta olisi aika hälyttävää, että se olisi tullut yhtäkkiä.
1: Kakka.
0: Niin.
1: No, sitten mä siinä jatkan kiertelyä ja olen päässyt niin kuin kaupan etupuolesta sinne takaosaan silleen, että mä oon melkein jo kassoilla. Ja se haju vaan yltyy, siis yltyy ja ottakaa nyt huomioon kaikki, että mä olen tehnyt niitä ostoksia tässä koko ajan samalla. Mä oon ollut siellä kaupassa, mä oon tarkastanut omat kengänpohjat, mä oon tarkastanut Hilman perseenreijän ja sitten, mä oon ihan hirveetä, mä oon siinä se pakastehyllyllä ja avaan semmoisen niin kuin pakaste, semmoisen lootan.
0: Joo.
1: Se on vielä semmoinen niin kuin sipu.
0: Se niin kuin kannen siitä niin kuin.
1: Ja yhtäkkiä mun kädestä tippuu Hilman paskapussi. Onneksi.
0: Kädestä.
1: Onneksi maahan, eikä sinne jäätelölootaan.
0: Joo.
1: Mut siis mä olin koko sen ajan kantanut koirani kakkapussia.
0: Siis mä arvasin, että se tulee olemaan se hajun syy, mutta mä ajattelin, että se on jäänyt johonkin taskuun tai johonkin silleen niin kuin laukun pohjalle niin kuin biojätti, mutta että se on ollut sulla sen koko ajan.
1: Koko sen ajan, kun mä oon ihmetellyt, että mistä tämä haju tulee, kun mä oon tehnyt näitä tarkastuksia, kun mä oon lapannut sieltä kaurapuurahiutaletta kärry. Mä oon samaan aikaan, meanwhile, pitänyt koiran kakkapussia, mistä jokainen maailman ihminen tietää, mitä siinä pussissa on.
0: Mieti, kun ihmiset on kattonut siellä, että kuka tämä on tämä nainen, joka kulkee täällä, heiluttelee koiran kakkapussia ja silleen kattelee ympärillä, silleen, niin nyrpistelee, että niin kuin.
1: Mieti. Kuka se nainen on? Se on Siiri-Liina Sikke Kantola.
2: Yle X. Yle X ilta. Tärkeimmät hitit. Kuuluu.

0: MOMRR, eli Mimmee rahaa räppii. Kuuntelit Yleäksi iltaa, täällä Sikkeä Vomma pitää sulle seuraa ja Vomman kädet heiluu nyt siihen tahtiin, että pitää kysyä, että no.
1: No eikö mä lue varten WhatsApp-viestejä, mitä tulee, kun sä äsken kerroit tarinaa, että sä oot kaupassa ihmetellyt, kun sellainen kakanhaju seuraa sua ja sit se on selvinnyt koko kauppareissun loppupuoliskolla, että sulla on koko ajan kädessä koiran kakkapussi. Mm. Sä oot kantanut sitä mukanas. Ja se oli musta, että samaan aikaan mäkin odotin, että tää tarina menee siihen, että sulla on vaan jäänyt se koiran kakkapussi jonkin taskuun, mutta se, että se on ollut sulla vielä kädessä. Niin tänne siis pilvi laittaa, että jos Sikki on kulkenut biojätteet käsilaukussa pitkin kyliä, niin en yhtään ylläty tällaisista unohdetuista kakkapusseista.
0: True.
1: Ja sitten laittaa vähän enemmän silleen voimasanoilla tänne Teemu, että Sikke, mitä todellista minttua, koska...
0: Niin, toi on semmoinen kysymys, mitä mä usein kysyn iteltäni, että mitä nyt taas Sikke? Mutta arvaa, mihin mä sit laitoin sen.
1: No se oli mun seuraava kysymys, miten ratkaisit tilanteen?
0: No, mulla oli anorak. Eli siis tämmönen niinku hupparimainen takki, missä on etutasku, tiedätkö semmonen niinku. Niin sit mä ajattelin, että koska tää on ollut tarpeeksi noloa ja häpeällistä meille kaikille, ja mulla ei ollut mitään laukkua tai mitään, niin mä tungin siis sen sinne mun takin taskuun, sen kakkapussin.
1: No, siitä mä en sua tuomitse, koska siis niinku vaihtoehtoina, että sä olisit jättänyt sen kauppaan sinne johonkin pakastehylly, olisi aivan hirveetä. Tai sit se, että sä olisit jättänyt sieltä kaupasta jonkun roskiksen, että sille ei tuli antanut sen myyjälle, että voitko heittää tämän roskiin, niin olisi se ollut aika näästi.
0: Ois, ja sitä paitsi kun... Mä sanon noitten koiran kakkojen kanssa muutenkin, että jos vaikka on kaupan edessä,

0: se roski siinähän ulko-ovilla, niin en kehtaa jättää. Siis jätän okay. vaan hätätapauksessa. No joo, koska ne oikeasti... Onko siis, kiva mennä ruokakauppaan, että siellä haisee koirankaki?
1: Mä en ole ehkä tarpeeksi usein jotenkin ollut tässä tilanteessa. Mä en ehkä vietä aikaa kauppojen edessä, mutta siis onhan toi ihanaa, että sä mietit sen verran niin kuin lähimmäistä, että et laita sinne.
0: Joissain asioissa mietin ja sitten on asioita, minkä kanssa en mietin.
1: No. Tuli hyvä tarkentava kysymys. Heitittehän sen pois sieltä anorakista?
0: Heitin. Mä ajattelin heti hetken, että huiputanko, mutta en mä.

0: Tämän vuoden Euroviisu-voittaja Dara Bangarangara. Bulgaria siis voitti Euroviisut lauantaina ja ekaa kertaa elämässä olemassaolonsa aikana. Täällä Sikkeä Vomma pitää sulle kasiin asti seuraa. Oikein hyvää tiistaita. Muistakaa, että WhatsApp 044-421-6888 se päivystä.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
2: Stand back, tästä voi lentää.
3: Nois.
0: Just oli sanomassa, että biisi, mitä Vomma fiilistelee, täpö. Jukka Poika, Stand Back.
3: Ja tulee myös biisi, jota moni fiilisteli viime vuonna varmasti edelleen. Esimerkiksi Yle X:n päivä Aikku, Ryan, Where is my husband?
0: Sitten tuoretta musaa Alisa Syrjältä. Sen piti olla minä. Tätä kaikkea Yle X illassa seuraavan vartin sisään. Nyt kuitenkin Sex Mania kulluttaa mut kuutamaan.
1: Yle X ilta. Sikke ja Vomma.

alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

0: Nyman. Ja Lauri Haam.
1: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Bebe Rexha ja Faithless New Religion soi Yle X illassa. Kello tulee 5:30, Kevomma pitää sulle seuraa. Oikein hyvää tiistaita.
1: Missä meet, mitä teet? Pistä viestiä tulee 044-421-6888. Ootko tien päällä, ootko töissä, otakko vaan iisisti. Pistä viestiä.
0: Toi, mitä mieltä oot siitä tai tästä seuraavasta jutusta, koska mä luulen, että Vommalla tulee ainakin olemaan niin kuin isoja tunteita.
1: Okei.
0: Okay. Sähän oot, mikä tää nyt siis on, Energiajuomapuheenliiton?
1: Joo, Energiajuomapuheenliitto. Eikö siis Suomen energiajuomaperinneyhdistys, kansanperinneyhdistys, mikäli en, niin on ristynyt sen puheenjohtajaksi itseni.
0: Joo, eli sulla on niin kuin energiajuomat hyvin lähellä sydäntä.
1: Mä oon niitä juonut paljon. En väitä, että ne on niin kuin terveellisiä, mutta mä oon niin kuin huolestuttanut jo vuosia se, että kuinka tämmöiset niin kuin muka terveellisemmät vaihtoehdot niitä syrjäyttää, jotka harvoin on edes terveellisempiä. Että ne on enemmän semmoinen niin kuin näennäisesti, että kofeiinia yhtä paljon. Ja mun mielestä tämmöisenä niin kuin vanhaa, muutenkin niin kuin limuja ja muiden litkienä, niin haluan pitää ylästää, että hei. Kunnon energiajuomat kunniaan.
0: No mitä sä oot siitä mieltä, kun MTV-uutiset kertoo, että Kalevi 12 kävi taisteluun energiajuomia vastaan?
1: Ihantun laitonta.
0: Loi sadan haitan listan ja naulasi sen nettiin.
1: Oh, no nyt ollaan ihan tälleen niin kuin Martti Luther-meiningissä.
0: Tää on siis, mä sanon, tiedätkö, kun aina jos lukee jostain tämmöisistä niin kuin hyvin nuorista ihmisistä, ketkä tekee jotain tämmöistä lainausmerkeissä yhteiskunnallisesti merkittävää. Joo. Ja sit miettii, että mitä mä teen 12-vuotiaana. Leikin keppihevosilla suurin piirtein.
1: Joo, ja nämä on hienoja. On se sitten joku, joka lähettää niin kuin presidentille kirjettä, tai on se sitten joku, joka kerää niin kuin sairaiden puolesta, tai tässä tapauksessa taistelee energiajuomia vastaan. Mutta toki jotenkin yllättää, että nyt näin pahasti on siis onnustu.
0: No kato, kun tässä on käynyt nyt niin, että tämmöinen iisalmelainen lapsi päätti lähteä taisteluun energiajuomia vastaan, jotta ne eivät päätyisi lasten käsiin. Hänellä on ollut siis ihan huoli siitä, kun energiajuomat kädessä kulkevat lapset on ihan tavallinen näky hänen mielestä Suomessa. Ja sitten kun ihan tutkimuksetkin sanoo, että niiden käyttö on lisääntynyt viime vuosien aikana. Iisalmelainen 12-vuotias Kalevi Palmu on kyllästynyt tilanteeseen. Guote. Ärsyttää vähän se, että näkee 7-vuotiaita ostamassa energiajuomia kaupoista. Mm-hmm. Eli Kalevilla on siis aito huoli.
1: Kyllä.
0: Kanssa lapsistaan.
1: Joo, joo, tolleen no. Niin kuin muista niin kuin Pika Pierce, tälleen niin kuin omasta verrokkiryhmäläisistä.
0: Nimenomaan. No, hän on täysin kyllästynyt tilanteeseen ja hän päätti ryhtyä tuumasta toimeen. Hän nimittäin lähti luomaan kansalaisaloitetta omine nokkineen, mutta vastaan tuli ikä. Koska hän on 12 ja kansalaisaloitteessa sun pitää olla 18-vuotias.
1: Joo.
0: Mutta kuntalaisaloitteen saa tehdä kuka vaan. Ja niin syntyi aloite, joka pyrkii kieltämään energiajuomien myynnin Iisalmessa alle 15-vuotiaille.
1: Okei.
0: Mitä, niin kuin, mulla on niin kuin, nyt mitään Kalevilta pois ottamatta. Tää, mulla on pari tutkintalinjaa, mitä me voidaan lähteä rakentamaan. Mitä tapahtuisi, jos Iisalmi olisi Suomen ainoa kunta, hypoteettisesti, missä ei myytäisi energiajuomia?
1: No niin kuin ollenkaan.
0: Noin, tai siis silleen.
1: Tässä aloitteessa oli, että alle 15-vuotiaalta, mutta varmaan Kalevi olisi jopa ihan tyytyväinen, että ei ollenkaan.
0: Ei ollenkaan.
1: Vähän tämmöinen niin kuin kieltolain aikainen tyylinen
0: Joo.
1: juttu.
0: Sitten toinen asia on, että Kalevi, be a child. Sä oot 12, hengitä.
1: Että be a child, että ota itse sieltä energiajuomaa.
0: Ei, vaan älä ressaa.
1: Siis mun täytyy sanoa, että vaikka tässä nyt olenkin tämä energiajuoma kansanperin yhdistyksen puheenjohtaja, niin en mäkään nyt ole välttämättä niitä kuin lapsille diilaamassa. Että kyllä mäkin tiedostan, että niin kuin kofeiini ei välttämättä ole paras niin kuin kasvuikäiselle ja muutenkin niin kuin sokerijuomat. Että mä en niin kuin tässä sano, tämä ei välttämättä ole edes huonoin, että ruvetaan taistelemaan. Ja eikö tätä ole monessa niin kuin, on puhuttu paljon, että pitäisikö olla joku ikäraja, että joissain kaupoissa saattaa ollakin.
0: Ja kun eikö tavallaan, kun mä ryhdyin

0: miettiä, että eikö ole niin kuin aika monissa kaupoissa?
1: Monissa kaupoissa on, mutta ei se taida missään niin kuin silleen lakiin kirjattuna olla.
0: Ja tässä jutussa Palmun sijaisäti Anne Manner kertoo, että tämä lapsi on lähtenyt siis toimimaan täysin omasta tahdostaan.
1: Joo.
0: Kalevi on kuulemma sellainen tyyppi, että hän tarttuu epäkohtiin hanakasta.
1: Ihanaa, ihanaa. Se on arvostettava piirre.
0: Nyt Jukka Pojan standback ja sitten. Meidän on ihan vähän sukellettava tuohon 100 kohdan listaa, koska siis täällä on ihan oikeasti liitettynä 100 kohdan lista, mikä liittyy tähän hankkeeseen.
2: Yle X-ilta. Sikke ja Vomma.

0: Jukka Poika ja Stand Back soi Yläks illassa.
1: Yläks illassa rakastamani keskusteluaihe, eli energiajuomat, koska jos ei ikinä kuunnellut Yläks iltaa tai vaikka viikonloppua, kun ennen siellä oli, niin meitsi niistä nauttii. Mutta se oli tämmöisen uutisen Kalevista 12V, joka taas on sitä mieltä, että lapset varsinkin juo liikaa.
0: Joo, hän oli tehnyt siis tämmöisen kuntalaisaloitteen. Me Vomman kanssa biisiaikaan puhuttiin, että ei tiedetty, että on olemassa siis edes kuntalaisaloitetta.
1: Ei. Ja se, että mä sanoinkin, että vaikka olenkin energiajuomien ystävä, niin mun mielestä tämä ei ole ollenkaan huono aloite, koska alaikäisille tai niin kuin, että alle 15-vuotiaille tarviiko sitä energiajuomia juoda. Sen verran nostan tässä nyt sormeni ylös, että kun Jani paistoi viestiä, että mä ainakin heti allekirjoittaisin tuon aloitteen. En ole oikein ikinä ymmärtänyt, miksi noita energiajuomia pitää juoda. Eikö riitä energiaa? Pitäisikö perkele nukkua vaikka enempi? Niin tähän mä nyt, Jani, otan, että ihmiset juo kahviakin ja niin polttaa tupakkaakin. Että onhan nyt kaiken näköisiä, mitä ihmiset käyttää, vaikka ei ehkä tarvisi.
0: No mut Vomma tolleen, niin kuin, eikö se ole kuitenkin pari energiajuomaa päivässä about?
1: No mä oon yrittänyt kyllä vähentää. Et nykyään se on niin kuin ehkä yksi, jos sitäkään edes kaikkina päivinä. Mutta pahimpina aikoina mä oon edelleen sanonut, ja huom, nyt sitten kaikki, varsinkin nuoremmat kuulijamme Yleäksi ilta ja Yleisradio ei tätä statementtia millään tasolla allekirjoita.
0: Tämä on henkilökohtaista tyhmyyttä.
1: Mutta silloin joskus, kun tein öitöitä, niin mun mielestä mun paras suoritus oli 2 litraa yössä.
0: Energiajuomaa. No, toi on oikeastaan kurja kuulla, mutta täydellinen tähän mun seuraavaan kysymykseen. Nimittäin, tämä tyyppi, joka oli siis tehnyt tämän kuntalaisaloitteen, niin hän oli lisännyt myös tämmöisen 100 kohdan haittavaikutuslistan.
1: Okei.
0: Niin mä sanon täältä nyt aina haittavaikutuksen, mikä täältä listasta löytyy, niin mieti sitä yötä, kun sä joit 2 litraa energiajuomaa, niin vastaat, tiedätkö, niin kuin, että oli tai ei ollut kyseistä haittavaikutusta.
1: Mä mietin.
0: Sydämen tykytys.
1: Saatto olla.
0: Oliko unettomuutta?
1: No sitähän siinä niin kuin taisteltiin vastaan, että yritin
0: eli
1: tehdä
0: yötä. Niin kuin, oli. Mites käsien vapina?
1: Mä tein silloin sellaista

0: edittiä, niin kyllä siinä hiirikäsi aika nopea viuhu.
1: Huimasko?
0: Ehkä vähän.
1: Tuliko tiedäkö semmoisia lisälyöntejä sydämeen silleen blum?
0: No tästä mä, ei mulla ainakaan mitään, että olisi tainnut, niin kuin, en lähtenyt mihinkään tsekkauttaa sen tarkemmin sydäntä.
1: Oliko ripulia?
0: Niihin aikoihin, siinä meni niin paljon pizzaa ja muuta niihin aikoihin muutenkin, että se vatsan toiminta oli vähän kyseenalaista.
1: Tiheytykö hengitys? Eli oliko?
0: En mä nyt niin kauas muista, voi hyvin olla.
1: Mutta niin kuin huomaat, täällä on paljon näitä erilaisia oireita ja siis tämmöisiä fyysisiä oireita, mutta näiden lisäksi musta on jotenkin ihan oikeasti arvostettavaa, että miten hän on selkeästi kohderyhmittänyt tämän niin kuin haittavaikutuslistan. Okay. Koska tässä halutaan, että hän, tämä tyyppi on huolissaan siitä, että alle 15-vuotiaat juo liikaa energiajuomia. Niin täällä on esimerkiksi kouluruuan hylkiminen. Eli siis, että ei halua syö kouluruoka.
0: Mikä pitää paikkaansa. Muistan kyllä, että niihin aikoihin jengi kävi hakemaan lähikaupasta energiajuomaa sen sijaan, että olisi syönyt ja ei se ole terveellistä.
1: Mites sitten? Läksyjen tekemättömyys.
0: Joo.
1: Tuntihäiriköinti. Riidat kotona. Koulun sääntöjen rikkominen. Ryhmäpaine. No ryhmäpaine, oikeasti sen mä varmasti niin kuin uskon, että varmasti
0: ja se on ehkä enemmän syy kuin oire jopa. Niin.
1: Joo, mutta siis just tähän ollaan tulossa, että voidaanko me vetää, että, tai siis tämähän on, no vaikka läksyjen tekemättömyys sanotaan, niin jos mä olisin nyt yläasteella, en suosi ketään, mutta mä tunnen itteni, niin mä saattaisin olla silleen ope kysyä, miksi se on läksyt tehty, niin mä saattaisin sanoa, että no mä join energiajuomaa eilen.
0: Ai sä väität, että tämä niinku on niin enemmän tämmöinen viiteilmiö, että ei se oikeasti joudu sitä energiajuomasta.
1: No, niin. Nyt Ray ja Where is my husband?

0: Tuoretta Alisa Syrjää, sen piti olla minä. 15 minuutin päästä kuuden uutiset ja kuuden uutisten jälkeen.
1: Yle Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilan teemana on
0: biisit, missä mainitaan joku väri. Tänään on aika yksinkertainen tehtävänanto.
2: Joo, nämä on ihan kivoja välillä tämmöisiä vartinvaltausteemoja, että tähän on aika laaja. Tänne mahtuu vaikka mitä genreä ja tunnelmaa ja uutta biisiä, vanhaa biisiä. Mutta vähän kuitenkin joutuu niitä hoksuttimia käyttää, että ihan voi vaan toivoa sitä omaa lempparia, vaan toivo jotain kappaletta, missä mainitaan joku väri.
0: Tarkentava kysymys tälleen Yleäksillan kuulijoiden puolesta, niin eikö tämä nyt mene niin, että riittää, että vaikka yhdessä lainissa mainitaan se väri? Vai halutaanko me, että tiedätkö vaikka kertsissä mainitaan se väri?
2: Se riittää, että se on mainittu kerran, mutta mä väitän, että vahvemmilla olet, jos se väri on siinä biisissä niin kuin läsnä. Koska sitten, jos se vaan mainitaan sillä ohimennen, niin sitten tiedätkö, avautuu ihan pankki. Niin kyllä mä enemmän tänään kaipaisin niitä kappaleita, että se on silleen biisin nimessä tai kertsissä tai jotenkin siinä yleisesti puhutaan väreistä. Että jos se on siellä tosissaan vaan yhdessä lainissa, niin sitten se ei ole mahdoton, mutta mieluummin ehkä niitä, missä se on isommin läsnä.
0: Okei, eli laita Yleksä WhatsAppiin 0444216888 sun biisitoive. Biisi, missä mainitaan väri. Laita biisin nimi, esittäjä ja perustelut. Perustelut kiinnostaa aina.
2: Ja biisin laulukieli saa olla mikä vaan. Eli se saa olla suomeksi siellä mustaa, valkoista, keltaista. Se saa olla englanniksi black, yellow, crimson. Myös hyväksytään tämmöiset vähän niin kuin harvinaisemmat värit ehdottomasti.
0: Ei tarvi olla nimessä, mutta
2: silleen niin kuin isosti läsnä.
0: Isosti läsnä.
2: Biisin teemassa.
0: Biisin teemassa joku väri.

0: Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside soi Yläks illassa. Kohta 6 uutisia 6 uutisten jälkeen. Vartin valtaus.
1: Vartin valtauksessa teemana biisit, missä mainitaan joku väri. Niitä on tullut paljon hyviä. Vielä laittaa omasi 044-421-6888. Ja väreistä puheen ollen, Sikella on tänään vähän lisää väriä paidassa.
0: Mä oon odottanut, tiedätkö mitä? 51 minuuttia siihen meni. Mä ajattelin lähetyksen alussa, että mä en sano tästä mitään, vaan mä odotin, että milloin sä avaat suusi. Ja no, nyt se aukesi.
1: Se sopii tähän väriteemaan, kun me käytiin siis tuossa lounallinen lähetystä ja Sikellä tuossa keskellä valkoista teepaitaa on tällä hetkellä tuollainen violetti läntti.
0: Näin on. Ja tiedättekö, kun mä tulin astelin sun kanssa sinne ruokalaan, niin sä varmaan ehkä huomasit, että mulla oli musta huppari tässä päällä. Sitten me mentiin siihen, mä olin ottanut tämän mun mustikkarahkan. Me mentiin siihen pöytään ja mä kävin pääni sisällä tämmöisen hiljaisen keskustelun siitä, että no mulla on vähän kuuma, mutta sitten sä kuitenkin sotket sen paidan. Ja voitko uskoa, että vaikka lopputulos oli se, että mun paita on nyt pilalla, koska eihän tää tule lähtemään tästä pois, niin se oli silti semmoista harkittua syömistä, että jokaisella lusikallisella mä ajattelin, että mä en sotke.
1: Et sä mitenkään pahasti hutkinut, mutta mä en ymmärrä, siis joka ikinen kerta, kun mä oon sun kanssa käynyt syömässä, tämän meidän niin ehkä parin vuoden tuntemisen aikana, niin mä en tiedä, onko mä ikinä nähnyt, että sä et söisi silleen, että jotain tippuisi paidalle.
0: Siis kun et oikeasti varmaan ole nähnyt. Tää on yleinen vitsi, kun mä menen yhdelle mun kavereille Turkuun, niin ne ei anna mun pitää valkoista päällä. Nyt Linda Lampeen, se Pete Parkkonen, liekin heitin.

0: Eminem Houdini soi Yläks illassa. Nyt vuorossa kello 6 uutiset ja sit vartin valtausta väriteemalla.
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Yhä useampi opiskelija joutuu turvautumaan opintolainaan kattaakseen välttämättömät menonsa. Kelan ja Turun yliopiston uusi tutkimus paljastaa, että opiskelijoiden saamat tuet eivät riitä pakollisiin menoihin, kuten asumiseen, liikkumiseen ja ruokaan ilman opintolainaa. Taustalla vaikuttavat opiskelijoiden tukiin tehdyt heikennykset. Heikennysten ohella opintotuki on muuttunut viime vuosina lainapainotteisemmaksi. Suomen valtion omistama VR kertoo, että muutosneuvottelujen myötä yhtiössä päättyy enintään 88 henkilön työsuhde. Yhtiö kertoo, että veturin kuljettajien osalta toteutetaan tilapäisiä lomautuksia työn vähenemisen vuoksi. Muutosneuvottelut koskivat logistiikkaliiketoimintaa ja kunnossapitotoimintaa. Niiden piirissä oli noin 1400 työntekijää. Turussa tuore raitiotiepäätös herättää iloa, mutta myös huolta taloudesta. Kaupunginvaltuusto päätti raitiotien rakentamisesta myöhään eilen illalla. Raitiotien rakentaminen maksaa kaupungin mukaan noin 465 miljoonaa euroa. Näin turkulaiset Pyry Hallamaa ja Paula Monttiin.
2: Tämä kaupunki kasvaa, ihmisiä täytyy liikuttaa, se on puhdas. Saadaan tuonne kadut muutenkin parempaa kuin toisin pyöräilijöille. Kaikin puolin on kyllä tosi iloinen.
3: Se on niin valtavan kallista. Oikein tuntuu kauhealta, että taas joudutaan satsaamaan niin paljon siihen.
1: Vaikka päätöksestä valitettaisiin, työt alkavat saman tien Tuomiokirkkosillan remontilla, sanoo Turun kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen.
4: Näin se menee, en mä spekuloi sillä, tuleeko valitus vai ei, mutta Turku menee nyt eteenpäin sitten valituksesta huolimatta.
1: Raitioliikenteen on tarkoitus alkaa syksyllä 2033.
5: Yle X. Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Tänään vartin valtauksessa teemana biisit, missä mainitaan joku väri. Ja pelkä mainitseminen ei riittänyt, vaan sen piti olla tietyllä tavalla semmoinen kantava teema tässä biisissä.
6: Joo, mun mielestä tuo aina semmoista kivaa. Pitää olla joku haastavuus näissä vartinvaltaustoiveissa, koska sitten taas, jos se vaan niinku mainitaan, niin niitä on niinku loputon määrä. Mutta se, että se biisi vähän niinku kertoo sitä väristä tavalla tai toisella, niin niitä tuli paljon hyviä.
0: Joo, tänään tuli siis tosi paljon biisitoiveita. Aloitetaan Tarun toiveella. Okay. Taru kirjoittaa, että sateiseen tiistaihin sopiva asenne biisi. Kyseinen artisti toimittaa kyllä tässä biisissä. Kyse on Cardi B:stä, kappaleen nimi Bodak Yellow. Tämä on siis Tarun toivebiisi.

0: bowl.
1: Partivaltauksessa soi Cardi B:n Bodak Yellow, tämä oli Tarun toivebiisi. Tänään haetaan siis kappaleita, missä mainitaan joku väri.
2: Ja tässä se oli tuossa biisin nimessä Bodak Yellow. Kello 6:00 ja seuraavasta biisistä mietin, että Sikki on innoissaan. Joku kun tämä toivoo, niin sä olit heti silleen, että hei, tämä on ihana.
1: Tämä on ihana ja hempeä. Milla nimittäin kirjoittaa? No itse asiassa hän ei kirjoita mitään muuta kuin tämän biisin nimen. Joten annetaan kappaleen puhua puolestaan. Tämä on Pesson vaaleanpunainen tuuli.
2: Ihanaa.
1: Löytyy albumilta Sad Boy.

0: Pesso ja vaaleanpunainen tuuli soi Yle X illassa. Käynnissä vartin valtaus, jossa tänään teemana väri. Ja tämän on nimessä vaaleanpunainen tuuli.
1: Ja seuraava biisi oli ehkä toivotuin tälle päivälle. Moni nappasi kii. Voi olla, että mä käyn esimerkkinäkin tätä kyseistä väriyhdistelmää. Mutta Jannesin pisteet, että tämä ehdottomasti piristää sen työpäivää. Sitten ne laittoi viestiä esimerkiksi myös Tuomo, että tämä toimisi hänelle. Ja sitten pisti Tiia vähän pidemmin, että biisi, jossa toteutuu, että värit on biisin nimessä ja että niitä hoetaan koko biisin läpi. Ja hän myös muisteli, että tästä on myös suomenkielinen versio hänellä lähellä sydäntä, koska hän opiskeli Leppävaarassa. Koska siis se suomenkielinen versio on tämmöisen Leppävaaran räppärin puolesta, mutta nyt se alkuperäinen.
0: Mutta eikö tämä biisi ole myös semmoinen, mitä käännöskaraukessa on joskus Yle X viikonlopussa ollut vahingossa Grey and Yellow ehkä tai joku?
1: Ja se oli mustavalko, kun siinä aletaan suomeksi, niin tätä laulettiin mustavalko, mutta se on musta ja keltainen.
0: Wiz Khalifa, Black and Yellow. Yeah.

0: Wiz Khalifa ja Black & Yellow soi vartin valtauksessa. Tätä tosi moni toivo tänään yläksä WhatsAppiin, kun haetaan biisejä, missä mainitaan tai on kantavana teemana joku väri.
1: Joo, ja tää oli niinku yksi toivotuimpia. Ja sitten oli yksi tämmönen toinen, mitä mä olin jo silleen, että no ei mennyt, että hauska joo, hyviä perusteluita ja hauska meemiä. Ja sit mä olin sulle vähän silleen, että no ei mennyt tätä soiteta. Ja sit paljastui, että sulle ei sano mitään tämän biisin nimi tai esittäjä.
0: Heitit sitten bussin alle. No ja sitten mä sanoin sulle, että voitko laulaa sitä vähän. Sä sanoit en.
1: No koska mä oon aika varma, että kohta kun tää lähtee soimaan, niin sä oot silleen niin kuin, että teetkö kättä otsaan ja silleen, että miten mä en tunnista tätä.
0: Okei. Okay.
1: Koska tää on aika legendaarinen Ysäri-biisi. Tää on sämplätty viime aikoina. Mun mielestä tästä tuli ainakin kaksi eri semmoista, missä oli vaan napattu sieltä vai miten interpoloitu, napattu sieltä sen melodia. Mutta tätä siis Toivo täällä esimerkiksi vaikka niin kuin Elmeri laittoi, että en tiedä esittäjää, mutta Blue. Niin mä oletan aika vahvasti, että se on tää. Tästä toivottiin jotain metalliversiota, mitä ikävä kyllä me ei tällä kertaa ollut. Ja sitten ne laittoi esimerkiksi viestiä Juha, että hajotti yläasteella kuunnella tätä shittiä. Ja vieläkin vähän ärryttäisi kuulla. Kuitenkin Prodigy ja muun kunnon konemusa löytänyt, niin sitten tämä haiseva koirankakka pussi haisia kuuluu joka paikassa.
0: Voidaanko tehdä silleen, että kun me soitetaan se nyt, niin sitten pidetään mikit niin kauan päällä, kun mä arvaan. Tai
1: se
0: siis
1: käy,
0: tunnistan.
1: Se käy. Ota, mä soitan vähän ääniviestin, koska eikö Markokin toivonut tätä, muistanko mä oikein, että me Markokin tätä taisi laittaa.
2: Eihän väliteemaa voi ohittaa sanomatta Eiffel 65in Blue. Ja sitten suluihin kuuluu se
1: dabadi. Okei, no katsotaan milleen Sikka tunnistaa biisi. Mitä kävi?
0: Me päädyttiin saman kerran.
1: Okei, okay. No pistä se sieltä.
0: Ota, mä laitan.
1: Milloin Sikka tunnistaa?
0: Ba-di-di-dam-ba, sekä?
1: Tää on just,
0: no, oh,
1: tää on just se.
0: Tän tiedän!
1: Eiffel 65in Blue Dabadi.

0: Eiffel 65, Blue, Dabadi.
1: Ja kyllä se sikke aika nopea sai kiinni. Mutta ehkä sullekin on tutumpia nää, niin kun tästä on tullut näitä uudempia versioita viime aikoina.
0: Joo, ja siis kyllä mä oon tämän kuullut 100 kertaa, mutta mä just sanoin bommalle, että mulla on sellainen, että kun on tämmösiä niin kuin legendaarisia biisejä, niin sit mä en jostain syystä tiedä niin kuin niiden nimiä. Mm. Mä en tiedä, mistä se johtuu.
1: WhatsAppin puolella Janette esimerkiksi laulaa mukana. Sitten tulee myöskin viestiä Emmalta, että hän on nähnyt tämän livenä Köyliön Lallin talolla.
0: Nice. Huomenna sitten taas 6:00 eteenpäin vartin valtausta.
1: Eemoja saa myös ehdottaa.
2: Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Post Maloneilta I had some help. Artisti, kenet haluaisin nähdä livenä vielä joskus.
1: Myös päästään kuuntelemaan hieno biisi Yläkerralta ja Ellikseltä, Sydän puhuu.

ja Mintulta Everest. Tää on myös mahdollista kuulla Yläks Popissa 30. päivä toukokuuta, kun Minttu esiintyy Yläks Popissa. Mikäli haluat suunnitella sun festaripäivää, niin aikataulut on julkaistu. Ne löytyy Yläksen Instagramista. Nyt Vesta ja tilaisuus teki varmaan.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannut uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kantsi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: Tapahtumaa yhdessä Emman ja Matildan kanssa ihan kohta ohi. Kuuntelet Yleäksi iltaa, kello on 18.27. Sikkeä bomma pitää sulle seuraa. Ja mä koot kuulolla ja tsempukkaa sun tiistai.
1: Joo, ja mua esimerkiksi huvitti tuossa, kun aikaisemmin kyseli, että missä jengi menee, ootko tien päällä, ootko töissä, ootko vapaalla, niin meillä joku laittoi, että 2/3 osu kohdalle, kun on tien päällä. Töissä vielä about tunnin. Terveisin Rasmus.
0: Rasmukselle tsempukkaa sinne.
1: Ja kaikille muillekin, jotka hommia vääntää. Mutta nyt kuule sitten näitkö, että yle.fi on laittanut tämmöisen uutisen tai tämmöisen niin kuin visan, joka jotenkin menee niin kuin täydellisesti sun niin kuin intresseihin.
0: Mitä? En ole nähnyt.
1: Tunnistatko kuuluisuuden koirien asujen perusteella? Eli siis yle.fi löytyy lemmikkien Pet Gala, mihin on pukeuduttu Met Gala-asuihin.
0: Nyt saa riittää. Tarkoitatko sä siis, että siellä on niin kuin puettu koiria näiden?
1: Lemmikkisuunnittelija Anthony Rubion luoma vuosittainen koiramuotitapahtuma esittelee koiria hienoissa, mittatulajustyönä tehdyissä asuissa.
0: Lopeta.
1: Ja tässä artikkelissa esitellään 8 Pet Gaalaan pukeutunutta koiraa, joiden puku jäljittelee kuuluisuuden pukua Met Gaalassa.
0: Nyt mä kysyn sulta käytännön kysymyksen. Saadaanko me tehdä niin, että sä näytät sieltä kuvan tuolta striimin kautta, ja sitten me yritetään kuulijoiden kanssa arvata, kenestä on kyse. Sehän on yleinen juttu.
1: No tästä en ole ihan varma, mutta mahdollisesti. Mä ajattelin, että me ei välttämättä tule tätä visaa tekemään tässä livenä, että saa käydä itse kukin tekemässä, koska just tämä kuitenkin radiota teemme, vaikka livestriimikin löytyy.
0: Joo.
1: Mutta siis mä arvasin, että sä innostut tästä.
0: Huomaatko, ihan valmiina jo.
1: No, mitä sä oot niinku muuten mieltä? Mä tiedän, että sulla on koira ja mun vaikka tyttöystävä, hänellä on kissa. Ja mä aina lähetän hänelle kaikki reels

0: sitten silleen, missä kissalle on puettu joku hauska mansikkahattu tai joku näin. Ja hän on silleen, että hän ei suostu, että hänen kissa ei tykkää.
1: Mä arvasin, mä olin kysymässä just, että onko se silleen, että ei kissoille kuulu laittaa asua.
0: No ei, hän on ehkä sitä mieltä, koska sit hän on joka kerta silleen, että olisi tosi ihanaa, mutta hänen kissa ei ainakaan tykkää. Mm. Ja kai tämä riippuu elämästä. Et sama, jotkut koirat varmaan tykkää enemmän vaatteista kuin toiset. Mutta mikä on niinku sun linja? Mä oon nähnyt, että Hilmalla on ainakin yksi liivi.
1: Hilmalla on yksi semmoinen liivi, kato, kun sillä pitää talvella pitää fillapaitaa,
0: okay.
1: Mutta hänhän vihaa sitä. Hänhän siis vihaa sitä, ja sitten joka talvi me käydään tämä sama keskustelu, että okei, no ei pidetä sitten. Sitten me ollaan 3 minuuttia ulkona, hän tärisee ja mä haluan kaivaa takataskusta sen liivin.
0: Joo.
1: Mun linja on se, että olisi maailman söpöintä pitää hänellä kaikki just vähän tämmöistä niin kuin merchandisea tyylisesti, mutta ei mun sydän anna periksi, koska mä näen, että ei hän pidä siitä. Joo. Niin enkä mä nyt niin kuin herran tähän itseni takia pidä koiralla jotain mansikkahattua, jos koirani sitä vihaa. Mutta tavallaan musta se on ihan symppistä. Jossain vaiheessa se voi tietää, mennä vähän yli, koska sitten on tämmöisiä tyyppejä. Toki mikä siinä olisi niin kuin pätäkkää löytyy, mutta tiedätkö, että tilaa koiralleen. Just vaikka mittatilaustyönä jonkun ihan superkalliin jonkun
0: niin, joululasun. Mitenpä se nyt eroaa siitä, että jengi tilaa koirille uutta kaulapantaa tai muuta tällaista ohistetta. Että jos se eläin ei siitä häirinny, mä oletan, että tämä on myös vähän semmoinen, että jos se tottuu siellä. Että jos pennusta asti on pidetty hattua päässä, niin se ei välttämättä vaivaa.
1: No kun mä oon pitänyt siis Hilmalla ihan pennusta asti esimerkiksi villapaitaa. Joo. Tämä vaikka toppapuku on toinen, sadetakkihan on semmoinen, että hän ei suostu kävelemään sen kanssa. Se on aivan viimeinen niitti hänelle. Sen ei tarvitse kuin nähdä se kahiseva otus, niin se menee suurin piirtein pöydän alle piiloon, niin siitä mä oon luopunut. Mutta me ollaan kyllä, mä oon niin kuin totuttanut sitä kyllä, mutta ei se tykkää.
0: No mä oon ymmärtänyt, mä tiedän, että tällä mun tyttöystävän kissalla, että tässä on esimerkiksi valjasharjoitteita välillä. Nehän ei ole asustunut, ne on vaan, että voisi jäädä vaikka pihalla. Mm. Ja se on semmoinen, mitä jotkut kissat tykkää tehdä, että sitten kun ne valjat laitetaan päälle, niin sehän silleen kellahtaa kyljelleen, tiedätkö? Hän on ihan nyt niin kuin halvaantunut, hän ei pysty liikkumaan mihinkään.
1: Mutta tiedätkö, kun just somessa on näitä videoita, kun jollain koiralla on suurin piirtein jotkut niin kuin sandaalit jalassa ja sitten ne kävelee silleen. Koska koirillahan on myös omia kenkiä pakkasella.
0: Okei. Eikö niin onkin jo.
1: Semmoisia tossuja.
0: Koska muuten ne, niinku, mitkä ne nyt onkaan, ne koiran ne.
1: Anturit.
0: Anturit.
1: Anturat.
0: Anturat, niin ne jäätyy.
1: Ne jäätyy, joo. Niin kato, Hilmallahan pitää olla kans näitä tossuja. Niin mä voin joskus sitten ensi talvena vaikka näyttää, miten tyttö kävelee niiden kanssa, koska se vetää silleen, että se klonkulla ajalla tälleen.
0: Pitää nyt ainakin kaivaa tämä uutinen sulle sinne auki, että sä voit sitten arvostella heti tuossa postblogin Morgan Wallenin jälkeen, että no näyttääkö nämä niiltä metkailla julkiksilta vai ei.
1: Mä vaan odotan, että siellä olisi se Madonnan suuri taideteos ja sitten olisi niinku 7 ihmistä pitämässä joku koiran laahusta. Please, universumi, mä pyydän. Nyt Post Malone ja Morgan Wallen. I had some help.

0: Morgan Wallen ja Post Malone, I Had Some Help, soi Yle X illassa, kun homma kertoi just Ylen uutisesta, missä on siis kuvia PET-gaalasta.
1: Joo, tää on tämmönen koiramuotitapahtuma, jossa esitellään eläimiä PET-gaalassa ja tämmöisissä puvuissa, jotka jäljittelee niitä Met-gaala-asuja, mistä on ollut paljon tuolla vaikka Ylen TikTokissa.
0: Ja eikö meillä ole niinku jaettu lemppari täällä aika selkeästi?
1: Joo, kyllä me täällä molemmat innostuttiin.
0: Täällä on nimittäin kuva, tää on vitosena tämmönen. Tässä on siis tämmöinen pieni mäyräkoira, joka on ensinnäkin laitettu tommoselle pöydälle. Mä en tiedä sitten, onko tämä joku kuvauspöytä. Takana kukkatapetti tai tommonen upea kukkaseinä. Ja hänellä on sitten tämmöinen niinku, no, pinkki poplaritakki.
1: Joo, tää on nyt spoileri sitten, jos joku haluaa tämän visan, koska tässä pitää aina vastata, että kenen takki tää on. Mä nyt spoilaan tän oikean vastauksen, mutta tää on siis ASAP Rockin tämmönen pinkki hieno takki, joka ASAP Rockin täällä nähty. Ja jotenkin tää koira niinku... Ehkä se, että kun sulla on tällainen pitkä mäyräkoira, niin sillä on pitkä takki, niin se on itsessään jo hieman koominen, ja sitten se, että hän on niin, niin done.
0: Se näyttää leijuvalta päältä. Siis toi, tiedätkö, toi koira ajattelee, että nämä pitää mua tyhmänä. Että nämä niin kuin laittaa mut tähän pöydälle, nämä pukee mulle tämmöisen takin ja sitten nämä ottaa musta kuvan.
1: Mutta mun täytyy kyllä myöntää, että kun mä alun perin avasin tämän uutisen, niin mä ymmärsin tuon otsikon vähän väärin, tuon tunnistatko kuuluisuuden koirien asun perusteella, että tässä olisi tunnistettu niin kuin julkiksia heidän koirien perusteella. Että se olisi ollut niin päin, että sun olisi tullut bongata, tiedätkö, että tällä koiralla on tämän näköiset asusteet, niin totta kai se on Kim Kardashianin koira tyylisesti.
0: Mutta toi olisi kanssa aika hyvä visa.
1: Koska joilla julkiksillähän on tunnistettava tyyli, en tiedä, stailaako jokainen heistä sit eläimensä niin kuin ihan sen mukaan.
0: Ei varmaan, ja sit niin kuin jos mun pitäisi sanoa, sä huutaisit nyt, että sano yksi julkiskellon koira, niin mulla tulisi vaan ekana mieleen Paris Hilton ja sen chihuahuat.
1: Niin, no Sally Niinistön koira.
0: Niin, totta.
1: Jonka nimeä nyt ikävä kyllä muista.
0: Mutta... Mä muistan vaan sen edesmenneen, mutta mä muistan tämän uuden nyt.
1: Mikä se edesmenne oli? Et sä sitäkään muista. Sitten mä tiedän, että esim. Painija Steve Stone Cold Austinilla on kissoja, joita hän aina fiilistelee isosti.
0: Joo, eikö silloin yksi semmoinen mustavalkoinen kissa?
1: On,
0: eikö?
1: On.
0: Joo.
1: Solid Ass Cats, hän aina kommentoi niitä.
0: Joo, mutta eihän tämä niinku, kun oikeasti meidän pitäisi pystyä luettelemaan satoja.
1: Pitäisikö though? Onko tämä semmoista yleistietoa, mikä silleen niinku pitää olla ihmisellä, että mitä koiria on maailman ihmisillä?
0: No ei välttämättä silleen, niinku, että spesifisti mitä koiria, mutta kyllä mä voin sanoa, että kyllä meidän pitäisi pystyä heittämällä 10 heittämään tässä. Millie Bobby Brownilla, eli Elevenin näyttelijällä on koira.
1: Siis siitä mä oon valmis ottaa WhatsAppissa, jos joku kohta laittaa viesti, niin siitä voin ottaa lokaan iskaa, että me ei muistettu sitä Sauli Niinistön koiran nimeä.
0: Hei, se on Lennu!
1: Lennu, joo.
0: Mutta
1: se, että mä väitän, että 10 on kyllä kova luku. Mä en tiedä, muistaako mä edes 10 mun niinku kaverien eläinten nimiä.
0: No eikö emme tarvitse nimiä muistaa.
1: Mutta niin, mutta ihan vaan, että kellä on niinku eläimiä.
0: Niin, okay, kellä on, joo, eläimiä. No me ollaan sanottu nyt se Painia, me ollaan sanottu Paris Hilton, me ollaan sanottu Millie Bobby Brown. Mä muistan. Sauli Niinistö.
1: Joo.
0: Ei, siis tää on Sikke Kantola.
1: Eikö Alexander Stubilla tyli kissa?
0: On. Eikö sillä ole niitä kiisuja, joo? Alexander Stubilla on kissoja.
1: Hei, tää on, niin edelleen väitän, että kuinka vahvaa yleistietoa tää nyt sitten onkaan. Itse asiassa Alexander Stubbinkin kissa kuoli vähän aikaa sitten.
0: Moi herra jumala, osanotot.
1: Mutta joo.
0: Tavallaan mä haluaisin, niin kuin, että me ei voitaisi laittaa biisiä ennen kuin me sanotaan nämä, mutta me oltaisiin täällä vielä ensi juhannuksena.
1: Meillä tulee vain väriä vastauksia kilpailujen kohta.
0: Joo, yläkertaja Ellis, sydän puhuu.

0: Lahdesta ponnistava yläkerta yhdessä Elliksen kanssa Sydän puhuu soi Yläksi illassa. Kello on 20:07 ja nyt on aikaa.
1: Yläks ilta. Vain vääriä vastauksia.
2: Vain vääriä vastauksia kilpailu Yläksi illassa. Tuttu nykyään tälleen säännöllisesti epäsäännöllisesti. Klikkiotsikot, ne ei maailmasta lopu ja niihin me halutaan kuulla sun väärä vastaus. Joku hauska nokkela letkautus, se on mielenkiintoisempi kuin tää oikea otsikko, koska niinhän klikkiotsikot tehdään. Niin tiedän se, että sä avaat sen ja sit sä vasta selviä, mikä se juttu on.
0: Joo ja otsikot on niinku klikkiotsikot yleensä just tosi koukuttavia ja mielenkiintoisia, mutta sitten aika perus on se, että sä luet sitä ja oot vaan, niin kuin tää oli se juttu. Niin nyt me halutaan, niin kuin, että tätä ongelmaa ei tavallaan olisi, vaan sitten me ollaan silleen, tää oli se juttu.
2: Laita oma hauska väärä vastauksesi. Ja tää on nyt sitä hauska uutinen, että mä avasin tän, niin ne on vaihtanut tätä otsikkoa välissä.
0: Mä huomasin saman, mutta onneksi meillä on ylhäällä se vanha otsikko.
2: Mä oon oppinut ottaa ylös näitä pahempia klikkiotsikoita, koska sitten välillä niitä muokataan, toimittajatkin tekee tätä kaikkea AB-testausta ja muuta. Niin tällä kertaa meidän otsikko on, että Valkoisen talon pihalla kiusallinen ongelma. Tätä kukaan ei halua enää kokea.
0: Ja nyt sun tehtävä on kertoa Yläksä WhatsAppiin 0444216888, että mitä kukaan ei halua enää kokea. Valkoisen talon pihalla on ollut nyt jotain hyvin kiusallista probleemaa.
2: Joo, ja Valkoisessa talossa siellähän sattuu ja tapahtuu ja on viime aikoina puhuttu. Eikö siellä jotkut ruusupellot on lanattu alas ja on tulossa tätä tanssihuonetta ja vaikka ja mitä.
0: Joo.
2: Mutta mistä olisi nyt sitten uutisoitu erikseen, että Valkoisen talon pihalla kiusallinen ongelma, tätä kukaan ei halua enää kokea. Pistä oma väärä vastauksesi, mistä voisi olla kyse, mikä sinulle tulee ekana mieleen. Me laitetaan palkinto yhdelle väärälle vastaukselle.
0: Joo, laitetaan mehevimmälle ja luovimmalle.
2: Kyllä. Mistä tulee oma väärä vastaus, niin hauska käydä läpi. Tuossa ainakin Mintun Everest ja sen jälkeen vielä Justin Bieberia. Otsikko siis vielä kerran, Valkoisen talon pihalla kiusallinen ongelma. Tätä kukaan ei halua enää kokea.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 0444 421 6888.

0: tapetaan sieltä kaapista, se kuuluu marttyyrivitta, mikä myös löytyy omasta vaatekaapistani. Niin sit kun se laitetaan päälle tommosiin tilanteisiin, mä oon vaan silleen, ei minä tarvii, menkää te muut vaan saunomaan, että minä jään nyt, ei mun tarvii, ja mitä nyt, ja minä tässä pieni ihminen, ja pitäkää te muut hauskaa, minä hoidan.
1: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Justin Bieber ja Nicki Minaj, Beauty and the Beat, soi Yle X-illassa. Käynnissä on vain vääriä vastauksia. Tänään etsitään vääriä vastauksia Ilta-Sanomien otsikkoon, joka kuuluu Valkoisen talon pihalla kiusallinen ongelma. Tätä kukaan ei halua enää kokea. Mitä kukaan ei halua enää kokea, sen kerrot sinä Yle X:n WhatsAppiin. Ja näitä on kyllä tänne tullut.
1: Joo. Ruvetaan käymään läpi ja sanotaanko näin, että näissä on semmoinen kantava teema.
0: Ai jaa.
1: Esimerkiksi tänne tuli vaikka Kassulta viestiä, että presidentin uuden koko lasitetun suihkun tummennukset unohtuivat ja koko kansa näki varapresidentin. Toi olisi kyllä aika noloa. Mä en tiedä, onko se nähnyt. Mä ainakin Japanissa Tokiossa oli joskus tämmöinen vessa, että siinä oli niinku täysin semmoiset peili-ikkunat. Ja täällä oli kuten taideinstallaatio, että tavallaan yksityisyyden, mitä se tarkoittaakaan. Ja mä en olisi ikinä, mulla olisi semmoinen olo, että tässä on joku
0: ilukki. Tää on niinku liian pervoimääri. Mä muistan, me ollaan puhuttu tosta ja sitten me oltiin ihan järkyttyneitä, että miten, eikö jengillä tuu jännä kakka? Veikko kirjoittaa, että otas nyt. Valkoisen talon pihalla kiusallinen ongelma. Turistit repivät istutuksia matkamuistoksi, erityisesti kukat lähtevät ensimmäisenä.
1: Siis toi on kyllä sellainen, että mä olisin yllättynyt, että ei tapahdu. Koska sielläkin hän on ollut just näitä, tai ainakin oli aikaisemmin tätä ruusuistutusta ja muuta. Ja kuitenkin kuulee maailmalta, että ihmiset ottaa Kolosseumista paloja ja muita. Niin. Eiköhän siellä turistit varmaan sikaile. En tiedä, onko sitä Valkoisessa talossa sen verran kuitenkin turvamiehiä tai muuta.
0: Taitaa olla, mutta mä en ihmetteli. Siis voisin melkein lyödä pääni pantiksi, että on olemassa ihminen, joka on vaikka pisut vääntänyt tonne Valkoisen
1: niin, muutakin talon kuin joku presidentti niin tai turvamies.
0: Jep.
1: Heikki taas pistää meille viestiä, että tää Valkoisessa talossa oleva ilmiö, kiusallinen ongelma, mitä kukaan ei halua kokea. Donald Trump ottamassa aurinkoa panterikuvioisissa alushousuissa. Ohikulkijat sekä henkilökunta ovat närkästyneet.
0: Tavallaan närkästyisikö sä tosta, koska siis eikö se olisi vaan niinku meemi? Et mitä se ukko nyt siellä, niin, että ihan oikeasti?
1: En tiedä, olisiko tämä niinku yllättävintä. Sitten toisaalta niinku se, että onko Valkoinen talo sitten kuitenkin niinku Donald Trumpin talo tavallaan, että niin siis, et kyllähän nyt omassa talossa saa olla vaikka millaisissa alushousuissa.
0: Niin, olisi se niin kuin epäsopivaa, mutta tavallaan ei varmaan epäsopivinta, mitä Trump olisi tehnyt.
1: Joo, ei olisi, just, että ei olisi silleen super yllättävää, että tälleenkin olisi voinut käydä.
0: Sitten tulee lyhyt ja ytimekäs Mikolta. Valkoisen talon pihalla kiusallinen ongelma. Trump kävi puskapissalla.
1: Tänähän sä just epäilit, että on siellä joku käynyt pissimässä.
0: Niin.
1: Laita vielä oma väärä vastauksesi 044-421-6888. Kuunnellaan Louna Onlinein Motion. Päätetään selkeä, kuka saa palkinnon. Kerrotaan myös, että mikä tämä oikea kiusallinen ongelma Valkoisen talon pihalla oikein on.

0: Kuuden minuutin päästä tulossa 7 uutisia, uutisten jälkeen päivän biisi. Mut nyt vielä muutama väärä vastaus. Tänään haettiin siis vain vääriä vastauksia Ilta-Sanomien otsikkoon, joka menee näin. Valkoisen talon pihalla kiusallinen ongelma. Tätä kukaan ei halua enää kokea.
1: En tiedä, yllättikö ketään, että paljon on tullut erilaisia Donald Trump-toilailuita, että mitä hän olisi tänään siellä sitten tehnyt. Mutta
0: mun yksi lemppari, niin kuin tämmöinen toilailu, Donald Trumpin mahdollinen toilailu, tuli Tommilta. Tai siis itse asiassa tässähän ei sanota, että tämä on Donald Trump, mutta hyvin vahva Trump-viittaus. Siellä sekoilee vanha mies, josta päästiin jo kerran eroon.
1: Niin on, siellä on nyt kaikennäköisiä heiboja ollut, mutta
0: miehiä.
1: Joo, se on totta. Mutta mä arvostan myös näitä, missä on lähdetty vähän niin kuin jollekin muulle linjalle. Esimerkiksi Tepa pisti, että valkoposkihanhet laskeutuivat lepäämään ja ruokailemaan nurmialueille. Tämä on musta silleen siis jännää, että tämä ongelmahan on niin kuin Helsingissä esimerkiksi monilla nurmialueilla. Niin ihan varmasti ne joutuu taistelemaan jossain tuolla. Eikö siellä ole vielä niitä kunnon Canada Goose, niitä semmoisia niin kuin Kanadahania?
0: Eikö ne ole Suomessakin Kanadahania?
1: No varmaan, mutta ne on Kanadaan lähempänä, niin ne on siellä niin kuin kotiseuturakkaampia.
0: Ai ne on niin kuin isompia.
1: No näin, mä oon
0: niin,
1: olettanut aina.
0: Niin, että ne on siis niin kuin 6 kertaa isompia, koska ne on lähempänä Kanadaa.
1: Niin, eikö se nyt niin toimi, ihan niin kuin biologia?
0: Nyt oli erikoinen haku, mutta me tiedetään, että maantieto tai biologia ei ole sun
1: vahvuus. Ei.
0: Mutta meillä on voittaja myös valittuna.
1: On.
0: Voittaja saa pisteitä, no, hauskuudesta ja sitten siitä, että hän on myös ajatellut boksin ulkopuolelta.
1: Ja toisaalta tämmöistä referenssihuumoria, mistä nautimme. Mm. Otsikkohan tänään siis oli, että Valkoisen talon pihalla kiusallinen ongelma, tätä kukaan ei halua enää kokea. Jonna vastaa, pihalla on seissyt joukko ihmisiä, koiran kakkapussit kädessä.
0: Mä olisin niin kuin arvostanut ihan täysin, jos yksi olisi, siellä olisi ollut yli suluissa. Yksi henkilöistä oli Yleisradion toimittaja Sirliina Sikke Kantola.
1: Tämmöistä sattuu, jos jotain minun ohi kannattaa kuunnella tämän päivän alkulähetys Sitten Yle Areenasta. Mutta Sikke, tiedätkö mitä siellä on oikeasti käynyt, mikä tämä kiusainen ongelma on?
0: No kerro.
1: Ötökkäongelma.
0: Oh snap.
1: Iso ötökkäongelma on kuulemma. Siellähän siis ennen kesäkuussa järjestetään tämä UFC-ilta. Mä olin ihan unohtanut, että tästä on puhuttu jo pitkään ja kaikki oli vähän silleen, että onko tämä joku vitsi, mutta siellä on tulossa siis kamppailulajeja. Ja UFC-pomo Dana White on tästä sitten avautunut, että kun hän on käynyt Donald Trumpin isännöimillä illalliskutsuilla, niin siellä on ollut valtavasti ötököitä. Ja Dana White on ollut silleen, että herra jumala sentään, hän on voivotellut, hän on pohtinut, että voimakkaasti valaistu vapaatteluhäkki toimi otteluiltana valtavana itikkahoukuttimena.
0: Mua naurattaa tämmöisissä uutisissa, tai ei, vähän sille trakikoomisesti naurattaa, että asioita, mihin, toki tämä ei ollut niin kuin Donald Trumpin lausunto, mutta mihin kannattaisi, että se keskittyy on monia, ja sitten ongelma on se, että Valkoisessa talossa oli ötöjä.
2: Tänään kun aamu sisään hengitin,

0: Mirella kaikki vielä edessä. Yleks illassa seuraavaksi kello 7 uutiset ja sää. Sitten me soitetaan sulle tämän päivän biisi. Päästän irti.
1: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Baltian ilmavalvonta on ampunut alas droonin Etelä-Virossa. Viron puolustusministerin mukaan drooni torjuttiin Vörtsjärven yläpuolella. Viron viranomaiset saivat droonista etukäteen tiedon Latvian viranomaisilta, mutta myös Viron tutkajärjestelmä havaitsi sen. Drooni oli puolustusministerin mukaan todennäköisesti ukrainalainen ja suunnattu Venäjälle. Myös Latviassa havaittiin tänään drooni. Työministeriössä selvitetään, miten lainsäädäntö soveltuu vakaviin turvallisuusuhkiin, kuten viime viikolla tapahtuneeseen drooniuhkaan. Työministeri Matias Marttisen mukaan työntekijöiden pitää pystyä luottamaan siihen, että he voivat noudattaa annettua vaaratiedotetta. Hän sanoo STT:lle haluavansa varmistua siitä, että lainsäädäntö on tältä osin riittävän selkeää. Ministerin mukaan virkaselvitys valmistunee lähiviikkoina. Suomalaissukeltajat ovat nostaneet kahden hukkuneen italialaisen ruumiit merestä Malediiveilla. Malediivien hallituksen mukaan kaksi edelleen meressä olevaa uhria on tarkoitus nostaa merestä huomenna. Viisi italialaista kuoli sukellusonnettomuudessa Malediiveilla torstaina, kun he olivat tutkimassa luolaa noin 50 metrin syvyydessä. Sade tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Päivälämpötila vaihtelee enimmäkseen 17 ja 25, itärajan tuntumassa 25 ja 30 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on 5-12 astetta. Tuuli on paikoin kovaa maan etelä- ja keskiosissa.
0: Päivän biisin tarjoilee yksi tämän vuoden Yle X läpimurto-artistilistauksen artisteista. Helmi Marleena ja Juhannus Valssi soi siis tänään meille päivän biisinä. Tämä on kolmas sinkku Helmi Marleenan tulevalta debyyttialbumilta ja viimeinen julkaisu ennen itse sitten koko albumin julkaisua. Itsekin huomasin tuossa somessa ja TikTokissa, että tästä biisistä tuli ilmiö jo ennen tuota julkaisupäivää. Tämä julkaistiin siis viime viikon perjantaina. TikTokissa tämä audio on käytetty yli 3000 videossa 2 viikon aikana. Tämä biisi on ollut odotettu hetki Helmi Marleenan keikoilla viime vuoden syksystä asti. Mutta tänään siis Yleksän päivän biisinä tuoretta, herkkää Helmi Marleenaa Juhannus Valssi. Mitä tykkäät, kerro Yleksän WhatsAppiin 044 06 no, 421 688.

0: Yläksän päivän biisinä soi kaunis biisi Helmi Marleenalta, Juhannusvalssi. Tämä on kolmas julkaisu Helmi Marleenan tulevalta debyyttialbumilta. Ootan kyllä innolla tuota albumia. Artisti on tunnettu just tämmöisistä niin kuin herkistä ja syvällisistä kappaleista, niin kiinnostaa myös nähdä, että onko sieltä jotain vähän semmoista menevämpää. En nyt tarkoita, että hän mitään niin kuin tanssipoppia varmaan alkaa tekemään, mutta että onko siellä jotain niin kuin, iloisempaa tuotantoa.
1: Niin, kyllä mä näen, että hänellä on tää tämmönen niin kuin folk-indie-soundi, mutta että kyllähän sinne mahtuu myös silleen niin kuin, joo, kyllä mä uskon, että häntä voisi toimia joku vähän pirteempikin, mutta ei sillä, tämähän oli ihanaa.
0: Ei mistään, ei ollut missään nimessä kritiikki, ei, vaan ei. Silleen, että mielenkiinnolla tavallaan jään seuraamaan, että millainen kokonaisuus sieltä tulee. Nyt Tamin palauta Dracula Jenny Remix. Me pidetään Vomman kanssa sulle seuraa tonne kasiin asti.

0: Tame Impala, Dracula Jenny remix on yläks illassa. Sikke ja Vomma täällä pitää sulle seuraa. Vomma, oot sä kuullut tämmöisestä uudesta julputuksen tai huijauksen muodosta, mikä liittyy siis nettikauppoihin ja palautuksiin?
1: No mä en tiedä, kuinka sitä uudesta. Kyllähän näitä on ollut silleen läpi historian ja mä oon kuullut näitä vanhoja kikkoja sellaisia, että en tiedä palautukseen, mutta että en välttämättä, jos tämä on joku ihan uunituore.
0: No, Helsingin Sanomat nimittäin kertoo kahdesta Zalandon verkkokauppa Zalandon asiakkaasta, ketkä on saanut siis väärennetyn tuotteen. Tavallaan, kun he on tilannut vaikka jonkun niin kuin, hypoteettisesti jonkun merkkitakin,
1: okay,
0: niin sitten sieltä on tullut se paketti ja sitten sä oot tavallaan heti nähnyt, että tämä on niin kuin feikki. Että vaikka heidän olisi pitänyt myydä aito tuote, niin tämä on feikki. Ja tätä on nyt selvitelty totta kai, että mistä tämä johtuu, että miten on mahdollista, että noinkin iso ketju kuin Zalando, eikä varmasti ole siis ainoa, koska tämä puhutaan ihan ilmiöstä,
1: kyllä,
0: niin lähettää väärennettyä tuotteita.
1: Niin, koska se on varmaan se eka ajatus, että sieltä on tuottu, että miten nyt myydään täällä tämmöistä niin kuin feikikamaa.
0: Mutta kun kysehän ei ole siitä, että ainakaan tämän jutun mukaan, että ne verkkokaupat näinkin isot lähettäisi niitä feikkejä tietoisesti, vaan kyse on siitä, että hypoteettisesti vaikka minä olisin tilannut kalliin merkkitakin, ja sitten mä olisin palauttanut sen takin, mutta sujauttanut sille palautuslokeroon feikkiversion siitä takista, jolloin se mun laittama feikki lähtee kiertämään. Ja koska sehän on silleen, että jos mä palautan tuotteen, enkä ole käyttänyt sitä, kyllähän se saattaa lähteä seuraavalle. Eli tässä on kyse tavallaan niin kuin kuluttajan huijauksesta tai se rikoksesta.
1: On. Ja kyllä mä oon tämmöisiä ymmärtänyt, että tämmöisiä palautushuijauksia vaikka elektroniikassa voi olla. Sellaisia, että sieltä napataan se joku uusi iPad ja laitetaan tilalle joku vanhempi versio tai joku tietysti tiiliskivi. Että ehkä toki vähän yllättävää, että ne menee sitten suoraan ilman, että kukaan niitä tsekkaa seuraavalle.
0: No kun tää.
1: Mutta kai tää sitten on joku, että se on niin automatisoitua ja jos se pystyy niin todentamaan, että sitä ei tuli avattu tai käytetty, mutta toki miten?
0: Tässä Hesari-jutussa sanotaan, että näissä tapauksissa kyse saattaa olla nimenomaan tämmöisestä niin kuin hintojen vaihtamisesta, englanninkielinen termi on price switching. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että joku on palauttanut halvan väärennöksen, pitänyt kalliin merkkituotteen itsellään, jolloin se väärennys on päätynyt uudelleen myyntiin aidon tuotteen sijasta. Sitten on niin kuin reklamoitu ja koitettu selvitellä. Tämä on niin kuin jotenkin tosi hämärää, mutta sitten mä vaan mietin, että mitä jos tässä tulee semmoinen isompi ongelma ja meidän pitää kohta alkaa kuumottelemaan sitä, että niin, että no, mitä jos tulee niin kuin, tai keksitäänköhän tällaiseen just jotain ratkaisua.
1: Niin, ja sitten vähän se, että kun tätä kuitenkin mun mielestä että tällä perustellaan, että miksi kannattaa tilata niin kuin lainausmerkeissä oikeilta firmoilta, eikä sieltä jostain niin kuin halpa krääsäkaupoista, mistä sitten just oli joku uutinen siitä, että kun sieltä saa halvemmalla, niin kiva sitten, jos tämä on niin kuin ongelma, että sä saat sitä niin kuin piraattikamaa potentiaalisesti sieltä niin kuin lainausmerkeissä oikealtakin myyjältä.
0: Ja sitten yksi tyyppi kertoo, että hän oli tilannut kaverinsakkaan niin kuin samanlaiset takit.
1: Mm.
0: Tuotenumeroiden pitäisi olla samat. Se tuotenumerokin oli siis vaihdettu, että se oli viety niin pitkälle, mutta sitten siellä oli selkeät semmoisia, että okei, no noin napit on vaikka eriväriset tai tämä logo on ihan erivärinen. Mä oon silleen, että kaikenlaiset ihmiset keksii.
1: Ihminen on hirveän nokkela.
0: Mä oon nokkela ja katala joskus myös.

0: Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon, tuore kappale kyseiseltä artistilta. Täällä Sikkää Pomma Yläksiltä on homman nimi. Kerrottiin äsken Helsingin Sanomien uutisesta, missä kaksi lehden lukijaa kertoo, että he on saanut tai tilannut verkkokaupasta aidon tämmöisen merkkituotteen. Ja sitten he on tajunnut kotona, että okei, tämä olikin feikki.
1: Tämä on selkeästi ollut ilmassa ja esimerkiksi Aasu on lähtenyt jo sille linjalle, että tämän takia mie aina avaan kalliimmat tuotteet siten, että kuvaan sen avaamisprosessia ja näytän osoiten nimitiedot. Siten mua ei voi väittää tässä ketjussa huijariksi, eli Aasu on jo näin pitkällä.
0: Mä oon siis kuullut, että moni tekee tota tämmöisissä niin kuin nettikirppispalveluissa, koska siellä ollaan kuulemma joissain tosi tarkkoja senkaan, että jos myyjä sanoo, että tuote oli ehjä, kun millä lähetin sen, ja sitten jos ostaja reklamoi, niin sitten jos sitä ei ole tavallaan, tiedätkö, taltioita
1: niin, sinne niin,
0: niin video, sitä
1: prosessia. Sitten se menee vaan semmoiseen he said, she said, kuka
0: niin,
1: tässä nyt on oikeassa.
0: On toikin vähän niin kuin absurdia, siis silleen hattu päästä, jos joku jaksaa tehdä tuota, mutta on toi absurdia, että me joudutaan menemään, tiedätkö, noin tarkkaan tuommoiseen todistamiseen. Mutta tässä pohdittiin just sitä, että eikö niin kuin verkkokaupoilla ole sitten jotain tämmöistä menetelmää, että miten he varmistaisivat, että tällaista ei tapahdu. Niin Helsingin Sanomat on haastatellut Zalandon Pohjoismaiden viestintä vastaavaa. Se pahoittelee ensinnäkin näitä, tai hän pahoittelee näitä tapauksia sähköpostitse. Ja hän kertoo, että tuotteen laadun sekä aitouden varmistamista priorisoidaan. Hänen mukaansa jokainen palautettu tuote tutkitaan manuaalisesti, jotta erinomainen kunto voidaan varmistaa. Elikkä niin kuin, että ne tutkitaan manuaalisesti.
1: Niin, että ne tutkitaan kuitenkin manuaalisesti.
0: Niin.
1: No, mutta okei. No, mutta sitten näitä kuitenkin tapahtuu.
0: No, kun sepä just. Ja tämä viestintä vastaa.
1: Mutta tossakin siis se, että sori, että virheetön kunto tarkistetaan. Niin tässä nyt on, mä en syytä nyt tässä ketään, että niinku tässä nyt oltaisiin jotenkin silleen weasel words, yritettäisiin niinku tästä päästä pois. Mutta on eri, että jos mä olisin vaikka laadun tarkastaja ja se löysit mulle käteen, että tässä on teepaita, onko tämä virheetön. Mä olisin silleen, että no, ei ole reikiä, ei ole tahroja, no, tässähän tämä on, mutta eihän mä välttämättä osaa katsoa, että onko tämä nyt oikeasti se niinku Dolce & Gabbana vai Dolce & Gabbanan paita.
0: Niin, no kun siis niin isä on asiaa ytimessä, mutta ehkä tämä on just sellainen, mihin myös sitten noiden niinku palvelun tarjoajien pitää alkaa kiinnittää huomiota, koska jos on tämmöisiä katalia-tyyppejä, ketkä niinku vaihtaa niitä, siellä pitää olla kohti joku, tiedätkö, muotiasiantuntija jostain Italiasta rekrytoitu Meetsin välityksellä silleen. Is this cuckoo or cake? Which is this? Is this like the real Dolce & Gabbana or the, what did you say, Dolce & Gabbana?
1: Dolce & Gabbana, en mä enää muista, mikä se oli.
0: Joo, no mutta kuitenkin, että tällaista tapahtuu ja asia on tiedossa, mutta sitten tämä viestintä vastaava painottaa, että ne on kuitenkin hyvin harvinaisia. Toki yksikin on vähän silleen, kohta Sam Fender ja Olivia Dean, Rain Me In. Nyt Windows 95 Mania, No Rule.

0: toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

0: Sam Fender ja Olivia Dean, Rain Me In. Kuuntelet Yle X iltaa reilu puolisen tuntia vielä. Sikkeä Vomma pitää sulle seuraa. Ja sen jälkeen historian toinen Yle X -sessarit ja Ella Ossi.
1: Viime viikolla olin kipeänä, niin mä en päässyt todistamaan tätä ensimmäistä, kun hän on tullut myös studioon kertomaan, mitä ohjelmassa luvassa. Mutta tänään sitten jo toka kertaa.
0: Tiedätkö mitä muuta on tulossa tässä ohjelmassa?
1: Onko se hitti vai huti?
0: Se on hitti vai huti ja tänään ollaan niin sanotusti ajahermoilla, mutta hitti vai hudin lisäksi tulossa muun muassa näitä.
2: Yle X. Näitä kuulet

0: viikolta. Drop Dead.
1: Oho, mitä? Sajan Kiksiä ja Beyond the Warnings yhdessä Take Me Back to Hell.
0: Mä fiilistelen tätä ihan sikana tällä hetkellä. Sitten Lauri Haavilta Perhonen. Tääkin löytyy artistin tuoreelta No Have No Love -albumilta.
1: Ja isosti odotetaan, että sitten päästään fiilistelemaan sitten yleensä popissa ja kaikki muut.
0: Ai että sitä odotetaan. Bomma pelkää, että se joutuu ottaa musta jonkun eteerisen videon, kun mä oon
1: siellä.
0: Hyvin
1: mahdollista.
0: Nyt Ahti ja Sisko ja sen veli. Tämän jälkeen Vartin valtaus, te otetaan tähän WhatsAppi haltuun.
1: Hitti vai huti?
0: Ei, mitä mä sanoin?
1: Vartin valtaus, mutta se meni jo.
0: Se meni jo, mutta hitti vai huti? Meillä on todellinen hitti vai onko se huti? No sen päätät sinä.

0: mikään ei voi erottaa.
1: Ahti sisko ja sen veli soi yleäksi illassa, kun on aika käynnistää tämän viikon hitti vai huti äänestys.
2: Joo, ja tää tuli vähän yllättäen, mutta eilen meillä siis WhatsAppiinkin jaettiin tämmöistä uutista, esimerkiksi Terho tämän laitto, että Yle on uutisoinut, että tämmöinen iso yhtye 90-luvulta, tanskalais-norjalainen Eurodance-yhtye lopettaa, eli Aqua.
1: Näin on.
2: Tunnettu esimerkiksi Barbie Girl -hitistä, mutta myös monista muista biiseistä, kuten Candyman ja Around the World ja Cartoon Heroes. Ja siis mun täytyy myöntää, että mä luulin, että Aqua olisi jo lopettanut aikaa sitten.
1: Mun täytyy myöntää, että sama.
2: He on nämä ollut 2001-2007 tauolla. Ja sitten toki, kun puhutaan tämmöisistä ysäriyhtyeistä, niin kuin just Aquat ja Captain Jackit ja muut, niin välillähän ne on sellaisia, että sieltä on sattunut, että siellä ei ole edes alkuperäisiä jäseniä. Että mun mielestä Captain Jack on otettu vaihtaa parin kertaa.
1: Mulla pisti myös siis silmään, kun tässä Yle uutisessa. Tämä alkaa siis tämmöisellä lauseella. Tanskalais-norjalainen Eurodance-yhtye Aqua laittaa syntikat naulaa, piste. Sitten olisi säännyt mitään järkeä tuossa lauseessa.
2: Miksei?
1: Laittaa syntikat naulaa.
2: Niin kuin vähän niin kuin hanskat naulaan.
1: Naulaan.
2: Eikö se niin, siinä on se kirjoitusvirhe luultavasti siinä uutisessa. Mutta siis
1: Okei, no joo.
2: Mutta mä oletin, että tämä oli, että hanskat naulaan, syntikat naulaan. No, meillä on kuitenkin ollut tämä hitti vai hutti -osio, jossa on kuunneltu tämmöisiä takavuosien, yleensä kyllä enemmän niin kuin 2000-luvun throwback-hengessä renkutuksia, one hit wondereita ja äänestetty, että onko ne enää vielä hittejä vuonna 2026. Nyt kun on tämmöinen suuri uutinen, että Aqua on lopettanut. Ja mun täytyy myöntää, että toi Barbie Girl on itselläkin ollut silloin 2000-luvun alussa. Siis musta tuntuu, että pikkusiskot rakasti sitä. Musta, että se on sellainen, että se löydetään jotenkin uudestaan ja uudestaan.
1: Se on nimenomaan sellainen biisi, että se löydetään aina uudestaan, koska musta tuntuu, että niinku tasaisin väliajoin tämä biisi kaivautuu jostain. Sitten se on hetken ilmassa ja sitten se niinku, tiedätkö, taas.
2: Se oli isosti tuossa, kun tuli Barbie-elokuva, niin oli se Nicki Minaj ja Ice Spicein versio Barbie World-kappale. Ja jotenkin mä muistan, että tämä on mullakin ollut sellainen, että mä niin kuin lapsena jo, koska mä oon vaikka huumorimusiikin ystävä, niin mä en niin ihan tajunnut, että onko tämä silleen niin kuin huumoribiisi vai niin kuin oikea biisi.
1: Toi on muuten hyvä pohdinta. Mitä sä oot nykyään mieltä?
2: Mä väitän, että tämä on oikea biisi. Toki kyllä silleen pilke silmäkulmassa, että tämä on tehty semmoiseksi bilebiisiksi, hassuksi bilebiisiksi, mutta kyllähän tämä niin ihan actual, ei tämä silleen mikään niin kuin parodia ole.
1: Niin. No, mutta nyt sinun tehtävä Yle X silloin kuulija on kertoa Yle X:n WhatsAppiin 0444216888, että onko Aquan Barbie Girl hitti vai huti näin vuonna 2026. Mikäli tämä on hitti, niin kyllä me se tällä viikolla jossain välissä vielä soitetaan. Kyllä mä sen nyt lupaan.
2: Joo, tai mahdollisesti vaikka throwbackissa, mutta katsotaan. Vähän sormet ristissä, että onko hitti vai huti.
3: Numerossa 044 421 68 88.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hittivähuti äänestyksessä soi tänään Aquan Barbie Girl ihan sen kunniaksi, että kyseinen yhtye kertoi siis lopettavansa lähes 30 vuotta kestäneen uransa. Niin me haluttiin selvittää, että onko tämä hitti vai onko tämä huti?
3: Niin, koska meille molemmille ehkä Aqua, että tätä on kyllä bailattu jossain limudiskossa ja molemmat ehkä niinku missannut sen niinku kulta-ajan tällä, että tätä oikeasti soin jossain yökerhoissa. Ja sen takia ehkä oltiin vähän silleen, että onko Aqua vieläkin ollut pystyssä kuitenkin?
2: Joo.
3: Että eikö ne ollut vähän sellainen yhden hitin huumoribändi? No ei, on heillä ollut paljon muitakin hittejä. Ja WhatsAppin puolella saa nyt äänestää, että onko tämä vielä 2026 hitti vai huti. Ja paljon tulee viestiä.
2: Esimerkiksi Tepa kirjoittaa, että onhan tämä ysäri teineille hitti edelleen. Peruskaavaa ja turvallisen lämpöistä popittelua.
3: MT taas on sillä linjalla, että huti ja ollut aina ärsyttävä.
2: Nea puolestaan laittaa, että kyllä tämä on vaan ikoninen hitti, varsinkin kaikki remiksit.
3: Joo, joo. Ja sitten tuli Jefulta ääniviestiä. Jefuhan laittaa meille näin.
4: Kyllä tämä Aquan Barbie Girl on aivan tajuton bängeri. Voittaa jopa nämä niin kuin muut ysärin niin sanotut muoviset tanssi-pop-yhtyöt, kuten esimerkiksi Dacen tai nämä Toyboxit tai tämmöiset vastaavat.
2: Aika tämmöinen hot take.
3: Joo, ja hyvä analyysi. Mehän ollaan tänään tullut yllättävän ysärin linjalla, kun meillä se olisi Eiffel 65 myös vartipaltauksessa. Niin näin kaksi niin kuin verrattuna. Ehkä se, että tätä ei ole kuullut niin paljon, tätä ei yhä yhtä paljon sämpläytystä kuitenkaan.
2: Mutta tiedätkö, kyllä tämä nyt vaikuttaa hyvin vahvasti.
3: Tämä vaikuttaa hitiltä.
2: Tämä vaikuttaa siis, eikä tässä, meillä tuli yksi hutiääni. Siis, että tämä on niin kuin yksiselitteinen hitti.
3: No mitä sä nyt oot mieltä? Soitanko mä tämän yleensä Throwbackissa, mihin tämä toki menee, vaikka se on 2010 vuoden parasta musaa, vai onko sulla toiveita yleensä illassa vielä kuulla tätä?
2: No mä sanon, että sä voit mun puolesta soittaa tätä Throwbackissa okay. Sitten perjantaina.
3: Laitetaan sinne jatkoon.
2: Kohta Beyond Awarenessilta Take Me Back to Hell, siinä on Saiyan Kicks mukana. Nyt Olivia Rodrigo ja Drop Dead.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kansi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: Beyond Awareness yhdessä Cyan Kidsin kanssa. Take Me Back to Hell soi Yläks illassa. Vartin päästä Ella Ossi ottaa Yläksen taivuudet haltuun, kun sessarit sessio lähetys.
1: No se on sessarit sessio. Sessarit ohjelma, mitä termiä haluat käyttää.
0: Siellä Ella sun kanssa räppiä kuuntelee sitä siis kasista eteenpäin. Tiedätkö, mitä mä teen kasista eteenpäin?
1: Varmaan ulkoilut sun koiraa.
0: No sitten myöhemmin, mutta mä käyn pulikoimassa.
1: Avantojahan ei tänään olla.
0: Avantoja ei ole, nyt menin ihan sisätiloihin uimaan, mutta mä olin tänä aamulla silleen, että ai saakutti, kun tekee mieli mennä saunaan. No en tos ennen töitä kerännyt, niin mä ajattelin käydä saunassa ja uimassa. Ja huomaan, että se onkin ollut aika hyvä ratkaisu, koska mä oon koko lähetyksen ollut ihan, kohta pääsee uimaan. Ja sit mä oon tottunut siihen, tiiäksä, että lähetyksen jälkeen vaan menee himaan ja käyttää koiraa ja tälleen. Se on kiva myös, että on vähän jotain tekemistä.
1: Joo, ja susta on tullut tämmöinen kunnon sporttinainen taas vaihteeksi.
0: Mitä fillarointia
1: nyt ei ole hirveästi ollut muuta kuin se meidän kuntopyöräsessio, mistä muuten löytyy Yläksen Instagramista, Yläks Radio, kuvamateriaalia, mutta uimista ja vaikka mitä.
0: On tullut ja sit mähän nyt...
1: Lenkillä oot käynyt.
0: Lenkillä juoksemassa on käynyt ja pitää käydä oikeasti se pyörä katsoa tuolta kellarista, että pumpata, tiiäksä, noi kumit. Ja kyllä mä sillä hurautan vielä, sanotaan tämän vuoden puolella yhden kerran. Läpi verho.

0: tämäkin biisi on mahdollista kuulla 30. päivä toukokuuta, eli ihan tuota pikaa Yläks Popissa, joka järjestetään Tikkurilassa Vantaalla, ilmainen ja ikärajaton tapahtuma. Siellä muun muassa Lauri Haav esiintyy. Nyt Damiano David Talk to Me, ja sit kuullaan, mitä Ella Ossi kasista eteenpäin puuhaa.
1: Yle X. Yle X-ilta. Sikke ja Vom.

0: Damiana David, Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me, soi Yle X illassa. Talk to Us, Ella Ossi. Mitä kasista eteenpäin?
1: No, kasista eteenpäin me kuunnellaan hyvää suomi-räppiä Yle X-sessareissa, mutta vähän muutakin, koska en mä voinut vastustaa Drakein laittamista listalle. Analysoidaan hänen 3 levyn taktiikkaa. Ja sit soitossa kaikkea hyvää. Lyttäjä tohtori Getto lähetti ääniviestin ja sit Rögen yllättävä queer-biisi. Kaikkea tuommoista.
0: Kasista eteenpäin siis historian toinen Yle X:ssä.
2: Siis mua myös huvittaa, että kun sä olit silleen, että suomi-räppiä, mutta vähän muutakin, niin jostain syystä mun eka ajatus on ollut se, että voidaan kuulla myös räppiä muualta, vaan mä olisin, että okei, mitä Ella, onko se jotain rockia vai mitä siellä on?
1: No siis siellähän on myös itse asiassa tämän päivän illan lähetyksessä kuullaan myös eka yllätyspussi-osio. Okay. Eli siellä on kyllä musaa, jota moni ei ehkä laittaisi ihan räpin alle, mutta katsotaan, mitä mieltä jengi on. Ja chattihän on auki sitten, eli Yle Areenassa kannattaa katsoa. Ja kirjautuneet käyttäjät pystyy sitten tulla striimiin chattailemaan.
0: Tätä kaikkea siis kasista eteenpäin. Meikäläiset sanoo nyt, että moikka ja huomiseen. Huomenna ajattelin, että olisi tuhmaa vai tosi tuhmaa, koska mä oon saattanut olla taas tuhmaa.
2: Kiinnostaa, ehdottomasti.
1: Ylläri.
0: Heippa, pitäkää kivaa.

Täällä on yksi good girl studiossa. En mä tiedä, toi alkoi jotenkin tuntua heti väärältä, kun mä aloin sanoa sitä, mutta mä sanoin se silti. Mä oon Ella Ossi, tää on Yle Accessori. Tervetuloa messiin 80 suorana Pasilasta. Kyllä, tää ei oo mikään etukäteen nauhoitettu ohjelma, vaan tää on sitä itseä. Ja jos et usko, niin mene Yle Areenaan, sieltä klikkaat striimin auki ja siellä pääset muuten myös chattailemaan. Viikko sitten historian ekoissa sessareiden lähetyksessä oli ihanasti jengi chatissa. Mä toivon, että saadaan tänäänkin keskustelua aikaan. Eli tule sinne Yle Areenan striimiin ja chattiin. Tässä ennen kymppiä mä oon täällä siis sun seurana ja soitan sulle sitä parasta suomi-räppiä. Tänään me kuunnellaan muun muassa Lyttää ja tohtori Gettoa, jotka lähetti mulle ääniviestin ja mä aion jakaa sen myös sun kanssa, koska täällä ei ole salaisuuksia. Me kuunnellaan myös mun mielestä Louna Onlinein paras biisi. Se on vähän vanhempi, mutta se on hiton hyvä. Kaiken muun uuden suomirapin ohella. Tietenkin tulos myös kotiläksy-osioon ja kuunnellaan myös viime viikosta Jambon haastista. Ja kaikkea muutakin. Kiva siis, että oot siellä. Kello on 7:45 ja mun nimi tosiaan Ella Ossi. Saat kutsua bossiksi. Ja tässä jos nyt niin kuin tutustutaan, niin mä voin kertoa sulle mun diagnooseista tai lähinnä niiden puutteesta. Mulla ei ole ADHDta, mutta mä tunnen monia ihmisiä, joilla on. Ja jos sä oot sellainen ihminen, niin tää seuraava biisi on omistettu sulle. Tää on nimeltään ADHD Anthem. Ja tietenkin, kun kyseessä on tommonen biisi, niin sen on syytäkin olla alle 2 minuuttia. Ja tää on ihan uutta kubea.

0: pystyn jäämään paikoilleen.
1: Kube ja ADHD Anthem soi Yle X-sessareissa. Ja hei, ihanaa, että vaikka chatti on toiminnassa, niin myös WhatsAppiin on löytänyt ihmisiä. Yle X:n studio WhatsApp-numero on 0444216888. Ja jos et nyt pysty olemaan siellä Areenan chatissa, niin saat laittaa viestiä myös sinne. Jone on fiiliksissä siitä, että Ella Bossi back in the eetteri. Ja samaa fiilistellään täällä myös joku nimetön viestin lähettäjä, että on ollut ikävä mun ääntä. No hei, mulla on ollut kans ikävä radioon. Jotkut saattaa muistaa, että mä vedin tuossa muutaman vuoden ajan Uuden musiikin X-ohjelmaa. Nyt ohjelma on muuttunut ja sitä vetää nykyään kunniakkaasti Soni Kyläliuhala. Meikä täällä tiistain myöhäisilloissa meidän salaisessa räppikerhossa. Saa nyt tehdä sitten ihan mitä vaan. Ei tarvi välittää keskipäivän säännöistä, vaan täällä liikutaan hämärissä ja rötöstellään. Ja hei, rötöksistä puheen olle, Lyttä ja tohtori Getto. He on lähettänyt mulle ääniviestin ja kohta mä jaan sen sun kanssa. Heiltä on myös tullut uusi biisi ja sekin me kuunnellaan heti Senian jälkeen. Tässä on mukana MO ja hitsi tääs läppäs, kun mä näin tän Tavastialla livenä hetki sitten. Tää on Range Rover.

0: sen ja hänen tuoreimmalta Crash Out-albumiltaan. Tää on Range Rover ja mukana todella, todella energinen duo eli M.O. Oikein hyvää iltaa Yle-Accessareista. Se on Ella Ossi täällä ja parasta uutta suomi-räppiä kuunnellaan kymppiin asti. Tämä lähetys on suora, usko tai älä, ja voit osallistua siihen Yle Areenan chatissa. Eli jos sulla on mahis nyt vaikka radion äärestä siirtyy Areenaan ja katsoo kuvan kerran, niin tervetuloa messiin. Ja tuossa viime viikolla, kun oli eka sessareiden lähetys, niin mulla oli täällä seurannani studiossa Jambo. Ja mä kyllä pyrin siihen, että mahdollisimman usein mä saisin vieraita mun seurakseni. Ja tällekin viikolle oli yritteillä vierailu, mutta se vähän meni siinä. Ja mä siis yritin saada tänne Lyttää ja tohtori Gettoa, ja he oli tosi kiinnostuneet tulemaan, mutta no, sit tapahtui jotain ja Helsinki-reissu niin kuin jäi silleen lyhyeksi, että he ei voinut tälleen tiistai-illaksi jäädä mestoille. Mutta ilmeisesti tai ei harmittaa heitä sen verran, että he laittoi mulle ääniviestin. Ja koska tosiaan täällä ei ole salaisuuksia, niin mä haluan jakaa tämän yksityisen ääniviestin myös sulle. Seuraavaksi me kuunnellaan Lytän ja tohtori Geton iltaset, mutta mitäköhän pojilla on sanottavaa?
1: Ella Bella, se on tohtori Getto täällä.
2: Ja hei! Heijo!
1: Joo, siinä oli todiste. Lyttä ja tohtori Getto on takas. Me kuultiin, että sulla on uusi radio-ohjelma ja onneksi olkoon siitä. Se on kuulma siisti. Siellä soi räppiä ja meille tuli rap-biisi.
2: Rap-biisi.
1: Ja sen nimi on Iltaset. Niin,
2: saat
1: mun luvan, saat laittaa sen soittoon ja voidaan kokeilla, että mitä teidän radiokuuntelijat on siitä mieltä.
2: Yeah.
1: Me ei nyt valitettavasti päästy käymään sun ohjelmassa, ois ollut siistiä, mutta meillä oli juttuja, okei, Lytällä ei ois ollut, mutta mulla oli semmonen juttu, mulla oli pakko lähteä Jyväskylään takaisin, eikä me päästy sinne, ois ollut siistiä. Mut jos ensi kerralla, kun meillä tulee biisi, niin jos Invi on vielä voimassa, niin me voitais tulla ensi kerralla sitten käymään. Mutta ei mitään. Iltaset ulkona, niin käyhän pistää soittoon, niin katsotaan mitä jengi sanoo. Niin kaikkea hyvää sulle, Ella.
2: Kaikkea hyvää, Ella.
1: Nähdään joskus. Moi.
2: Moi.

tohtori Getto. Musta hauskaa, että jäbät on sainannut levyyhtiölle. Ja sit tää on niinku se eka biisi, joka tulee levyyhtiön kautta. Ei ainakaan kumarella ketään. Ei varmaan mietitä sitä, että saaks tälleen sanoa, voiko tällaista niinku pajauttelubiisiä jotenkin julkaista. Kyllä näköjään voi julkaista. Lyttäjä tohtori Getto siis viime levyn julkaisi Indiana, mutta nyt heidät on kiinnitetty Def Jam Recordingsille, joka on siis Universalin alainen labeli. Ja Lyttäjä tohtori Getto sanoi, että heistä tuntuu tosi hyvältä olla back ja tuntuu, että musan tekemisessä ollaan palattu siihen, mistä kaikki lähti. Että tarkoituksena on ollut, että tämän jutun tekemisestä pystyisi taas nauttimaan ja että heillä on hauskaa, kun on studiolla. Ja tämä biisi, Iltaset, syntyi just silleen, että he vaan meni studioon ja räppäsi siitä, mikä mieleen tuli ja mikäpä sinne mieleen muu tulikaan kuin Iltaset. Yle X-sessarit on käynnissä ja kohta mä soitan sulle musiikkia Kullervolta. Hän räppää ja laulaa ehkä tällaisista niin kuin ylisukupolvisista traumoista. Iso teema on Kirves biisillä, mutta ennen sitä Iles, jos sä dikkaat melosta ja sellaisesta niin kuin hyperpop-rap-meiningistä, niin jos Iles ykkösellä

0: julkaisi perjantaina uusimman 6. albuminsa Rys Dyk. Ja tämä 11 kappaleen albumi on tinkimätöntä ja rankkaa boom-päppiä alusta loppuun, eli vanhaa kunnon hyvää. Ja tämä levy vie hevosmiesten tulkintaa kuulemma entistäkin raaempaan suuntaan ja on yhtyeen tähän astisista albumeista kaikkein henkilökohtaisin. Ja levystä kerrotaan, että vaikka albumin estetiikka on raskasta ja tunkkasta ysäriä, niin yhtye pitää tuotantoarvon tämän päivän standardeissa. Okei. Okay. Tämä on Horse Attack Squad ja ole.
1: Ei, passaatko vielä semmoisen sikarileikkurin tän?
2: Älä nyt. Mulla on tää homma ihan kesken vielä tässä.
1: Eiku siis joo, mä... Mut sen sormethan on jo... Nähän on valmiit.
2: Niin, isän sormet.
1: Jaa, en mä tiennytkään, että se on poika. Okei. Okay.

0: Dorsal Tech Squad, ole! Yle Accessoreissa soi, kun kello on 8:30. Hyvää iltaa, hyvää tiistaita, Ella Ossi on täällä. Ja seuraavaksi olisi luvassa tällaista.
1: Yle Accessorit. On repeat.
0: On repeat on osio, jossa me kuunnellaan jotain jo viime lähetyksestäkin meille tuttuu biisiä, jonka mä oon päättänyt ansaitsevan tehosoittoa, koska se on vaan niin hyvä. Eli tää on sellainen biisi, jota tullaan tässä kuussa Sessarit lähetyksissä kuulemaan enemmänkin. Ja tää biisi tulee Momolta. Sä saatat muistaa Momon siitä, kun hän tuli ryminällä Suomi-räppikentälle, kun hän julkaisi Trap Princessa biisinsä. Ja vitsi, milloinkohan se edes oli? Apua, oliko se niinku jo viime vuoden puolta? Mä uskaltaisin väittää, että joo, kyllä se oli viime vuonna. Joo, Trap Princessa tuli viime vuoden tuossa loppukesästä tai alkusyksystä. Kyllä, ai vitsi, aika menee nopea. No joo, sitten Momo on julkaissut muitakin biisejä. Ja hän on siis Itä-Helsingistä ponnistava kunnianhimoinen räppäri ja tuottaja, jonka tyylistä voisi tykätä, jos sä tykkäät vaikkapa Corellonista tai toisaalta Molly Santanasta. Ja aiemmin Momo on julkaissut omien sanojensa mukaan siis satiiribiisejä SoundCloudiin, mutta sitten viime vuonna hän solmi levytyssopimuksen ja otti ensi askeleet kohti

artistiuraa. Ja nyt on kyllä menossa aika kova vauhti, tai ainakin tässä biisissä on myös semmoista uskomatonta kunnianhimoa. Mä uskon, että Momosta kuullaan vielä. Ekan Trap Princessa biisin kohdalla ehkä saattu miettiä, että okei, että on tosi provosoivaa, että onko tämä vähän niin kuin tämmöinen kerran juttu, millä haetaan huomioon, mutta ei ihan pystytä ylläpitämään momentumia. Mä uskaltaisin väittää, että Momo pystyy ylläpitämään momentumia. Tällä viikolla ja ensi viikolla ja sitäkin seuraavalla viikolla me siis kuunnellaan Momoa. Tämä on Fear No Man. Nothing makes me scared. Kuuntele tätä biisiä ja kato peiliin.

0: On repeat.
1: Momo, Fear No Man, biisi, joka menee mun salilistalle, tai siis meni jo. Ja kaikille niille listoille, joiden kantava teema on energia, asenne ja jopa semmonen ylitse pursuava itsevarmuus.

0: Tämä saattaa olla Suomi-räppi-ohjelma, mutta pakkohan meidän puhua Drakein albumista. Tai siis niistä kaikista kolmesta. Ja lähinnä siitä, että miksi hän julkaisi kolme albumia. Drake-analyysin jälkeen me kuunnellaan uutta meikkiä. Tanssittavampaa räppiä. Rekami ja Kääriä oli aikoinaan samalla levyyhtiöllä ja siellä Kääriä jäi Rekamin mieleen. Nyt Kärtsari on mukana Rekamin tulevalla albumilla. Tää on mun mestoi.
1: Ne on mun mestoi. Ei toi, ei toi, ei noikaan, mut noin.

Kääriä, muralia kaikki. Rekami ja Kääriä, mun mestoi, soi Yle X-sessareissa ja onpa ihanaa kuulla Kääriältä tollaista niin kuin perinteisempää räppiä, koska hän nyt on kunnostautunut viime aikoina sitten cha-cha-chaan ja toki sitäkin ennen sellaisissa tosi menevissä, jotenkin ehkä bileantemeissa ja muissa jopa hassuttelussa. Niin tässä on niin chilli ja jopa tommonen pahaenteinen meininki, että se on tosi kutkuttavaa, koska sellaista ei Kääriältä paljon kuulla. Ja Jone pistää myös WhatsAppissa viestiä, että Kääriän verse tässä veisus on ihan järkkytörkky ja samaa mieltä on myös Mikko, joka kirjoittaa, että hyvää settiä. WhatsApp-viestiä saa laittaa 0444216888, mutta kaikista mieluiten mä haluaisin, että sä laitat viestiä chattiin. Yle Areenaan, kun meet ja sieltä suorat osioon, niin sieltä aukeaa sitten tämä lähetys kuvan kanssa ja sieltä pääset chattailemään. Ja chatissa voit kertoa muun muassa sen, tai siis nimenomaan sen, että jaksatko sä kuunnella kokonaista albumia kerralla? Ja jos sä jaksat, niin jaksaisitko sä kuunnella 3? Koska vaikka mä rakastan albumiformaatteja jotenkin yli kaiken, mä rakastan sitä, kun artistit rakentaa kokonaisuuksia, sellaisia eheitä tarinoita, niin välillä yhden kokonaisen albumin kuunteluun on tosi vaikea löytää aikaa tässä meidän niin hektisessä ajassa, kun pitää muun muassa maata sohvalla doomscrollaamassa, musta on aika erikoista, että Drake meni ja julkaisi viime perjantaina ei yhden, ei kaksi, vaan 3 albumia. Näistä hän siis etukäteen oli kyllä promonnut yhtä, Icemania, mutta kaikille tuli yllätyksenä, että sieltä tuli ton perinteisempää räppiä edustavan Icemanin lisäksi myös hempeilevämpää R&B:tä tarjoileva Habibti ja tanssivetoisempi Made of Honor-albumi. Ja ajassa, jossa julkaisutahti on lyhyt, albumit sitäkin lyhyempi ja ihmisten keskittymiskyky olematon, niin 2,5 tuntia musaa kerralla julkaistuna on kyllä aika paljon. Ja siis noi levyt on keskenään aika erilaisia. Mun mielestä ne olisi toiminut paljon paremmin omina julkaisuinaan. Ja nyt jopa tuntuu, että ehkä ne syö toisiltaan, koska kun sä näet edessäsi 3 albumia, niin sä oot vaan silleen, että ei mä jaksaisi aloittaa tätä hommaa. Niin kuin, että oikeasti jaksaako suurimpia faneja lukuun ottamatta kukaan prosessoida 43 biisiä yhdessä viikonlopussa? Mitä sä oot mieltä? Kerro Areenan chatissa, kerro WhatsAppissa, keskustellaan tästä. Mutta siis sillä saattaa olla ihan looginen syy, miksi Drake on tehnyt tällaisen ratkaisun. Ja ehkä jos kuuntelee oikein tarkasti tätä biisiä, niin voi kuulla vihjeitä siitä syystä. Tämä on Drake, tämä on siltä Iceman-albumilta Make Them Cry. Yeah.

0: for real. And this time, ask me to dig deeper, I'll gladly explain it. Yeah. Ice.
1: Iceman-albumilta. Tää on uutta Drakea, Make Them Cry. Ja oikeesti Drake sai mut melkein itkeä, kun mä näin, että 3 albumia. 3, bro! Sä olisit voinut julkaista 1, se olisi riittänyt. Ois voinut julkaista vaikka 1 per viikko tai 1 per kuukausi, mutta silleen yhdessä päivässä 3 Draken albumia. Sanotaan näin, Drake on muutenkin vähän raskas. Ja siis oikeasti, mä sanon sen myös kaiken rakkaudella, mutta niinku onhan se, että jos sä laittaisit ChatGPT:hen tai johonkin vitsin mihinkin AI-juttuun jonkun promptin, että tee mulle Draken biisi, niin se osaisi kyllä tehdä sen, koska Drake on jotenkin täysin ennalta arvattava mun mielestä. Ja siis, no joo, sille, että miksi hän nyt julkaisi 3 albumia, on aika vahvaa spekulaatiota. Ja joo, tämä on vaan spekulaatio, mutta tätä mieltä on monet fanit ja myös mediat. Koska internetissä ja lehdissä spekuloidaan, että se, että Drake julkaisi viime perjantain 3 albumia, johtuisi siitä, että hän haluaa eroon nykyisestä levydiilistään. Ja uusien biisien lyriikoissa Drake sanookin, että hänen levyyhtiön pitäisi vapauttaa hänet ja että hänen olisi parempi olla omakustanne artistina. Ja esimerkiksi tuossa äskeisessä biisissä oli, että I'm better off independent, they should let him leave, cause I just wanna be free. Ja joo, että ei se ollut tossa biisissä, se oli muuten Make Them Pay -biisissä, no mut kuitenkin, tollasia laineja on toi levy täynnä, varsinkin Iceman-albumi, ja siellä ehkä kuuluu totuus riveillä ja niiden välissä. Ja artisti voi jäädä kyllä jumiin omiin levydiileihinsä, ja silloin yksi vaihtoehto on nimenomaan julkaista täytealbumeita, jotta sopimuksen kriteerit täyttyy, ja sitten artisti on niin sanotusti vapaa. Tästä kuuluisa esimerkki on Frank Ocean, joka julkaisi vuonna 2016 hyvin kokeellisen Endless-albumin, tällaisen visuaalisen albumin, levyyhtiön kautta. Ja sitten päivää myöhemmin hän julkaisi ton sittemmin kulttimaineeseen nousseen Blonde-albumin omakustanteena. Ja miksi Drake haluaisi päästä eroon levydiilistään? No, siihen voi olla monia syitä, mutta Draken ja Universal Musicin suhde on muutenkin rakoillut, koska esimerkiksi viime vuoden alussahan Drake haastoi Universalin oikeuteen, koska levyyhtiö salli Kendrick Lamarin Not Like Us -dissibiisin julkaisun ja mainostamisen. Drakel ja Kentsul oli beefi, he oli saman levyyhtiölle ja Drake suuttui niin pahasti, että hän haastoi levyyhtiön oikeuteen. Mut joo, sopimusasiat on hyvin salassa pidettyjä, joten voi olla, että me ei ikin saada varmaan vastausta tähän, mut Draken seuraavat liikkeet ja julkaisut tulee varmasti kertomaan paljon. Lukeeko siellä julkaisijana vaan OVO vai onko siellä vielä Universal Music Group? Sitähän me jäädään seuraamaan. Yle Accessoreita kuuntelet, mä oon Ella Ossi ja sä voit osallistua chatissa Yle Areenassa tähän keskusteluun. Mua kiinnostaa tietää, että jaksoks kukaan siellä kuulolla olevista ihmisistä kuunnella kaikki Draken 3 albumia tähän mennessä. Kohta mä soitan sulle Pyry the Kidia ja Aksel Kalaa. Tulossa myös uusi biisi Jami Falttinelt ja Arekselta. Mutta on Make, Chef Makenäkin joskus tunnettu artisti, vaan elämää.

Make, joskus Chef Makeinäkin tunnettu. Hän oli aikoinaan sillä nimellä myös Uuden musiikin X:n nosteessa artisti siis vuosia sitten. Ja hän on myös vaikuttanut Balo Boys-nimisessä räppiyhtyeessä, mutta nyt kyään tekee ihan Make nimellä musiikkia ja tällaista erittäin hyvän tuulen musaa ja tanssittavaa musaa, ja mä tykkään tosi paljon Makein meiningistä. Ehkä menee jollain tavalla samaan kuin vaikka AB tai sitten niin kuin parhaillaan sitä, mitä Jambon semmoinen tanssittavampi musa on parhaillaan ollut, niin tykkään jotenkin kesäistä. Mä luulen, että Make tulee soimaan mun soittolistoilla paljon kesällä. Yle Accessorit on käynnissä ja Ella Ossi on

on täällä. Yle Areenassa chatti toimii ja sinne saa laittaa kommentteja, viestejä, kuulumisia, ihan mitä tahansa. Yle Areenaan siis ja sieltä sessarit striimi käyntiin. Jos sulla on elämässäsi koira, jota sä rakastat enemmän kuin ihmisiä tyyliin, niin mulla on sulle seuraavaksi biisi. Mutta ennen sitä me kuunnellaan Pyry the Kidii ja Aksel Kalaa. Tää on Koukussa. Hei, kivaa tiistai-iltaa. Kiva, että oot kuulolla.

0: kaikki messin, kaikki hau, hau, hau, hau, hau. Miten ihmeessä ihminen voi rakastaa koiraa?
1: Helposti, Stepa, helposti. Tämä on ystäväni Ökö ja mun mielestä edelleenkin semmoinen niin kuin kauhean ihmisen testi on se, että jos sä et tykkää Stepasta. Ja mä en siis tarkoita sitä, että jos joku ei tykkää Stepan musiikista, musasta voi olla mitä mieltä tahansa, mutta jos joku tulisi mulle ja sanoisi, että Stepa on vaikka ihan hirveä tyyppi tai että mä en tykkää siitä, mä oon silleen, että miten se on mahdollista, koska Stepa on ultimate suomi-räpin ja ehkä Suomen hyvä tyyppi. Tyyppi, kiva tyyppi, joka tekee vaan ihania biisejä ja hyvän mielen musiikkia. Ja vaikka hän puhuisi joskus vaikeista aiheista, niin senkin hän tekee silleen empaattisesti ja jotenkin hymyilyttävällä tavalla. Ja tää on siis uutta Stepaa, ystäväni Ökö suluissa. Miten ihmeessä ihminen voi rakastaa koiraa? Yle Accessoreissa on tulossa kohta ensimmäinen yllätys, pussiosio, koska joo, tää on suomiräppiohjelma, mutta oikeestihan mä soitan täällä ihan mitä mä haluun. Ja jos mulla on joku hyvä biisi soitettavana, niin en mä nyt välitä mistään genrerajoista. Mitä ei suomiräppiä mä sulle kohta soitan, niin se selvii tämän seuraavan biisin jälkeen. Muistatko, kun Jami Falttin ja ei vaan Ares ja Ibe julkaisi Iki-lapsibiisin? No nyt Jami Falttin ja Ares on julkaissut sille vähän niin kuin tämmöisen vastineen, että kertoo rakkaudesta. Tosi söpöllä ja no tyylikkäällä, träpskelmällisellä tavalla. Tämä on Jami Falttiniin ja Aresta.

0: vanha.
1: Ai että, tuntuupa hyvältä. Ehkä pitkästä aikaa kuulla Jami Falttinin Traps-kelmää ja mukana tällä ikivanha biisillä on Ares, joka muuten nähdään ensi viikon lauantaina Yle X Popissa. Kyllä, ensi viikon lauantaina alkaa festarikesä, voi juma. Ja se alkaa Vantaalta Yle X Popista. Kyseessä on ilmainen ja ikärajaton tapahtuma. Ja no, jos et pääse mestoille, niin sit voit katsoa kaikkia keikkoja Areenasta. Siellä on keikkojen lisäksi myös kaikkea muuta hassuttelua ja hulluttelua, joten suosittelen Yle X Pop ensi viikon lauantaina, eli päättäripäivänä.
2: Sessareiden yllätyspussi.
1: Surprise, surprise! Mä oon alusta asti sanonut, että sessareissa ei olla fakkiintuneita mihinkään genre-rajoihin. Ja nyt on luvassa ensimmäinen yllätyspussi-osio, josta voi siis tulla mitä tahansa. Ja ei suomiräppiä. No tällä kertaa ei mennä kauhean kauas. Pysytään edelleen suomimusassa ja sellaisessa niin kuin indie-soundissa. Ja mä haluan siis soittaa uutta Ruusujen levyä, koska ensinnäkin se levy on niin hyvä, se on ollut mulla repeatillä soitossa tässä julkaisustaan lähtien. Mä valvon ja sä valvot mun kaa. Tuli siis tossa 24.4. eli melkein kuukausi sitten. Ja Ruusut on nyt kutistunut kolmikoksi. Alpo Nummelin ei enää ole kokonaisuudessa mukana, vaan tämän yhtyeen muodostaa Ringa Manner, Miikka Koivisto ja Samuli Kukkola. Ja mun mielestä uudella albumilla kuuluu myös jonkun uuden alku, semmoset tosi Ruusujen tyypilliset soundit, mutta siinä on enemmän asennetta, siinä on enemmän rosoisuutta, siinä uskalletaan olla jotenkin suorempia. Tämä ei ole enää niin kauniin runotyttömäisen söpöä läpikotaisin, vaan tällä albumilla kuuluu myös semmoinen joku spice, mitä mä en ole ennen Ruusuissa kuullut. Mutta sessareihin tämä albumi kuuluu kyllä silleen, että no, tätä on ollut mukana tekemässä myös paperiteenäkin tunnettu Henri Pulkkinen. Ja esimerkiksi kaikki Samplet-albumilla on suomi-räppi-sämplejä. Ja itse asiassa tässä kyseisessä biisissä kuullaan myös yksi sample. Jos tunnistat sen, niin tuu chattiin kertoa, mistä se on. Mun mielestä tässä Outo kesä-biisissä on muutenkin ehkä inspiroiduttu suomi-räppärien ulosannosta. Vai mitä sä oot mieltä? Tää on uusia Ruusuja.

Rebus reiki inferia appelsini. Aurinko nousee, mun on kräkännyt skriini. Käärin fikan silmät kiinni yksin hotellihuoneen.

0: Suomen yllätyspussi.
1: Ruusut ja outo kesä. Tää on sun merkkisi, kuunnella ruusuja. Ja oikeesti mun mielestä ruusut on nyt julkaissut heidän parhaimman albuminsa. Kevätuhri on hieno merkkiteos, mutta tässä ollaan jonkun uuden jännittävän ja tosi siistin äärellä, kun noin kuukausi sitten tuli Mä valvon ja sä valvot mun kaa. Ja tossa biisissähän muuten kuultiin sitten DJ Gridlock sample. Eli ei nyt niin kuin lähetä sille jotenkin rajojen ulkopuolelle kuitenkaan, kun sessareissa ja uuden suomirapin parissa ollaan, vaikka yllätyspussi-osio olikin kyseessä. Hei, loistavaa tiistai-iltaa, kello on 9:10, ja minä, Ella Ossi, oon sun seurana aina 10 asti, eli vielä 50 minuuttia, aika tasan tarkka. Ja mahtavaa, että jengi on löytänyt tiensä chattiin. Mä tiedän, että se, että pitää mennä johonkin ja kirjautua johonkin, niin se on aina semmoinen struggle, mitä ei vaan jaksa tehdä. Mutta mä lupaan sulle, että jos kirjautuu kerran areenaan, niin sit sä pysyt siellä sisällä. Ja sitten jos sä vielä täppäät tämän ohjelman sun suosikiksi siellä, niin sä löydät tämän aina helposti ja sä pääset aina sen chatin pariin. Ja mun mielestä on tosi kivaa nähdä muiden viestit, jutella siellä yhdessä ja kuulijat pystyy juttelemaan keskenään. Joten kyllä mä suosittelen, että tsekkaat ton areenan chatin, vaikka mä tiedän, että moni on myös vähän fakkiintunut tuohon studio WhatsAppiin. Saa sinnekin viestiä laittaa, jos sulla nyt sattuu olemaan YleX:n numero. Hei, kohta mä soitan sulle turistia ja tulossa myös ihan uutta musaa Leilalta, joka on lähtenyt vähän sellaiseen R&B-poppisuuntaan. Mut ennen näitä Loona Onlinea. Loona Online on löytänyt upeasti tiensä Suomen Spotifyn kärkeen ja jopa ykköseksi täysin omakustanteisesti. Loona Onlinen ura on seurattu täällä Yle X

Mä olin sillä kutosen keikalla, josta Louna Online räppää myös uudella Motion-biisillään. Ja oh my god, kun tää biisi lähti soimaan, niin mä herkistyin. Siis se oli niin outoa, että just tää biisi on se, minkä aikana jotenkin mulla kihos kyyneleet silmiin, mut ehkä se liittyy siihen, että mäkin oon ihan niin kuin teinistä asti kuunnellut suomalaista räppiä ja se on ollut tosi miesvaltainen ala. Se on sitä edelleen, mutta se on ollut sitä vielä tosi vahvemmin. Kaikki tekijät siihen aikaan, ainakin ne, jotka sai näkyvyyttä, oli miehiä, koska kaikki niin kuin portinvartijat, toimittajat, radio-ohjelmien juontajat, tyypit, jotka dikkas räpistä, oli miehiä. Ja vaikka mä rakastin sitä genreä, niin mulla oli aina jotenkin ulkopuolinen olo siinä ja ehkä mä en myöskään samaistunut niihin juttuihin aina, mistä räpättiin. Enkä mä edelleenkään aina samaistu, se on tosi ok. Mut ehkä sit kun on alkanut viime vuosina, sanotaan viimeisen 10 vuoden sisään, tulla paljon enemmän naisia tekijöiksi. Sit ne tekee vielä tällaisia biisejä, joihin, jotka on jotenkin tosi... Miten tuota kuvailisi? Toi on tosi raaka biisi. Se kertoo tosi raaasti musiikkialasta ja siitä, millaista sillä alalla on olla naisena. Niin sit kun toi pärähti soimaan loppuun myydölle kutosella ja kaikki siellä yleisössä oli fiiliksissä ja niinku huusi tota biisiä mukana, niin musta tuntui, että joku on muuttunut. Joku on shiftautunut universumissa ja yhtäkkiä naistekijöille on tilaa ja ne raivaa tiensä lista ykköseksi ja ei jengi edes mieti sitä, että voiko nainen tehdä näin. Mut vielä hetki sitten mietti. Ja ai että, mä oon niin onnellinen, että meillä on Louna Online, meillä on Keiju, meillä on Senja, meillä on Matriarkaatti, meillä on Bama, meillä on kaikki niin hyviä naistekijöitä ollut aina, mut nyt ne näkyy ja kuuluu ja musta on ihanaa soittaa heitä kaikkia myös täällä Yle X-sessareissa. Toi äskeinen biisi, se oli siis Louna Online ja Pojat. Ja tässä vielä ennen 10 ihan kohta tulossa sessareissa kotiläksy-osio, eli otetaan katsausta siihen, että mistä kaikki on lähtöisin, kun me puhutaan Suomi-räpistä. Mutta tää on uutta turistia yhdessä Luva MP4 kanssa. Tää on Ei voi.

Rehellisesti, kun mä kuulin tämän biisin ekaa kertaa, mä olin silleen, että turisti pystyy paljon parempaankin. Ja mä oon edelleen toki sitä mieltä, että turisti pystyy parempaan. Hänellä on aivan hemobängereitä, mutta tämä biisi on kyllä niinku kasvanut mulle henkilökohtaisesti. Ja mä kyllä tikkaan tästä. Mukana täällä Turistin ei voi -biisillä on nigerialaisartisti Lua MP4. Ja seuraavaksi Yle X-sessareissa me kuunnellaan Leilan uusi biisi Olosuhteet. Leila, joka niin ikään löytyi tämän vuoden Yle X läpimurtolistalta. Eli tässä on artisti, jolta voisi tulevaisuudessa kyllä odottaa isoja juttuja. Ja Leilan biisin jälkeen tulossa näitä.

Latiläksy-osio on tulossa ja me kuunnellaan pääkkösiä. Tätä yhtyettä voi kiittää Suomi Rapin synnystä tai haukkua siitä, että he toi huumorin räppiin Suomessa. Sitten me kuunnellaan kappale, joka on niin törkeen hyvä. Mä en ymmärrä,

0: Leila, olosuhteet. Yle Accessorit on käynnissä suorana kello 10 asti. Ella Ossi on mestoilla. Ja tiesitkö sä muuten, että mä oon koulutettu opettaja?
1: Yle Accessorit. Kotiläksy.
0: Ja sen takia mulla on oikeus ja valtuutus antaa kotiläksyjä. Mutta okei, näitä kotiläksyjä ei tarvii nyt sitten tehdä myöhemmin, vaan me voidaan käydä nämä tässä läpi yhdessä. Koska totta kai sessareiden yleissivistävä tehtävä on uuden musiikin esittelyn lisäksi tarkastella mennyttä ja muistaa, että mistä on tultu. Ja koska me nyt operoidaan ennen kaikkea suomalaisen räpin kentällä, niin aloitetaan tarina siitä, kun tämä 70-luvun New Yorkissa syntynyt genre rantautui tänne kylmään Pohjolaan. Viime viikolla me kuunneltiin biisi, jota monet pitää Suomen ensimmäisenä räppibiisinä. I'm young and beautiful and also natural. Eli General Nyassan I'm young, beautiful and natural. Get it? Yeah! Toi biisi ei vielä kuitenkaan ollut lähelläkään sitä, mitä me pidetään nykyään suomiräppinä. Sehän oli muun muassa englanninkielinen. Mutta nyt olisi vuorossa eka suomenkielinen biisi, jossa on havaittavissa jo jotain räpin kaltaista. Pääkkösiä pidetään nimittäin ensimmäisenä suomalaisena rap-yhtyeenä. Pääkkösit valittiin vuoden 1989 uudeksi kyvyksi sekä soundissa että rumpassa. Ja tämä seuraavaksi kuultava eläinrääkkäystä hitti äänestettiin molemmissa lehdessä vuoden parhaaksi kappaleeksi. Se oli siis jo ilmestymisvuonnaan iso hitti. Ja joo, me ei edelleenkään olla kovin lähellä suomiräppiä siinä muodossa, jossa moni sen nykyään tuntee. Tässä kasarin lopussa äänitetyssä biisissä kuullaan live-soittimia ja jopa enemmän rockiin taipuvaista soitantaa. Mutta tämä rytmikäs puhelaulu oli tohon aikaan uutta Suomessa ja tuttua nimenomaan rapakon takaisesta hip-hop-kulttuurista. Tämän seuraavaksi kuultavan biisin kohdalla keskustelu kääntyy usein huumoriräppiin, jota pitkään asetettiin ja ehkä edelleenkin asetetaan vastakkain oikean lainausmerkeissä räpin kanssa. Huumorin räpin leima on asia, josta moni räppäri on sittemmin pyristellyt pakoon, koska moni mielsi just esimerkiksi tämän biisin myötä suomiräpin sen alkuaikoina nimenomaan huumorimusiikiksi. Tässäkin mielessä Pääkköset on edelläkävijä, sillä myöhemmin heidän jalanjäljissään huumorin räpin polkuja on kulkenut esimerkiksi Raptori, Nikke T, Petri Nygård ja Teflon Brothers. Tämä on siis yksi suomalaisen rap-historian merkkiteos vuodelta 1989, Pääkköset ja eläinrääkkäystä.
1: Yle Accessorit. Kotiläksy. Miksi lapsille?

0: Sessarit. Kotiläksy.
1: Sonny pistää chattiin viestiä, että musta on aina kuulostanut Fröbelin palikoilta ja nyt kun Sonny sanoit, niin totta se on, mutta onko kukaan ikinä niin kuin nähnyt Pääkkösiä ja Fröbelin palikoita samassa huoneessa? Kysynpähän vaan. Massa oli myös kirjoittaa chatissa, että tiedättekö kenet Anian Pääkköset tahtoo apuun? No, vaikka Massali nyt ehkä haluaisi itse päteä tässä kohtaa, niin mä oon kuitenkin opettaja ja mulla on vastaus tähän. Nimittäin Tule apuun Anja on tunnetulle eläinsuojeluvalvojalle Anja Eerikäiselle osoitettu huuto. Ja siitä tuli sitten tämmönen, no, muotihokema. Että jos nyt nykyään ihmetellään jotain Six Seven juttua, niin on nuorisolla aina ollut ihmeelliset asiansa, kuten Tule apuun Anja. Tämä oli siis Pääkköset ja eläinrääkkäystä, jota pidetään suomalaisen räpin sellaisena merkkiteoksena, koska Pääkkösiä pidetään ensimmäisenä suomalaisena rap-yhtyeenä. Toki heidän lentonsa jäi aika lyhyeksi debyyttialbumin jälkeen, heistä ei sitten kuultu mitään. Mutta he aloitti myös huumoriräpin genren ja monilla oli vaikeuksia suhtautua tähän huumoriräppiin, koska uskottavuus ja kuulijuus on tietenkin tosi tärkeä osa hip-hop-genreä ja kulttuuria. Ja jollain tapaahan kyseessä on ikuisuusaihe. Viimeksi tästä puhuttiin täällä Koti-Suomessa Samuel-nimisen artistin kohdalla, koska hän nousi huumoribiisillään Suomen Spotifyn ykköseksi. Ja sehän kertoo vaan siitä, että se samaan aikaan niinku uppoo isoon yleisöön, mutta samaan aikaan se ketuttaa niinku tosi ankarasti osaa yleisöstä ja myös joitain artisteja, jotka tekee musaa tosissaan ja haluaa olla vakavasti otettuja artisteja. Että jotkut pääsee ikään kuin tämmöistä ohituskaistaa huumorimusiikilla niin kuin pitkälle. Mutta tähän huumorimusan ja oikean hiphopin vastakkainasetteluun me päästään tulevissa kotiläksy-osioissa, koska siitä kärsi 2000-luvun alussa muun muassa myös Fintelligence.
0: Yle X. Yle X. Sessarit. Ella Ossi.
1: Mutta jos nyt tuli ton myötä nälkä semmoiseen vanhaan kunnon kotikutoseen ja tunkkaseen suomi-räppiin, niin sitä meille tarjoilee just albumin julkaissut kaksikko Pyöveli ja Nästi. Tää on Ikiliikkuja ja tän jälkeen Korelo.

0: Korelon ja Sliki, vitun inee. Tää biisi ja tää kaksikko, nämä artistit, edustaa sellaista perinteisempää maskuliinisuutta, johon me ollaan räpissä ja suomiräpissä kautta aikojen totuttu. Siihen, mihin me ei olla totuttu, niin sitä on räppi seksuaalivähemmistön näkökulmasta. Ja jos sellaista on ollut, niin se on usein ollut naisen näkökulmasta, missä nainen räppää siitä, että hän on rakastunut muihin naisiin. Mä en esimerkiksi ainakaan itse muista suomiräpin kentältä yhtäkään miesartistia, joka räppäisi suoraan siitä, että hän tapailee miehiä ja hänellä on parisuhteita miesten kanssa. Until this day. Röge on just julkaissut Garbage Truck -biisin, joka, no se on basically kaksi biisiä yhdessä, tämä on 6 minsan kokonaisuus melkein. Ja tämä nimenomaan toinen puolisko tästä biisistä on historiallista. Se on niin freesi, että se sai mun jotenkin hymyn huulille ja piristi mun päivää, kun mä kuulin tämän biisin tokan puoliskon ekaa kertaa. Ja tämä menee kaikille seksuaalivähemmistöille ja tyypeille. Tämä on Röge ja Garbage Truck.
1: Yle X. Yle X. Sessarit.
2: Musta olisi voinut tulla seuraava lista. Tai ainakin joku Mikko. Yksi Jaape sanoi, että mä olisin voinut päästä vaikka kuinka pitkään. Arvaa kuinka monta kertaa mä pystyin pomputtamaan jonkun pallon. 1131 mietin.

Röge ja Garbage Truck. Siellä lähti terveiset Päivi Räsäselle ja Röge. Mä vannon sulle, että kyllä tytöt tykkää susta salee vielä enemmän tämän biisin jälkeen. Siis mä oon tässä lähetyksessä jo kerran herkistynyt siitä, miten Suomi-räpissä naisrepresentaatio on lisääntynyt viime vuosina. Mutta nyt mä herkistyn uudestaan siitä, miten niinku seksuaalivähemmistöt saa ja ottaa tilaa ja uskoltaa ottaa tilaa tällä tosi, tosi maskuliinisella ja hetkittäin jopa toksisella musiikkigenrellä, eli räpissä ja hiphopissa. Ja sitä tekee Röge täällä Garbage Truck -biisillä. Kiitos B-representaatiosta Rögelle. Ja itse asiassa Rögehän tässä kokkailee parhaillaan muuten debyyttialbumiaan. Kyllä, hänhän on julkaissut vaikka kuinka paljon kokonaisuuksia, mutta ne on kaikki ollut jotain EP:itä ja mixtapeja, niin nyt on tulos eka-albumi ja ehdottomasti koitetaan saada Röge tänne myös vierailulle. Mä haluan todellakin puhua siitä, että miltä tuntuu puhua noin avoimesti tällaisessa ympäristössä ja tällaisessa skenessä omasta seksuaalisuudestaan, joka ehkä kuitenkin poikkeaa siitä, että mihin ollaan totuttu ja mitä normaalisti hyväksytään. Mut hei, tästä aiheesta puheen ollen. Me kuunnellaan seuraavaksi Keijuu. Kohtulos myös Jambo, Adikia, Baby Bluuta, kaikkea tätä meidän hitää vielä ennen kymppiä. Ihanaa, että oot kuulolla Yle Accessoreissa. Mä oon Ella Ossi ja tää on Stiga.

0: Ja Stigo, Yle Areenan chatissa fiilistellään, että tämä on kyllä ihan törkeen kova biisi. Ja tänne myös Ella Vaala laittaa viestiä, että Keiju olisi kiva saada vieraaksi. Ja hei, mulla on hyviä uutisia, koska Keiju parhaillaan tiisailee tulevaa Piika EP:tään. Ei varmaan ole vielä ihan julkaistu, että milloin se tulee, mutta me ollaan kyllä Keijun kanssa vähän jutskailtu. Ja hän on lupautunut tulemaan tänne vieraaksi, jahka EP on ulkona. Joten kyllä. Toiveesi on kuultu ja toiveesi toteutuu, Ella Vaal. Tämä oli Stiga Keijulta Yle X-sessareissa ja viime viikon lähetyksessähän vieraana oli Jambo. Seuraavaksi kuunnellaan Täällä mä oon, jossa hän shoutouttaa ihanasti kumppaninsa Lauran. Ja sen myötä mä kysyinkin, että kun Jambo on kova hempeilejä tällaisia rakkausbiisejä ennenkin julkaissut, että onks hän niinku herkkis ja loverboy?
1: Mä oon niinku... Myös 3,5 vuotta raittiina, niin päässyt käsiksi siihen herkkään puoleen, kun sitä ei niinku peitä kaiken, niin kyllä mä oon aika herkkää äijä oikein. Mä luulin mun koko elämä, että mä oon joku tough äijä, mutta mä oon aika herkkää äijä kyllä. Herkkä mieli.
0: Missä se herkkyys näkyy sussa?
1: No varmaan just sit, kun mä oon tuolla noin seurustelemassa.
0: Et sä söpöilet menemään.
1: Niin, ja siis en mä tiedä, voiko edes luoda niinku täällä. Tavallaan tämmöisellä magnitudilla, jossa ei ole vähän herkkä.
0: Niin.
1: Koska kyllä sun pitää tuntea asioita vahvasti.
0: Niin.
1: Mutta joo, mulla on kyllä jokaisella mun levyllä on jotain tämmöistä lavidavi-hommaa. Ja siis mä olin tosi diipeis teininä, nuorena. Ja sekin tarttu kyllä niin kuin muihin, mun ympärillä. Niin sitten ehkä kans siitä mä opin jo aika nuorena, että se mun fiilis tarttuu niin kuin siihen huoneeseen, missä mä oon. Niin sitten se on ehkä vähän obligation kans silleen voida hyvin. Tai niin. Sit mä en voi oikeesti olla missään.
0: Niin.
1: Sorta. Niin ehkä siksi kans mä olin vähän taas pois, kun en mä sit jaksa olla se äijä, kun on vähän pahalla pää.
0: Tuntuu siltä, että vaikka niinku rakkaus merkitsee sulle sun elämässä aika paljon.
1: Se on varmaan kaikki. Niinku friendeilt ja, tai siis yhteys ehkä. Mut se on varmaan rakkaut usein. Mut siis mä haluan kokea niinku yhteyttä. Myös mun yleisöä tosi vahvasti.

0: Jambon koko haastis löytyy viime viikon Yle X-sessarit lähetyksestä siitä puolen tunnin kohdalta. Täällä mä oon, soi sessareissa. Jos tämmönen lavi-davi rakkausstori ois sunkin haaveissa, mut oot matkalla kohti sitä kohdannut lähinnä kauhutarinoita ja kummittelijoita, niin tää Adigian Ghostaus Anthem on sulle. Tää on Pentagrammi Mami.
1: En ole vastannut sun viesteihin johonkin tyyliin kuukauteen, mutta jos sulla ei ole tänään illalla mitään ohjelmaa, olisi kiva nähdä, soita mulle.

Miten Adikia saa ghostaamisen kuulostaa näin hyvältä? Pentagrammi Mami soi Yleäks sessareissa. Hei, kiitos näistä sessareista. Kiitos, kun olit kuulolla. Nähdään taas ensi viikolla samaan aikaan, samassa paikassa. Salainen räppikerho kokoontuu silloin. Tässä kohtaa mun on aika vaan siteerata Baby Bluta ja sanoa, että kiitos ja anteeksi.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Ihanaa tiistaita, ja jos ei viikonloppuna nähty torilla, niin Turun torilla nähdään, koska sinne tulee Raitsikkeri.
2: Hyvää Turku.
3: Kertokaa tjökelle ja fökelle, että Raitsikka is back,
1: koska Turkuhan on ollut Suomen ensimmäinen kaupunki, johon raitiovaunu ylipäätään on Suomen historiassa rakennettu, ja sitten se sieltä poistettiin, ja sitten Turku jäikin nuolemaan näppejään, kun huomasi, että mitä ne, he suli rakensi, mitä, ai Tampereellekin,
2: kyllä nyt,
1: no kai meilläkin, kun meillä on tää vaan

0: paska tää, mikä tää on, funikulaari, joka ei toimi ikinä. Ja meille vaan nauret, ne nauraa meille, kuin Mattia Tepin, ne nauraa meille tuolla. Meidän pitää kans rakentaa ratikka.
1: Kyllä, kyllä ratikka, se on kaupungin merkki, kun ratikka tulee kylille, niin nyt on sitten Turun
2: kaupunginvaltuutetut äänestänyt
1: ja päättänyt pitkän keskustelun ja väännön jälkeen, mikä ei yllätä Kurikassakaan, että jos ratikasta puhutaan, niin väännöt on pitkät.
2: Ja oli aika tasainen tämä tulos kuitenkin. Valtuustossa annettiin 36 jaa ääntä ja 31 ei ääntä, eli ei mikään niinku murskavoitto tässä ollut, ja sitä toki osas odottaakin Turun päätöksestä ja tästä ratikkakäsittelystä tulee mieleen aina Tampereen vastaava, koska se oli ihan mieletön, ja sieltähän meille niinku loppujen lopuksi tuli pääministeri.
1: Sanna Marin marinoitiin tuossa keskustelussa.
2: Koska hän siellä puheenjohtajana piti jöötä salissa.
1: Ja jos joku
2: jakoi puheenvuoroja.
1: Tulevaisuudessa tästä, kun vuosikymmeniä menee eteenpäin, jos ihmiset luulee, että joo, Sanna varmaan sitten vanhoilla päivillä niin muistelee jotenkin hikikarpaloissaan covid-vuosia ja koronavuosia, että miten vaikeita, niin ehehehe, ne oli lastenleikkiä. Kyllä Sanna Marin muistelee ja heräilee yöllä tuskaa hikeä edelleenkin tuosta kyseisestä ratikkakeskustelusta ja niistä kokouksista.
2: Niin. Siis anteeksi, mitä Veltto Virtanen sä nyt sanot?
3: Kuurot ei kuule sitä ratikkaa ja alle yhtä.
2: Liito-orava, mitä?
3: Mitä työttömille mitään muuta tekemistä kuin ajella sillä ratikalla vaan ympäri Tampereen.
1: Nämä oli siis oikeita, nämä ei olisi keksitty.
2: Ei ollutkaan, nämä oli siis ihan oikeita, että minkä takia ratikkaa ei pitäisi rakentaa, niin Tampereella muun muassa kuultiin tällaisia juttuja, että senhän, kun on niin hiljaisia, niin oliko niin, että sokeet jää niiden alle?
1: No hei, tässä joo. Tässä on lista ihan, että nämä asiat toteutuisivat valtuutettujen mielestä, jos ratikka kaupunkiin tulisi. Niin täällä on listattuna, että
2: Tampereella.
1: Niin, nyt ei puhuta Turusta, vaan puhutaan Tampereesta. Tampereelle sitten myöhemmin tuli tietenkin ratikka, mutta nämä oli sitten esteenä ratikan tulolle valtuuston mukaan, ketkä oli siellä puheenvuorossa pitänyt. Kuurot eivät kuule ratikkaa ja jäävät sen alle.
2: Mutta tossa ei ole mitään järkeä.
1: Ei mitään järkeä.
2: Toi, mitä mä sanoin, että sokeet ei kuule, ei kun näe sitä, kun se on niin hiljainen, niin sitten ne ei kuulekaan sitä, niin sitten ne jää alle. Mutta se, että kuurot ei kuule, niin ne jää alle. Mutta ei kuurot kuule autojakaan tai mitään muitakaan kulkuvälineitä, niin miksi ne saa? No joo, en mä, että miksi mä menen tähän.
1: No niin, älä nyt ole Sanna Marin.
2: Hei, pääministeri Virka odottaa.
1: Kyllä, se oli vasta ensimmäinen mietti.
2: Joo.
1: Ihmiset saattavat myös yrittää itsemurhaa ratikan alle heittäytymällä. No, ne saattaa yrittää sitä monissa muussakin paikassa. Ratikkaa ei voi rakentaa, sillä Trump voittaa Yhdysvaltain presidentinvaalit ja tulee lama. Ne tiesi jotakin!
2: Oho!
1: Mitä hittoa?
2: Oho!
1: Mutta mä en tiedä, tää on ollut 2016, niin toki tuossa on ollut ne Donald Trumpin ensimmäisen vaalikauden vaalit vasta käsillä, ettei puhuta nyt vuodesta 2025 yhtään mitään. Häviääkö Kalevan ABC? Näin oli kysymys yksi. Audimiehet eivät jätä autoa vandaaleille. Ulkopaikkakuntalaiset eivät pääse kunnolla teatteriin ja kaupungin velan takia asuntojen hinnat laskevat.
2: Eikö ne pääse just paremmin? No mutta on Turussakin osattu.
1: No.
2: Täällä on muun muassa kokoomusvaltuutettu Mahosen Jimi sanonut, että hän äänestää ratikkahanketta vastaan, koska muita liikennevaihtoja ei ole selvitetty tasapuolisesti. Ja hän sanoi, että liikenne kehittyy niin nopeasti, että tässä kohtaa ratikkaan investoiminen ei ole järkevää, että nyt on hei, tiedätkö, tuolla menee, ruokarobotei. Sähköpotkulautoi. Mm-hmm. Ne olisi ollut 15 vuotta sitten ihan utopiaa, muistuttaa Mahonen. Ja hän muun muassa mainitsi, Kiinassa autonäyttelyys on nähty jopa lentäviä autoja. Että tuo pitäisikö niihin panostaa Turussa? Tämä oli siis sovellettu imitaatio. En ole varma, miten Jimi puhuu, mutta tällä mä ajattelen, hei, se on ollut tällä, hei, Kiinassa on autonäyttelys nähty jopa lentäviä autoja, hei. Niin kannattaako me nyt johonkin niinku ratikkaprojektiin tässä laittaa rahoja, hei?
1: Oh my god.
2: Kui varten me siihen laitetaan, kun me voitaisiin tutkia tätä lentävää autosysteemiä. Jos meillä Turussa olisikin ekat Suomen lentävää auto.
1: Ilmaiseksi
2: lentävää
1: kaikille.
2: Lentävää julkinen liikenne täällä, hei. Me förille, me funikulaarin, sit se vetää tällaisella flying bussilla täällä, hei. Meillä on flying dösä, hei.
1: Joo.
2: Siinä jää kakkoseksi hesalaisten ratikat ja tamperelaiset, hei. Kui varten me ei tällaista tehdä.
1: Kateellinen.
2: Että on osattu, mutta näin on kuitenkin päätös tehty.

0: Ratikka Turkuun tulee.
1: Onnea Turku.
0: Onnea Turku. Se on yksi mun lempijulkisen liikennevälineestä. Siinä on kiva ajella. Ja näillä näkymin alkaisi Turussa syksyllä 2033 raitiovaunun liikenne, joten sitä saadaan vielä ootella. Rakentaminen vie aikaa ja rahaa. Yli 500 miljoonaa euroa.
1: Raivoala.
0: Siinä onkin, se on Turun historian suurin investointi ja tämä menee sillä ehdolla läpi, että myös valtio osallistuu hieman kuluihin.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: aamu.
1: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
2: Käsiteltiin erityisesti turkulaisia koskettavia uutisia ja koskettaa tämä minun tamperelaista sydäntäkin. Turussa on tultu vihdoin järkeen. Turussa on tultu vihdoin.
3: Järkiinsä.
2: Koska siellä esimerkiksi valtuutettu Mäkipään Anna kehottaa turkulaisia ottamaan mallia tamperelaisista. Et siellä voitetaan Suomen mestaruuksia ja rakennetaan lisää ratikkakiskoja. Haluammeko olla niin kuin menestyvät turkulaiset vai kaivella mieluummin napanöyhtää? Niin Turku.
3: No niin, se on hyvä vetää pikkuisen.
2: Miksi te kaivatte napanöyhtää, kun te voitte olla niin kuin tamperelaiset? Menestyvät tamperelaiset tässä varmaan pitäisi lukea, koska tamperelaisethan menestyy.
3: Niin näköjään. Että siellä
2: pitäis me menestyä?
3: Siellä on uutta areenahanketta saatu maaliin. Ja jääkiekon Suomen mestaruudetkin tuli vastikään.
2: Kyllä,
3: takaisin
2: kyllä.
3: Tampereelle vuoden tauon jälkeen. Ja jotenkin mua huvittaa,

0: tässä, että tietää, että tämä on iso päätös ollut Turulle ja ylipäätään turkulaisille ja turkulaisille kaupungin valtuutetuille, koska tätä, niin kuin tästä on otsikoita, että iso vääntö ollut, niin kuin tämmöisissä isoissa projekteissa aina on, että toiset on vastaan ja toiset puolesta ja ennakoitavissa oli, että tämä menee aika tiukille, niin nämä uutiskuvat, mitä täältä on, että kaupungin valtuustossa nämä jäsenet, jotka on äänestänyt radiovaunun puolesta, radiotien puolesta, niin oikein tuulettelee tuolla. Tiedätkö, kyllä. Silleen, kun päätös on mennyt läpi, niin come on! Den Gliederin! Ja sitten kotona, tai varmaan jo tuolla kaupungin valtuuston kokouksen ulkopuolella käytävillä, niin skumpat poksuu ja pääministeri on tullut paikalle vielä siunaamaan tämän päätöksen. Ja
1: kyllä.
0: Mieti sitä.
1: Siellä on käyty ehkä torilla pyörähtämässä. Mm. Ei ole varmaan järkkäreitä tarvittu.
0: Ei varmasti ole.
1: Mutta mikä sen nimeksi tulee? Onko se fratikka vai fura? Fura? Fraitio fraunu? Koska siellä on funikulaari, föri, föli, fiat, mitä kaikkea, siellä on kaikki F-läpi, mikä on niin random juttu, mä en tiedä miksi, mutta kai siitä tulee joku fraitio varmaan.
0: Fratikkahan
1: se varmaan on. Miksei se on johdettu vielä Tampere, koska hei se, ottakaa esimerkkiä tamperelaisista, jos siellä puhuttiin jutikasta, niin voisiko se olla frutikka?
0: No voisiko se olla, tai sitten matikka tai tepikka, jompikumpi.
1: Ei, toi on hyvä. Hei, tuukko se matikalla vai tepikalla?
0: Olisi kahdenlaisia erilaisia vaunuja. No, matikkavaunuja ja tepikkavaunuja.
1: Joo, tai että niinku, et matikka kulkee itään, tepikka länteen, niin tai joku tällainen niinku suunta. Et kumpaa sä hyppäät, meneekö sä matikalla vai tepikalla?
0: Niin
1: kumpaa kautta sä kierrät?
0: Just näin.
1: Mä en tiedä, miten se menee, mutta ensiksihän se on aika tommonen niinku yksivirtainen rata, vaan ei mikään niinku, ei tuu heti niinku kymmeniä eri linjoja niinku Hesastadissaan, että se lähtee jostain yhdestä. Matikka vai tepikka? Niin. Mahtavaa,
0: tai
1: Jere.
0: Tai tällä ensimmäisellä analogialla, niin tämä tuli WhatsApp-viesti, että fmati, ja jos tulee toinen, niin se on ftepi.
1: Ftepi. Matikka vai ftepi?
0: Jotenkin tästä se pitää johtaa. Matti ja Teppo kulkee sitten ikuisesti.
1: Ei, kun toi on hyvä idea. Nyt vaan tuonne Turun kaupungille soittamaan brändityötä kehittämään ja rahat pois Turun kaupungilta, jotka tietysti tässä kohtaa jo ovat miinuksen puolelle, koska aika hintava tuo on tuo ratikkaprojekti. 500 miljoonaa ja sitten se oli tosiaan semmoinen ehto, että kunhan valtio on mukana 30%. Ja Petteri Orppohan on tyytyväinen tähän kaupunginvaltuuston päätökseen ja tähän koko kokoukseen, niin eiköhän sieltä se 30% valtio osuutta lyödä.
0: Orpahan hyvin työnsi se tulevan hallituksen bussialle tässä ja sanoi, että Turun ratikka menee seuraavan hallituksen pöydälle. Eiköhän sieltä anneta sitten valtuutta.
1: Niin aivan, niin totta.
0: Ite en tee
1: mitään. Kyllä varmaan. Tämä menee niin totta. Tämä menee seuraavan hallituksen pöydälle.
0: Sieltä, kyselkää sieltä sitten. Kenelle?
1: Klassinen.
0: Niin.
1: Minä tästä jäänkin kesälomalle.
0: Todella hyvä päätös.
1: Niin, tästä tulleepi seuraavat, niin voipi. Minäpä laitan nämä paperit sitten heidän pöydälle, niin saavat käydä läpi sitten, että mutta eiköhän ne. En tiedä, miksi eivät.
0: Niin, kyllä aikamoisia pitäisi tapahtua, että ne sen kieltäisi.
1: Juu, että hei nyt.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Jännää vähin käy ennen kuin loppuu, mutta otetaan tästä kaikki irti ja käsitellään päivän kuumia ja polttavia perunoita, kuten tämmöistä kamalaa rikoskeissiä, joka on tapahtunut Lapinlahdella.
2: Oho.
1: Tämä on oikein kyttä juttu.
2: No tarvitaanko me
1: excellence. No laitetaan tähän.
2: Laitetaan.
1: Laitetaan vaan, jos se sieltä sen löydät, niin laitetaan nyt tähän. Otetaan kaikki irti. Nyt sanotaan, että rima on matalalla.
2: Okei, tämä on suuri lupaus.
1: Niin.
2: Noniin.
1: Että tämä ansaitaan. Tämä ansaitaan vähällä nyt.
2: No
1: eikö se saa sitä? Eikö sun nappi toimi? Ei sun nappi toimi.
2: Tuo oli väärä ase, tuossa oli tuolla. Nyt. Ollut tekniset kikkailut yöllä.
1: Kyttä juttus.

0: Kyttä juttu. Kyttä juttu. Lampilahdelta. Kyttä juttu. Kyttä juttu.
1: No, mitähän kytät sanoo, kun saavat kuulla tästä?
2: No, nyt mulla on hirveät odotukset. Pitäisi olla, nyt pitää olla yksi maailman suurimmista kyttäjutuista.
1: Mun tekisi mieleen, että itse kyttähattu päähän ja tutkia, mitä tässä on tapahtunut, kun Lapilahdella ylioppilaskirjoituksessa on tapahtunut suuri huijaus.
2: Okay.
1: Eräs opiskelija on huijannut sekä viime syksynä että tänä keväänä ylioppilaskokeessa. Ja kokeen valvojat paljastivat tämän huijauksen. Tästä kerrottiin tuossa jo muutama päivä sitten Ylen uutisten sivuilla. Ja nyt sitten oli tullut uutinen myös, että tämä huijannut opiskelija ei saa osallistua ensi syksyn kirjoituksiin. Eli sen lisäksi, että hänen tämän suoritukset on viime syksyltä ja keväältä diskattu, niin myös ensi vuosi pannas.
2: Okay.
1: You cannot participate, joka tarkoittaa sitä, että hänellä siis sen, että hän ei valmistu tänä vuonna ylioppilaaksi, ei valmistu ensi vuonnakaan, koska sitten se heittää vielä kokonaisen seuraavan vuoden myös eli, kirjoituksista ulos.
2: Eli tämä on niin kuin
1: huijari.
2: Tälleen MM-kisojen aikaa pitää varmaan selittää niin kuin lätkätermein. Tämä on ulosajo ja ottelurangaistus.
1: Just näin, että ei pelkkä ulosajo, mikä olisi tavallaan niin kuin tai siis, että tässä tulee niinku rankkua rankun päälle. Mm. Että totta kai niinku ei hyväksytä huijattuja tuloksia, mutta että sitten vielä päälle vuosi pannas. Seuraavan kerran saa osallistua yökirjoitukseen keväällä 27. Elikkä hänellä on vielä, no hänellä on siis syksy.
2: Niin, syksyllä ei pääse kirjoittamaan.
1: Keväällä 27 pääsee, mutta ei hän ehdi sitten valmistua kuitenkaan, jos häneltä on jo, koska jossa sunhan pitää sekä syksyllä että keväällä kirjoittaa, että sä saat tarpeeksi aineita kirjoitettu.
2: Mm.
1: Eks näin? Et sä voi vaan jompana kumpana kirjoittaa.
2: Mutta tästä mä lukasin nopeasti tästä silloin, kun tästä uutisoitiin ensimmäisen kerran, niin sillä sanottiin vaan, että ylioppilaskokeen tekijä oli jäänyt kiinni vilpistä, mutta ei oltu sen enempää eritelty, että mikä
1: niin,
2: tämä vilppi on.
1: Eikä kerrotakaan. Rehtori ei kerro Savon Sanomien haastattelussa tarkemmin, millaisesta vilpistä on kyse. Huijaus on kuitenkin selkeästi todennettu, eikä vieläkään kerrota, että mitä tässä on tapahtunut. Ja tässä tietysti, siis nykyäänhän yökirjoitukset tehdään tietskarilla, Jere. Me ei tiedetä siitä maailmasta mitään. Me ollaan käytetty konseptipaperia ja lyijäriä ja sitten mustekynää ja sulkakynää ja kirjekyyhkyä. Ne lähti sinne sensoreille kirjekyyhkyille. Kakaa!
2: Käärittiin semmoiselle rullalle se meidän essee.
1: Joo, se oli osa sitä niin yökirjoitusta. Sun piti saada se kaikki sen 8 tunnin aikana tehtyä. Niin. Sun piti rullata se semmoiselle pienelle, se konseptipaperille pienelle rullalle. Sitoa se semmoisen pulun jalkaan.
2: Ja sitten hakee vielä siltä valvojalta sinetti siihen naruun, millä se oli kääritty, ettei sitä voi aukasta
1: enää. Poltettiin semmoisella jutulla. Joo. Ja siinä puolella monella näpit.
2: Niin paljon ja sitten meille poltettiin tuohon pyllyposkeen vielä se vuosi kerta, että milloin oltiin kirjoitettu.
1: Joo, kyllä meillekin. Tiedetään. Joo. Mulla lukee kalu mun perseessä.
2: Mutta se
1: ei liity mun Kalevan lukioon ollenkaan. Se on vaan ohje. Se on niin sanottu kartta.

0: Niin sehän tarkoitti siis jotain, että sulla oli joku, tiedätkö, joku lappu piilotettu johonkin. Mm. Ja sit sä olit silleen, ope, saanko käydä vessassa? Ne oli niinku tota laatua. Mutta et miten niinku nykyään tietskarilla puijataan. Voihan tietysti joku lappu toimia nykyäänkin, mihin se olisi kadonnut.
1: Mutta, eikä mihinkään. Mutta että saa taskussa kulitettua joku lapu.
0: Mulla tulee tästä mieleen nyt semmoinen lapinlahtelainen niin oikein kunnon koodari. Tiedätkö sille, että se on siellä näpyttänyt jotain. Se on saanut siellä jonkun netin.
1: Mennyt dossi.
0: Mennyt jotenkin päässyt jotenkin nettisivu Googleen ja etsinyt sieltä vastauksen. Että niin kuin mua kiinnostaa toden totta, että mitä tässä on oikein kikkailtu kakkailtu.
1: Täällä etsivä Martti WhatsAppissa sanoi, että veikkaisin puhelin peräsuolissa.
0: No se oli toinen idea. Joo. Se oli ihan tota noin niin. Toinen idea, mikä kanssa tuli.
1: Mutta varmasti ei tarvitse olla etes se itse vilpintekijä, mutta Lapinlahti tuommoinen vajaan 10 000 ihmisen kunta, niin aivan varmasti siellä koko kunta tietää, miten sitä on yritetty sitä vilppiä, kun tästä nyt ollaan uutisissa.
0: Tiedetään. Ja
1: joku niinku lapinlahtelainen, joka olette kuulolla, niin kertokaa.
0: Ihan varmasti.
1: Tai mitä edes kylillä huhutaan, mikä se on se niin vilpiyritys, mitä siellä ollaan tehty.
0: Jep. Ylioppilastutkintolautakunta tiedottaa, että kevään kokeessa 9 opiskelijaa jäi kiinni vilpistä ylipäätään niin koko Suomessa, kun kaikkiaan kevään ylioppilastutkinnon kokeisiin oli ilmoittautunut yli 50 000 kokeilusta. Eli prosentti on pieni niistä, jotka on jäänyt kiinni, koska onhan varmasti siellä on joku, joka on...
1: Mä en päässyt pälkähästä.
0: Niin.
1: Eikä ole huomattu.
0: Jep.
1: Mä nauraskellut paskasta nauraa tyhmeliinille, jotka on jäänyt
0: just
1: kiinni.
0: Just näin. Mutta miksi tämä lapinlahtelainen on noussut näin isoksi jutuksi, niin sen takia mua kiinnostaa just se, että tässä on tehty jotain hyvin poikkeuksellista. Ja sekä just se, että on sekä syksyn että kevään kirjoituksissa puijannut. Se on tietysti varmaan myös poikkeuksellista, että on jatkanut samalla mallilla.
1: On, voi olla kohtalaisen kokoinen tähtäin otsassa tuossa kevään 27-kirjoituksissa tällä lapinlahtelaisella mahdollisella ylioppilaalla.
0: Se voi olla,
1: kaksi että kertaa aikaisemmin yrittänyt
0: syyni.
1: Se voi olla, että jonkun verran tutkaillaan.
0: Aa, sä oot se kaveri. Joo. Ei muuta kuin...
1: Kädet konepelille.
0: Tarkistetaan ne sun eväät. joo, etiketit on poistettu. Ja, mikä tää on? se on omena. Joo, testasin vaan. Jaa,
1: se tolleenpä, sehän menee takahuoneen kautta.
0: Niin se menee, siellä vedetään kumihanska käteen niin, napsahtaen just vaan.
1: Kautta.
0: Sitten katsellaan.
1: Jaha, täältä tuli taas kännykkä ulos.
0: Miksi sulla lukee perseessä kalu?
2: Yle X aamu. Parhaat.
3: And I said, Mom, I am a rich man.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Ja ei ainakaan vielä kukaan syväkurkku on meille paljastanut, että miten on Lapinlahdella vilppi tehty ylioppilaskokeessa, koska kiinnostaa. Siellä siis rankaistaan vilpillisesti käyttäytynyttä oppilasta, että hän menettää oikeutensa osallistua ensi syksyn ylioppilaskokeisiin, niin kuin tietysti noi syksyn ja kevään kirjoitukset myös hylätty, koska niissä hän oli todistetusti huijannut. Mutta miten? Sitä me ei tiedetä.
2: Ei tiedetäkään, ja lähimmässä mitä ollaan päästy silmin näkiä havainnoissa tai paikallistason tutkijoissa, niin ollaan Iisalmessa, että Iisalmen tutkija laittoi WhatsAppissa tervehdykset. Naapuripitäessä ei ainakaan minun korviini ole kuulunut mitään.
1: Selvä.
2: Loppu.
1: Kiitos.
2: Loppu. Kiitos Iisalmen tutkijalle. Kovasti täällä on epäilyksiä siitä sit kaikkialta muualta. Asiansa osaavat rikostutkijat niin kertoo, en tiedä onko ennakkotapauksia heidän pitäjässään tapahtunut tämmöisistä, koska tietävät mahdollisia väärinkäytöksiä, esimerkiksi, että on tatuoinut. Mahdollisesti tämä lapinlahtelainen vilpintekijä on tatuoinut koko maaolkaavan selkäänsä. Maalkaava kirja selkeänsä pakotyyliin, että sitä olisi laillista käyttää. Ja sitten täällä epäillään myöskin, että onko laittanut aasialaisen neron peräsuoleen. Että olisiko siinä mitään mahdollisuutta. Mikä pejotteen?
1: Niin, tai tämä niin kuin oli tämä shakki-juttu, että on ne jotkut anal beads, jotka siellä sykkii.
2: Niin, toki.

0: että joku lähettää sen, miten se toimisi. Siellä tulee kysymys jostain niin kuin esseekysymys historiassa, että kerro, miten maatalous saapui Suomeen. Mm. Niin sitten alkaa...
1: Se lähettää
0: kädet. Aa, joo, okei. Okay.
1: Se ohjelma lähettää kädet näppäimistölle ja sitten alkaa anali rauhasissa, alkaa tärinä ja kädet vaan kirjoittaa.
0: Toisten on oltava.
1: Niin jo.
0: Koska silloin, kun oli tämä shakkikeissi, että epäiltiin siis tämmöisen niin kuin aivan siis tyyliin suurmestarin voittanutta.
1: Siis maailman parhaan.
0: Maailman parasta.
1: Magnus Carlsen, maailman niin, paras shakin pelaaja.
0: Niin, kun hänet sitten tuli tämmöinen junnu, joka oli todistetusti huijannut jossain nettipeleissä, niin tuli ja voitti, niin se oli ainoa, mitä keksittiin, että hänellä oli, tai se oli semmoinen teoria, että hänellä oli joku anaalihelmet. Mutta niin mitä sinne, mikä on se viesti, kun siellä värisee siellä pyllyssä, että mistä sä tiedät, mitä nappulaa ja mihin suuntaan?
1: Tiedä, mikä
0: se on se morsekoodi?
1: Joku morsetus kai se on. Torni A7.
0: Sanon vieläkin. Voitko laittaa vielä? Mä en tajunnut. Tästä muuten aiheesta oli Netflixissä dokkari. Oliko se tämmöinen Untold-dokkari vai mikä siellä? Niin oli tästä
1: KO-keissistä. Mielenkiintoinen tapaus.
0: Vieläkään ei ole totuus täysin selvinnyt, mitä siinä on tapahtunut, että miten se voi voittaa. Mutta voi kai sitten voittaakin. Mutta se tuntui niin uskottamalta, että ihan just tämmöisen niin kuin, tietokoneen tekemältä ratkaisuilta, mitä ei ollut kuuna päivän nähty. Ja sitten hän ei ehkä sitä pystynyt enää toistamaan.
1: Ei, siis se oli, että se oli tämä kertavoitto, epäilykset ja sitten uusinta peli, niin sillä mitään mahdollisuutta.
0: Ei mitään,
1: se
0: niin.
1: Se yksi suonenveto, mikä sattui live-pelissä ja aikaisemmat huijaustaustat. Jotain mätää siinä
0: pakko
1: on.
0: Pakko ole oli anaalihelmet.
1: Anaalihelmet.
0: Niin, ei ole muuta vaihtoehtoa.
1: Ei.
0: Joo, mielenkiintoinen kase. Ja tämä on nyt se paras tutkintelinen myös tässä Lapinlahden viikkitapauksessa, niin että me ei valitettavasti...
1: Jos se on tapahtunut jo kerran, niin mitenpä se ei voisi tapahtua toisesti.
0: Niin, laittakaa hänet kirjoittamaan YOK ja uudestaan ja katsotaan miten käy. Ja sitten tutkitaan peräsuoli.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hotboy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kansi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Täällä Hesarin sivuilla kerrotaan, että käyttäytyminen golfkentillä menee huonompaan suuntaan. Näin sanoo ainakin kokenut golfari. Suur-Helsingin golfin sääntö- ja tasoitustoimikunnan vetäjä. Mitä? Nyt kuulostaa saunamajurit.
2: Kuulostaa tuntematta kaveria, niin kuulostaa kyllä maailman parhaalta juhlaseuralta.
1: Suur-Helsingin golfin sääntö- ja tasoitustoimikunnan vetäjä Markku Salminen sanoo, että käyttäytyminen golfkentillä on rapautunut. Salmisen mukaan ongelmien juurisi löytyy suomalaisesta golfkulttuurista tai pikemminkin sen puutteesta, kun golf on tunnetusti perinteikäs etikettilaji, jonka sujuvuus pyritään varmistamaan niin sanotuilla käyttäytymissäännöillä. Ja ne on yksinkertaiset ne säännöt. Pelaa ripeästi, paikkaa jäljet. Tarkoittaako se sitä, että jos sä oot kuopassu viheriö, niin sitten sun pitää töpöttää se.
2: Ei jää varmasti takaisin bunkkerista, jos on tehnyt sinne kuoppaa ja on jalanjälkiä, niin pitää nekin taputella.
1: Pelaa ripeästi paikkaan jäljet ja huolehdit turvallisuudesta ja huomioi muut pelaajat. Ja meillä on täällä paikan päällä myös meidän tiimin kolopalloasiantuntija Mika Parikka. Miltä nämä säännöt kuulostaa? Noudatatko niitä?
3: Mä sanon sulle, että liian moni ei ymmärrä edes lähtökohtaisesti omien jälkien siivoamista, omien jälkien korjaamista.
1: Eli sä oot niin kuin tässä nyt siis Suur-Helsingin golfin sääntö- ja tasoitustoimikunnan vetäjän Markku Salmisen kanssa nyt samaa mieltä.
3: Mä oon samaa mieltä.
1: Käytöstavat ovat unohtuneet.
3: Ne alkeellisimmatkin käytöstavat puuttuu. Moni, joka käy kolopalloa vääntämässä, voi allekirjoittaa, että vähintään kerran kierroksessa, itse asiassa vähintään 6 kertaa kierroksessa sä menet katsoa bunkkeri, että jaha, joku on jo taaskaan siivonut jälkiään.
1: Ja tiedätkö mitä tästä?
3: Ja greenit vielä, mitkä on tosi herkkiä, pitäisi aina korjata alastulon jälki, niin ei jengi jaksa. Mä en ymmärrä mitään vaikeaa.
1: Korjata alastulon jälki.
3: Eli kun sä lyöt palloa greenille, niin kun se pallo tippuu sinne, niin siihen jää jälki. Se on sellainen monttu siihen greenille.
1: Siitä pienestä pallosta.
3: Joo, kato kun se tippuu aika usein aika korkealta.
1: Joo.
3: Tarkoittaa sitä, että kun joku puttaa, niin se pomppaa siitä sun alastulon jäljestä jonnekin hevon lehtoon. Niin pitäisi aina korjata, tai siis sehän, ja sitten näin ollen, kun sä korjaat, sen on semmoinen greenihaarukka ihan olemassa. Sun pitää nostaa tälleen ne juuret. Se toimenpide ottaa 2 sekuntia. Jengi ei sitäkään jaksa
1: kumartaa.
3: Tehdä. Niin. Jengi ei sitäkään jaksa tehdä.
4: Greenit on herkkiä.
3: Greenit on herkkiä.
4: Greenit on herkkiä.
1: Herkkiä greenejä. Niillä on, muistakaa, kohdella niitä.
3: Eli PPP:n tasoitus- ja jälkitoimikunnan varapuheenjohtaja Mika Parikka laittaa nimen tuohon alle.
1: Jyrähtää. No ketä tästä syytetään? Miksi näin on käynyt? Niin yksi syy on se, että golfin pelaajamäärät kasvaa tietysti. Pitää enemmän jengiä, sen enemmän tyhmiä. Ja keski-ikä laskee, eli nuorissa taas on vika. Eli nuoriso on se, joka tulee pilaamaan golfikentät. Ja mä väitän, Mika Parikka, että sä oot sieltä sitä nuorempaa sukupolvia.
3: En mä kyllä näe, siis siellä on.
1: Etkö?
3: Jenni, mä oon rakas, kohta 40.
1: 15.
3: Mä oon kohta 40.
1: Mitä?
2: Mut lasketaan nuoreksi siellä.
1: Mutta golfkentällä se 40 aika nuori?
2: Niin, eikä kyllä ne Mika kattoo nuorena siellä.
3: Niinhän ne luulee.
2: Toi on 15.
3: Aika usein se marshalleri, joka valvoo tavallaan sitä, että jos joku jättää vaikka maksamatta, niin se etsii sut sieltä ja sanoo, hei, tuuppa maksamaan.
1: Se on outoa mun mielestä, mutta se on myös näitä perinteitä golfkentällä, että sehän siis telotetaan.
3: Mutta se on nätti perinne, koska siinä me tehdään mailoista, rautavitosilla me tehdään semmoinen kunniakuja, mistä sitten se ihmisen pitää kävellä läpi ja sitten

0: ja Marshall pau! Ampuu se.
1: Mutta
0: tota...
1: Marshall.
0: Useinkin kysyy multa, että entä sinä, onko sulla ikää olla täällä yksin, onko tietääkö vanhemmat? Mato, kyllä, kyllä, sitten näyttää paperit.
1: Joo. No, täällä tota, Salminen ehdottaa ratkaisuksi golfkäyttäytymisen edistämiseksi sitä, että vasta-alkajat menisivät rohkeasti aluksi pelaamaan kokeneempien seuraan. Mites se onnistuu sinne kävelyssä? Terve!
2: Se nähtää ihan pattajan rantapaari kadulta, kun heillä on...
1: Sopiiko tulla herrojen kanssa pelaamaan?
2: Noin, niin siellä on nuorempi pelaaja, pitää taskusta kiinni. Mennäänpä käymään greenillä.
1: Näytä mulle vielä, että miten se asento meni oikein. Ja sitten sieltä takaa ottaa kiinni.
2: Joo, voiko me näyttää tästä näin?
1: Joo.
2: Sun pitää lantiolla painaa sitä.
1: No hei, siellä voi... Kumpainenkin osapuoli sanoo, että mitä, tämä oli Helsingin golfin sääntö- ja tasoitustoimikunnan vetäjän ehdotus. Markko sanoi, että menkää kokeneempien kanssa pelaamaan. Ja täällä sitä ollaan.
2: Niin,
1: samassa mailassa kiinni.
2: Kyllä se viimeistä pitää nuoret pois golfkentiltä.
0: Niin pitää. Kyllä mä sanoisin, en mä nyt pelkästään nuorien piikkiä tätä laittaisi. Kyllä se on niin kuin, ihminenhän, että kuka stand-up-koomikko se oli, joka sanoi, että ei, kun se oli Jani Volanen ihmebantussa, joka sanoi, että vanhuus on iän tuoma viisautta paska. Että kyllä jos ihminen on ollut pälli syntymästä asti, niin kyllä se on kuin sitä koko elämänsä.
1: Se on kyllä ihan jösseksen tosi, että löytyy joka sukupolvesta pönttöjä ihmisiä.
0: Mutta se on jännä. Toi on konkreettinen esimerkki toi laji siitä, että jos sä tekisit ihan vähän ja vaan ne omat jäljet hoitaisit, niin kaikki, se koko homma kukoista ja se kaikki toimisi sika hyvin. Mutta sitten kun tosi moni ei jaksa edes tehdä sitä pientä 2 sekunnin juttua, niin sitten se niinku multiploituu ja lopputulos on ruma.
1: Mä yritän keksiä koko ajan jotain niinku keskiluokkaisempaa ja jotenkin pompöösimpää aihetta kuin se, että puhutaan golfkentän käyttäytymissäännöistä. Ja mä en keksi.
0: Mä varmaan kuulin ihan perus roskaaminen on semmoinen.
1: Mikä, niin. mikä olisi semmoista vielä jotenkin semmoinen vielä, kyllä tuolla golfkentällä käyttäydytään huonosti, niinku tyyppinen. Herraskainen puheenaihe. Mä en keksi.
2: Siivotaan jäljet.
1: Niin. Golf viheriöllä erityisesti, muualla ei niin väliä.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Joo, ja retki tulee olemaan myös Turulla vuoteen 2033 mahdollisesti. Nimittäin eilenhän me sitten Yleäksi iltapäivässä jännitettiin sitä, että miten tässä nyt tulee käymään, että kun eilen sitten Turun kaupunginvaltuusto kokoontunut ja keskustellut, että miten tässä nyt tehdään, rakennetaanko se ratikka sinne Turkuun nyt uudelleen vai eikö se rakenneta. No nyt on tultu kuitenkin siihen lopputulemaan, että kyllä vaan, raitiotie tulee. Se tulee Turkuun ja se voi kulkea Turussa jo 2033. Musta on hirveän kiva, kun tuossa Yle-uutisessa lukee yle.fin kautta, että jo vuonna 2033.
2: Niin kuin nämä on, kato, nämä on pitkiä isoja prosesseja, mitä nyt sitten. Ja siis tsemppii turkulaisille, itse muuttaisin pois. No ehkä niin kuin noin muutenkin. No ei, mutta silleen niin kuin vähintään tämän rempaajaksi, koska siis sehän on ihan hirveä homma. Kaikki kadut, kaikki päätiet kaivetaan auki ja sinne niitä rakennetaan niitä kiskoja ja on pysääkin. Ja on niinku kaikenmoisia siellä. Koko Turkuhan myllätään aivan tyysti.
1: On, ja siis on ihan toi, mikä on niinku, tommonen niinku pikkusumma on, mitä tuohon rahuliin menee, että semmoinen 465 miljoonaa. Että,
2: anteeksi, mitä?
1: Joo, 465 miljoonaa menee rahulia sitten, kyllä juu. Ja no niin. Sit

0: Sitten
1: kaikilla täällä muilla on rahat loppu, mutta vissiin Turusta löytyy vielä.
0: Hei, jep. Siis mä katsoin samaa, kun tuossa oli, että tämä on Turun historian suurin investointi.
1: No on kyllä, huhhuh.
0: Niin jotenkin mä vaan lähdin pohtiin, että kun Turku kuitenkin pääkaupunki on ollut joskus. Helsinki nykyään sitten pääkaupunki ja täälläkin sitten kuitenkin toi raitiotie kulkee ja raitiovaunulla sporalla mennään. Ja silloin kun mä oon itse vaikka niinku unelmoinut jo 3-vuotiaana Helsinkiin muutosta, mä ajattelin, että pääkaupunki ja tiedätkö, niinku, tonne mä kuulun. Et niinku mä
1: Big
0: sanoin,
1: city.
0: Joo, mä sanoin äitille, kun me oltiin jouluostoksille, että mä muutan tähän. Mä oltiin silloin siis siinä tyyliin Stokkan edustalla. Mä sanoin, että mä muutan tähän. Äiti oli silleen, että mä haluan nähdä, kun se muutat. Tähän on sitä ei tapahtunut. Mutta silloin mä jo ihailin niitä raitiovaunuja. Mä oon silleen, että niinku, tolla kulkee ne ihmiset, ketkä elää vähän niin kuin, tiedätkö, semmoisessa suuressa. Niinku, mä halusin olla semmoinen niinku, suurkaupungin nainen.
1: Joo, että ei teiltä Hollolassa. Ei menty Raitsikalla.
0: Ei menty Hollolalla, ei menty kuin bussilla kerran tunnissa.
1: Niin.
0: Ja sitten ja muuten mennään edelleen siellä. Niin, mutta se, että jotenkin silloin oli vaan silleen Helsingistä pääkaupunki, että tämähän on vähän niin kuin New York, että siellä kulkee se raitiovaunukin. Niin sitten kun Turku on ollut joskus sitä, se on ollut pääkaupunki, siellä on ollut joskus raitiotie niin. vuosikymmeniä sitten.
1: Joo.
0: Niin sitten jotenkin niin kuin mul herää, että onko tässä takana jotain suurempaa?
1: Niin, koska sitten, no ei ollut ehkä sen myötä, vaikka kuka näitä tietää, että minkä myötä nyt sitten mitäkin päätöksiä loppuviimein tehdään. Että voiko kuitenkin olla niin, että Turku on sitten menettänyt pääkaupunkiinsa viitan sillä, että Raitsikka sieltä sitten lähti pois ja nyt sitten havitellaanko sitä takaisin. Mä en tiedä, kuinka paljon ketuttaa sitä ihmistä, kuka silloin on tehnyt tämän päätöksen, että joo, otetaan pois. Että ihan turhake. Aivan, niin kuin, että siellä on ilmeisesti ollut siis aiemmin ajatuksena se, että kaikki kulkee autolla kuitenkin. Niin ei me nyt mitään raitikkaa tarvita. Pari pyörätietä, että lapset voi mennä niillä.
0: Niin siis tästä asiasta, että tuleeko sinne Turkuun nyt se raitiotie, niin siitähän on väännetty siis 17 vuotta jo.
1: No
0: et
1: nyt
0: kyllä tässä on pitkät keskustelut ollut.
1: Herra vuosi 2026 tai päätöksen.
0: On, mutta kyllähän siis se on viimeksi, no kuitenkin niin kauan aikaa on siitä, kun se on viimeksi siellä ollut. Että ehkä sitten Turulla on edessä uudet ajat. Me ei tiedetä, mitä se tarkoittaa, mutta me ennustetaan ja katsotaan.
1: Katsotaan. Jäädään seuraamaan. Ja nyt aivan todella, en pidä tässä hengitystä siihen asti, kun se ratikka lähtee liikkeelle.
0: Mä alan jo pidättämään. Katso vähän mun perään. 2033 tulee nopeasti.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja en tiedä, paistaako vielä Turussa aurinko, mutta ehkä tuossa muutamien vuosien päästä pääsee sitten aurinkoisella säälläkin ajelemaan, kun siellä on siis eilen tehty päätös siitä, että Turkuun tulee jälleen kerran raitsikka. Eli sinne alkaa nyt sitten jossain kohtaa rempat rullaamaan ja laitetaan raitiovaunu kulkemaan sitten Turun ja toreilla ja kaduilla ja muuta. Mä en tiedä, onko tässä kuitenkin pieni riski, koska siis mitä nyt tässä viime vuosina ollaan Turun niin kuin liikenneasiaa seurattu, niin sehän tämä tuorein tulokas on muutama vuoden takainen funikulaari, joka ei ole toiminut siis sekuntiakaan niin sen jälkeen, kun se tuli.
2: Niin, että miten sitä ratikka sitten?
1: Niin, koska se on niin se nyt niin lähimpänä ratikkaa, mikä tällä hetkellä Turusta löytyy. Ja se miljoona hanke sekin, ja se oli siis upeata silloin, kun se tuli, että wow, se menee sen nyppylän ylös ja alas. Ei pitäisi päästä kyytiin, mutta sitten kun se ei ole toiminut oikein.
2: Niin, mua siis kiinnostaa myöskin, että miksi toi sitten nimetään.
1: Niin, kun tämähän on myös Turussa iso juttu.
2: Niin.
1: Sitä funikulaariakin mietittiin niin kuin siis ympäri Suomen, että mikä nimi nyt tulee sille.
2: Joo, ja sitten kun niin kuin ihan täällä pääkaupunkiseudullakin, niin monet kutsuu tuota raitiovaunu niin eri nimin. On ratikka, on raitiovaunu, on spora. Mä oon kuullut tämmöisenkin kuin luotijuna. Siis ihan kaikenmoisia. Tampereella en ole muuten varma. Mä en ole siellä ikinä mennyt tuolla.
1: Mä luulen, että se on vaan ratikka.
2: Meinaatko?
1: No katsotaan, mikä se
2: yleensä
1: on.
2: Yleensä jos olet Tampereella käynyt ratikassa tai raitiovaunussa, mikä ratikka ikinä, niin miksi sitä sanoo? Niin. 044-421-6888, koska kyllähän tuolle nyt sit pitää joku mieletön nimi keksiä.
1: Uudet Tampereen ratikat saivat yleisöltä nimet, näin on uutisoitu vuonna 2025 kesällä. Tampereen ratikka.
2: Ovat.
1: Siellä on nämä on ihan tälleen kunnolla nimetty. Siellä on nimittäin, vaunut on saanut ihan omia nimiä. Martta, Pirkka, Sointu ja Sampsa.
2: Martta, Pirkka, Sointu ja Sampsa.
1: Joo, nämä on niin kuin näitä vaunujen nimiä.
2: Okei.
1: Sitten täällä on niin kuin erikseen on näitä, siis nämä on ihan niin kuin nimiä. Okei, en mä tällaista ajatellut. Mä halusin semmoisen niin kuin yleispätevän nimen, kun täällä on siis nämä Paavo, Paavali, Paulus, Pauli, Paul, Arsi.
2: Joo, tänne tulee, että Nysse vaan. Mutta eikö sitä sanota niin kuin Busse?
1: Niin.
2: Bussista.
1: Busse, Nysse, Busse.
2: Niin, eikö siitä sanota? Ja eihän tästä kauaa, kun VR:han nimes osittain näitä heidän juniakin. Muistaaksä Lempiä, Sulo, Aurora ja Oiva?
1: Niin.
2: Ja tiedätkö mitä menee? Lempiä, Sulo, liikennevät Helsingin Turvaliin muun muassa.
1: Niin.
2: Et kyllähän tolle nyt sit pitää alkaa miettiä.
1: Niin, okei, täällä nyt Johannes huutaa, että se on ihan varratikka. Eli aika tyylissä. Kyllä nyt Turun pitää sitten tossa jotenkin säväyttää.
2: No kyllä jotenkin.
1: Jotain pikkukivaa keksisi.
2: No voidaan tässä yhteydessä sitten pohtia. Turkuhan ei ole mulle sillä lailla tuttu kaupunki oikeastaan muutenpa siinä noista niinku festareista. Ja sitten mä kävin silloin uuden vuoden jälkeen, olin siellä yhden yön. Ihan mukavalta vaikutti.
1: Ihan kuin sä et olisi ollut Turussa muuten kuin.
2: En ole oikeasti ollut.
1: Ai, et ole ollut Turussa muuten.
2: Miksi sä tolleen naurahit?
1: No,
2: mitä mä olisin Turussa tehnyt?
1: No ei, kyllä nyt ihminen Turussa pitää olla viettänyt aikaa, hyvää aikaa.
2: No en mä kato hirveästi just oo.
1: No selkeästi, yhden yön.
2: No mitä?
1: No niin.
2: No, no ei, mä ollut viimeistään siellä, hei. Yle X popissa.
1: No niin, tämä, just tämä. Ja viimeistään sitten, kun se raitsikka tulee, niin mekin lähdetään.
2: Niin mä lähden ihan katsomaan, hei, ja mä kierrän kuule kokonaisen päivän, istun siinä ja pohdin.
1: Me tehdään samalla tavalla kuin mitä Elmeri, kun Elmeri kirjoittaa, että mennään huomenna Turkuun luokkaretkelle.
2: No niin.
1: Siinä kohtaa, mikä se oli, 2033? Vai milloin?
2: Niin siitä mä tuun toiseksi yöksi Turkuun.
1: Joo, me lähdetään silloin luokkaretkelle. Vedetään isolla.
2: Vedetään isolla ja raitiovaunulla.
0: Sulle.

0: kaivetaan sieltä kaapista se kuuluu marttyyrivitta, mikä myös löytyy omasta vaatekaapistani, niin sitten kun se laitetaan päälle tommosiin tilanteisiin, mä oon vaan silleen, ei minä tarvii, menkää te muut vaan saunomaan, että minä jään nyt, ei mun tarvii, ja mitä nyt, ja minä tässä pieni ihminen, ja pitäkää te muut hauskaa, minä hoidan.
1: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Studiossa Aikku, Mellu ja meidän harjoittelija Imppu, joka on valmistellut mysteerikysymykseen. Ja siis mun on ihan pakko sanoa, että mä en tiedä mitä mun aivokapasiteetissa tapahtuu. Just tai tuolla niin kuin niiden kahden aivosolun jäljellä.
2: Välillä.
1: Niin, kuuletko, mä en edes tiedä, mitä mä puhun.
2: Halo.
1: Siis, mikä oli mysteerikysymys? Se on ensimmäinen
3: mysteerikysymys. Hyvä Mellu, hyvin sä oot kuunnellut. Elikkä tämän päivän mysteerikysymys kuuluu näin. 5% miehistä pesee tämän vain kerran vuodessa. Mikä tämä on?
1: No toivottavasti vastaus on ainakaan bokseri.
2: Niin, kato, kun mulla heti alkoi tulla jotain niin kuin kauheuksia mieleen, jotain varpaan välejä ja napaa ja jotain niin kuin tämmöisiä.
1: Koska... Kuinka usein sä pesät sun varpaan välit?
2: No aika lailla joka kerta, kun käyn suihkussa. Etenkin jos käyn saunassa, niin oikein skrabaan.
3: Joka kerta, kun käyn suihkussa. Millä kuinka sä käyt suihkussa? Kerran pari viikkoa.
2: Kerran kuukaudessa. Mutta siis niin kuin heti mulla tuli alkoi tulla niin kuin tämmöisiä ällöjä asioita mieleen. Koska se, että jos joku pesee oikeasti navan kerran vuodessa, niin sinne tulee nöytää, jos toinenkin.
1: Joo, ei mennä siihen nyt.
2: Ei mennä siihen. Mutta yleensä WhatsAppissa veikkaillaan paljon. Täällä puhutaan kuulokkeista, partakoneesta, auton sisätiloista, jääkaapista, saunasta, talvitakista.
1: Partakone? Selkä, laittaa Jamie. Jamie varmaan tarvitsee lämpesijän.
2: WC-harja. Kuka pesee WC-harjan?
1: Niin, eikö se vaan vaihdeta?
2: Niin, munkin mielestä.
1: Että tai siis, että mitä se on yö? Mitä?
2: Joo, mä kuulin, että jotkut laittaa tiskikoneeseen.
3: Siis sehän puhistuu samalla, kun sä vedät vessan ja sä jätät sen sinne.
2: Niin.
3: Niin kuin et sillä lailla tiputa sitä, vaan pidät kädessä sillä lailla, että se harja osuu. Sehän huuhtoutuu siinä samalla, kun
2: niin,
3: sä vedät vessa.
2: Mutta ei se kuitenkaan silleen pese.
3: Ei
2: tai
3: pese.
2: Silleen, mutta mä oon ainakin kansakunta, joka vaihtaa sitä uuteen.
3: Joo, joo.
1: Okei, hyi hyi, tänne tulee myös lakanat.
2: Joo, ei kerro.
1: Siis paljon. Oikeasti mä en tiedä mitään pahempaa kuin nuhjusat, semmoiset niin kuin todella tuhnuset lakanat.
3: Siis mä oon vähän yllättynyt, ei ole vielä kukaan. Aika moni on sillä lailla aika lähellä, mutta ei ole vielä... Ja juuri kun pääsin sanomasta, niin tänne tulee ensimmäinen oikea vastaus.
2: Ja kysymys toistaisi vielä ja kerro meille sitten sen jälkeen, että mikä oli oikea vastaus.
3: No kysymyshän oli, 5% miehistä pesee tämän vain kerran vuodessa. Mikä tämä on? Ja antakaa teidän viimeiset arvaukset.
2: Mä luulen, että tämä liittyy johonkin kodinkoneeseen. Niin kuin tiskikoneen puhdistus.
1: Niin, tai sitten mä veikkaan, että tämä on joku tyyliin, mikä? Joku hygienia-asia. Esimerkiksi vaikka joku kosmetiikkalaukku.
3: Ai, Mellu oli aika lähellä. Oikea vastaushan tähän meidän tämän päivän mysteerikysymykseen on pyyhe.
2: Mielisin laittaa rumpu, mutta ei olekaan rumpu. Se tuli sieltä.
1: Siis oikea vastaus on pyyhe.
3: Kylpypyyhe.
1: Emmeti. 5% miehistä pesee kerran vuodessa pyyhkeen.
3: Siis korpatkaa.
2: Anteeksi, mitä? Siis kerran vuodessa pyyhkeen. Okei, mä teinkö tässä nyt mukaan se sama, mikä peti vähän tähän vessaharjaan. Että sehän siinä niinku puhdistuu samalla.
1: Joo,
2: että kun sä tulet puhtaisena suihkusta ja kuivaat, niin eihän se likaannu.
1: Joo, ja kyllä mä oon kuullut tätäkin, että kyllähän se niinku tuulettuu.
2: Ei.
1: Ei se tuuletu. Mutta hei, tiedätkö sä mitä? Ja me kaikki tässä kollektiivisesti yhdessä, niin pakko sanoa, että 5% on onneksi aika pieni prosentti.
2: Se on hyvin.
3: Onneksi. Skarpatkaa, please.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mä veikkaan, että mulla voisi olla vastaus siihen, mitä on pohdittu tuolla Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Nimittäin siellä nyt sitten erilaisten medioiden, kuten muun muassa Ilta-Sanomien mukaan, niin 61-vuotias savolaismies on tuomittu lukuisista rikoksista 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen. Ja sen ohella ne on myöskin määrätty 70 tunniksi yhdyskuntapalveluun. No ei mitään. Muun muassa näihin rikoksiin kuuluu se, että siellä on yli 10 vuoden ajan löytynyt sitten, tai yli 10 vuoden ajalta löytynyt varastettua tavaraa. Aha. Eikä vaan siis tältä mieheltä, vaan myöskin hänen läheisen kodista. Eli hän on jemmannut sinne tätä varastettua tavaraa. Ja usein tässä kohtaa, kun mä nyt, niin kuin minäkin, kun mä avasin tämän uutisen, niin mähän ajattelin, että mitä niin kuin voisi olla. Että onko siellä jotain, niin kuin, tiedätkö, kalliit sähköpyöriä ja
2: koruja.
1: Joo, ja tiedätkö, jotain käteistä mahdollisesti ja just jotain tommoista niin kuin tosi arvokasta mahdollisesti. Niin siellä on ollut siis löytynyt tämän miehen läheisen pihasta niin yhteensä 11 peräkärryä.
2: Oho!
1: 4 venetraileria. Hän on myös käynyt Varkaissa hautausmaalla. Pihasta on löytynyt 6 haudoilta vietyä puista ristiä. 2 näistä edelleen vainajan nimi.
2: Eikä.
1: Lisäksi varas on vienyt hautakynttilöitä ja niitä hautalyhtyjä. Ja nämä on siis vaan ollut revissä siellä pihalla. Eli hän ei edes niillä ole niinku tehnyt yhtään mitään.
2: No ei.
1: Sen lisäksi 2 paikalliselle terveyskeskukselle kuuluvaa rollaattoria. Ulkoreittien opasteita. Tämähän oli joskus muuten juttu, että ihmiset, joo, siis mä en tiedä mikä toi oli toi niin kuin teini-ajan vaihe, että ihmiset pölli näitä niin kuin kaikkia stop-merkkejä, tiedätkö näitä? Se, joo, oli niin kuin olevinaan hirveän hauskaa, silleen, joo, wow, mikä sisustuselementti.
2: Joo, liikennemerkkejä löytyy monesta taloudesta.
1: Joo, sitten täällä oli muun muassa lasten karting-auto löytynyt.
2: Siis tuossa on aika paljon kaikkea, no, mutta 10 vuotta tämä on ollut niin kuin järjestäytynyttä rikollisuutta.
1: 1 random juttu täällä on myös, lapsen koulureppu kirjoineen.
2: Hei törkke, ajattele minkälaiset sanktiot hän on saanut. Hän on ollut vaan silleen, joku mies vei sen. Ei, sä oot vaan uhkannut sen.
1: Eikä hän ole näitä siis mihinkään myynyt. 10 lumikolaa, iso

0: on kanssa lumilapioita vienyt myös.
1: Eikö musta tuntuu, että hänellä on joku ongelma?
0: Niinkö? Myöskin näkyy näissä kuvissa, mitä siellä on sitten ollut, niin niin paljon ruohonleikkureita, että niistä on saanut muodostettua tuommoisen pitkän jonon. Että ehkä hänellä on tullut sitten jossakin vaiheessa tätä 10 vuotta

0: Ja lisäksi niin on myöskin nämä 8000 kappaletta erilaisia kirjepaketteja, lehtilähetyksiä ihmisten postilaatikoista, mitä hän on vienyt iäkkään läheisensä kotiin talteen. Ja kirjeiden lisäksi hän on vienyt noin 4300 viihdelehteä. Siis täällä oli kaikkea, tiedätkö, tämmöisiä niin kuin naistenlehtiä ja kaikkia, niin kuin, mitä nyt on, iltapäivälehtiä ja muita. Ja nämä on siis nämä kuvat. Mä mietin siis, että tämän miehen, tämä iäkäs läheinen, kenen kotiin nämä on rajattu, niin eikö hän ole pistänyt niin kuin missään vaiheessa stoppia tälle, koska näitä on siis pinoittain ympäri ämpäri. On yläkerras, alakerras, varastos, on löytynyt noista peräkärryistä sisältä.
1: Joo.
0: Ja niitä on siis pinoita, yli ihmisen korkeita pinoja, noita lehtiä.
1: Mutta siellä on ollut vaan se, että on meidän makella on tämmöinen harrastus.
0: Aikamoinen harrastus taitaa olla tosiaan.
1: Ei, ja make vähän keräilee asioita.
0: Mutta mietipä tämä, että yli 10 vuoden ajan, kun näitä on varasteltu näitä pakettia, lehtilähetyksiä ja sitten kaikkea näitä muita tavaroita ja sitten nämä kaikki 4300 lehteä muun muassa, joita nyt sitten ei ole kaikkia vielä välttämättä löydetty tai laskettu, niin mieti se, että posti joutuu jakamaan nämä lähetykset uudelleen niiden alkuperäisille omistajille. Mieti se hetki, että joku menee niin kuin kotiinsa pitkän päivän jälkeen, ovikello soi, posti siellä, sulla olisi lähetys. Hän on, että mikä lähetys, en ole tilannut mitään. Hän ojentaa semmoisen ison nipun jotain, tiedätkö, akuankkaa, mitä vaan kauneusterveys, me naiset. Ja sitten on silleen, että nämä on löytynyt, että nämä on varastettu sulta. Hän on, että milloin? 9 vuotta sitten.
1: Joo, että tässä olisi sulle sitten.
0: Pikku yllätys.
1: Joo, hyvä, että hypätä tuonne 2015 vuoteen, vaikka jos sieltä tuntuu, niin turvallista matkaa.
0: Turvallista matkaa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja kyllä on mielenkiintoinen tämä keissi, kun nyt sitten muun muassa Ilta-Sanomat uutisoinut siitä, kuinka savolaismies 61-vuotias on tuomittu Pohjois-Savon käräjäoikeudessa lukuisista rikoksista yli 10 vuoden ajalta, kun hän on varastanut on lumikolaa ja on hautuumaalta viety ristejä ja on lapsen karttingauto. Ja sitten oli nämä tuhannet lehdet ja kirjelähetykset, mitä hän on varastanut. Niin mun mielestä siis kaiken kaikkiaan, kun tässä nyt sitten niin kun tämä mies oli itse kommentoinut, että hän ei osaa kertoa motiivia yli vuosikymmenen kestäneelle varastelulle. Mm. Niin mun mielestä vastaus voisi yksinkertaisesti nyt tälleen ihan jo rivien välistä tulkinneena niin olla se, että pakko pölliä jotain ihan sama, mitä se on.
2: Joo, ja kun mä niinku ymmärrän sen, että jollain varmasti tulee tämmönen, niinku, että sä jäät koukkuun siihen adrenaliinin tunteeseen, mikä siitä tulee, kun sä otat jotain tai teet jotain, mikä ei ole niinku sopivaa tai luvallista, niin sit se jotenkin niinku aiheuttaa semmoisen. Mutta kyllä mä niinku mietin nyt sitä, että onkohan tuolla sitten jonossa Savon seudulla nyt sitten ihmisiä jo niinku hakemassa omiaan takaisin. Aika monelta varmaan, jos sieltä nyt kattelee kaiken maailman kuvia sitten ruohonleikkurin riveistä ja lumikolista ja kaikkea. Ne on monet semmoista vähän niin kuin ikuisuuskamaa, että ne saattaa kestää niin kuin vuosikymmenen jos toisenkin käytössä.
1: Ja entäs nekin ole jäänyt noista viihdelehdistä, mitä hän on varastanut ennen horoskoopit lukematta?
2: Ja niin, tai kupongit.
1: Kuinka monet kipongit. Rakkaussurut.
2: Niin.
1: Ja ilmaisnäytteet siellä välissä, nehän on muuten lehdissä siitä paras juttu, mutta niitä ei enää ole tyyliä.
2: No ei, mutta 10 vuotta sitten.
1: Niin, silloin oli.
2: Silloin oli. Onko voimassa vielä? Mm. Voiko laittaa ryppyvoidetta silmän alle?
1: Onko, toimiiko anti-age vielä sille 10 vuoden jälkeen?
2: No sitten. Mä sanoin, että huono anti-age, se vanhenee. Mutta sanotaanko, että tsemppiä sinne Savon seudulla nyt sitten tähänkin vyyhtiin.
1: On ja niille postin työntekijöille, jotka jakaa näitä takaisin vanhoille omistajille, tai siis alkuperäisille.
2: Voi apua.
0: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mitä mitä nää asunto näytössä?
2: Tää, on se muuttamassa?
1: En todellakaan. Ei. Mä oon jälleen kerran taas lupautunut auttamaan ihmisiä vähän niin kuin yli rajojen. Edellisellä kerralla kävin katsomassa eräälle sukulaiselleni kissaa. Ja nyt tänään löysin sitten itseni tuolta eräästä Helsingin lähiöstä kerrostalon oven edestä. Olin siellä rapu edessä odottamassa, että huoltomies tulee oven avaamaan ja esittelemään mulle sitten sitä kyseistä asuntoa. Mun ystävät on siis muuttamassa takas Jenkeistä Suomeen. Ja no, tässä nyt on vähän niin sanotusti tätä etäisyyttä vielä heidän ja tulevan kodin välillä ja tulevan kotimaan välillä, että mä lupauduin heitä auttamaan, että mä voin näissä asuntonäytöissä sitten täällä päässä käydä.
3: Siis toi on vaan uskomattoman ihailtavaa, millä niinku tavalla sä haluat auttaa muita ja miten sulla on siihen aikaa. Ja sitten me täällä pohditaan välillä, että miten sulla meni puolitoista viikkoa siihen, että sä saat tehty yhden makaronilaatikon, kun sä illalla tulit myöhään kotiin, kun sä käyn näitä asuntonäytöissä katsoa kissaa ja vähän auttaa sitä tätä tota. Mutta siis silti, mun on pakko ihailla.
1: Niin.
3: Mutta se, että lähettäisikö mä sut asuntonäyttöön, no lähettäisin.
1: No kun mä en tiedä, miksi mut valittiin. Siis mä tiedän, täällä mun ystäväpariskunnalla, jotka on siis nyt asunut niin kuin 4 vuotta Jenkeissä opiskelemassa ja ne on nyt muuttamassa takaisin. Heillä on siis perhettä paljon täällä ja paljon ystäviä. Siis todella paljon fiksumpia ihmisiä kuin minä tämmöisissä asioissa. Mä en ymmärrä, miksi he laittoi mulle niin kuin tästä asiasta viestiä ja pyysivät. Mutta mä menin sinne ja mä ootin siinä tunnollisesti. Juurikin sovittiin, että pitää olla 9:00 paikalta. Mä olin 8:05.
3: Ja toi on hirveän hyvä, koska muista, että ensivaikutelma voi tehdä vaan kerran. Ja ajoissa olemalla sen ennen kaikkea tekee. Ja nyt kysymyksenikin kuuluu, että mikä näistä sun 11 000 persoonasta oli tänään paikan päällä siellä. Oliko lasit päähänä tietä ja aikku? Vai oliko siellä semmoinen niin kuin kaikki tietävä? Vai veditkö ihan sen perinteisen, että joo, oliko tässä putkirempus, millä hoidetaan?
1: En alkanutkin siellä itse asiassa putkirempus. Olisi pitänyt muuten varmaan kysyä.
3: Aikku, mitä nyt?
1: Ei, mutta siis mä seisoin siinä ovella, sitten sinne tulee tämä joku kiinteistöihminen, joka saapuu sitten siihen ja kysyy multa, että oliko se, joka on menossa siihen asuntonäyttöön. Mä olin silleen, että kyllä, it's me. Ja sitten päästään siihen hissiin 6. kerrokseen, pitkä matka.
3: Awkward.
1: Oli vähän ok, koska sitten mä niinku siinä tokasin, että mä olin tälleen, että niin, että mähän en ole siis muuttamassa.
3: Hei, hyvä, koska mä olisin käyttänyt tämän saman kortin, että kertonin just, että ystävillinen tuolta Jenkeistä.
1: Niin, mä sanoin, että mähän en ole siis muuttamassa. Ja tämä huoltoihminen, niin hän siis valahti valkeaksi kuin lakana. Koska musta tuntuu, että hänellä on ehkä jonkinlainen määräys tai jotain, että hänen kuuluu vähän niin kuin tarkkailla, että millainen henkilö onkaan kyseessä. Ja sitten hän meni jotenkin tosi vaivaantuneeksi siitä, kun mä sanoin, että minä en ole siis se, joka tätä vuokrakämppää on hakenut tai jotain, vaan että tämä ystävilleni. Ja sitten kun mä kaivan puhelimen kouraa ja soitan sinne Amerikkaan, siellä aamuyö, ne on aivan niin kuin silleen silmät ristissä, niin mun ystävät siellä, mutta he erikseen pyysivät, mä soitan. Mä soitan sinne, niin tää siis alkaa lymyilemään ihan siellä seiniä pitkin. Se huoltomies menee jonnekin parvekkeelle ja selkeästi niin kuin pakenee. Musta tuntuu, että hänellä oli kamerakammo.
3: Hän ei halunnut näkyä.
1: Mutta mä siellä esittelin, oli kiva kämppä. Ei hirveän valoisa, mutta hyvillä yhteyksillä, ihan hyvä hinta, hyvän kokoinen tila. Käytiin katsoa vähän kerhohuonetta, tiedätkö, pyykkitupaa, kaikkea tällaista. Et ihan jees, kyllä mä luulen, että mun friendit saa koottaa, mutta siis mä oon ihan väärä ihminen tommosia, koska en mä muistanut kysyä mitään putkiremppoja tai...
3: Niin mitä sä sitten kysyit?
1: En kyllä hirveästi itse asiassa mitään, nyt kun tarkemmin mietin.
3: Siis sä vaan näytit, minkälainen se on?
1: Niin, mä niin kuin videopuhelussa esittelin. Ja sitten, eikö se sano kyllä se, että se on aika uusi talo. Että eihän se varmaan putkiremppoi uusiin taloihin.
3: Eihän tässä ole ikinä tässä ohjelmassa kellekään esimerkiksi käynyt semmoista, että on just muuttanut.
1: Niin.
3: Aika uuteen taloon, mutta silti tullut julkisin parempaa.
1: Niin.
3: No mutta hei, ehkä mä vielä noit tsekkaisin siinä mielessä.
1: Kiva, jos ne mun kaverit muuttaisi, ne joutuu jonnekin murjuun.
3: No mutta hei, muista se. Se on niiden ongelma.
1: Joo, niin. Mä yritän vaan auttaa.
3: Joo.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Tänään ensimmäistä kertaa pääsin siis tämmöiseen Ylen toimittaja-autoon. Ja arvatkaa, kuka sitä ajo. Niinpä. No etpä olisi arvannutkaan, että Aikku tuli sieltä ja sanoi, että hyppäätkö kyytiin.
2: Mä sanoin, että ei muuta kuin let's go! Ja me lähdettiin erittäin tärkeään lokaatioon, nimittäin Vantaalle. Eikä minnekä tahansa Vantaalle, vaan Tikkurilan urheilupuistoon. Me käytiin kattoo vähän mestoja, että miltä siellä oikein näyttää, kun tossa me vajaan kahden viikon päästä pistetään aikamoiset pirskeet käyntiin 35. Yle X Pop nimittäin rantautuu Vantaalle.
1: Joo, me käytiin kattoo nyt ne tilukset, että miltä tulee sitten näyttämään. Ja sehän on hirveän tärkeässä roolissa käydä vähän etukäteen pyörähtämässä. Niin kuin usein just kun jotain juhlia ollaan järkkäämässä, niin jos sä tiedät, sä oot varaamassa vaikka jonkun tilan tai sä oot järjestämässä vaikka sun kaverin luona, jotka juhlat tai jotain, niin et tietää vähän, että mitä on missäkin. Joo. Ja jotenkin niin kuin näin. Niin me käytiin se kaikkien muiden puolesta, että ei niin kuin tavallaan niin kuin kenenkään muu just tarvii. Niin me käytiin Joo. siellä. Mutta jotenkin, tiedätkö, mä nautin ihan hirveästi tuosta Vantaan ilmasta. Ja jotenkin mä pidin siitä, miltä siellä näytti ja tuntui ja tuoksu. Vähän semmoinen niin kuin kesän aloitus. Joo. Oisko? Ilmanenkin.
2: Joo.
1: Jotenkin tuoksu.
2: Ilmanen ja just semmoinen, että ei niin kuin ikärajoja. Ei niin kuin mitään.
1: Et ikärajaton.
2: Niin.
1: Just. Ja päihteetön.
2: Joo.
1: Se oli varmaan se raikkaus, mikä siellä just tuoksi.
2: Joo. Ja mä sanoin, että se on hieman yllättävää, kun ajattelee Vantaata. Että niin kuin päihteetön. Mutta kuitenkin Yle X Pop Tikkurilan urheilupuisto 35. ainakin sinä päivänä tulee olemaan päihteetön. Ja me ollaan siellä. Siellä on upeat artistit. Siellä on kaikki yllätykset. Siellä on Viki ja Köpi Show, siellä on kaikki hyvä. Joten jos olisin sinä, niin saapuisin paikan päälle.
0: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Aikku ja Mellu täällä Helsingin Pasilassa tällä hetkellä, mutta aiemmin tänään käytiin Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa, jonne Yle X-Pop rantautuu 35. eli ensi viikon lauantaina.
2: Ja yksi mun unelma.

0: unelma toteutui tänään, koska mä oon siis jo nuorempana niin katsonut välillä, tiedätkö, jos mä oon ollut jossain yleisötapahtumissa tai muuten vaan Lahdessa, Hollolassa silloin asuneena, niin mä muistan, kun oli joku tämmönen niin kuin hieno happening ja sitten mä muistan, kun ne toimittajat saapu sinne niiden kameroiden kerran ja niillä oli ne semmoiset valkoiset autot, missä oli sitten Ylen logo ja mä olin tälleen, että sieltä tulee noi, sieltä tulee niin kuin isot jampat nyt, ne tietää, mitä ne tekee. Ja siitä asti mä oon unelmoinut, että joku päivä mä pääsen vähän niin kuin raidaan sillä ja katsoa, että miltä se tuntuu niin kuin istua siellä auton sisäpuolella. Koska mullahan on aina ollut näistä niin kuin lapsuudesta saakka semmoinen niin kuin kuva, että siellähän istuu semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin on semmoisia virallisia. Ne osaa niin kuin niiden homman. Ne täysin tietää, mitä ne tekee. Ja kun tänään, kun me istuttiin siinä, mä olin silleen, että me ei osataakaan se tehdä juttuja. Jotenkin en mä tiedä, saanko mä niinku ehkä semmoista virallista,
1: niin.
0: Mutta jotenkin se kokemuksena oli vaan semmoinen, niinku, tiiäks, että toi oli pieni juttu, mutta silti.
1: Ihmiskunnalle,
0: niin.
1: Mutta suuri askel sinulle.
0: On, ja tiedätkö mitä mä mietin tänään koko ajan, kun me oltiin siinä matkalla Vantaalle, Tikkurilla urheilupuistoon. Mietin koko ajan, että mietin kaikki ihmiset siinä ympärillä, ketkä näki meidät. Okei, sä olit siinä ratissa, mä tiedän loppuksi se virallisuus siihen, mutta...
1: Niin, kato, kun mua siis pelotti itteeni se, kun mulla on välillä vähän raskas kaasujalka, niin mun piti keskittyä niinku tosi paljon, että mä en nyt tuolle niinku yleautolla oikeasti kurvaa kovaa.
0: Niin, siis kyllähän me kerran ajettiin ohi.
1: Niin,
0: se oli noin 300 metriä.
1: Niin, hups.
0: Ja siitä päästiin. Mutta siis perille päästiin kaikki hyvä, mutta siis yksi unelma jälleen kerran koettu.
1: Joo, ja myöhemmin hei sitten tuolta sosiaalisessa mediassa löytyy sitten niin sanottua materiaalia, että miten tämä meidän reissu tuonne Vantaalle meni. Mutta saavu sinä sinne, tee reissu ensi viikon lauantaina, kun Yläkspopissa esiintyy siis Minttu, Lauri Haav, Emma ja Matilda, Erika Wikman, Ares sekä myöskin
2: Komiat.
1: 35. ensi viikon lauantaina, päättäri lauantai, Vantaa, Tikkurila, urheilupuisto. Ilmainen.
0: Kelottaa siellä.
1: Ikärajaton. Aikataulu löytyy osoitteesta yle.fi tai yle.x.fi. Käy tsekkaa se.

0: Baltian ilmavalvonta on ampunut alas droonin Etelä-Virossa. Viron puolustusministerin mukaan drooni torjuttiin Wörtsjärven yläpuolella. Viron viranomaiset saivat droonista etukäteen tiedon Latvian viranomaisilta, mutta myös Viron tutkajärjestelmä havaitsi sen. Drooni oli puolustusministerin mukaan todennäköisesti ukrainalainen ja suunnattu Venäjälle. Myös Latviassa havaittiin päättyneenä päivänä drooni. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio matkustaa perjantaina Ruotsin Helsingborgiin Naton ulkoministerikokoukseen. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan Rubion on tarkoitus keskustella kokouksessa muun muassa puolustusmenojen kasvattamisesta ja suuremmasta vastuunjaosta Naton sisällä. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan Rubiolla on kahdenväliset tapaamiset Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin ja Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa. Suomalaissukeltajat ovat nostaneet kahden hukkuneen italialaisen ruumiit merestä Malediiveilla. Malediivien hallituksen mukaan kaksi edelleen meressä olevaa uhria on tarkoitus nostaa merestä alkaneena päivänä. Viisi italialaista kuoli sukellusonnettomuudessa Malediiveilla torstaina, kun he olivat tutkimassa luolaa noin 50 metrin syvyydessä. YK odottaa lähes 3 miljoonan afgaanin palaavan kotimaahansa vuoden loppuun mennessä. Lähes 6 miljoonaa ulkomaille paennutta afgaania on palannut kotimaahansa syyskuusta 2023 alkaen pääosin Afganistanin naapurimaista, Pakistanista ja Iranista. Taliban-järjestö kaappasi Afganistanissa vallan vuonna 2021 Yhdysvaltain joukkojen vetäytymisen siivittämänä.
1: Markku Lehtimäki toimitti. Puolen yön Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: No niin, se on kello 2,5 minuuttia yli puolen yön, 25. ja keskiviikko. Minä vähän tuossa eilen tiistaina odottelin ukkoskuuroja myös tänne etelään, mikä oli ilmeisesti siinä mielessä vähän turhaa touhua, ettei tänne kai sellaista oltu ihan ainakaan näille kulmin ollenkaan luvattu. Jos on luvattu jokin asia, joka ei sitten saavu, niin se ei ole hölmöläisen hommaa sellaista odottaa. Mutta jos ei ole luvattu asiaa ja silti sitä odottaa, kuin se olisi luvattu, niin sitten se voi olla hölmöläisen hommaa. No joo, ne onnekkaat, jotka pääsivät eilen ja ilmeisesti tällä hetkellä ukkosen murahtelua kuuntelemaan, voivat kehuskella, että kyllä kelpaa, se on mainiota, kun luonto muistuttaa, että minkä kokoinen on ihminen. Siinä samalla, kun kuuntelee ukkosen murahtelua tai kehuskelee sillä, että pääsi kuuntelemaan, niin voi esittää toivetta tänne toiveiden yöhön. Sitähän on nyt luvassa seuraavat 2 tuntia. Lasse Olkinuora tervehtii. Länsi-Pasilasta käsin siis. Karvaajan toiveella me muuten aloitetaan tämänkertainen toiveiden yö. Näin tehdään. No niin, tulipa eteeni uutinen kesän jalkapallon MM-kisoista ja se, että itse on aikanaan tullut pelattua vain alemmilla tasoilla. Siksi haluan sekä itselleni että muille kuulla soitettavan mainion bändin mainion laulun. Kyseessä on The Tolpat ja Puulaakisarjassa. Puulaakisarjassa, sillä me aloitetaan toiveiden yö. Ei muuta kuin toivetta pähkäilemään sellaista esittämään.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Tämä täysin paikkaansa, mitä tuossa sanottiin. Sen verran vielä lisäisin, että levy.toiveet@yle.fi. Siinä on oikea sähköpostiosoite. Kerro ihmeessä, minkälaista musiikkia tähän enemmän tai vähemmän ukkosmaiseen yöhön, minkälaista se nyt missäkin sitten tällä hetkellä on. Samin toiveella jatketaan. Sami haluaa esitellä muillekin vähemmän soitetun rollareiden Crazy Mama-kappaleen. Hän kirjoitti Rolling Stones, minä sanoin rollarit, niin Rolling Stones ja Crazy Mama-kappale. Esitellä muillekin vähemmän soitettu. Tuleeko muuten muillakin, käykö muillakin sillä tavalla, kun kuulee uutta hyvää musiikkia, ei välttämättä täysin uutta, vaan siis itselleen uutta hyvää musiikkia, niin ensimmäinen reaktio on se, että tämä pitää jakaa kaikkien kanssa. Muiden pitää kuulla tämä kanssa, ehkä muillakin, ehkä tämä kappale kuulostaa muiden korvaan tai jonkun muun korvaan juuri sellaiselta, mitä se minun korvaan kuulostaa, niin sitä hyvää haluaa heti sitten jakaa. Minulla ainakin käy sillä tavalla ja siitä johtuen 95% viesteistä, joita siskoni saa minulta WhatsAppitse, on, että hei, kuuntelepa tämä biisi ja nyt on tämmöinen kappale, tiesitkö tätä kappaletta? Siskoni on kärsivällinen ihminen.

0: Rolling Stones Crazy Mama. Samin toive nyt on, niin kuin toivoi, jaettu vähemmän soitettua Stonesia kaikille.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Rauhoittuu huomattavasti rollareista. Toiveena on Ankin niin aikaisin, jos mitenkään olisi mahis saada. Sari kertoo, että on tullut jo toivottua, mutta ei ole jostain syystä sopinut soittoon. Nyt näyttäisi sopivan, kun tuota listaa tästä katselen.

Anki ja niin aikaisin. Hyvää kesää, saapuvaa kesää toivotetaan meille kaikille. Viestin lähettäjä kertoo, että nyt ne tuoksut täyttäneet ilman. Se muuten on juurikin näin. Tulee vietettyä aika monta hetkeä tällä hetkellä tuolla ulkona, että pysähtelee vaan ja nuuskii. Mikä tietysti jostain ohikulkijasta saattaa näyttää vähän siltä, että pitääkö tuolta kaverilta kysyä, että onko sinulla kaikki juuri niin kuin toivot asioiden olevan. Mihin vastaisin, että on. Täällä tuoksuu heräävä luonto, voi veljet. Niin, tuoksut täyttäneet ilman toivoisin Olavi Virta ja Valko Akasiat. Kiitos, jos soitat sen ja tosiaan hyvää kesää kaikille.

Olavi Virta, Valkoakaasiat. Kun tänään oli ihmisten iltaohjelmassa, eli eilisen puolella, aiheena pitkät parisuhteet ja niiden onnistuminen. Minun toiveena on Barry White, You're the First, the Last, My Everything. Hieno biisi, jonka soitin ämyristä miehelleni hänen 60V-päivillä rakkauden täyteisen puheen jälkeen. PS, 30 vuotta yhteiseloa tänä vuonna tulee täyteen. Barry White, aika komea ääni.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Anteeksi, nyt meinasin mennä väärin. Lauri, eikä suinkaan Mauri. Kun Lauri kysyy M-llä alkavalla sanalla, niin se... Joo, yritetään uudestaan. Lauri kysyy, muistaako kukaan 2000-luvun alusta näyttelijä Juliette Lewisin musaa? Minä vastaan, että enpä muistanut ennen kuin muistutit, mutta nyt kun muistutit, niin muistui mieleeni. Laurin toive on Juliette Lewis ja You're Speaking My Language. Minä muistelen, että tämä ilmestyi silloin, kun katsottiin aikataulutelevisiota ja siellä oli sellainen kanava kuin MTV. This one goes out to the entire world.

Juliet Lewis, You're Speaking My Language. Mä yritin kappaleen aikana muistella, kun joskus yrittää olla, joskus ei halua tukeutua liikaa Googleen, että mistä elokuvasta Juliet Lewis on kaikkein, mistä hän tuli tutuksi. Vielä ei ole muistini jeesannut, mutta kyllä se jossain vaiheessa. ACDC:n rumpali, se täytti 72 vuotta eilen 19.5. Niin olisiko sen kunniaksi sitten ACDC-mäinen taukoluvassa? Joo, kyllä. Let There Be Rock on se kappale, mitä toivotaan.

0: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
1: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
0: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
2: Tuossa kun viime vuorokauden puolella pähkäiltiin vähän noita vanhentuneita viestintämuotoja, kirjekyyhkyä ja sillä tavalla, tai se nyt enää niin hirveän suosittua ole tosiaan. Täällä yksi viesti, yhdessä viestissä pohditaan, että onnistuisikohan sinne lähettää faksia. Ei taida faksi onnistua, tai ainakaan se ei tässä samassa tilassa oikein voi olla tähän, kun rupeaa faksi huutamaan tuossa taustalla. Mutta toive olisi, Martti Innanen, he uivat Neito Kerttu ja Uolevi, eli siis kilpauinti Kuun sillalla. Se on nyt luvassa seuraavaksi. Tuli WhatsAppitse, ei faksitse.

0: kaksi valkoista laulujoutsenta seilaa rinkiä paikassa, missä äsken uivat Kerttu ja Olevi.
1: Joo, ei se minun muisti vaan ruvennut toimimaan sen Juliet Lewisin elokuvien suhteen, anteeksi, että mistä se tunnetaan, mutta Cape Fear, kuten WhatsAppissa mainitaan, kiitos tässä. Syntyneet tappajiksi, kiitos myös tästä viestistä, niinhän se onkin. Jummi jammi. Isoissa elokuvissa on ollut kyllä. Mitä hän on viime aikoina tehnyt? Mitä hän on viime aikoina tehnyt, minä en tiedä yhtään. Mutta sen minä tiedän, että seuraavaksi soi Juhan toive, se on Juhan mukaan oikea kesähitti. Satu Pentikäinen, niin kuin viime vuonna.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kalli se arvutteli hetken, että mitäköhän sitä pitäisi saada kuulumaan tai mitäköhän musiikkia haluaisi kuulla. Ja hetken kun arvutteli, niin tuli tähän tulokseen. The Pogues ja Rainy Night in Soho. Nyt toiveiden yössä.

Eläköön kuppi pasuuna, tällainen viesti tuli WhatsAppiin. Minä en rupea vastustamaan tuota, minäkin sanon. Näin me julistetaan. Eläköön kuppi pasuuna. The Pogues ja Rainy Night in Soho. Kauhajoelta käsin. Jari-Pekka Toivo kertoo, että tiistaina 19.5. eli juuri tuossa eilisen puolella tuli 75 vuotta Ramonesin Joey Ramonein syntymästä ja 40 vuotta Ramonesin Animal Boy-levyn ilmestymisestä. Itse täytin 48. On merkkipäivää merkkipäivän perään. Jari-Pekka Kauhajoelta me toivotamme pikkasen myöhässä, mutta joka tapauksessa paljon hyvää onnea. Se Animal Boy-levy, josta Jari-Pekka mainitsi, niin siitä löytyy hänen toiveensa Somebody Put Something in My Drink.

No täällähän nyt synttäreitä. Augusti Koivisto, tällainen viesti tullut juuri, että Augusti Koivisto täyttäisi tänään 25. Siis onnea ja tulevana iltana semifinaalissa olisi konserttia sinne menossa. Ellu haluaisi kuulla myös Augusti Koivistolta Toisessa elämässä. Juh.

Se on siis yhtä kuin Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä. 4 minuuttia eli 1 kappale, sen tuolla puolen meitä odottaa kello 1 Yle Uutiset. Se 1 kappale, se on Annan toive, Peggy Lee ja Fever. Kuunnellaan se, mikäpä jottei, kunhan saa tästä painettua oikean napin.

0: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varustujen ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

Ulkolähettilään Vasili Nebenzian väitteet Baltian päätyneistä droneista ovat aiheuttaneet ilmiriidan YK:ssa. Nebenzia väitti YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa, että Ukraina suunnittelee droonien laukaisemista Venäjälle Latviasta ja muista Baltian maista ja että Ukraina olisi jo lähettänyt maihin droonijoukkoja. Latvian turvallisuusneuvoston lähettiläs tyrmäsi väitteet. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance kertoi, että Iranin kanssa käydyissä neuvotteluissa on edistytty runsaasti. Vancen mukaan kumpikaan osapuoli ei halua nähdä sodan jatkuvan. Presidentti

0: Donald Trump sanoi aiemmin, että Yhdysvallat on valmis jatkamaan iskujaan Iranin, jos heille kelpaavaa sopimusta ei synny. Yhdysvallat ja Kuuba ovat keskustelleet avustustarjouksesta, kertoo yhdysvaltalainen virkamieslähde. Kuuban ulkoministeri Bruno Rodriguez sanoi viime viikolla, että Kuuba on avoin kuulemaan lisää Yhdysvaltain avustusehdotuksen yksityiskohdista. Yhdysvallat on painostanut Kuubaa öljysaarolle, joka on johtanut energiakriisiin sekä muun muassa elintarvike- ja lääkepulaan. Aamulapilvisyys on runsasta etelässä ja lännessä, myös sumua voi esiintyä. Idässä on osin selkeää, päivällä sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lännessä sää selkenee päivän mittaan. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 30 asteen välillä, Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maan keskiosassa varoitetaan ukkoskuuroista ja runsaasta sateesta. Pohjois-Karjalassa varoitetaan tukalasta helteestä.
1: Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä, kello on 12:01. Me palaamme toiveiden yöhön ja kuulkaatten, hei, täällä joku kysyy, että vieläkö mahtuisi toiveen mukaan? Vieläkö mahtuisi toiveen mukaan? Täydellisesti mahtuu vielä. Meillähän on tässä kokonainen tunti, ei kun laittaa vaan tänne viestiä. Se henkilö, joka kysyy, että vieläkö mahtuisi mukaan, niin sanoi, että hänen toiveensa olisi aina hauska. Emma Numisen Minä soitan harmonikkaa. Sillä käynnistetään toiveiden yön toinen tunti, näin me tehdään kyllä vain.

Emma Numminen, minä soitan harmonikkaa. Onhan se taktiikka tuokin. Rupeaa vaan joka päivä viettämään syntymäpäivää. Olisi

0: Sehän siitä varmaan jotain etua ihmiset kun kuulee. Ai sulla on syntymäpäivät, no kuule sen kunniaksi minä tarjo. Sehän on keino säästää.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: No jos klassikon äärellä oltiin äsken, niin ei me kyllä sieltä kovinkaan kauas mennä, kun kysytään, että voisitko soittaa Eppu Normaalia vuonna 85. Tänään on tullut syystä tai toisesta toivojalle mieleen juuri vuosi 85, mistä sitten ilmeisesti ruvennut kappale soimaan päässä, kun oli niin tapahtumarikas vuosi. Utelias ihminen tekee mieli kysyä, että miten se oli tapahtumarikas vuosi, oliko se siis sinulle vai puhutaanko laajemmin koko maailmasta, no joka tapauksessa Eppu Normaali vuonna 85.

Heppu Normaali vuonna 85. Hei, täällä yksi Terttu. Tervehdys ja oikein hyvää yönviettoa, Terttu. Toivoo kuulevansa New Joys ja Kevät-kappaleen. Soittaisitko sen? Kiitos.

0: Radio Suomi.
1: Minä toivoisin kuulevani Kaija Koolta, jos sua ei olisi ollut kappaleen. Toivon tätä äskettäin menehtyneen ystäväni muistolle. Sarjalta tullut tämä viesti.

rahaa ei voi ruveta skruudaa, kyllähän se niinkin kai sitten on. Kuuntelepa tämän kappaleen sanat, totta lauletaan tässä kuulemma Mikko Alatalon Se on Ressi-nimisessä kappaleessa. Me kuuntelemme ja me keskitymme.

Vai sellaista on poikamiehen elämä tekee välillä mieli tutustua sukupuolikohteeseen. Mikko Alatalo ja se on Ressi. Viime tunnilla nousi potkupallobiisi esiin, sillähän se lähti tunti käyntiin. Niin minunpa jukeboksissa olisi menossa Danin futisbiisi, joka sisältää myös historiallisia vihjeitä. Siksipä toiveena on Danin Meillä potkii hyvin. Thank you, Vernyt jo meni.

0: tällaiset oikein hikiset sukat, niin ne houkuttelee.
1: Sunnuntai-aamuna juttelimme soveltavan eläintieteen dosentti Leena Huldenin kanssa hyttysistä. Ja niihin liittyykin monenlaista aika hämmästyttävää, kuten se hyttysten hajuaisti. Puhuimme siitäkin, miten hyttyset pärjäävät sateessa, voiko niitä päästä fillarilla pakoon tai haittaavatko ne sammakoitakin. Tästä puhuttiin siis sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
2: Varmaan hyvä myös mainita, että tuolta olisi tulossa Minna Pyykön maailmaa kello 2.15, mutta nyt se kello on 1.35, eli vielä keskitytään tähän toiveiden yöhön ja Jartsin toiveeseen. Ian Curtis, hänen kuolemasta tuli kuluneeksi vastikään 46 vuotta,

Soittaisitko Joy Division ja Love Will Tear Us Apart? Tosi hieno biisi. Veit sanat hyvin monen ihmisen suusta, Jartsi, hyvä. Tämä on juuri sitä.

Joo, voi veljet, on tuossa kappaleessa kyllä niin valtavan hieno tuo melodia. Mietipä, kun ihminen tuollaisenkin melodian ihan ensimmäisenä keksii ja kehittelee. Sitä ei varmaan meinaa pysyä pystyssä, kun lähtee innoissaan juoksemaan treenikämpälle. Treenikämpällä ei saa sanaa suusta ulos. Bändikaverit sanoo, että rauhoitu nyt. Enkä rauhoitu, kuunnelkaapa tätä. Kuunnelkaapa seuraavaksi tätä. Nuoruuden lempibändi, ja kaitse sitä vieläkin on. Tämä on sitä Remmiä. R.E.M. Losing My Religion. Sitä kuunnellaan nyt seuraavaksi. Tätä kuunnellaan seuraavaksi.

0: Radio Suomi.
1: On viikon viimeisiä yövuoroja menossa. Viikon viimeisiä yövuoroja tässä melkein lusitaan ennen työläisen juhlaa eli viikonloppua. Joo, vähän ehkä eri tavoin nähdään, että ollaanko nyt jo viikonlopussa melkein vai ei, kun ollaan tunti 45 minuuttia keskiviikon puolella, mutta eri näkökulmat ja silleen. Jotain herkkää ja rauhoittavaa olisi kiva kuulla toiveena, eli löytyisikö Kivesveto Go Go ja Äiti Hei -kappaletta. Laitetaan Kivesveto Go Go, Äiti Hei, mikäs tässä viikonloppukin tuossa nurkan takana.
2: Siis puhutte jo aistin.

0: Lauluja soitin orkesteri Kivesveto Go Go. Sitä seuraa The Dubliners. Täällä tuumitaan, että nyt olisi se No Nay Never -laulu paikallaan. Varsinkin kun tähän ikään on jo oppinut, ettei koskaan kannata sanoa ei koskaan. Iloista yötä toivottaa Kirsti The Dubliners livenä jostain tuolta. The Wild Rover on tämän kappaleen nimi. Tekee mieli mennä ei baariin, vaan pubiin, nimenomaan pubiin, kun tällaisen kuulee. Pitää olla joko puulattia tai mielellään puulattia tai koko lattia matto.
1: I've been a wild rover for many years. I've spent all my money on whiskey and beer. Let's

0: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
1: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta. Aina torstaisin.
2: Helikin on laittanut toiveviestin, tarkennetaan Heli Pohjoisesta. Toiveena on Ville Valo ja olet mun kaikuluotain. Se vain iski minuun silloin vuosia sitten, kun sen ensimmäisen kerran radiosta kuulin.

Ville Valo, olet mun kaiku luotain. Se oli tämänkertaisen Toiveiden yön toiseksi viimeinen kappale. Viimeinen kappale se on, no joo, Sörnäinen maailman navalta kertoo, että jos kerran vielä tilaa on, niin tässä toive. Kaikkihan tietää, että Tapio Liinoja on loistava näyttelijä, mutta moniko muistaa ja tietää hänen levyttäneen loistavia kappaleita muitakin kuin Lappareiden. Yön toiveena Lumena. Tapio Liinoja Lumena, tähän päätetään Toiveiden yö.

ostin vanhan Meijerin taas. Ei voitu toisillemme kertoa, miten Annea kaivataan. Ohut haapa heilui tuulessa, ranta veteen kumarsi. Ja saniaisten tuoksussa

0: Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin tänään Kiinassa. Putin saapui kaksipäiväiselle Kiinan vierailulleen myöhään eilen Kiinan aikaa. Hänet vastaanotti Kiinan ulkoministeri Wang Yi sotilasorkesterin säästämänä. Kremlin lausunnon mukaan Putinin ja Xin on määrä keskustella maiden välisistä suhteista sekä vaihtaa näkemyksiä tärkeistä kansainvälisistä ja alueellisista aiheista. Israelin iskut surmasivat eilen lähes 20 ihmistä Etelä-Libanonissa. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Ministeriön mukaan Israelin ilmaiskussa Tyroksen alueella on kuollut alustavien tietojen mukaan 10 ihmistä, joista 3 oli lapsia. Ministeriön mukaan iskuissa muualle Libanoniin kuoli yhteensä 9 ihmistä. Syyhy nousi vuonna 2023 työikäisten toiseksi yleisimmäksi ammattitaudiksi selviä Työterveyslaitoksen ylläpitämästä työperäisten sairauksien rekisteristä. Syytapausten moninkertaistuminen selittyy Työterveyslaitoksen mukaan todennäköisesti viime vuosina Suomessa vallinneella syyhyepidemialla. Yleisin vahvistettu ammattitauti oli edelleen COVID-19-infektio. Tapausmäärät kuitenkin laskivat reilusti edelliseen vuoteen verrattuna. Vielä lyhyesti säästä. Helleraja rikkoutui eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna Virolahdella Kymenlaaksossa. Eilisen ylin lämpötila mitattiin kuitenkin Kouvolassa Utin lentoasemalla, jossa elohopea nousi 29,1 asteeseen. Sää jatkuu lämpimään myös tänään ja 30 asteen raja voi mennä rikki itärajan lähellä.
1: Kello 2 minuuttia yli 2. Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.

On se kumminkin yllättävän haikea melodia kappaleeksi, jossa, tai kappaleeseen, jossa lauletaan, että saat kaataa mun napaan tekilaa. Vesala, tekila. Kello 6:02, Bruno Mars ja I Just Might. Sellaista kuunnellaan seuraavaksi. Hyttysistä tullaan kuulemaan muutakin kuin sitä ininä. Kello 2:15, Minna Pyykön maailmaa.

0: lauantaina 9–12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
1: Siellä on nyt vettä ja sitten siellä on tuommoinen kökkö. Eli otettu edellisestä taikinasta palaa taikinaa, millä saadaan sitten se taikina käynti.
2: Minkälainen sato?
3: Salaatti hyvä, porkkana hyvä, kurkku hyvä, tomaatti huono. Ilmat,
2: niin.
3: Kyllä se aina joku mättää.
0: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
4: Yle

J. Karjalainen ja telepatia. Ihan juuri on kello 2.15, eli on hyttystutkimusta, on hyttysen elämää tai hyttysten elämää. Minna Pyykön maailma.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ei aikaakaan niin on jälleen kesä. Ne ainutlaatuiset valoisat kesäillat. Kuikan ääni kuuluu sieltä Tyyneltä järveltä. Ja lähempänä korvan juuressa kuuluu toisenlainen tuttu kesän ääni, hyttysten ininä. Ensimmäiset aikuisena talvehtineet hyttyset ovat nyt jo itse asiassa liikkeellä. Ja sitten suuri osa on kehittymässä kovaa vauhtia pienissä kevätlammikoissa. Suomi on hyvä hyttysmaa. Täällä ne viihtyvät, koska täällä on usein paljon matalia vesistöjä ja keväisin lumensulamislätäköitä.

0: Lajeja on paljon vähemmän kuin etelässä, mutta määrällisesti niitä voi toisinaan olla, no, tosi paljon. Jos malttaisi jäädä katsomaan tarkemmin iholle ilmaantunutta hyttystä, niin tarkoilla silmillä voisi sitten yrittää erottaa esimerkiksi selän kuvioinnin ja jalkojen ja suuosien värityksen perusteella, että mikä laji siinä on. Todennäköisimmin laskeutuja olisi kyllä Suomen yleisin hyttynen, metsähyttynen. Hyttystutkijoiden joukko on merkittävä, mutta Suomessakin se on varsin harvalukuinen. Ja sen takia onkin paljon, mitä hyttysistä ei vielä tiedetä, siis kukaan ei tiedä. Vaikka niitä on ollut olemassa kuitenkin täällä maailmassa jo miljoonia vuosia ennen meitä ihmisiä. Ja tänä aikana niille on kehittynyt varsin erikoisia kykyjä, joita voi ihmetellä, vaikkei mikään varsinainen hyttysfani olisikaan. Ne ovat esimerkiksi todellisia haistajamestareita, mutta myöskin varsin hyväkuuloisia. Dekkariaineksiakin tässä tarinassa on. Ja sitten ripaus hyttysromantiikkaa, kun sukellamme hyttysten maailmaan soveltavan eläintieteen dosentti Leena Huldenin kanssa. Vastikään on ilmestynyt kiinnostava, rennosti kirjoitettu ja hienosti kuvitettu inisiät hyttyskirja kaikille pistetyille ja pistämättömille. Ja siinä Leena Hulden on ollut hyttysasiantuntijana tekemässä kirjaa yhdessä Touko Kauppisen ja Ika Österbladin kanssa. Ja sen lähtökohtana ovat kuulemma olleet lasten oivaltavat, hauskat ja vaikeat hyttyskysymykset.
1: No mä oon itse asiassa kiinnostunut hyönteisistä ja nimenomaan siitä, miten ne tartuttaa tauteja ja välittää tauteja. Se on niinku mun juttu. Ja se merkkaa käytännössä verta imevät hyönteiset. Ja mä oon tullut niinku hyttysiin tietenkin malarian kautta, koska mä oon tutkinut malariaa.
0: Eli tavallaan tärkeän, mutta vähän synkän aiheen kautta.
1: No jaa, koska mä oon niinku yrittänyt selvittää, mitä se häviää toi malaria, niin se ei ole synkkä.
0: Hyvä huomio. Mutta sitten toinen kulma, kun me aletaan puhua tästä hyttyskirjasta, on se, että sä oot vuosien mittaan vastannut Helsingin Sanomien lasten kysymysten palstalla hyttyskysymyksiä. Mitä hyttysistä yleensä kysytään?
1: No kysytään vaikka mitä. Siis, ja se, mitä mua innostaa niistä lasten tiedekysymyksissä, on se, että ne on näennäisesti yksinkertaisia, mutta ne on sikavaikeita. Siinä joutuu tekemään mielettömästi töitä. Kerran multa on kysytty, kuinka monta hyttystä on Suomessa. Mä en muista sitä lukua, että mä en voi sanoa sitä nyt. Mutta se työ, että saatiin niinku jonkinlainen, tiedäksä, järkevä luku, eihän se tietenkään ole täydellinen, mutta kuitenkin niinku osvittaa. Eli ne voi olla, niinku, tiedäksä, ne on haastavia.
0: Ei lähdetä ehkä tästä ihan hyttyslukumäärästä, yksilömäärästä, mutta sekin voi tulla yllätyksenä vähän monille, että hyttyslajeja Suomessakin on aika monta.
1: Joo, no niitä on 44 lajeja ja sitten on yksi alalaji kanssa. Ja niitä on löydetty siis lisää. Ei sen vuoksi, että ne olisi niinku siirtynyt, tullut tänne, vaan niitä ei ole huomattu. Ja sitten on sellaisia lajeja, että niitä on nyt vasta niinku DNA-tutkimuksen avulla tunnistettu lajeiksi.
0: Mutta jos haluaisi perehtyä hyttyslajeihin, eri lajeihin, niin minkälaisia eroja pitää katsella niissä?
1: No muutama niinku juttu on aika helppo. Eli mun mielestä siis nämä hyttyssuvut oppii aika helposti erottaa toisistaan. Mutta yleensä tarvitaan sitten jo mikroskooppia ja jossain vaiheessa siis DNAta lajien tunnistamiseen.
0: No mutta voiko siitä päätellä mitään, että mihin aikaan kesästä hyttyset on liikkeellä tai mihin vuorokauden aikaan ne on liikkeellä?
1: Meidän hyttyset on pääasiassa liikkeellä hämäräaikaa. Yleensä useimmilla lajeilla sanotaan, on yksi huippu illalla ja joskus on myös yksi huippu aamuyöllä. Mutta sitten on se, että kun meillä on niin valoisa tämä kesä, niin hyttysillä ei ole niin tiukka tämä vuorokausirytmi kuin mitä niillä on esimerkiksi etelässä, missä on selvä ero yön ja päivän välissä. Ja eniten hyttysiä meillä on yleensä juhannuksena.
0: Niin, jossain etelämpänä on siis semmoisia, jotka on nimenomaan yöllä liikkeelle ja vaikkapa sitten imee verta pahaa aavistamattomista nukkujista ja sitten erikseen niitä, jotka on vaikka päivällä.
1: Joo, ja kyllä meilläkin on esimerkiksi horkkahyttyset, meidän lajit, niin kyllä ne pääasiassa imee verta yöllä. Ne on yöaktiivisia.
0: Minkälaiset kesäsäät on hyttysten kannalta hyviä? Siis onko jotain, onko esimerkiksi pahtava helle, onko silleen, että silloin ne ei viihdy? Tai mitkä asiat siihen vaikuttaa?
1: No sanotaan, että pahtava helle keskellä päivää, sanotaan avoimessa

0: paikassa, niin siellä ei juuri hyttysiä liiku. Mutta heti jos sä menet metsään, niin kyllä sä löydät ne hyttyset. Ja ne ei tykkää joutua tuulen viemäksi. Eli sen vuoksi just tällaiset niinku pusikot ja metsät on hyviä hyttyspaikkoja.
1: Puhutaan vähän hyttysen lentotaidosta. Onko perushyttynen hyvä lentäjä?
0: No ei se oikein, tai siis hyvä ja hyvä. Me tiedetään kyllä, että on olemassa tutkimuksia, jossa on huomattu, että hyttynen pystyy lentämään useita kilometrejä. Että se ei ole niinku siinä, mutta yleensä hyttynen ei lennä kovin kauas. Ja naarashyttynen tekee yleensä sitä, että se imee, kun se on imennyt kerran verta, niin silloinhan se odottaa, että tämä veriateria imeytyy ja että sitten munat kypsyy ja sitten se lähtee ulos munimaan sopivaan paikkaan. Ja jos se on tällainen tavallinen metsähyttynen, niin silloin se etsii sen munintapaikan tällaisten niin kuin kotelokuorien mukaan, että se tuntee sen hajun ja sinne se muni siis kuivalle maalle.
1: Siis se tuntee kotelon aikaisempien vuosien kotelokuorien hajun?
0: Joo.
1: No aika jännää.
0: Joo, mutta se on ihan loogista, koska se on paikka, jossa on ollut lumensulamislätäkkä. Eli se on hyvä paikka laskea munat. Sitten ne vaan odottaa. Ja sitten jos ei seuraavana keväänä olekaan tällainen lumensulamislätäkkä, niin ne munat kuitenkin säilyy hengissä useita vuosia. Mutta sen jälkeen, kun se on siis muninut, niin se lentää yleensä takaisin samaan paikkaan. Ja se mikä on jännä on se, että se pyrkii myös, tai se käytännössä se ottaa verta aina tiedäksä samasta lajista. Eli jos se on ekan kerran imennyt ihmisestä, niin se ottaa sen ihmisestä eikä sit vielä makaavasta koirasta. Eli siinä on tällainen mekanismi. Ja se mikä on jännä on se, että ilmeisesti tämä on jotenkin periytyä tämä käytäytyminen. Hirveän usein on nimittäin sillä että sen emä, jos voi sanoa hyttysistä, niin on suosinut ihan samoja lajeja.
1: Periytyy niin kuin äidiltä
0: tyttärelle.
1: Nimenomaan näin pitää sanoa äidiltä tyttärille.
0: Joo.
1: Siis on hyttysiä, jotka nimenomaan mieluiten imee vaikka jostain nisäkkäistä ja sitten on hyttysiä, jotka nimenomaan etsii lintuja ja hyttysiä, jotka etsii vaikka sammakoita.
0: Joo, ja sitten jopa on sellaisia, jotka etsii kaloja. Tuntuu ihmeelliseltä, mutta niitä ei ole kyllä Suomessa.
1: Mun mielestä jo tämä sammakko kuulostaa aika ihmeelliseltä, että luulisi, että se on niinku semmoinen aika viileä se sammakon iho ja että se ei kiinnostaisi hyttysiä.
0: Ilmeisesti tutkimuksissa on osoitettu, että sellaiset hyttyset reagoi sammakoiden kurnuntaa ääneen siis.
1: Niin kuin kutuaikaan esimerkiksi ne kuunteli sitä haa tonne päin.
0: Joo, vähän sillä tavalla.
1: Palataan vielä siihen, että miten se hyttynen, kun puhuttiin, että on erilaisia hyttysiä, niin miten ne hyttyset esimerkiksi löytää vaikka linnut tai ihmiset? Mitkä on ne aistit? Ainakin tässä tuli esille jo, että hajuaisti on aika hyvä.
0: Joo, no kun se etsii ihmistä, niin se ihminen, kun me hengitetään ulos, niin me hengitetään hiilidioksidia. Ja hyttynen rupeaa seuraa tällaista hiilidioksidijälkeä, mitä me jätetään. Ja siinä vaiheessa, kun se tulee lähemmäksi, silloin se niinku huomaa hajun ja tällaisia eri aineita, jotka on niinku ihmisen hienhajussa. Ja sitten myös lämmön perusteella. Vaikka sulla on niinku, jos sulla on niinku ruumis, jossa on vielä hienhajua, niin hyttynen ei ime verta siitä. Se ei ime kuolleesta ihmisestä verta.
1: Joo, mä tuosta hyttyskirjasta luin, että esimerkiksi jalkahikikin voi kiinnostaa erityisesti joitain hyttysiä.
0: Joo, mulla on yksi kollega Belgiassa, hän halusi nimittäin luoda halvan hyttysrysän näitä pahoja malaria-alueita varten. Ja silloin pitää olla joku, tiedäksä, houkutin, joka on mahdollisimman tehokas, mutta halpa. Ja hän sitten pystyi tällaiset oikein hikiset sukat, niin ne houkuttelee. Et se on niinku, ja hikiset, ei pestyt sukat, niin ne ei kyllä maksa paljon.
1: Kun puhuttiin hyttysten aisteista, tästä hajuaistista, ne aistii sen lämmön. Entäs minkälainen on hyttysen näkö?
0: No niillähän on niinku hyönteisillä on tällaiset mosaikkiverkkosilmät. Eli ne näkee huomattavasti laajemmin.

kuin ihminen, mutta se on niin kuin sumuisempi. Se ei ole niin tarkka se näkö. Mutta me tiedetään se, että ilmeisesti ne näkee jonkin verran värejä, muistaakseni. Mutta mä en usko, että ne on niin kuin hyvin tarkkoja, koska

0: Munat kuoriutuu heti, kun rupeaa olemaan, tiedäksä, vettä. Eli vaikka sulla on niin kuin jopa jäätä vielä jäljellä sen lammikon päällä, niin ne kuoriutuu. Ja sitten toukat kehittyy, niillä on tietty määrä toukkavaiheita. Sitten kun ne on täysikäisiä toukkia, ne koteloituu ja siitä kotelosta tulee sitten se aikuinen.
1: Peruutetaan elämän historian tarinaa kauas taaksepäin. Mistä tämmöinen idea hyttysistä on lähtenyt liikkeelle?
0: No kaikki hyttysethän ei ime verta, norsuhyttyset ei ime, mutta ne on kuitenkin poikkeuksia. Tietenkin se vaatii sen, että on olemassa sopivia isäntiä, jotka voi antaa veriaterian. Eli se tarkoittaa, että pitää olla selkärankaisia. Ja mä oon itse ruvennut miettimään että kun matelioillahan on siis malariaa, ja nisäkkäillä on, monella nisäkkäslajilla on malariaa, ja sitten tietenkin linnuilla on. Niin todennäköisesti dinosauruksilla on ollut malariaa. Ja musta se idea siitä dinosauruksesta, jolla on malaria, on aika houkutteleva. Ja siinä on kyllä se, että meillä on huonosti hyttysfossiileja ennen kuin meillä on nämä meripihka. Eli meripihkassa sitten löytyy hyttysiä.
1: No entäs sitten vielä siitä, kun puhutaan sitten hyttysen lentotaidosta, niin miten se esimerkiksi semmoinen joku vesisade, niin eikö se sitten haittaa hyttysiä, jos ne lentää vesisateella?
0: No tämä tavallinen, sanotaan normaali vesisade, se ei haittaa, koska hyttyset on sen verran pieniä, että ne pystyy väistämään sadepisaroita. Mutta tietenkin ihan tällainen kaatosade, niin eihän ne, kyllä ne etsii suojaa silloin, että se ei ole niinku oikein hyttysten mielisäätä. Ja tietenkin, jos on kovaa tulta, niin eihän ne silloinkaan. Silloin ne on piilossa.
1: No voiko hyttystä, jos on hyttysten keskellä, niin voiko niitä päästä pakoon esimerkiksi, jos juoksee todella kovaa?
0: No itse asiassa kannattaisi lopettaa hengittämisen. Se on niinku ainoa tapa.
1: eli ei. Mutta siis kuinka nopeasti hyttynen voi lentää? Entä jos menee polkupyörällä kovaa vauhtia?
0: No jos sä menet polkupyörällä kovaa vauhtia, niin silloin hyttynen ei kyllä tule. Mutta toisaalta, jos sä menet hirveän kovaa vauhtia, niin sä hengästyt niin paljon, että sit kun sä lopetat sen pyörällä, niin se takulla löytää sun.
2: Eräänlaisia lentotaitureita hyttyset kyllä tuntuvat olevan, tai se vaihtelee lajista riippuen. Jotkut lentävät Inisiät-kirjan mukaan elämässään vain esimerkiksi 50 metriä, ja toiset voivat lentää jopa 50 kilometriä. Lentonopeus on jotain 1,5 ja 2,5 kilometrin tuntivauhtia suurin piirtein. Koirashyttynen elelee lyhyen pariviikkoisen elämänsä aika lailla siinä syntymäkulmillaan, ja naaras sitten liikkuu tietenkin enemmän, esimerkiksi niitä veriaterioita etsien. Koiras on paljon pienempi ja sen siivetkin liikkuvat hämmästyttävästi kuulemma jopa 1000 kertaa sekunnissa. Ja naaraan sitten isompana noin 300-600 kertaa sekunnissa. Ja sekin kirjasta selviää, että hyttysten pitää huilia ja siis tavallaan nukkuakin välillä. Jos nukkuminen estettiin, mitä siis jotkut hyttystutkijat tekivät jossain kokeessa maailmalla, niin eikös mitä? Unettoman hyttysen vastustuskyky heikkeni selvästi, ja sillä oli suuria vaikeuksia suoriutua tästä itselleen keskeisestä veren etsimis- ja imemishommasta.
1: Kun hyttynen löytää tämän uhrinsa, voiko nyt näin sanoa, niin miten se sitten tapahtuu, se itse veren imeminen?
0: No ensin se löytää, etsii hyvän paikan, eli siinä pitää olla sellaista hiussuonistoa ja ohutta ihoa. Ja sitten se käyttää sitä imukärsäänsä. Imukärsä on hyvin monimutkainen elin, eli se niinku tavallaan sahautuu alas. Ja siinä imukärsässä on niinku 2 putkea. Toisella se imee verta, toisella se pumppaa siihen esimerkiksi antikoagulantteja, että se veri ei hyydy niin helposti. Että se niinku tavallaan, tiedäksään, vuotaa siihen kohtaan jatkuvasti. Ja sitten se myös kipua lievittävää, ja se on aikamoinen sellainen kemiallinen kokteeli, mitä se pumppaa siihen.
1: Ja se hyytyminen on tärkeä myös sen takia, että se ei hyydy sit siihen sen imukärsään.
0: Joo, ja suuhun, että se on niinku, ei sitä halua ruokansa tukehtua.
1: Niin. Sitten se taas se puuduttava aine, niin on sikäli järkevää, että sit sitä ei heti huomaa, kun se pistää.
0: Joo, koska tämä, että imee verta, niin se tapahtuma on äärimmäisen vaarallinen hyttysen kannalta. Ja siitäkin on tutkimusta, että miten torjuntaliikkeistä, miten monta torjuntaliikettä esimerkiksi lintu tekee. Ja kyllähän se kaikki sen tietää, että tämä niin kuin vaan litistää sen hyttysen ja sitten sen elämä loppuu.

0: siihen. Koska sehän ei siis, hyttynähän ei käytä verta ruuaksi, ravinnoksi, vaan se menee nimenomaan munien kehittymiseen.
1: Jos hyttynen saa olla rauhassa imemästä veriateriaa, niin se voi imeä aika ison määrän tietenkin. Se on pieni tyyppi, mutta suhteessa omaan kokoonsa, eikö niin?
0: Joo, se voi imeä tosi paljon. Ja sanotaan, jos ihminen imisi yhtä paljon, niin ihminen tyhjentäisi yhden kylpyammeen verestä.
1: Oho, no mistä se sitten tietää, että nyt riittää?
0: No silloin ihan tällainen, silloin sen ruumis antaa tämän tiedon. Siinä on tällaisia hermoja, ja koska siitäkin on tutkimusta, että jos sitä on niin kuin vahingoittanut, niin se imee, kunnes se halkeaa.
1: Mä muistan aikana jututin Markus Brummer-Korven kontiota ja hän vähän vitsinä, tai tietenkin vitsinä sanoi, että voisi tehdä täydellisen murhan niin, että leikkaisi hyttysen peräpään, että se vaan imisi ja imisi sitä verta.
0: Joo, periaatteessa voi tehdä sillä lailla, kyllä joo.
1: Tämmöinen hilpeä kesäinen vinkki. Mutta sitten siis joskushan näkee, kun ei ole itse ensin huomannut sitä hyttystä listiä, niin näkee tosiaan vaikka teltan katossa semmoisia ihan valtavan pullukoita hyttysiä ihan täynnänsä sitä verta, niin miten niistä jaksaa lentää semmoisen annoksen kanssa?
0: Ei se jaksa, vaan sen vuoksi just etsii jonkun paikan ja siellä se sitten pysyy, kunnes se on sulannut se veri ja ylimääräinen neste yleensä se pumppaa peräaukosta ulos.
1: Hieno ja monimutkainen systeemi itse asiassa kehittynyt.
0: Joo, se on kyllä siis aika vaikuttava.
1: Mutta sitten mikä se koiraiden rooli on, kun koiraat ei mene ollenkaan verta?
0: No koiraathan, niiden ainoa tehtävä on paritella. Ja sen vuoksi ne onkin aika lyhytikäisiä, koska tämä naaras parittelee vain yhden kerran. Ja koirat ei myöskään talvehdi.
1: Mistä ne sitten ilmaantuu ja milloin tämä parittelu tapahtuu?
0: Yleensä siis, kun meillä on nämä toukat ja ne koteloituu, niin yleensä siis koirat kehittyy ensiksi, ehkä puolivuorokautta ennen naaraita. Ja sitten ne lähtee parveilemaan, että sitä mukaan kun naarat on kuoriutunut koteloista, niin ne tulee mukaan siihen parveen ja sitten alkaa tämä hyttysten tanssiminen.
1: Voiko tämmöisen hyttysen tanssin päästä näkemään nyt vaikka tässä keväällä tai alkukesällä?
0: Kyllä varmasti voi, jos ongelma on vain se, että voi olla vaikea, koska monet muut sääsketkin parveilee. Niin.
1: Missä tämmöinen hyvä tanssipaikka on?
0: No se on yleensä hyvin lähellä siellä, missä ne on kuoriutunut koteloista. Ja yleensä se on sillä, että ne etsii jonkun vähän niin kuin korkean puun tai jonkun puskan. Tai...
1: Siis lenteleekö se niin kuin ylös alas siinä vai mitä?
0: Joo. Ja sitten silloin ne yleensä, siis ei kaikki lajit, mutta silloin ne yleensä sitten siis inisee tai laulaa. Ja siinä, tämäkin on vähän romanttista sillä lailla, että siinä vaiheessa, kun koiras ja naaras, ne rupeaa niin kuin löytämään toisiaan, niiden laulu synkronisoi. Toiset parittelee siinä parvessa, toiset haluaa vähän niin kuin rauhallisemman paikan ja lentää parvesta pois.
1: Niin, eli ne ikään kuin laulaa sitten yhteistä säveltä ja lähtevät vähän siitä pois. Joo. Mä muistan, että aikanaan kerrottiin, että Oulun yliopiston professori Olavi Sotavalta oli, hän oli absoluuttinen sävelkorva ja sanottiin, että hän pystyi tunnistamaan eri hyttyslajeja niiden ininän korkeuden perusteella. Onko se mahdollista?
0: Joo, koska hänellä oli tämä absoluuttinen sävelkorva ja hän on myös säveltänyt hyvin paljon. Mutta se ei, mä en muista oliko se niin hyttysiä, vaan oliko se muita sääskiä.
1: Se voi muuten, joo, voi olla, että en mä muista sitä niin tarkkaan. Joo.
0: Ja mä tiedän, että hän on tehnyt siis muistinpanoja nuotteja näistä. Ja mä luulen, mutta nyt mä en voi vannoa sitä. Mä luulen, että ne on elämys, jossa ne muistinpanot.
1: Miten Suomen hyttystietämys kaiken kaikkiaan? Kun luin kirjaa, niin pari kertaa osui esimerkiksi silmään, että havainto on sieltä ja täältä ja sitten Rovaniemeltä. Eli tiedän, että Rovaniemellä on esimerkiksi tämmöisiä päteviä hyttystuntijoita.
0: No siinähän on se, että vaikka hyttysiä on siis kyllä tutkittu Suomessa jo 1900-luvun alussa, mutta kovin monta tutkijaa ei ole. Että se on yleensä... miten niinku tutkitaan hyönteisiä, niin se on hyvin paljon kiinni hyönteistutkijoiden kesämökeistä ja niinku tällaisista asioista. Ja tiedätkö, miten haluatko lähteä Lappiin, onko sulla auto? Kaikkea tällaista vaikuttaa näihin, tiedätkö, levinneisyyteen. Koska hyönteistutkijoita

0: Meillä täällä Suomessa hyttyset ovat melko lailla harmittomia onneksi. Ne voivat melko harvoin levittää pogostan tautia ja jänisruttoa, mutta sitten meillä on myöskin hyvä terveydenhuolto. Maailmalla on aika lailla toisin ja hyttystä onkin kutsuttu toisinaan maailman vaarallisimmaksi eläimeksi. Vaikka vain noin 3% kaikista tunnetuista noin 3500 hyttyslajista levittää ihmisille vaarallisia tauteja, niin on sitä siinäkin surua, kuolemaa, köyhyyttä ja pelkoa. Tämä tieto, että hyttyset voivat levittää vaarallisia tauteja, on itse asiassa yllättävän tuore. Inisiat-kirjassa kerrotaan, että 1800-luvun loppupuolella skotlantilainen lääkäri Patrick Manson huomasi Kiinassa elellessään, että hänen puutarhurinsa nilkutti ikävästi ja sairasti elefanttitautia. Ja sitten lääkäri sai selville, että hyttyset levittävät tätä tautia sillä lailla, että hän hiippaili yön pimeydessä sinne nukkuvan puutarhurin huoneeseen ja pyydysti siellä näitä verta imeneitä hyttysiä.
1: Se tulee itse asiassa 1800-luvun ihan lopussa. Ja sitä ennen ei edes, silloin ne oli vaan riesa, eikä niistä välitetty sillä tavalla. Et vasta sanotaan vuosisadan vaihteessa, niin sitä mukaan kun tiedäksä tajutaan tämä yhteys, silloin ruvetaan kiinnittää huomiota hyttysiin. Ja silloin yritetään myös hävittää hyttysiä. Ja mitään eläintä ei ole hävitetty niin paljon tai myrkytetty niin paljon kuin hyttysiä. Se voi ihan, eikä se auttanut. Vaikka ihminen on. Ja esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen, niin Sardinian saari, kaikki veden pinnat, ihan kaikki, levitettiin DDT:tä. Ja periaatteessa oltiin sitä mieltä, että kaikki hyttyset, kaikki muutkin, on niin kuin hävinnyt. Ja sitten oliko se nyt 80-luvulla, eli 30-40 vuotta myöhemmin, kun tehtiin tutkimus ja katsottiin, mitä sieltä löytyy, niin oi, että siellä oli kaikkein tavallisin hyttysi oli sellainen kuin Anopheles labranchii, joka siis oli se pahin malarian levittäjä Sardiniassa, että kyllä ne tulee takaisin. Meillä on olemassa, maailmassa on olemassa yksi ainoa valtio, jossa on todellakin onnistuttu hävittämään hyttyset. Ja se on Maldiivit. Ja ne siinä on onnistunut sen vuoksi, että se on saari. Nämähän on saaria ja ne on aika kaukana. Ja ne ei ole luontaisia Maldiiveille. Että ihminen on tuonut hyttyset sinne. Että siellä on toki onnistunut. Muuten niin ei onnistu.
2: Miten muuten yksittäisiä, että kun puhuttu hyttysten lentomatkoista tai tämmöistä, miten niitä niin kuin voi tutkia? Mistä sä, sille ei mitään lähetintä voi pienelle hyttyselle laittaa?
1: No niitä merkataan, että sä pystyt tunnistamaan. Ja sitten niitä päästetään irti ja sitten yritetään löytää niitä. Mä oon aina ihmetellyt itsekin, että miten. Sehän vaatii tuhansia ja tuhansia hyttysiä. Että mä en niinku oikein, että se on kyllä aika niinku, se on vaativa tutkimus. Että vaikka nyt pystytään tunnistamaan uusia lajeja DNA:n kohdalla, niin hyttysten ekologiaa tunnetaan yllättävän huonosti, koska se on paljon vaativampaa ja eikä niin hauskaa tutkimusta. Se joudut olemaan maastossa ja se joudut tekemään vaikka hyttäs on mitään. Sä et voi istua tiedäksä lämpimässä mukavassa labrassa.
2: Ja siellä maastossa on niitä hyttysiinkin.
1: Joo, niin on. Ja sitten on myös se, että se on pitkäaikassa. Se vaatii, niin kuin tiedäksä, ihan eri tavalla aikaa, sen tyyppinen tutkimus. Ja kukaan ei juuri saa rahoitusta sellaiseen.
2: No nyt kun hyttyskirja on valmis, niin odotatko sä tätä alkavaa hyttyskesää eri tavalla kuin aikaisemmin?
1: No en oikeastaan. Kun hyttyset ei sillä lailla häiritse mua, niin mä niin kuin mietin niitä. Että ne vaan on siellä ja mä en pidä paarmoista. Niitä vaan, kun se on niin kuin se musta.
0: Näin kertoi dosentti Leena Huldén. Ja kertoi siitäkin, että on paljon mitä hyttysten elämästä ei vielä tiedetä. Esimerkiksi siitä, mikä on niiden merkitys ekosysteemissä, ravintoverkossa, luonnon osana. Ainakin ovat eri ikävaiheessa ruokaa sammakoille, kaloille, sudenkorennoille, hämähäkeille, lepakoille, linnuille. Ja sitten ne myöskin toimivat pölyttäjinä. Esimerkiksi Suomessakin ne pölyttävät vaikkapa pietaryrttiä ja monia kämmeköitä. Ja sitten vielä tähän loppuun se monia tähän aikaan kiinnostava kysymys, että millainen tästä tulevasta hyttyskesästä on tulossa? Voi olla, että ei kovin hyttysrunsas, koska kevät on ollut niin kuiva. Toisaalta alueellisesti määrät voivat kuitenkin vaihdella aika paljon, ja sitten äkilliset säämuutokset vaikuttavat tietenkin myös hyttysmääriin.

Alana Miles Black Velvet lauloi siinä henkilöstä, joka liikkuu tai tanssii syntisen hienosti. Elviksestä siis lauloi siinä. Tribuutti rockin kuninkaalle tuo kanadalainen kappale, kanadalaisen kappale. Kello 2.55 Agnestic kertoo meille nyt, missä kaikkialla Suomi rockia soi. Vastaus: aika pitkälti kaikkialla. Sillanpään sunnuntai odottaa meitä sitten kello 3 Yle Uutisten jälkeen.

0: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varustujen ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin tänään Kiinassa. Putin saapui kaksipäiväisellä Kiinan vierailulleen myöhään eilen Kiinan aikaa. Hänet vastaanotti Kiinan ulkoministeri Wang Yi sotilasorkesterin säästämänä. Putinin ja Xin on määrä keskustella maiden välistä suhteista sekä vaihtaa näkemyksiä tärkeistä kansainvälisistä ja alueellisista aiheista. Slovakian ulkoministeri Juraj Planar vierailee tänään Suomessa. Planar tapaa Helsingissä Suomen ulkoministerin Elina Valtosen. Useimmista muista EU-maista poiketen Slovakia on pitänyt yllä yhteyksiä Ukrainaan hyökänneen Venäjän kanssa. Slovakian pääministeri Robert Fico oli ainoa EU-maiden päämies, joka osallistui presidentti Vladimir Putinin voitonpäivän juhliin Moskovassa aiemmin tässä kuussa. Venezuela vapauttaa tällä viikolla 300 vankia, ilmoittaa maan parlamentin puhemies Jorge Rodriguez. Venezuela hyväksyi aiemmin tänä vuonna niin sanotun armahduslain, jonka puitteissa se on vapauttanut poliittisia vankeja. Ihmisoikeusjärjestö Foro Benalin mukaan Venezuela on vapauttanut tammikuun jälkeen lähes 800 vankia. Vielä lyhyesti säästä. Helleraja rikkoutui eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna Virolahdella Kymenlaaksossa. Eilisen ylin lämpötila mitattiin kuitenkin Kouvolassa Utin lentoasemalla, jossa elohopea nousi 29,1 asteeseen. Sää jatkuu lämpimänä myös tänään ja 30 asteen raja voi mennä rikki itärajan lähellä.
3: Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Kello on nyt 2 minuuttia yli 3.